0: jag, med Kjell.
1: Och med mig här i direktsändning via videolänk har jag Flor Jansen och Flor Jansens katt. Hej på er.
2: Klaus här, välkommen.
1: Det är Susanna Penttilä, tervetuloa.
2: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är the Kjell. Det är Kjell Westö, hej på dig. Katja Ståhl, välkommen. Miki och Köpi, välkomna, tervetuloa.
1: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni. Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13.

0: Jag var här för 2 dagar sedan Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka. Uh-huh. Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva.
2: Och Lisa.
0: Från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan. Sorg!

0: 19 oktober så är det Titus Alma som ska försöka väcka dig som vanligt. Klockan är 20, god morgon!
1: God morgon!
2: Yle Extrem.
1: Oh yeah, det är torsdag. Kan du fatta? Det är så att inte Malma, inte heller Titus har ripuli, har inte heller spytt, utan må bra, är här och prata. Kom här, var ditt sällskap. Klockan är 7, det är torsdag. Vi ska inte räkna veckor, vi ska leva i nuet. Förstå att det här är en fin dag som finns idag. I de 4000 veckors liv vi kommer att få, ungefär cirka gurka om vi blir 80 år, så finns det 4000 veckor. Och det här är en av dem. Så bäst att vi njuter av dem och försår och funderar på att om jag måste stiga upp idag, varför är det? Ja, det måste väl vara för att must be the money. Varför måste jag dricka långhylsa? Must be the money. Hey, banger coming up.

0: Spud Ride With Me. Riktig bagger. Alma, du hade tydligen inte känt igen den här låten.
1: Nej, men man vet ju att den är gammal när den fejdar ut.
0: Visste du det? Eller har ett en kilometers intro?
1: Ja.
0: Nej, kod outro menar jag. Det är ju spännande. Det måste ha varit så att det var annorlunda att göra radio då, så du fick fejda ner och börja prata på den.
1: Ja, no, det gjorde vi ju inte så effektivt.
0: Nej, det brukar inte hända nu för tiden. Nu för tiden ofta då, vet du, sista refrängen och bang, bang, bang, bang.
1: Hej, klockan är 6 minuter för 20.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och då var det fejda ner. Och sen började det smooth. Det var ganska spännande. Jag visste att det är Nelly som har gjort den här, men jag visste inte att City Spud är med. Och City Spud, alltså spud betyder ju potatis.
1: Ja.
0: Statspotatisen.
1: Mm.
0: Med Nelly där och lagar lite musik.
1: Varför valde du den just idag? Du kände du för Nelly eller kände du för lite genre? Vad var det som drog dig till Ride With Me?
0: Musiksmaken stannar ju vid en viss ålder, för man orkar inte börja söka efter ny musik.
1: Mm, så är det. Och därför tror man när man lyssnar på radio nu och det kommer ny musik att musiken var bättre förr.
0: Ja,
1: det var bara för att man tog till sig ny musik förr.
0: Ja, för att man har så varma känslor. Och jag har ju lyssnat på Fanny Forsan där som har sagt att det är inte sant. Man ska ju försöka sparka sig i rumpan och försöka ta in ny musik.
1: Mm.
0: Och jag har ju försökt göra det lite, men det går ju sådär si och så. Så jag brukar alltid dra mig till mina klassiker, nostalgiska låtar.
1: Ja.
0: Och det här är en av dem, och speciellt det här stället. Åh, must be the money! Jättebanger ställe.
1: Och du tänker att om du är vaken 20/7 en torsdag morgon, must be the money.
0: Must be the money!
1: Ja.
0: Det är simpelt.
1: Ja, gud. Harva och kötta.
0: Everyday. Skrubba.
1: Alltså de borde aldrig ha låtit oss ha planeringsdag igår. Igår planerade vi inför välgörenhetssändningen som går av stapeln. Om, alltså ynka typ 3 veckor livrädd.
0: Men är det så snart?
1: Vi, alltså om en, jag tror det är typ 2,5 i det här skedet.
0: Oj.
1: På riktigt. Så vi hade planeringsdag för det. Det betyder att vi fick börja en så att säga vanlig arbetstid i extremt kontorslandskap, vilket är 9. Så det är verkligen chill. Och då hade jag en vanlig morgon i mitt liv. Och jag har inte riktigt haft en vanlig morgon i mitt liv sedan jag började sända morgon. Alltså det är klart att jag har haft helgmorgon, men helgmorgon är inte vardagsmorgon. Jag hade inte haft liksom en vanlig vardagsmorgon på så länge att jag hade glömt the sweet, sweet nectar av specifikt mina vardagsmorgnar, för att jag är bäst på morgnar. Jag älskar morgnar. Att morgonen, och just om du är hemma nu och du är jättestressad och allting känns shit, då kommer du inte relatera till det här. Men om du är en sån här som nu sitter hemma och typ håller på att laga frukost och tar det lugnt, då kommer du förstå exakt vad jag menar. Morgonen är att man är som nyfödd på morgonen. Allting från igår är glömt, man har inte ännu gjort någon misstag, man har inte ännu skämt ut sig. Man får liksom bara vara i den där mjuka känslan som man vaknar i. Och igår fick jag då vara det i lugn och ro, och så fylldes jag av känslan att jag vill aldrig mera jobba med morgonen. Radio. Fy, det är inte kul. För att nu vaknar jag och så kommer jag till jobbet och sen så liksom mockar jag direkt, för att man är på jobbet, det är allt jag gör på jobbet är mockar. Och sen det är så här, jag får inte vara i den här mjuka känslan mer än typ 3 minuter. Alltså jag tappar min deodorant på golvet idag och då får känslan. Det är verkligen
0: allt var förstört.
1: Det är så små marginaler man jobbar med tidigt på morgonen. Därför måste jag få ta det lugnt.
0: Mm, på tal om det där med att man är så fräsch på morgonen. Jag dejtade en gång en tjej som sa att man ska äta karki direkt på morgonen, för då är dina smak liksom lökar helt neutraliserade. Så karki smakar som bäst på natten eller jättetidigt på morgonen.
1: Det där håller jag absolut med om. Det bästa som fanns var ju ifall man hade lördagsgodis kvar och sen på söndag morgon så smög man omkring i pyjamas och så tog man en karkis.
0: Före frukosten.
1: Åh, så mjukt och härligt.

0: One Orbiter över det där. Jag vet att vi ska skriva en namnsdagsvisa för klockan börjar närma sig 6:15, men vi står inför en katastrof. Titus skulle ta en klunk av sin smoothie för att starta den här dagen som det här nyfödda barnet, och min morgon förstördes av att jag tappade min deodorant på golvet och den här nyfödda vakna rena känslan försvann. Så försvann den nu för Titus för att jag bara såg hur det rann blåbärssmoothie längs hans
1: på min vita fina denim smaskiga läkra knappskjorta som kanske finns från 80-talet. Vintage från San Remo, köpt i Italien för inte någon billiga pengar, har färdigt alla möjliga fläckar, och nu gick jag hällde blåbärssmoothie på den.
0: Ja, och jag har, och jag har tagit fram receptet för hur du ska fixa det här.
1: Bränn upp den.
0: Va?
1: Bränn upp den, är det det?
0: Det är nästan så. Strömsö. Vi har gått till Strömsö. Nice. Det är dit vi ska gå. Jag skulle gärna ringa en Marta, men det är kanske lite för tidigt för dem. Även om de har varit vakna för 5 år än, så ogräs eller vad de gör. Ja. Okej, om du har fått en blåbärsfläck, så snabbt som möjligt, kokhett vatten. Så du kommer till under nästa låt måste gå till köket. Ja. Koka en hel...
1: Men nu räcker väl kranens vatten?
0: Nej.
1: Men Ellen har sagt att man kan sätta bara vatten. Vatten bara är bra.
0: Okej, men vem vill du tro på? Ellen eller Strömsö?
1: En modedesigner eller ett fjuttigt fjärdsprogram från Österbotten? Ellen.
0: Fy vad elak. Också att det är tips som folk kan skicka in, så det står Sussi Smeds här under.
1: Sussi Smeds? Har hon sagt det där?
0: Ja.
1: Jo, Sussi Smeds.
0: Från Lappers.
1: Of course. Lappers?
0: Ja.
1: Inte litar man då på Ellen Raila från Esboviken?
0: Nej.
1: Sussi Smeds från Lappers.
0: Sorry Ellen, I'm with Sussi now. Koka vatten.
1: Jag tar min ring nu där.
0: Du ska koka vatten och sen hälla liksom på en stråle på fläcken. Så du måste sätta pajtan liksom typ bakom, på en skål, liksom upp och ner en skål, så att du har fläcken exakt där strålen träffar.
1: Och jag häller på den.
0: Och sen häller på den, och då kommer fläcken försvinna. Simsalabim står det.
1: Men hur skulle det vara då, nu när jag var lite magsjuk så fick jag feber också, så min kroppstemperatur är ganska varm ännu, så kan jag pissa på min skjorta nu. Jag tror inte det funkar.
0: Alltså det vänliga att göra är ju att jag skulle rädda dig och liksom satt igång en låt. Så att det skulle ändå ha blivit som en badumts. Ja. Lite som att, men nu körde jag istället en stand-up approach.
1: Du kastade mig till vargarna.
0: Var om ingen räddar dig och du bara måste finna dig i det här obekväma efteråt. Jag tycker det roligaste på stand-up är att vara publik och uppleva obekväma känslor.
1: Är det roliga?
0: Ja, att sitta i publiken och säga, vitsig, det är dåligt.
1: Då är du skrattar åt det. Det är det som föder skratt i dig. Det är inte vitsarna, ja. Du skrattar åt alla människor som är där.
0: Jag ler. Det är därför jag är så glad över att få jobba med dig, Titus. Slater ska vi lyssna på med Brand New Chanels. Titus, du får springa till köket och börja koka vatten. Jag börjar samtidigt fila på en namnsdagsvisa. Det är bland annat Hedda som har namnsdag idag, och jag tror Hedda är jättebra att rimma på. Hedvig också, men det är lite svårare.
1: Bedda.
0: Hedda bäddas i. Jag är ju halvvägs i mål.
1: Nice.

0: Slade över det med Brand New Chanels. Du lyssnar på Extremvaron med Titus och Alma. Klockan är 20 minuter över 20 morgon. Titus han har sprungit i köket för att han inledde dagen med att klotta blåbär på sin väldigt krispa skjorta. Så nu försöker han hälla kokande vatten på det. Samtidigt försöker jag också knoppa ihop en namnsdagsvisa. Hedda har en namnsdag idag. Tillsammans med Hedvig, Helve, Helvi och Heta. Måste ju uttalas. Och jag tänker att Hedda är ett väldigt tacksamt namn att ha i dagens namnsdagsvisa eftersom man rimmar på bädda. Vi har pratat väldigt mycket om morgon. Undrar varför. Kanske för klockan är 20 minuter över 7. Jag pratar mycket om den känslan när man vaknar och allting är möjligt. Och den är så härlig. Och ju liksom längre och lugnare morgonrutin man har, desto längre får man vara i den känslan av att så här, inga misstag har begåtts. Dagen är ny och man själv är nyfödd. Titus och jag har ju båda förstört våra morgnar. Jag tappade min deodorant redan innan klockan 6. Så då skete ju sig bara den där känslan av att så här, jaha, då en till dag av att, vet du, suga. Titus klottar på sin pajta. Hans dag förstörd. Jaha, okej. Okay. Nu när klockan närmar sig, den blir 21 redan. Herregud, jag bara pratar och minuterna går och så lyssnar du fruktansvärt. Har du begått något misstag redan idag? Är din dag redan förstörd? Hör av dig på WhatsApp. 044-7800-180 är vårt WhatsApp-nummer. Alltså 044-7800-180 eller så kan du skicka in via Arena-chatten som du hittar på arenan. Under direkt när du scrolla ner till Extrem morgon. Nu kommer någon hostande, snörvlande och harklande in hit. God morgon, Titus.
1: God morgon. Jag tar tillbaka allt jag sa. Ströms är det bästa programmet som finns någonsin. Alltså jag kokar vatten, till och med helt lite vatten. Börja hälla på skjortan och blåbärsmutin. Alltså det som hände just var att jag skulle dricka blåbärsmutin.
0: Ja, vi har gått igenom det här. Du har klockan och du var nice.
1: Ja. Så det där, sen skulle Ströms och då Maj-Britt Smeds.
0: Sussi
1: Smeds. Hejta faktat pöydälle och sa att koka lite vatten, hällde i en långsam strål. Jag gick till köket, kokade vatten, hällde en långsam stråle och det började lossa.
0: Mm.
1: Otroligt bra lossa. Nu det fanns inte bara så mycket vatten i kokan så att jag måste där sätta på lite mer vatten i kokan. Och sen tänkte jag att hälla på lite mer vatten på skjortan och se om det blir något jättebra fint att renta från den skjortan.
0: Jättebra. Tänk att Titus har blivit fan av Strömsö i tid med att det har lagts ner och allting.
1: Finns det nere?
0: Det finns inte liksom som ett tv-program. De gör sina livestreams och sånt ofta inför jul och grejer med recept. Det är mycket, och ibland lite sådana extra grejer. Nu hade de gjort något hur man ska fixa trädgården i kik inför vintern. Men det är inte
1: så Yle skulle spara och det var där de valde att spara. Alltså,
0: akta, du vill ha en anställning i framtiden också.
1: Det var smart gjort.
0: Bicycle Club ska vi ta och lyssna på med shuffle medan Titus får plocka fram gitarren. Vi ska skriva en namnsdagsvisa till Hedda.

0: Det är torsdag den 15 oktober, vilket betyder att Hedda har namnsdag. Hedda, du ska såklart få en namnsdagsvisa. Jag knoppar ihop lite text, Titus har knoppat ihop melodi. Det känns som att jag inte har någon aning om vad som kommer hända, för Titus har inte liksom sjungit högt. Det har varit mycket så här nynnande.
1: Jag tänkte, vet du, det där, varje vecka måste vara något nytt. Varje dag, inte varje vecka bara, utan varje dag ska man hitta på något nytt.
0: Alltså det
1: är nu är det, vet du, det här, vet du, jo. Och jag blir trött på mina gamla sätt att sjunga, så jag tänkte, nu ska jag ta kontakt med mina karelska rötter. Jag är ju halvblod, bara halvblods finlandssvensk. Mamma är finlandssvensk och pappa är finskspråkig,
0: ja.
1: Så det där, då tänkte jag att jag skulle lite ta kontakt med de här karelska rötterna jag har.
0: Från pappas sida?
1: Ja, mycket hängde där runt Viborg och Sankt Petersburg och sånt, stora städer på den tiden.
0: Mm.
1: Min stora städer fortfarande är det ju nog också. Så det där, jag tänkte lite finsk folksång.
0: Okej.
1: Okay. Det är väl fint.
0: Det blir liksom humpa nu.
1: Ja, vi är mera old school.
0: Okej.
1: Okay. Vem börjar dagen med en gädda?
0: Du läste ju fel direkt från första. Du måste ju liksom kunna. Alltså vi kan ju inte ha.
1: Vadå, vad sa jag?
0: Du sa gädda nu och det står ju inte gädda där.
1: Det står bädda, okej.
0: Ja, så nu omstart.

0: Okej. Okay. Kanske måste börja lite mjukare. Du gjorde fonten större så att jag ska se.
1: Just alltså, nu ser det vårt dokument. Det ser ut som Muffas telefon nu.
0: Fonten nu är det en bokstav per sida. Vem börjar dagen med en gädda?
1: Fel igen, du sa samma sak igen.
0: Vadå gädda?
1: Nej, nästa rad står det gädda. Där står bädda. Du måste liksom, det finns olika texter och olika rader. Så när man läser ett ord så är det inte samma ord som det senare.
0: Okej, okay, jag ska försöka en tredje gång.
1: Omstart.

0: kan läsa ett rad.
1: Vad betyder heddning?
2: Det är för att det ska rimma på räddning. Så min text går så här: hedda vår heddning, allas vår räddning.
1: Aha!
2: Det är en refräng, du brukar vilja ha en refräng.
1: Okej, vi kan gå dit.
2: Ja.
1: Okej, hedd.

0: Där är klockan också slagit 7.30, vilket betyder att du har 3,5 timmar kvar av extrem morgon. Nu fick jag glädje när du just hörde vad du kommer erbjuda som kommande 3,5 timmarna. Tidigt, jag tyckte det var jättefint.
1: Ja, jag borde vara i eko på mikrofonen eller något. Jag tror att jag kan klippa av mina kareska rötter.
0: Tove Styrke ska vi ta och lyssna på med Me, You, Always and Forever.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan. Puss, hej!

0: Jag älskar ju att bli äldre. Eller det är klart att det är jättemycket saker med att bli äldre som är helt fruktansvärt.
1: Vad är fruktansvärt?
0: Att man ser på unga och inser jag är inte mera. Mm. Liksom den känslan av att sådär, det är inte kanske lika mycket som att jag är gammal, utan det är mer såhär, gud, jag är verkligen inte liksom ung mera. Jag är inte mera den där typen av ung som man är när man är 22.
1: Men det är ju också nice, för nu öppnar det sig upp av en sån här hel värld, vet du. Du kan titta både neråt mot, hej, en 25-åring, nice. Och sen kan jag titta upp mot, vet du, typ en 45-åring och vara helt, så läskar
0: jag. Exakt, och jag försöker hela tiden aktivt jobba med att se de positiva sakerna med att bli äldre för att inte fastna i den här ålderskrisen. Och då försöker jag hitta just sådana milstolpar liksom i framtiden, vad jag ser fram emot. För tillfället ser jag fram emot när Davis, jag ser fram emot att bli 30, det blir jag om några månader. Det ser jag fram emot, för det känns som att det är en sån här ålder där man kan ha en respektabel fest.
1: Det är mycket som ändrar då.
0: Ja, för att när man fyller 20 så är det så här, man kan inte riktigt ha en bra fest för man är lite för fattig. Och lite samma när man fyller 25. Man kan liksom ha, alltså, nu menar jag ju att man kan ha bra fest.
1: Om det kostar. Ostron och champagne hade vi inte råd till.
0: Men alltså också bara hur man är i beteende. Alltså jag vill ha en fest som känns sådär, det är kanske specifikt också min typ av fest. Jag vill ha en liksom fest som känns vuxen. Och när vi var 25 kändes det som att vi var inte riktigt gamla, för att vi känns som att vi lajvar en födelsedagsfest.
1: Ja, just det. Sådana som klädde sig jättevuxna, men ni såg ut som verkligen babyface.
0: Exakt.
1: Och betedde er jättevuxet, men det var sådär jättecringe, jag förstår.
0: Ja,
1: och du vill inte heller vara den som drack viruvalge och massa långer och pompa omkring och skete i byxorna.
0: Och vad jag menar med att man hade fattiga fester när jag var 20 var kanske, för att det var liksom inte, det fanns inte på kartan att man skulle ha bjuda någon på alkohol. Alltså det var ju väldigt såhär, ta med något eget, jag har kanske en smörgås att bjuda på. Men att kunna liksom bjuda liksom folk på fest, jätteroligt, det ser jag fram emot. Sen ser jag fram emot att bli 32, för att i första säsongen av Sex and the City så är Carrie 32, och hon är så otrolig, alltså hon lever ju ett drömliv, och då känns det som att man kan liksom börja leva ett drömliv när man är 32. Man behöver inte liksom göra det när man är 22 och sen tar livet slut efter det.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Och sen har jag nu en ny milstolpe. Det var hit jag ville komma.
1: Okay.
0: Husis har gjort en stor artikel om punchrullen. Alltså det här bakverket
1: den här
0: som
1: gröna
0: också kallas
1: som har
0: dammsugaren.
1: Ja. Mm. Grön, marsipan, glasyr, choco i båda ändarna typ.
0: Och vi kan prata lite mer om det här, för bland annat ser de också en annan så här stor kundgrupp de har, som tydligen är gamers. Vi ska komma till
1: som
0: det.
1: Som tycker om punch.
0: Ja, men vi kommer till det. Sen har de också presenterat det här. Alltså, de har intervjuat i huset en av de största punchrulleproducenterna i Sverige. Det är de som har gett den här informationen. Och så presenterar de deras mediankund. Alltså deras medelkund på punchrulle. Alltså spontant är det ju så här 65 plus i mitt huvud.
1: Alltså typ 75 plus och som också heter romrusenglass.
0: Mm. Men enligt den största punchrulleproducenten i Sverige så är deras mediankund, deras medelkund är en kvinna i 38 års åldern.
1: What?
0: Så nu ser jag väldigt mycket fram emot att bli 38, för då får jag bli punchrullens mediankund.
1: Det är ju som att punchrullen är Sveriges version av den här dakapo-patukan. Mycket god. Det är också en vuxen smak, men det är en sån här liten transitional vuxen smak. Det är inte romrussinglass, det är inte punchrulle, utan det är sådär, vill du smaka på att vara vuxen, är den här gula chokladstången.
0: Om man frågar Fatsa så kommer de säga att deras mediankund för dakapo
1: 85.
0: Patukan, nej, det är bara 35. För det är bara att ge det, för ingen annan köper det.

0: Jag ser fram emot att bli 38, för då kan jag vara punchrullens mediankund. Det här säger en av punchrullens största producenter i Sverige. Alltså dammsugaren, den här gröna chokokanter.
1: Ja, den är ju för stor för att vara en pralin, skulle jag säga. Det är ju snarare ett bakverk.
0: Det är nog någon slags bakverk, ja.
1: För en pralin är väl en konfekt. Mm. Och en konfekt är ju sådär, vet du, vi snackar... 3 cent gånger 3 cent gånger 3 cent, max.
0: Nu låter du som en jättegammal, nej alltså så här jätte, inte gammal, och jag vill inte heller säga autistisk, för det är sån här.
1: Jag sa att du hade romrussinaura, men var det jag som fick romrussinaura nu?
0: Nu hade du nog romrussinaura, men också auran av en sån här gammal gubbe som går omkring med ett måttband bara för att ha koll på sin omvärld. Den auran. Men så pratade jag också om att en stor konsument av punchrullar, enligt den samma producenten i Sverige, det här framkommer i en artikel i Husis, gamers, tisar jag, nu ska jag berätta lite mer om det. De säger att många gamers i åldern 15-25 äter punchrullar i kombination med energidryck för att få en kick under långa spelsessioner.
1: Va?
0: Och det här är också så otroligt specifikt, vilket får mig att bli nyfiken på vad de gör den här bedömningen av. Alltså tittar de på utseende, frågar de folk i kassan, eller är det som en kundundersökning som kommer hem, när du senast ätit en punchrulle? Och då känns det inte som att 15-åriga gamers är de som främst svarar på kundundersökningar.
1: Det där låter som en sån här farlig kombination, så när det fanns en slickepinna när jag var barn som blandades med något pulver, och sen vet du, började bara smälla och smattra i munnen.
0: Ja.
1: Det är som att om du dricker energidryck och vet du punchrulla, så får du nitro i blodet.
0: Energidryck och punchrulle är också väldigt sån här kombination, att hur gammal vill du vara?
1: Ja.
0: Så det är som att det är
1: best
0: som,
1: of both worlds,
0: det
1: liksom.
0: Det är som att beställa romrussin, men sen dricka typ garage eller något. Eller dricka en sån här karpalolonkero med romrussin.
1: Man vill vara lite ung och lite gammal samtidigt.
0: 15-25-åriga gamers äter alltså punchrullar.
1: Men är det inte så att det finns marsipan eller mandelmassa i punchrullar?
0: Det är väl
1: något som
0: marsipan, ja.
1: Arrak
0: är det väl också. Det är väl det som gör att folk tycker om det så mycket.
1: Vad är arrak?
0: Det är det här som också Runebergstårtor har. Det är en typ av sprit väl. Alltså i
1: aha, som en Disaronno eller något sånt.
0: Okej.
1: Jag vet inte. Alltså Disaronno,
0: vi behöver kanske inte
1: mandel.
0: Ja, alltså något extrakt, något sånt. Jo.
1: Ja.
0: Nu är vi inne på någonting.
1: Men alltså, för mandelmassa överlag, jag tycker det är en av de värsta uppfinningarna någonsin.
0: Mm-hmm.
1: Det är en smak som inte går in i mig bara. Och jag tror det finns genetiskt, och det är sådana människor inte tycker om koriander.
0: Ja.
1: Så vet du, när jag får mandelmassa i min mun så... Jag vet inte vad det händer.
0: Jag får mandelmassa i min mun. Men de sa ju specifikt också att det var gamers i 15-25-årsåldern. Så
1: kanske de vill ha mandelmassa i min mun.
0: 35-åriga CS-gamers behöver inte äta punchrulle.
1: Nej, bara 15-25 var det inte så.
0: Ja.
1: Åh, fjol. Det är nog nice att bli äldre.

0: veckans babe, veckans babe.
1: Den 15 oktober 1948, alltså 439 dagar före Titus pappa föddes, klev den brittiska irländska sångaren Christopher John Davidson ut i världen. Alltså,
2: så han klev ut ur sin mamma?
1: Ja, han klättrade ut därifrån. Ja. Alltså artisten Chris DeBurr.
2: Nu säger du, nu hittar du bara på människor. Nu har du verkligen varit och grävt i arkiv efter.
1: Nej, det är Chris DeBurr. Ja, du kommer garanterat känna till Chris DeBurr. Han okay. föddes i Argentina till sin diplomatpappa Charles John Davidson.
2: Du sa ju just att han var irländare.
1: Han är brittisk och irländare.
2: Men han föddes i...
1: Jag sa att han klev ut ur sin brittisk och irländska... föräldrar.
2: Ah, men var han? I vilket land sa du?
1: Han föddes i Argentina. Jag blir min packe far helt säkert.
2: Okej, förlåt, att jag ska lyssna och sluta prata.
1: Mycket av barndomen spenderade han utomlands, för pappa var diplomat, så han har levt i Malta, Nigerien och Belgiska Kongo. Men till sist så flyttade familjen tillbaka till Irland, där mamma var ifrån. Pappa var ju brittisk då. Mm. Där köpte de ett 1100-tals slott, så de funderade, vad ska vi göra med det här stora slottet? De kom på, hej, wow, vi gör ett hotell av det. Och då tog Chris och Toffer och kröp ut till gästerna och började sjunga för dem. Mm-hmm. Och hans gudomliga röst ekade ut i det stora fina slottet och gästernas känslor smalt. Också deras hjärtan. Och ögonen blev formade till hjärtan. Det var så fint. Men ändå får han sen till Irland och började studera istället franska och historia. Engelska var det faktiskt. Nu har jag använt AI, men när jag läste på riktigt så stod det franska och engelska. Men AI säger franska och historia. Det är nog spännande det här, vet du.
2: Med AI, ja. Inte bara förstör det världen, utan det också förstör våra enda hjärnceller som vi hade kvar.
1: Ja visst, jag tänkte att jag kunde ta en girväg, men så här går det alltid därför att det är en girväg. Men 1974 fick han sitt första skivkontrakt med A1M Records och han började göra rock, folkinfluerad popmusik, var alltid ganska så här poppig av sig. Mm-hmm. Under 1970-talet och 1980-talet började hans stora karriär växa. Han blev större och större i storlek, fler och fler kilo vägde han, när det gjorde han inte, utan hans karriär blev större. Ibland annat Skandinavien, Sydamerika och Kanada.
2: Jag älskar Skandinavien.
1: Skandinavien, nice plats. Först kom låten A Spaceman Came Traveling då 1975. Ganska bra banger, hade inte hört den förr, måste lyssna på den går. Och Don't Pay the Ferryman, den har inte lyssnat på, så det kanske är en bra banger. Jag är inte säker, kanske du vet. Hör av dig på vad.

0: att samla över. Men sen kom det otroliga genombrottet 1986 när han skrev den romantiska superhitten Lady in Red. En otrolig banger. Den tog första platsen i över 25 länder, gjorde honom till pophistoriens mest kända balladsångare. Och efter det så har han sålt 5 miljoner skivor världen runt, 20 album världen runt. 20 album, det är det, det är 20 studioalbum har han gjort. Och blivit en otrolig banger-artist. Inte bara får man höra på honom när han sjunger så här vanligen, utan det är ju också en otrolig banger. Man kan sjunga på karaoke.
1: Hur många album har du sålt? 20.
0: Jag har en jättestor popkärna. Hej, Chris de Burgh, Lady in Red. Banger.

0: Titus-låtval Lady in Red av Chris de Burgh.
1: Chris de Burgh! Det var veckans B alltså. Chris de Burgh, Lady in Red. Och det är ju självklart för att han har födelsedag idag. 15 oktober. Grattis, Chris. Det är fint att du finns.
0: Ja. Lever han ännu?
1: Han lever ännu. Men okay. Det var ju därför han måste vara veckans B, för att du, han har födelsedag idag.
0: Jo, men också för att man vet ju hur många år till han har.
1: Absolut. Han börjar knacka på dödens dörr.
0: Vad är han? 22 år?
1: Oj, nej, det var ett år äldre än min pappa. Det betyder att min pappa kommer dö snart.
0: Oj då.
1: Det var inte alls roligt.
0: Nej, det var inte så kul. Så ska vi höja filisen idag.
1: Nej, men det var en banger. Banger att sjunga på karaoke. Lady in Red. Absolut. Älskar den. Jag brukar köra den.

0: var det med I don't have any problems när klockan har slagit 8. Och problem, det finns en hel del av där ute i världen. Därför har vi tagit sällskap av Anna. God morgon, Anna.
1: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
2: Extrem nyheter.
1: Och vi börjar utrikes, egentligen håller vi oss utrikes hela nyheten. Vi börjar alltså med den allt frostigare relationen mellan USA och Ukraina. Igår så anklagade Ukraina-företaget SpaceX för att ha begränsat dem tillgång till satellittjänsten Starlink, som då är jätteviktig för Ukrainas försvar mot Ryssland. Det är en satellit som ger dem internet och gör att de kan styra drönare och gruppera sina grupper och så vidare. Nu har vd Elon Musk, alltså han är vd och grundare för SpaceX, uttalat sig om hela den här grejen. Och i ett inlägg på X så skriver han att det är inte han som har begränsat Starlink, utan att sådana beslut bara kan tas av den amerikanska militären och presidenten, eftersom det är enligt honom den amerikanska staten som kontrollerar de här satelliterna.
0: Okay.
1: Musk antyder alltså att det kan vara den amerikanska staten som står bakom den här störningen, eftersom ja, det är de som kontrollerar den. Så att mycket här ord mot ord.
0: Har det kommit något svar från ledningen i Amerika då?
1: Inte ännu vad jag har sett i alla fall, men det lär väl komma här under dagen. Mm. Den senaste tiden så har USAs president Donald Trump börjat pressa Ukraina allt mer istället för att då pressa Ryssland. Och han vill att de ska sluta att attackera Rysslands energiinfrastruktur. Och i helgen så meddelar han ju också att man börjar köpa in rysk diesel till USA.
0: Man har ingått ett energiavtal mellan USA och Ryssland. Eller liksom sånt där utlöset handel.
1: Någon slags handel, ja.
0: Vilket är emot hur det har sett ut de senaste åren när det har varit stränga sanktioner.
1: Och det här har ju då kritiserats hårt av Europa. Ledare.
0: Just det.
1: Så vi fortsätter att följa med den relationen som verkar vara lite på en kör tråd. Vi fortsätter i USA. Igår så skrev Trump på sin sociala medieplattform Truth Social att USA är redo att i stor skala börja leta efter olja, gas och mineraler på Grönland. Och den här Grönlandsfrågan är ju en grej som har varit på tapeten flera år. Trump ville köpa Grönland, men Grönland var inte i salu, och sen var det hela den grejen. Och nu har man kommit överens om ett Grönlandsavtal här för några veckor sedan, som båda parter verkar nöjda med. Men nu avvisar Grönland de här påståendena. De menar att Danmark inte kommer att låta USA nu leta efter olja, gas och mineraler på deras ö. Det skriver danska TV2. Och enligt biträdande gruvminister Jörgen Hammekenholm så pågår det utforskningar nog om det här. Men det kommer att ta flera år före det ska vara aktuellt med någon större sökinsats. Så att de är avfärdade här nu att USA skulle kunna börja med något sånt.
0: Är det lite av en myt det här som Donald Trump ofta pratar om, att det ska finnas massa värdefulla mineraler på Grönland?
1: No, det lär det väl finnas nog.
0: Men har bara inte nödvändigtvis lokalisera.
1: Nej, jag är lite osäker nu faktiskt på det där. Men det kan nog finnas något i det.
3: Och det är väl omöjligt när det finns en dålig infrastruktur där. Det är det stora problemet.
0: Det finns inga vägar in igen.
3: Ja, för hur ska man få ens dit hela skräpet?
1: Och enligt det här nya Grönlandsavtalet så finns det inga överenskommelser som skulle ge USA flera rättigheter än de redan har på Grönland. Så att det verkar finnas lite frågetecken kring det här nu. Och i Sverige så röstar riksdagen idag om ett förslag till hur nästa regering ska se ut. För det var så att Sverige gick till riksdagsval i mitten av september och de har inte ännu fått till någon regeringsbildning. Talmannen Andreas Norlén föreslår en socialdemokratisk enpartiregering med partiordförande Magdalena Andersson som statsminister. Och han la fram sitt förslag i tisdags efter att Andersson flera gånger sa att det inte finns förutsättningar för att skapa en koalitionsregering, alltså med flera partier. Och Andersson försökte redan bilda en regering efter riksdagsvalet då, men lyckades inte med det här. Och enligt experter så kommer den här omröstningen idag om henne inte att gå igenom. Så de kommer att fortsätta tillbaka till ruta ett.
0: Okej, så vi får följa med läge och se om Sverige får en riksdag idag eller om de svåra förhandlingarna fortsätter.
1: Precis. Och mera nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok under Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Anna håller oss uppdaterad hela dagen. Nästa nyhetssändning, den får du 9:00.
2: Extrem Nyheter.
4: I want to know who motherfucking representing it here tonight.
0: Drake, är det dags för Nice for What?

0: Vilken otrolig banger när klockan är 7:07. Drake, Nice for What. Titus och Alma håller dig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
2: Extrem morgon med Alma och Titus.
1: Jag tycker ju inte om att vara dålig på saker, men man är ju dålig på saker när man gör dem för de första gångerna. Jag minns när jag började här på radion och började prata, det kom in så många ord ur mig, men nu kommer det i alla fall mera ord ur mig, och det är ju trevligt och roligt.
0: Ja, också nya, helt nya ord som du hittar på.
1: Ja, som jag inte visste att fanns förr, och som jag långsamt försöker få in i den akademiska ordiska ordlistan.
0: Ja, exakt.
1: Ordiska ordlistan.
0: Som ordiska ordlistan till exempel.
1: Ja, det är ju kul. Men det är fint att säga att vet du, det finns också människor som är skit på sitt jobb ute i världen.
0: Ja, du inte behöver känna dig ensam.
1: Ja, och att vet du, människor är på riktigt med makt. Jag vet inte hur mycket makt jag har här på Radio Extrem.
0: Nej, jag vet inte.
1: Ja, här på redaktionen tror jag inte jag har så makt överhuvudtaget.
0: Nej, men nu tror jag att en orsak till att vi är anställda är att vi ska kunna, folk ska kunna lyssna på oss före de får till jobbet. Så att när de kommer till jobbet och mokar så känner de sig inte lika skit, för att de har just lyssnat på någon slakta en morgonshow i en timme.
1: Ja, just det. Så det är egentligen en tjänst att jag spelar Chris de Burgh och Lady in Red, och människor får dansa tryckare med växelspaken eller vet du, pussas med paffekoppen. Nå, prata, det kunde jag inte ännu heller. Men i alla fall, det är fint att säga att det är inte bara jag som är skit på mitt jobb, ja. Utan presssekreteraren i det vita huset har utbytts igen. Nej, hon var faktiskt ganska länge den här, hon som var före.
0: Hon var en tid den yngsta någonsin, hon var bara 28 år gammal när hon blev presssekreterare, och fick väl ändå helt liksom godkänt vitsord, väldigt trumpisk på det sättet att det kom lite halvsanningar, men liksom ändå kompetent på att utföra jobbet av presssekreterare, vilket ju är den som pratar med medierna.
1: Ja, och hennes det var ju spännande. Jag tycker hennes leende liksom osa djävulska ondhet.
0: Den eller, förra.
1: Ja, hon liksom, vad hette hon? Jag skulle googla, men jag kan inte göra det.
0: Det är ett sånt här kristet leende, och förlåt nu, du kristna, men du vet att jag inte menar dig. Alltså ett sånt här speciellt amerikanskt kristet leende, när det, man har lärt sig att le, men man har inte lärt sig mena det. Så det är väldigt sånt här, man ska le hela tiden, men man tänker ondskefulla tankar om alla andra.
1: Och jag tror hon är ondskefull själv, hela hon. Men hon har bytts ut nu mot Katie Zakaria, är den nya presssekreteraren.
0: Yeah.
1: Och det är hon som då har en av de viktigaste rollerna i Vita huset just nu, för att hon är då kontakten ut till medien. Så det är hon som svarar på alla kvistiga frågor.
0: Yep.
1: Och här för några dagar sedan fick man då se hennes första pressbriefing. Och det var ju jätteroligt. Det var som att höra Titus på radio. Men det här är världens mäktigaste land med jättemycket kärnvapen.
0: Det var faktiskt alltså fruktansvärt dåligt. Jag sa ju tidigare idag att jag tycker om att gå på stand-up, för jag tycker om när det är pinsamt, alltså när det är riktigt stelt. Men det var en nivå av stelhet som alltså knappt ens jag klarar av. Det jag kan speciellt minnas från det här Katies då första framträdande som presssekreterare var att hon försöker säga my husband, för hon, de ska väl också alltid prata om sitt privatliv, för att de är amerikaner, så de kan aldrig hålla sig till sak som vi finnar gör.
1: Och då ska väl visa att de vet du har kristna values, har barn.
0: Ja, exakt.
1: Barn,
0: så sen ska hon säga något med my husband. Och sen säger hon till det, my president. Oh no, I mean my husband. Hon liksom kallar läraren pappa.
1: No.
0: Första arbetsdagen.
1: Det är som att kalla flickvännen mamma.
0: Nu
1: får det hända för mig fortfarande idag. Men sen är det roligt, för sen har ju Anthony Scaramucci, som förr var presssekreterare då, i, jag tror det var förra omgången när Trump var, skulle jag tro, så han säger att klockan tickar. Alltså, det är bara en fråga om när hon kommer.
0: När hon kommer bli utbytt.
1: Ja, när hon blir utbytt.
0: Det är så fascinerande, för jag hänger ändå en del med amerikansk politik, och varje gång Trump har en ny presssekreterare så jag bara så här, var har du hittat den här?
1: Och hur kan man hitta en yngre och en yngre och en yngre, känns det också som.
0: Och sämre och sämre och sämre.
1: Ja, det är ju spännande.
0: Och verkligen sådär, han har ju inte varit i någon universitet. Alltså, var hittar han de här människorna?
1: Och hon har ju typ bara väl varit så att hon har gillat Trump jättemycket, och därför har hon fått bli. Men det är ju spännande, för inte det heller som att om jag tycker jättemycket om Jokerit får jag börja spela på plan då. Om jag tycker att Nirvana är världens bästa band får jag byta ut Dave Grohl till att komma, få tid att spela, och komma och spela lite trummor. Det är ju weird sätt att anställa människor.
0: Fast ibland tänker jag faktiskt att folk beter sig sådär, går igenom världen och tror att de ska få saker bara för att de vill det väldigt mycket, eller de tycker väldigt mycket om det. Men det är ju nog helt sant när man speciellt blir liknande med så här professionell sport. För i politiken tror jag faktiskt att det ofta kan vara så. Jag vill jättegärna jobba med politik, och därför blir jag Anna-Maja Henrikssons
1: sekreterare
0: i Bryssel.
1: Ja, långt till sist blir du Anna-Maja Henriksson och lagar mat i Jakobstad.
0: Ja,
1: Och gör vi dem på det?
0: Är det här en konspirationsteori?
1: Nej, men du blir ju det du är med, tänker jag.
0: Ja.
1: Så det är ju också en riktigt fin strategi, så att om du vill bli något så häng bara med de människorna så till sist kommer du bli
0: det. Ja, alltså problemet var det att Katie gillar Trump så mycket och så hon slutar vara talför.

0: Jag tycker mammalådan borde användas mer av Finlands ekonomer för att förutspå lågkonjunkturer. Man brukar ju prata om det här recession indicator. Alltså vad är en indikator på att vi befinner oss i ett dåligt ekonomiskt läge? Det kan vara så här, vet du, priset på paprika. Det finns sådana olika grejer som man alltid ser i vissa... liksom när ekonomin går på ett visst sätt så ser vissa saker blir på ett annat sätt. Alltså, ska jag förklara en indikator? Nej, jag ska vara tyst istället.
1: Kan du berätta om en indikator?
0: Men jag tänker att mammalådan skulle kunna användas mer för det här. Man har ju ofta pratat om mammalådan som någon slags trendvisare. Att typ, nu är könsneutrala färger väldigt inne. Och då tror man att det finns färger som har kön. Och så tror man att det finns färger som inte har kön. Och då är till exempel gult och grönt könsneutrala färger. Man ser mycket sånt i mammalådorna. Men det här med mammalådans koppling till ekonomi, det är något som inte har talat så mycket om.
1: Men vänta, vad är färgerna med mammalådorna? Är det alltså vad innehåller för färger?
0: Ja, innehåller för färger.
1: Aha, just det. Det är inte färger på lådan.
0: Nej.
1: Och vänta, mammalådan är den här som du...
0: Frågar du just vad mammalådan är?
1: Jag vill bara dubbelkolla.
0: Hello, den här we som come man... from a country and we have this thing called mammalåda, which we
1: Finland
0: get when we are pregnant.
1: Finland gives birth to children and you get this box from the hospital.
0: Yeah,
1: det är den
0: no, not from the hospital. You get it from the stay at home before you have birth and there are different things in it. And if you don't want the box, you can take a sum of money, which is equivalent to the value of the box, which is maybe like 160 euros.
1: Okay, now I'm samma sida as you are understanding what
0: we are on the samma sida.
1: I understand now.
0: I like being on the samma sida. Mammalådan, Finlands ekonomi. Jag läser på Svenska Yle om årets mammalåda som just har lanserats eller kommande års. Det står så här: fler produkter och en söt boll i årets mammalåda. Och jag har aldrig
1: en söt boll.
0: Något fattigare än en söt boll. Alltså nu ligger vi illa till med Finlands ekonomi.
1: Är det så att de har skur i mammalådskommittén? Jag förstår inte ännu helt, vem är det som betalar för mammalådan alltså då?
0: Staten.
1: Staten, okej.
0: Okay. Så skattepengar.
1: Just det, så det är säkert kommunen och staden på din plats.
0: Ja, de vill väl inte höja priset på mammalådan, så istället så sänker de det blir som shrinkflation. Mm. Att man liksom sänker mängden produkter. Det gjorde ju redan förra år eller för två år sedan, så liksom skar man ner mängden produkter. Det blev färre produkter i mammalådan. Men nu har man alltså försökt marknadsföra den här kollapsen av mammalådans kvalitet på ett positivt sätt. Fler produkter och en söt boll. Alltså jag har faktiskt aldrig hört något fattigare.
1: Det är ju hemskt om de kommer ta bort den här nagelsaxen som är den absolut bästa. Jag vet inte om det mer finns, men i alla fall när jag var barn så fanns den, för att sen hade vi samma nagelsax i typ 25 år och den blev aldrig trubbig. Det var helt otrolig. Det var typ världens bästa nagelsax. Så om de kommer att byta ut den mot en sån här metallfärgad skitsax, så jag tänker bli svensk i så fall. Extrem morgon med Alma och Titus.

0: kallad mammalåda, which vi pratar om nu i Extremmorgon. Titus hade varma minnen från mammalådan, men specifikt en produkt från mammalådan.
1: Ja, jag tror jag sov i mammalådan när jag var barn. Men
0: ja, den är ju en säng.
1: Ja, det kommer jag inte ihåg så bra, för att jag hade inte så mycket minne då ännu.
0: Nej.
1: Det hade inte liksom jobbat fram och de hade inte ännu satt in, vet du, 32 gånger 32 gigabits DDR-minne i mig.
0: Nej.
1: Men nu så har jag 64 giga, 4 gånger 64 giga, så det är ganska mycket minne i det här huvudet.
0: Ja.
1: Men det som jag mindes var vår fina nagelsax, som tydligen här stammar från mammalådan.
0: Mm.
1: Och säkert då från första mammalådan, då min äldsta bror föddes 1981. Så det här var en gammal nagelsax. Och ännu typ 2009 när jag bodde hemma och klippte mina naglar med den.
0: En redig finsk nagelsax.
1: 100%. Finlandssaxar är de bästa. Det var ju spännande. Finlandssaxar är så bra att det där min fru Ellen då, som jobbar i Paris en tid på stora modehus, så de här stora modehusen använder finska saxar för att de är så bra.
0: Du börjar hela den här berättelsen om finlandssaxar som att du skulle dra en så här din mamma skämt. Din mamma är så fet. Finlandssaxar är så bra. Jag minns specifikt från mammalådan, alltså den här borsten, den här vita borsten som har någon slags naturfiber, antar jag, som inte har liksom den här bara strån, den har inte piggar. Den, alltså om man ville få riktigt glansigt hår i tonåren, så då tog man mammalådaborsten och borstade håret med. Det var så, man fick så glansigt hår.
1: Är det en sån här som du sopar möbler med, eller alltså hur den format
0: ja,
1: är det? Alltså
0: den är lite, den är sån här, den är en hårborste, men ja. För att bebisar har ju inte liksom roddigt hår, de har ju bara sån här bebisfjun,
1: ja.
0: Så den är en sån här jättemjuk borste.
1: Aha.
0: Men årets mammalåda har lanserats igår, tror jag vi har fått veta om den här. Bland annat så är det fler produkter, för att man har beslutat att höja värdet för moderskapsförpackningen med 40 euro, så nu är den faktiskt värd 210 euro. Och inte 170 som den har varit tidigare.
1: Oh, nice! Mer pengar.
0: Fler produkter och en söt boll. Vilket säger något om vårt ekonomiska läge i Finland.
1: Vem behöver inte en söt boll?
0: Exakt. Men jag har också varit inne på moderskapsförpackningen 2026. På Kela kan man alltså bläddra igenom varenda produkt som finns i moderskapsförpackningen.
1: Det är sant.
0: Och då sa ju Titus, du högljutt här innan förra låt, att ifall de har ändrat nagelsaxen, så då flyttar du till Sverige.
1: Ja,
0: och jag kan berätta att det finns en nagelsax i mammalådan. Den är 9 cm lång, den är gjord i rostfritt stål och den är från Kina.
1: Hej då Finland. Det här kondomer också.
0: Ja, för du ska inte bli gravid. Du är väldigt fertil efter att du har fått barn. Det är inte hälsosamt att bli gravid.
1: Men ska vi inte få mera barn till Finland?
0: Ja, men inte på bekostnad av kvinnors hälsa.
1: Kan de inte ta bort den och sätta ut en bättre nagelsax?

0: Vad har ni för fest till det? Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i det då.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: Nå, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.

0: Var det så det enkelt?
1: Jag inte sa jag om att det skulle vara svårt.
0: Världens enklaste fest att komma in på Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: har alltid tänkt att jag är en principfast människa med tydliga gränser. Och just så här, man talar ju mycket om boundaries nu bland dagens unga. Att det är viktigt att respektera andras gränser. Men jag tror det viktigaste är att liksom respektera sina egna gränser. Det är ju så man överhuvudtaget kan fungera med andra människor.
1: Det är säkert det första man ska tänka på.
0: Jo, alltså det värsta man kan säga är så här, du respekterar inte mina gränser. Okej, det är inte mitt jobb att respektera dina gränser. Det är ditt jobb att respektera dina gränser.
1: Det är liksom, jag har 99 problem, men dina begränsningar. Gränser är inte en av dem.
0: Nej, jag sa att om du har ett problem med att folk är väldigt sent hemma hos dig, då är det ditt jobb att säga, hej, jag ska gå lägga mig, så du måste få hem nu.
1: Du är din egna lyckas smed, helt enkelt.
0: Men jag har blivit liksom skakad i grunden den här veckan. Jag tror att mina gränser förskjuts. Jag är lättare att påverka än vad jag vill tycka.
1: Ja, du börjar, det är säkert med åldern som du vet, du börjar bli äldre och sen vet du snart är du Alma utan gränser.
0: Jag hoppas att det inte är så, men problemet, eller hur ska man säga, katalysatorn för den här rämningen av min världsbild är att jag har varit hundvakt den här veckan tillsammans med min sambo. Vi har köpt en hund från i söndags till idag. Idag blev jag med hunden.
1: Har det varit roligt?
0: Jag tycker ju det är otroligt mysigt med en färdig, tränad, väluppfostrad hund. Jag vill inte ha en valp.
1: Men du måste ju gå ut med den, du måste ge mat åt den, du måste underhålla den, du måste göra läxorna.
0: Du måste göra dens läxor.
1: Ja.
0: Hjälpa den med läxorna.
1: Föra den till sählyn.
0: Det är ju väldigt beroende.
1: Köra den till fotisträningarna.
0: Det är väldigt beroende på ras vad man får för typ av hund. Just får du en färdigtränad hund som är lite äldre, det är inte jättemycket att du måste hålla på och underhålla den.
1: Ja, den är strong independent.
0: Ja, den får mat på morgonen, den får mat på kvällen och däremellan går man ut med den. Jag ska gå ut, så det är fine. Jag hatar att gå ut på morgonen och kvällen, så därför har jag en sambo. Så det, vi har löst det bra. Men min sambo kommer från en sån här hundsläkt, liksom kennelsläkt, alltså familj. Det finns så mycket hundar att det är hundar som det understar utnar. Medan jag har ju inte haft någon hund när jag vuxit upp och på något sätt varit ganska hundrädd och sånt här. Och då har jag varit väldigt tydlig med, som jag tänker det kan bli ifall man inte har haft en hund i sin närhet, att jag blir väldigt så här, jag är människa och djur är djur. Och en av de grejerna har då varit så här, djur får inte vara i soffan, djur får inte vara i sängen, djur ska vara liksom på golvet. Hos mamma och muffa när de hade hund var det så här, djuren fick inte upp på övervåningen. Hunden får inte vara på övervåningen. Alltså så här, att hundarna håller sig inte med där man sover. Liksom. De är andra varelser. Men sen nu när jag har kört hund, vilket jag gör några gånger i år, så får man en hund. Oj, här kommer hund den här en vecka, grattis. Så sen märker jag att så här, oj, men det var ju lite mysigt när den satt i soffan med.
1: Så har du blivit intresserad av att skaffa lite hund?
0: Nej, inte det i sig, men jag menar att jag har ingen gräns mera i relation till hunden. Jag sådär,
1: du börjar tillåta den överallt.
0: Jo, kom upp i sängen. Det är väl lite trevligt att ha någon så här varm klump där nere i foten. Där.
1: Men den springer ute utan skor och kvackar och pissar och torkar sin revä.
0: Jag vet! Och emellanåt får jag säga sådär, jo, du har ju varit och dragit den nosen liksom, kissigt, får du vara här liksom, i min säng? Och då kommer jag till insikt och sen ropar jag ner från sängen. Va?
1: Men sen igen så är det säkert ganska bra för immunförsvaret, för att sen är det ju det som gör att vet du det där inte så hemskt sjuk. Nu får det bli magsjuk den här helgen. Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Till hundens försvar vill jag ändå säga att jag blev magsjuk innan hunden kom. Jag kanske till och med blev frisk av hunden.
1: Ah, det var den botar allting.
0: Den kom i alla fall att ha min sällskap där i sängen när jag låg.

0: Du lyssnar på Extrem morgon med Titus och Alma. God morgon!
1: God morgon!
0: Jag har vaktat hund den här veckan och då har mina tidigare så hårda principer börjat luckrats upp. Jag har liksom en bild av mig själv som är väldigt tydlig med så här gränser. Och hundar får inte vara i sängen och hundar får inte vara i soffan. Lalala, och djur ska vara djur och människor ska vara människor. Men då är det såklart jag som har bjudit upp den här hunden och gosat med mig i sängen varje natt och ligga i soffan med mig och se på tv. Det är så mysigt. Så jag tänkte ställa frågan till dig som kanske har djur. Jag tänker mycket av det här gäller också på barn. Man har såna grejer att mina barn ska alltid när vi kommer hem från dagis så ska vi byta kläder. Vi ska byta bort dagiskläderna och de får inte ha dagiskläderna hemma och sånt. Vad har du haft för principer inför någonting i ditt liv eller något där du tänkte att så här ska jag vara? Och sen har det totalt raserats av verkligheten. Gränserna, du sket i alla gränser och ändrar dig. För det är bra att ändras också, det är en del av att leva. 044-7800-180 är vårt WhatsApp-nummer. Där du kan höra av dig, alltså 044-7800-180. Eller ska du se på streamen och chatta med oss via arenan.

0: dags för det här med paprikarna. Klockan är 8.42. Extrem morgon, vakna med dig idag, Titus och Alma i studion. God morgon!
1: God morgon!
0: Vi var inte live igår. Vi hade istället Krippe och Walt som gjorde ett otroligt jobb som inhoppade här. Bland annat hörde jag att Combo Breaker revs av. Så då vet man ju att energin har varit genom taket. Vi var alltså inte i sändning för att vi planerar välgörenhetssändningen. Som kommer gå av stapeln första veckan i november. 100 timmar med extrem för att fira YLE 100. Vi kommer vara live från Vasa, men du kommer såklart kunna ta del av allt det här.
1: I 100 hela timmar i ett!
0: Och det är helt fruktansvärt.
1: Otroligt. Alltså, vi kommer ju ha, vi tycker ändå de här 4 timmarna känns ju mycket att prata på. Mm. Man blir ganska torr i munnen, men det kommer ju vara det kommer vara ganska många mer timmar än bara 4 det där.
0: Absolut. Jag har haft en hund som jag vaktar den här veckan och det har fått mig att inse att alla regler som jag tänker att jag har, jag är inte lika bra på att hålla dem som jag tänker att jag ska vara, utan ganska snabbt så kommer verkligheten emot och säger så här: kom upp i soffan och gör så där och vi kan visst göra så här. Svårt att hålla fast vid så att man bestämmer på förhand när verkligheten kommer att slå den i face. Och då frågar jag om du har något liknande exempel. Cecilia har hört av sig med bild på hennes hund. Otroligt gullig hund. Ser ut som någon slags stor pudel. Jag har ingen aning.
1: Labradoodle.
0: No, det är det absolut inte.
1: Ah, ja. Jag kan inte hundrasa så bra.
0: Nej, Cecilia skriver in listan med regler som jag planerar för att vi hämtar hem henne. Vad som bortblåst på några veckor. Och det är just det där så, det är. Det är ju alla som skaffar barn också som säger att man skrattar så mycket åt vad man pratar om barnuppfostran och grejer några år in i det här barnhelvetet.
1: Det var samma som mina föräldrar. Ingen tv hade när jag växte upp och när jag flyttade hemifrån. De skaffade tv direkt.

0: jorden runt på 80 sekunder.
1: Det är dags för jorden runt på 80 sekunder. Vi ska tävla, du ska vinna kanske. Om du är först med att skicka in rätt svar. Vi söker efter en plats. Jag har varit inne på en karttjänst. Jag har tagit den där lilla gubben och sen har jag satt ner den någonstans. Jag en bild av vad den ser på och skickar den till Titus. Han vet inte var vi är, om inte han nödvändigtvis känner igen sig, men han har bara bilden.
2: Men om jag känner igen mig får jag inte heller säga det.
1: Nej, absolut inte. Det skulle inte finnas någon tävling.
2: Jag vet vad jag är.
1: Jag är i Bangkok. Titus är någonstans. Han ska beskriva vad det är han ser och du ska gissa var i världen vi befinner oss. Man får gärna vara så specifik som möjligt. Man skadar aldrig, liksom, det skadar aldrig att vara mer specifik.
2: Nej.
1: För ibland har vi inte varit ute efter liksom, typ England, utan vi vill veta väldigt specifikt var vi är.
2: Ja, inte ibland bara staden, utan vi vill veta exakt huset eller parken eller torget eller gatan.
1: 044-780-0180 är vårt WhatsApp-nummer där du skriver in din gissning. Är du först med rätt gissning så vinner du tävlingen. Då kan du vinna mugg eller strumpor. 044-780-0180. Jorden runt på 80 sekunder har ju ett krux. 80 sekunder får Titus på sig att förklara var i världen han befinner sig. Och det är alltså sen tiden du får att gissa.
2: Det kommer komma så otroligt många ord den här 80 sekunderna, det där du inte har hört det förut.
1: 044-780-0180. Var är vi?
2: Oj, nej,
1: du får öppna bilden, men jag ska trycka igång ljudet så det skulle bli så här snygg timing. Jag har pratat klart, ljudet kommer på, riktigt så här wow på spåret vibe. Sen kommer ljudet på. Men Titus, du får öppna bilden och förklara var vi är.
2: Okej, jag är i en stad. Den här staden finns i Europa skulle jag vilja påstå. Ja, den finns nog i Europa. Här finns asfalt, här finns vägar, här finns sträck på vägarna. Det finns en sån här stor port här. Grekiska pelare, joniska eller doriska, jag vet inte vilken det är för jag kommer inte ihåg det, men det finns 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 av dem tror jag ungefär. Några är längre, några är kortare, på sidan är det liksom lite lägre pelare på båda sidorna, sen på mitten är den högre. Uppe på den här porten finns en någon sorts staty, ja, och den har blivit grön med tiden, så den har varit koppar då antar jag. Det sen

0: Vi har människor här, det är mycket torg, det verkar vara någon sorts sevärdhet. Vi har en stor port, den är formad som, ja, vad är det här för en form? Låg på sidan, vänster och höger, på mitten är det högre. Och den är ganska så här, ja.
1: Du sa så med så mycket självförtroende innan tid. Det kommer komma så mycket ord ur min mun.
0: Jag visste ju vad jag var, så jag måste fundera på att jag får inte försäga mig.
1: Nej.
0: Och sen höll jag på att säga en massa saker, så jag tänkte, nej, då vet man ju exakt vad det är.
1: Åh.
0: Så då är det ju inte en rolig tävling.
1: No, det är roligt för den som vinner, och det kanske är du om du skickar in på 044-7800-180 var vi befinner oss. Var i världen är vi baserat på titelns beskrivning? 044-7800-180.

0: på 80 sekunder.
1: Vi har åkt jorden runt på 80 sekunder, men vart har vi åkt, det är frågan. Titus beskrev en plats med mycket möda och stort besvär. Vill du sammanfatta lite?
2: Ja, vi var någonstans i Europas ekvatorn, alltså Centraleuropa, och där fanns ett sådant ställe som hade en port med lite grekiska, doniska, juriska, doniska pelare, vad det nu heter. Korintiska pelare. Jag vet vad vi var, men det var ju det som var så svårt, för jag vet vad vi var. Och sen tänkte jag, vad får jag säga, vad får jag inte säga?
1: Har du varit där, Titus?
2: Nej, jag har faktiskt bara varit på flygplatsen i den här stan. Jag har inte varit
1: inne
2: i den här stan.
1: Du har aldrig varit i den här stan. Nej. Du har ju auran av att verkligen vibe med den här stan.
2: Nej, för att jag är så hipster som inte fart i den här stan, för alla som påstår sig vara hipster eller kulturella vill fara till den här stan. Dessutom har staden inget hav, så vet du. Alla städer som inte har havet.
1: Var det därför du hatar Paris?
2: Dels, ja. Men sen egentligen så är Paris ganska nice också. Det är ganska spännande.
1: Ja, så kanske du kan testa något nytt och låta dig bli överraskad och inte begränsa dig till havet.
2: Jo, jag skulle vilja fara hit och äta otroliga mängder kebab, för jag skulle vilja, vet du, jag älskar kebab.
1: Mm.
2: Otroligt gott. Och det här är ju landet.
1: Det är kebabens huvudstad.
2: Ja, utlovade landet för kebaben. Så det ska vara jättenice att, vet du, typ far på en månad semester varje dag, äta kebab och pröva massa olika ställen.
1: Ja, ja. Och billigt är det ju också. Om du inte vet var vi var, så vet du säkert nu när vi snackar om hipster kebab. Vi har såklart varit i Berlin, men inte bara vart som helst i Berlin. Vi har såklart varit i Lahja.

0: nice. Hipsternas stad. Där kebab finns.
1: Det är inte så tycker att det är för hipster mainstream.
0: Ja, därför vill jag få till Vöra.
1: Att bo i Laj, jag såg att bo där.
0: I Vöra finns en sån här joniska, doriska, korintiska pelare.
1: Vi har sökt en väldigt specifik plats och det var Brandenburger Tor. Som jag tänkte inte Berlin är så stort. Jag har ju bott där så det kan reda att det kommer igen. Då kommer det kanske ett annat hörn av staden. Så jag ville att det skulle vara specifik Brandenburger Tor. Som vi har tagit en bild av och Titus har fått förklara den. Först med rätt svar idag, det var Juppe! Att Juppe, du ska få ett pris hem på posten. Där var det jorden runt på 80 sekunder. Svaret vi sökte var alltså Brandenburger Tor i Berlin.

0: Countdown. Vi räknar ner tills klockan blir 9, för då är det dags för en nyhetsuppdatering tillsammans med Anna. Utrikestungt idag meddelar hon här direkt klockan 8 på morgonen. Hon kommer med första nyhetssändningen. För det händer inte så mycket intressant i Finland helt enkelt. Eller så är det så att alla andra inte kan bete sig och hålla på och krigar och kastar.
1: Det är så otroliga grejer som händer utomlands. Man måste snacka om dem.
0: Nyhetsuppdatering alltså efter Ariana Grande med Pedal.

0: Klockan är 9, den står också en minut över 9. Sällskap har vi fått av Anna. God morgon, Anna.
1: God morgon.
0: Det är dags att söka oss både till USA och Albanien.
2: Extrem nyheter.
1: USAs militär kan komma att använda alla bombers moder mot Iran. Det här rapporterar nyhetskanalen CNN och hänvisar då till flera källor inom försvaret som de ska ha fått den här informationen från.
0: Mina tankar går ju till Little Boy, alltså ja. Atombomben.
1: Ja, det kan jag lugna er med att det är inget kärnvapenbomb. Men att det är
3: en bunker buster.
1: Det är den största bomben som finns, som USA har, som inte bär på kärnvapen alltså.
0: Okay.
1: Och det handlar alltså om bomben som heter tekniskt sett GBU-43B Massive Ordnance Air Blast. Det var en stor munfull med ord. Men den alltså figurerar i nya anfallsplaner som USA har tagit fram i kriget mot Iran. Och det här är alltså USAs mest kraftfulla bomb som inte är en atombomb. Och den väger över 10 000 kilogram och brukar då alltså kallas för alla bombers moder. För att den är så stor och massiv och kraftig.
0: Mm.
1: Det är snart 10 år sedan som USA använde den för första gången. Alltså 2017, då dödade den över 30 IS-soldater i Afghanistan. Och nu finns det då eventuella planer på att använda den på nytt, men mot Iran.
0: Okej, risken med väldigt stora bomber är väl att det är svårt att rikta det så att inte civila också skulle fara illa,
1: ja.
0: Eller så att människor blir väldigt skadade, men alltså det blir väldigt mycket lidande.
1: Mm. Och det här kan ju vara en väldigt stor konfliktupptrappning också mellan Iran och USA, och det är det här som man kanske lite övervägar och som experter kanske nu lite varnar för att det finns risk att det här kriget trappas upp rejält då om USA ska använda en sån här liksom jättemassiv bomb som de skulle ha som någon slags exitplan. Så vi får se hur det här utvecklar sig, om det alls blir aktuellt för dem att använda den.
0: Jeps.
1: Vi flyttar oss vidare till Albanien där det just nu pågår massiva demonstrationer där de studerande har tagit till gatorna, framförallt i huvudstaden Tirana, och där protesterar dem mot stigande utbildningskostnader och korruption. Och det har ju varit också studerandeprotester här nyligen i Frankrike, väldigt massiva och våldsamma. Så det verkar lite,
0: men det har väl varit mera skolelever,
1: ja.
0: Alltså grundskola och gymnasiet, medan det här är universitetsstuderande.
1: Jag vet inte om det är universitetsstuderande, står överallt studerande, students, så jag vet inte att vad är det för liksom ålders. Men vi kan anta liksom tonåringar, unga vuxna.
0: Okay.
1: Men att jag ska ta och kolla upp det här mer tekniskt sett, att är det liksom verkligen skolelever eller är det universitetsstuderande. Men det här rapporterar i alla fall flera medier. Demonstranterna ska ha satt eld på utbildningsministeriet, vilket är en väldigt, väldigt stor åtgärd.
0: Yeah.
1: De ska ha kastat sten mot polisen och slagit sönder fasader till lokala företag. Så att väldigt så här våldsamma protester har det varit. Polisen har svarat i sin tur med att ta då till tårgas, vattenkanoner och kravallpolis. Så att det ska ha varit ganska våldsamt.
0: Yeah.
1: EU-delegationen i Albanien har uttryckt oro över uppgifter om övervåld från polisens sida och kräver att det här då utreds. Att polisen använder för mycket våld i gengäld mot då unga personer.
0: Eller demonstranterna och demonstrationer är ju en, eller människor har ju rätt att demonstrera.
1: Och det var ju liknande i Frankrike också nyligen, det att polisen kritiserades för att inskränka de här elevernas rätt till att demonstrera, för att det är en rättighet inom EU-länder att man ska få demonstrera mot olika samhällsproblem.
3: De spränger väl också bort en hand där?
1: Ja, det var ganska våldsamt där, och vi får hoppas att det inte blir så våldsamt i Albanien, men det verkar inte vara någon lugn demonstration i alla fall, så vi får se hur det här utvecklar sig.
0: Yes.
1: Och hör ni mer om det här och annat kan ni såklart läsa om i Yle-appen, och följ oss gärna på TikTok, där heter vi Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna. Nyhetsuppdatering blir det igen klockan 10.
2: Extrem Nyheter.
4: Hello. You're out there.
0: Youngblood ska vi ta och lyssna på med Hello Heaven Hello.

0: Igår när jag kom hem så skulle jag ställa mig i köket direkt, för Ellen tycker att det där jag är hemma och ska laga mat åt henne. Hon lagar aldrig mat, för hon tycker inte om att laga mat, utan jag som måste laga all mat.
1: Ja, men du är ju man, så det är ju helt rätt.
2: Så först har vi konservativa könsroller i 1000 år, och nu ska vi svänga på det och fortsätta på andra vägen då i 1000 år till.
1: Ja, för ni måste kompensera för förtrycket som ni har utövat.
0: Ja, det har ju alltid gått jättebra i historien när man ska hämnas på någon. Det gick jättebra efter andra världskriget att sätta stora...
1: Versailles-freden. Ja. Jo, det gick jättebra. Det blev inte alls ett till världskrig inom kort.
0: Nej, det är jättebra att hämnas hårt och slå dubbelt så hårt tillbaka.
1: Jo, det var inte alls så att det liksom fostrades massa ilska i Tyskland gentemot andra länder, som sen gjorde att Hitler kunde komma till makten demokratiskt och sen snabbt ta över på ett icke-demokratiskt sätt. Det var faktiskt inte så det gick till.
0: Nej, inte alls. Det är inte alls så. Det är bra att slå hårt tillbaka.
1: Okej, men när du står där i köket då och tänker på historiens våndor som har lett dig hit.
0: Ja visst, så det där steker lite hamburgare åt mig och Ellen. Vi äter upp dem. Gott. Jag hade tagit ut, jag hade köpt lite -60% smalet kött och det insåg igen att det är nog mycket bättre att laga hamburgare av bara nötkött och inte nöt och gris, för att nöt och gris har varit billigt, så jag köpte det istället. Men det blir inte bara samma grej.
1: Nej.
0: Nöt är mycket bättre. Och sen satt jag mig vid datorn. Vi gör våra saker som vi alltid ska göra. I vardagsrummet finns min C-station och TV:n där hon tittar på sina reality-grejer. Nu åt jag faktiskt bara i köket, men det var efter, för att det var väldigt bråttom. Jag måste hinna med alla mina bestyr, jag måste hinna veta lite densi, lite vichy.
1: Jag är jättestack,
0: jag hinner veta lite densi.
1: Jag hinner inte nu, Ellen, jag måste veta lite densi.
0: Ja, medan jag stekte hamburgarbiffarna så...
1: Veta densi efter densi efter densi.
0: Jag byggde en hamburgare till henne, sprang till vardagsrummet, gav den till henne, hon började äta den, jag sprang tillbaka och fortsatte steka biff, åt hamburgare. Veta densi, åt hamburgare. Så att jag sen skulle ha tid att dricka vichy och spela CS.
1: Yes.
0: Och sen sitter där spelar CS. Ja, där sitter jag och spelar CS. Och det är jättemysigt och trevligt.
1: Ja.
0: Och sen tittar jag på TV:n och funderar på, vad är det Ellen tittar på?
1: Reality brukar hon väl titta på?
0: Hon tittar på allt som bara finns. Hon är verkligen en masskonsument av allting. Hon har typ
1: all ätare.
0: Ja, 100%. Och vill bara ha på något, men sen tittar hon aktivt ändå. Så hon sitter där och broderar på sitt nattlinne och på reality.
1: Baserat på den här beskrivningen av Ellen så har man ingen aning om hon är 15, vilket är grovt olämpligt för dig, Titus. Eller om hon är 93, vilket också är grovt olämpligt för dig, Titus.
0: Ålder är bara en siffra.
1: Ja.
0: Men sen då, ja, det här är Jotton. Det här är Jotton.
1: Hej, vänta. Måla uppenbara sig plötsligt. Var vi går in?
0: Jo, jag blev distraherad av Densi och Malet Chet här på vägen.
1: Så lätt. Vet du hur ofta jag ska göra någonting och så blir jag distraherad av lite god mat och Densi?
0: Nej, men i alla fall, hon tittar på reality och sen tittar på, varför har de alltid de här metallmuggarna? Vet du ser aldrig vad de dricker och varför dricks det ur någon sån där tinnbägare?
1: Ja.
0: Varför har ni inte glas?
1: Ja. Och, så hon på How the Vikings Lived.
0: Nej, inte ändå. De drack ur sina horn. Drack mjöd och skrek och sjöng och härja. Plundra munkar i England. Nej, men då har jag funderat, vad beror det på? Och då måste jag gå till Google. Jaha, så jag skulle lära mig
1: du
0: något.
1: Skulle jag kunna fråga mig, jag vet.
0: Vet du?
1: Ja, det är ju också, du håller ju på med film, du borde ju fatta det här. Det här gör att du kan klippa hur som helst och framställa sanningen hur du vill, för du vet ju hur mycket de hade glaser i vilket skede av scenen.
0: Ja, för att skippa kontinuiteten. Alltså nu har jag förstått det, men jag tänkte att det måste finnas någon större orsak än det där, vet du.
1: Often the simple truth is the right truth.
0: Det finns faktiskt två andra orsaker som
1: enligt.
0: Jag hittar. Nej, jag vill inte säga för du skrattar åt mig sen.
1: Ja, så det är jag.
0: Det börjar vara A, sluta på I. Nu inte att det var Google, men det kommer ju bara AI automatiskt nu för tiden när man söker efter något.
1: Yeah.
0: Så vet du, ofrivilligt måste jag ta del av AI.
1: Jag förstår.
0: Men då var det för att fixa kontinuiteten. Det kunde jag själv klura ut, det var ju logiskt. Men sen en annan var att det är en del av brandet. Vissa har silver, vissa har guld, vissa har någon annan metallfärg. Det fanns allt som fanns. Silver och guld. Men den sista orsaken är för att du ska inte se var de dockar och hur mycket de har dockat.
1: Ja.
0: Det var ganska spännande.
1: Ja.
0: Visst är det.
1: Vet du vad, gå tillbaka till att tänka på Malle Kött och Dennis.

0: Titus, din fru Ellen älskar att se på reality. Det är hennes favoritgenre.
1: Ja, faktiskt en av dem ska jag säga.
0: Men en allätare, konsumerar det mesta.
1: Ja, egentligen allt mellan himmel och jord. Inte bara reality, också fiktion. Men det och.
0: Jag är ju nog också en stor konsument av serier och film. Jag tycker att det görs otroligt mycket bra serier och film. Alltså det är så mycket bra. Och sen gillar jag också de här som uppenbarligen, alltså inte uppenbarligen, uppenbart är dåliga. Jag gillar att liksom variera lite mellan bra och dåliga serier. Så att man känner att man lever. Man ska inte heller ha det för gott i livet liksom.
1: Ja.
0: Man kan inte äta vet du pizza varje dag.
1: Jag förstår. Du måste ibland ha lite leverlåda.
0: Ibland en marinad av sås på och ketchup. Alltså, och ketchup och spaghetti.
1: Bilmakaroni.
0: men det finns ändå, fast jag liksom tycker om både högt och lågt i serier och filmväg, så finns det en grej jag hatar, och det är reboots. Alltså att man tar en serie som var omtyckt, var bra, var etablerad, det har gått x antal år, och så säger man, hej, vi kommer tillbaka med en säsong. Vi kommer tillbaka med en säsong, och det är alla ursprungliga skådisar och allting. Jag vet ju att folk gillar liksom, jag vet inte om folk gillar reboots, folk gillar konceptet reboots mer än jag tror de gillar reboots. Typ, det har talats i 100 år om att man ska göra någon slags Friends reunion eller How I Met Your Mother reunion, att man gör liksom en säsong till.
1: Du menar alltså att man inte bara har de gamla och säger att hej, nu börjar vi spela upp de gamla på nytt, utan du liksom tar det gamla konceptet, gamla skådespelarna, och gör nytt?
0: Nej, du gör samma sak. Så i till exempel då How I Met Your Mother så skulle det vara att nu
1: ja, men det är
0: det
1: nya avsnitt.
0: Ja, nya avsnitt säsong med alla de här samla karaktärerna, men nu är de 50. Sex and the City var ju en väldigt populär serie i millennieskiftet, och här för några år sedan så kom det And Just Like That. Några säsonger av liksom skådisarna, karaktärerna, men nu är de gamla. Och det blev bara fruktansvärt dåligt. Sen tittar man för att man hade en sån relation till de här karaktärerna, man kände att man levt med dem, så man vill ju liksom sådär veta hur det går. Men man blir alltid besviken. Man blir alltid besviken. Så igår när nyheten kom om en reboot på en serie som jag älskar, så blev jag bara ledsen.
1: Vilken serie?
0: HBO Girls kommer få en reboot. Det här är en serie som har kanske 15 år på nacken. Den var aldrig nödvändigtvis jättestor i Finland. Jag vet inte, den har liksom inte gått på TV eller någonting här. Men den finns att streama på HBO. Jag älskar den här serien. Jag tycker den är jättebra. Jag upptäckte den för några år sedan. Och när jag då får se att det kommer en reboot, alla samma skådisar går ihop för att göra en ny säsong, men nu är de äldre, så blir jag så fruktansvärt ledsen. Låt dem vara.
1: Mm-hmm.
0: Låt ett verk stå för sig. Inte gör vi någon Titanic idag.
1: Men nu var det ju ändå det fanns en tillbåt. Oj, den sjönk igen.

0: Min älsklingsfavoritserie HBO Girls ska få en reboot, eller vad det kallas, när karaktärerna dyker upp igen. Oj, det är samma koncept, det är samma serie, men nu är de äldre. Vad har hänt i deras liv? Vad håller de på med nu?
1: Vad gör du nu för tiden? Varför ser du aldrig på dem? Det var länge sedan du visste vad det händer i Girls.
0: Ja, folk har hype på det här, folk älskar Girls, jag är en av dem, så jag är väl i den algoritmen. Och jag blir bara ledsen, för att jag vill inte ha en till, jag vill ha, låt det stå, låt ett verk stå för sig själv.
2: Vilk sidonote, är det inte Girls som Adam Driver var med, och sen var Adam Driver med i den här, och sen någon Star Wars gjort, och sen var det, oh my god, vet du, har ni hot egentligen, jag måste titta på Girls, han var med i den. Och sen satt alla.
0: Ja, och Adam Driver är väl den enda av de här skådisarna i Girls som har klarat sig superbra efter Girls på egna ben, och därför har han inte med i rebooten. Det är också en klassiker. Det är ju ofta så att ifall skådisarna inte har jätteviktiga relevanta saker på gång i sina liv, så är de villiga att ställa upp för samma grej som gjorde dem kända.
2: Just det.
0: Men Sex and the City med uppföljaren And Just Like That, en katastrof som man ändå tittar på, för att man har någon slags, jag kommer ju ändå titta på det här, jag har någon slags relation till de här karaktärerna. Jag vill veta, hur gick det sen? Liksom.
2: Men jag tycker det är ju spännande, för att det beror ju på om det är för specifikt om vissa människor, och sen de då 10 år senare, vad händer nu? Det är kanske lite lame, jag kan förstå dig där. Men om vi tar till exempel Sagan om ringen, Hobbit-filmerna har inte ens sett, Sagan om ringen, oh my god, så sist i. Sen kom den här, vad heter den som nu finns på arenan?
0: Rings of Power.
2: Rings of Power. Inte, vet du, lika epic och lika sist i, som Sagan om ringen, för att typ ingenting kan slå det. Men det var så roligt att få vara inne i det universumet.
0: Och så jag, det är därför man alltid går till det, ja.
2: Ja, men ja, då var det ändå kanske, det är ju andra karaktärer, men du får ändå vara i det universumet, och du följer inte de specifika karaktärerna, så det är kanske faktiskt någon skillnad där ändå på det sättet.
0: Fast
2: jag tycker det var jättekul att du får mysa och gotta sig i det universumet igen. Det tyckte jag var jävla nice.
0: Ja, men sen på något sätt är det kanske en annan grej, för där är det ju samma story som man bara gör en ny tillämpning av.
2: Alltså ja, Rings en tid före versus, en efter, en prequel, sequel, kind of, vad hände sen eller vad hände före?
0: Ja, Rings of Power är väl bara Sagan om ringen.
2: Rings of Power är väl vad som hände före.
0: Är det det?
2: Ja.
0: Sauron är ännu Sagan om ringen.
2: Nej, Sauron är en basic bro. Och
0: Sauron är en basic bro.
2: Ja, för att sen i Sagan om ringen är ju Sauron någon sorts metamorfos jäbbä som en och ande som flyger omkring i någon ihmejuttu. Så det där i Rings of Power han är en.
0: Vet du vad, Titus, du borde jobba med?
2: Skadlig människa.
0: Du borde jobba med att så här skriva abstrakt för olika produkter, alltså serier och filmer. Men de görs bara på stadion.

0: Okej, nu har jag kommit hit för att jag ska säga att vi är också bara människor. Titus pratar här just innan vi lyssnade på Blind Channel, så sa Titus, vad var det, vilken handling var det du beskrev? Sauron, att Sauron var en basic jabba och jo, sen blev han en allsmäktig.
1: Rings of Power versus Sauron om ringen.
0: Ja, så pratar Titus inte på något mer speciellt sätt än han vanligtvis gör. Att han pratar, det är hans jobb, vi jobbar på radio, klockan är 9:30, vi har en och en halv timme jobb kvar här, kör radiosändning, du lyssnar, vi är här. Liksom, det finns ändå en överenskommelse om vad vi håller på med. Vi pratar specifikt, är en del av det. Och så kommer det in, så kommer det in ett meddelande från Fredde. Okay? Mm. Och sen skriver Fredde bara in, alltså, rakt ut sagt skriver in tyst Titus. Och då tror Titus att Fredde är störd på att Titus talar stadinslang i.
1: Ja,
0: alltså helsingforsdialekt.
1: Ja, ja.
0: Ja, stadinslang är väl finska, jag får säga.
1: Ja, helsingforssvenska.
0: Helsingforsslang.
1: Ja, vad man ska kalla det här.
0: Finlandssvenska.
1: Det finns ju många olika av det också egentligen.
0: Vad man ska kalla det här. Och så då Fredde skriver in tyst Titus och svarar Titus. Jaha, så alla andra får prata dialekt men inte jag, ungefär.
1: Ja, men alla andra får bräka på med sina dialekter. Bräka på är ett jätteroligt ord.
0: Sen skriver Fredde, och jag trodde att det inte kunde bli värre efter tyst Titus. Sen skriver Fredde, det var inte det. Utan när du babblar på och ingen fattar någonting vad du babblar.
1: Fredde, jag har en sak jag skulle vilja säga dig. Jag vet nu inte om det här är ett mitt problem eller ett ditt problem. För jag förstår vad jag pratar om.
0: Det gör du inte.
1: Nej, inte egentligen. Men åtminstone kommer lite ord i min mun.

0: vi kan ju kontrollera att de kommer verkligen på löpande band. Och vi fick in en helt bra kommentar av, nu måste jag hitta, jag hatar när jag tappar bort pennan. Här, av Niklas som skrev in om just varför alla streamingtjänster är besatta med reboots. Alltså, jag vet inte exakt faktiskt om det heter reboots, det kan hända att det har ett bättre namn. Men man, en serie som har gått, varit populär, den tar slut, sista avsnittet är sent, allting, det har gått 10 år. Sen är de sådär, vi kommer tillbaka med en säsong. Where are they now? Liksom den känslan.
1: Mm, 40-year-old virgin, 50-year-old virgin. Är han ännu virgin eller inte? Men nej, han är ju inte virgin. För...
0: Spoiler alert!
1: Inte riktigt.
0: Men det är ju delvis...
1: Fick han något i stånd i den filmen?
0: Sen tittar man ju ändå, för att man vill vara inne i den här mysiga världen som man etablerar sig i. Jag älskar ju Downton Abbey. Jag kan, alltså, folk måste sluta heta på Downton Abbey. Det är världens bästa serie. Och de har ju gjort filmer efteråt. Och så kom det en film efter att serien hade tagit slut. Jag får min kompis Krista, vi älskar Downton Abbey. Det var jättemysigt att titta och vara in i världen. Och sen tänkte vi, åh vad kul att de belönar oss med den här filmen. Kommer det en till film? Okej, vi går på bio, vi tittar. Ja, mysigt att vara tillbaka in i den här världen. Men åh, fruktansvärt dålig film. Men nu är det slut på riktigt. Och
1: sen kommer det en film!
0: Och de heter alla så här End of an Era, of an End of an End of an End. This is the final one, liksom.
1: Mm.
0: Naja. Men,
1: de vill ju mjölka ut det sista, vet du. Och det är ju en ekonomiskt är det inte en så stor risk när du måste bygga upp hela branden på nytt.
0: Det är exakt det som Niklas skrev in. Hollywood är besatt av snabba pengar och kreativiteten lider av det. Ingen vågar chansa på originella IP, utan allt ska ha fokus på något som är redan etablerat. Visst finns det och görs det mycket originellt också förstås, men det finns ett överflöd av reboots och reimaginings. Samma problem finns i spelindustrin, för att allt gammalt ska rebootas och remasteras för att det är tryggt istället. För istället för att satsa på nya idéer och världar, end of rant. Tack Niklas för din rant. Vill du ranta kan du jättegärna göra det på WhatsApp 044-7800-180 numret eller via Arena-streamen där vi har en chatt. Men det är just det handlar om. Alltså man har en trygg publik som kommer titta. Men det, man ska ju inte lita på konsumenten. Konsumenten gör ju fel val.
1: Och det blir också ointressant, för med tiden så kommer det inte komma något nytt om det bara är fast i det här. Jag menar, de är ju aktiebolag ägda av delägarna som vill att företaget ska växa och det ska komma in pengar. Men... gör något nytt, för guds skull.
0: Och just så, även om folk får titta, om inte de tycker att det är så bra, så får de ju inte riktigt en positiv bild. Alltså man vill ju ha en streamingtjänst som gör något nytt. Det är därför det går väldigt bra för Apple TV för tillfället. För de har inte alla de här sliskiga rebootsen och reimaginings, utan det gör verkligen originellt.
1: Men det finns
0: men de har ju
1: kraft.
0: Också typ 5 serier på hela plattformen.
1: Och det finns ju kraft också i nostalgin. Det är också det som gör att vet du, om det egentligen skulle vara en 1 av 10 det du kollar på, sen har du ett otroligt smaskiga barndomsminne som hela min musiksmak också. Jag kastar mig bara tillbaka i de gamla grejerna för jag vill inte lära mig något nytt. Ja. Så då om jag då vet du nu får höra Must Be the Bunny av Nelly och vet du mycket bättre än något nytt som jag måste lära mig något av.
0: Ja.
2: Det faktiskt, ja.
1: Jag tror Fred hade rätt.
0: Fred hade rätt om att du är totalt obegriplig.
1: Det var kort slut.
0: Hey, men du fick in komplimanger också när vi sa att du hade fått in hat. Adam skrev in. Titus, is it lyssna på Fredde, dina spergismer är vad som gör det roligt.
2: Tack!
0: Jag har ingen aning om vad spergismer är. Tänk om det är något jättenegativt. Tack!

0: här med Blue Mood. Sara Larsson, vi ska prata mer om det någon annan gång, men jag kan tisa redan nu. Sara Larsson har gjort en intervju tillsammans med Robin, eller de intervjuar varandra. En sån här klassisk grej som många ställen har börjat med nu.
1: Frontside Olli, Robin Packalén, eller?
0: Va?
1: Robin med U, svenska Robin. Jag tänkte du menar Frontside Olli, Robin, att de har gjort en intervju. Sara Larsson och
0: Frontside Olli. Sara Larsson har intervjuat
1: Robin Packalén!
0: Och ingen finlandssvensk media har skrivit om det här. Det har gått obemärkt förbi. Jag menar att alltså Robin med Y-sångaren, Call Your Girlfriend, legendar, en annan svensk legendar såklart. Men att det är vanligt nu att man har inte egentligen en intervju, utan man har två kända människor som pratar med varandra.
1: Mm.
0: Det finns actors and actors och liknande. Men i Rolling Stones har de pratat, och då har de pratat om det svenska ordet att flamsa. Den här diskussionen går ju på engelska, men de pratar liksom om ordet att flamsa.
1: To och vad flams.
0: Roligt. To flams. Vad roligt det är att flamsa. Jag tyckte bara, det är verkligen exakt det som Titus och jag håller på med nu. Alltså flamsa. Vi lyssnar alltså just på Sara Larsson med Blue Moon, så därför kommer jag att tänka på det. Men vi ska flamsa lite mera. Men liksom, det här är Extrems morgons mest seriösa flams. Det ska bli superseriösa
1: epic nyheter. Superseriösa epic-nyheter. Det betyder att du ska plocka upp din telefon och skicka en på WhatsApp 044-700-180.
0: Nej, det är inte numret.
1: Vad sa jag?
0: Börja igen.
1: 044-700-180.
0: Tack.
1: Nu säger jag rätt grej.
0: Ja!
1: Och du ska berätta om att vad är det som händer i ditt liv? Vad ska du göra idag? Vad har du gjort igår? Vad ska du göra imorgon? Vi vill veta allt mellan himmel och jord, vad som helst, och med hjälp av alla den här informationen som du skickar in tar vi och bygger ihop ett jätteutförligt stort informationspaket om att vad är det riktigt som händer i svensk Finland idag.
0: Jag vill också veta, hur går det med byggarbetet på väg till din arbetsplats? Framskrider det i lämpligt takt för dig?
1: Satt du mjölk i kaffe idag på morgonen? Mm. Hur verkar din vätskebalans då du gick och urinerade på morgonen? Var det jättegult? Har du druckit tillräckligt med vatten? Då är det vitt. Vitt. Vitt. Genomskinligt menar jag.
0: Titta, mår du bra efter din magsjuka? Har din granne...
1: Pissa mjölk, jag fattar ingenting.
0: Har din granne träd och löven faller över på fel sida om granhäcken? Vi vill veta. Har du funderat byta däck redan?
1: Mm. Är det vinter där du befinner dig?
0: Vad är priset på en gurka i Laihia?
1: Sant. Vad kostar diesel där du bor? Vad bor du nu för tiden?
0: Jag ska tänka på... varför hör du aldrig av dig? Jag ska tänka på vad min superseriösa epic-nyhet är idag. Men jag får skriva in den helt enkelt. Jag kommer inte på nu. Jag måste fundera lite.
1: Det låter jättebra. Men du ska alltså plocka upp telefonen och skicka in på WhatsApp 044-7800-180. Jag vill veta allt som händer, och sen tar vi in det här och sen läser jag upp det för dig. Så sen vet du vad som händer i hela svensk Finland. Är det inte kiva med radio? Alla får lite information.
0: Superseriösa epic-nyheter. Vi vill veta, vad är en nyhet av minimal betydelse i ditt liv? 044-7800-180 är WhatsApp-numret.

0: Superseriösa epic-nyheter.
1: Klockan den har slagit 9.47, det är den 15 oktober 2026, vilket betyder att det har blivit dags för superseriösa epic-nyheter. Kristoffer var till Haiko och såg på pumpor. Han tyckte det var häftigt. Julia har hittat ett kryp i sin kreatinpåse i morse. Hon bara ignorerade och lät krypet ligga kvar efter att hon tagit en skopa. Det är ju protein som protein helt enkelt. Miranda ska halstra nektarin. Nättingar! Vilken nektarin till nättingar! Nu ska vi skärpa oss här i superseriösa epic-nyheter. Cecilia, ja, hon har skaffat en ny bil. Nu ska dieselbilarna bort. Högtryckstvätten är igång. Och idag anländer även en leverans av alpackabajs. Hej, det är jättenajs. Björn är ut i Pellinge skärgård och installerar en duschvägg. Lycka till med arbetet, Björn. Niklas har helt glömt att dricka morgonkaffe. Så det får han åtgärda vid lunch. Isak, ja, han har trimmat gräs och nu är det väldigt blött och kallt om mina fötter. Nästa gång bör Isak använda stövlar. Eftersom Michelles arbetsbyxor sprack för några månader sedan använder hon fortfarande shorts på jobbet, trots att hon måste skrapa rutan på morgonen. Det där låter jättekallt, Michelle. I Gällivare hade snöan på backen och det är -5 och 95-ans bensin kostar 18 kronor och 87 kronor.

0: öre bara. Salladen var på rejäl rabatt i Benjamins butik. 5 cent av det hela normala priset. Ett otroligt gap, Benjamin. Adam städar under diskon för det ska vara dags för rörreparation. Då bör det vara rent under diskon. Grim bygger föhus. Och det går bra, men vill ha bättre väder. Ursäkta nu, vad är ett föhus? Det är något som finns på en bondgård, antar jag. Nej, förlåt, det är ett föhus faktiskt. Så jag vet inte vad ett föhus är. Alma tycker att Titus är jättebra på att läsa. Ja, tack ska du ha, Alma. Nästa vecka finns det mera superseriösa epic-nyheter. Det här var allt för idag. Tack och godnatt, boy då. Superseriösa epic-nyheter.
1: Det var ju de seriösaste hittills.
0: Visst var det det. Lite måste man ju där skärpa sig och säga sent öre. Föhus.

0: Generation Young Lean ska vi lyssna på med Storm 2. För det hörde vi Tove Lo med Source of Life. Jag sa att jag ska sluta skrika när jag meddelar vad det är för låt, men nu gör jag det igen.
1: Det är, du är som sagt psyched up the jam. Woo!

0: Jag vet inte om någon kan vara redo för det jag kommer att säga till näst. Jag har skrivit ner det här, men jag kan inte äga det överhuvudtaget. Okej, jag river av plåstret.
1: Kör! Kör!
0: Vad är både min största idol och ett annat namn för det jag har mellan bena? Jag snackar om bävern!
2: Nice! Yeah!
0: Jag älskar faktiskt bävrar. Jag ska bara prata om bävrar nu. Det är så kul med bävrar för att de har världens största beef med flytande vatten. Det är så kul att bävrarna ser flytande vatten och tänker jag måste stoppa det. Jag måste stoppa det genast.
2: Flytar, ah, du menar liksom rinnande vatten.
0: Ja.
2: Vatten som rinner. De vill bygga sina dammar,
0: ja.
2: Stoppa vattnet.
0: Stoppa
2: nu
0: vatten.
2: Förstår jag.
0: Mm. Och nu har de ju också engagerat sig politiskt. Och jag älskar ju när folk verkligen engagerar sig politiskt. Jag tror det är väldigt viktigt att engagera sig generellt också i det som sker i ditt samhälle. Det privata är ju politiskt. Det kan ju vara, vet du, ditt husbolag. Det tycker jag också. Vi kallar det att engagera sig politiskt. Engagera sig i omvärlden, det har bävrarna börjat göra. Vi kunde läsa på Yle här i veckan att bäver stoppade trafiken med stock över vägen.
2: Mm.
0: Alltså en bäver skulle fälla ett träd för att bygga en damm, men trädet föll olyckligt över Säksjärven 10. Så trafiken stoppades på ena körfilen. Så här står det i alla fall i artikeln.
2: Kom det sen fram att den här bävern var med i LO-kapina?
3: Extrem morgon med Alma och Titus.
0: Vad bra. Det är så bra att vi är så synkade tid så att du tog min punchline.
2: Är det sant? Ska du säga det?
0: Jag hade skrivit att rubriken borde vara att bävern har gått med i LO-kapina.
2: Ah, förlåt att jag stod
0: den. Det är okej, vi är bästa vänner. Mm.

0: Tjena Spyro, vad är det här med Great Expectation? Nu gjorde jag det igen, Titus!
1: Du skrek, nej, inte skrek du så hårt nu. Nu skrek du lite mindre.
0: Men
1: jag
0: varje
1: kan decibelmäta dem och sen kan vi föra ett diagram och sen kan vi ha en Excel och sen kan vi ta ut ett medeltal. Hur många decibel är du vid? Och sen kan vi se och jobba neråt från det. Lite som en viktkurva.
0: Jag vill inte veta om din viktnedgång.
1: Dubbelkurva.
0: Det är inte bara det att skrika, det är att jag börjar alltid när jag ska säga vad låten är så börjar jag med. Nej, inte lika hårt utan det börjar högt och sen går det. Det var Siena Spyro med Great Expectation. Jag måste, kan inte jag bara vara lugn? Och vanlig. Slå mig nästa gång, okej?
1: Okay?
0: Nej. Klockan har blivit 10, vilket betyder att vi har fått sällskap av Anna. God morgon, Anna.
2: God morgon.
0: Det är dags för en nyhetsuppdatering.
3: Extrem nyheter.
2: Och den här nyhetsuppdateringen handlar egentligen bara om böcker, så nu får ni buckle up där hemma. De nominerade till årets finländska Adlibris-priser har offentliggjorts och med på listan finns flera finlandssvenska författare. Och Adlibris är ju en bokhandelskedja som finns i både Sverige, Finland och Norge, och de har liksom sina egna, så Sverige och Finland har sina egna Adlibris-priser.
0: Är det baserat på vad som säljer bra?
2: Det är långt, jepp. Ibland de nominerade som finlandssvenskar så finns Kjell Westö med sin nya roman Koda som är nominerad till årets roman.
0: Den har ju sålt jättebra och verkar vara väldigt omtyckt.
2: Ja, jag har faktiskt inte läst den.
1: Handlar det om att skriva datorspråk?
2: Nej,
0: jag kan ju inte läsa Kjell Westö.
2: Den handlar om, väl vad jag förstått, om ett hemligt sällskap.
1: Ja.
2: Så har vi Lena Frölander Ulfs roman Lysinea, den så här grafisk roman som är nominerad för årets barnbok.
0: Jag har aldrig hört namnet Lena Frölander Ulf, men kul att det går bra för henne.
2: Ja, precis.
0: Ja.
2: Och så har vi också Jakob Norrgård och Lotta Fors bilderbok Gnistan. De är också nominerade. Ja, de är också nominerade till årets barnbok. 20 kategorier ingår i det här priset som delas ut då för fjärde gången i Finland i år. Och det är så att en förvalsjury utser 6 stycken kandidater i varje priskategori som sen på basis av böckernas försäljning och popularitet och sen också lite potential och så här. Och vinnarna, de utses genom en publikomröstning som pågår från idag till den 7 december. Så det är liksom ett läsarpris egentligen.
0: Man kan ju inte ha med någon medlem från KAI, antyden av en medlem från KAI i någonting som röstas, alltså som väljs via publikröster.
2: Ja.
0: För det är ju ganska många nu som inte kommer överhuvudtaget vara i målgruppen för barnboken eller har läst barnboken som kommer rösta på Jakob. Folk kommer låta sig som Titus let.
1: Jag tänker få rösta direkt på Jakob nu.
2: Okej. I fjol så deltog ändå över 60 000 läsare i den här omröstningen och vinnarna i alla kategorier tillkännages i februari 2027.
0: Jag ska öva på att se förvånad ut när Jakob Norrgård vinner.
2: Gör det. Vi håller oss kvar på bokspåret. Den irländska författaren Sally Rooneys böcker slutar säljas i Storbritannien.
0: Oj, det här är en stor nyhet.
2: Ja, Rooney är en väldigt populär författare. Hon har till exempel skrivit böcker som Normal People och Conversations with Friends som har varit helt megastora. Och hennes verk har sålt över 6 miljoner exemplar globalt, varav ungefär en tredjedel av det har sålts i Storbritannien. Orsaken till att hennes romaner inte längre kan levereras till bokhandlare i just Storbritannien är hennes stöd för den pro-palestinska gruppen Palestine Action. Hon använder nämligen av sina royalties för att stödja den här gruppen, royalties som hon får då för varje bok som säljs, så får hon en liten kommission för det, liksom en royalty. Så hon använder av dem för att stödja gruppen, har uttryckt också att hon kommer fortsätta göra det. Och det här är en förbjuden terrororganisation i Storbritannien, en terrorstämplad av Storbritannien organisation.
0: Palestine Action.
2: Precis.
0: Okay.
2: Till BBC News säger Rooney att fortsatt utgivning av hennes böcker i Storbritannien skulle kunna utgöra ett allvarligt kriminellt brott och att hon därför kom överens med sitt förlag Faber om att inte längre leverera hennes böcker dit. Bokhandelskedjan Waterstones i Storbritannien meddelar ändå att inga restriktioner för bokhandlare, det finns inga sådana restriktioner för dem att ha kvar sina befintliga exemplar av de här böckerna i hyllorna, men de får bara inte köpa in nya.
0: Det är ju ett väldigt speciellt fall som jag tror kommer diskutera aktivt inom just den här litteraturvärlden, för utöver det vet jag ju inte desto mera hur det kommer befatta, eller hur människor kommer bry sig, om människor kommer bry sig om det här. Men det är väldigt, väldigt speciellt för att man kan ju tänka att ganska många författare kan använda av sina intäkter för att stödja diverse olika
2: politiska organisationer.
0: Precis.
2: Väldigt intressant att följa med vad det här blir för debatter inom litteraturvärlden.
0: Det är ju egentligen som hennes lön som hon väljer att använda.
2: Precis.
0: Men eftersom,
2: hon får ju lön för att böckerna säljs där, liksom, i princip. Mer nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, Anna.
3: Extrem Nyheter.
0: Vi går vidare med Mando Diao. Jag älskar Mando Diao. Titus, din relation till Mando Diao?
1: Visst är det kul. Funnits länge, sen jag var barn.

0: Extrem är tillbaka med en 100 timmar lång välgörenhetsshow i november.
1: Vi samlar in pengar till Mannerheims barnskyddsförbund som jobbar för barn och barnfamiljers välbefinnande.
2: Genom att stödja insamlingen kan du samtidigt vara med och påverka det som sker i studion.
3: 100 timmar med Extrem på arenan, i radio eller på plats i Vasa. Den 2-6 november.
4: Vi går vidare med Goldilocks och Don't Let It Get To You. Nu skrek jag inte.
5: Lite skrik var det där. Alltså jag måste nog ladda ner den här decibelmätaren.

0: let it get to you, var det skrik?
1: Lite skrik.
0: Okej, okay, alltså... vi testar igen. Du lyssnar just på Goldilocks låt Don't Let It Get To You när klockan är 10:10. Extrem morgon med Titus och Alma i studion. God morgon.
1: God morgon. Oh my god, det var som att du anlockade en 10 000 timmars av radio och nu var du plötsligt helt kunnon king på det.

0: backa upp sitt material, alltså säkerhetskopiera allt det du har på datorn, är inte säkert det som någon gör hemskt ofta, och det är ju det som kostar dyrt ofta, jättemycket.
1: Men det är så jobbigt att hålla på och savea och savea och savea.
0: Och det är ju mer sånt som pensionärer gör när de har äntligen pensionerat sig och börjar gå igenom alla sina negativfotonbilder, framkalla dem till riktiga bilder, göra allt sånt här. Det är ju sånt som man har tid med då först. Men ändå händer det här ganska många jag känner och mig själv.
1: Alltså för att, det är ju för att man inte är pensionär som det händer än. Alltså att man,
0: ja, för att man inte har tid. Och egentligen borde du sätta det på två olika ställen så att du har då din dator.
1: Jag har
0: sen
1: en kompis som
0: hårdskiva.
1: Håller på med det här, som vet du, sätter allting på hårdskivor som hon för till ett annat hus, och sen har hon samma kopior på två olika ställen ifall ena huset skulle brinna ner.
0: Ja.
1: I det skedet, huset med min hårddisk brinner upp, ta det då.
0: Då får det brinna lika mycket. Ja, egentligen så är det ganska mycket skräp man bara sparar. Men mitt förra arbete, heter det så? Gick ut mycket på det här. Då måste jag gräva ner mig i det här, för att vi gjorde ju serier och film och sånt, och då måste du säkerhetskopiera det här, så du måste verkligen ta det här seriöst.
1: Mm.
0: Bygga servrar, rejda dem, fixa och göra sånt bajs, vilket är jättetråkigt och ointressant, men du måste göra det.
1: Det är också en så extrem klassisk plot point att jag just såg på en serie just om tv och film, där de hade bandat in en tv-serie och sen hade någon hade tappat bort all inspelning. Åh nej! Major plot point, mid-season finale.
0: There is no material to cut from. Alltså, var det här fiktion eller var det här riktigt?
1: Det är helt fiktivt.
0: Aha, för det har hänt i Sverige på riktigt nu. The Challenge Sverige har raderats av AI. Alltså, produktionsbolagen Mastiff som gör det skulle leverera det. Det skulle vara i november, 22 november skulle det vara premiär nu 2026, och alla skulle få titta på det och vara glada. De skulle ladda upp det då till TV4 säkert, och så var de woot, vad finns de här masterfilerna? De finns ingenstans. Vem är skyldig? Vem har gjort något? Och då kom det fram, eller spekulerades ju om då, att är det en AI-agent som de har släppt in på sin server,
1: ja,
0: som har gått och kastat bort allt?
1: För så sades det ju, alltså att AI har antagligen raderat nu en halv säsong av någonting, och jag var helt wow, det här är bra, det här är ett konkret bevis på att AI
0: är bajs.
1: Jo, kommer ta över och hantera egenmäktigt.
0: Och förstöra allt. Och alltså, det här är ju ett hemskt, alltså för ett produktionsbolag är det här helt galet. Det är hundratals människor som måste jobba hundratals timmar, och det här kommer att kosta alltså hundratusentals euro, om inte miljoner.
1: Och att försöka skapa The Challenge Series är väl också en reality.
0: Jo,
1: man vet måste också alla de här stunderna som inte går att återskapa, som man har förlorat.
0: De har alltså råmaterialet. Det är bara det att de måste börja klippa om eller klippa allt.
1: De har råmaterialet. Ja, okay.
0: Råmaterialet finns, för det är oftast så att du brukar sätta det på hårdskivor, men så har du också såna magnetband. Och magnetband, så det är inte på samma sätt som en hårdskiva. Att en hårdskiva går sönder så kan allt gå åt pipan. Men ett magnetband klipps av, så det är bara just vid det stället som det har försvunnit. Sen kan du tejpa ihop det igen, sätta in den maskinen och få ut all information. Så det är jättefint.
1: Okej, Muffa.
0: Liten side note där. Och ja, det är fint. Att chilla på AI. Nice.
1: Vänta, du kan inte göra det där.
0: Jag fick kortslutning nu.
1: Ja, men du kan inte bara acceptera det då. Sluta prata. Mitt i. Det är ju inte ett sätt att hantera någonting.
0: Att få kortslutning.
1: Nej, det är ju fint att få kortslutning.
0: Kortslutning.
1: Det är ju helt lugnt att få kortslutning, men då måste du ju säga, aj vänta, jag tappar bort mig. Vad var jag? Vet du, ge mig en chans. Det du gjorde nu var att du höll på att prata och sen så...
0: Du såg ut som att du skulle börja prata.
1: Det är mitt face! Det ser alltid ut så här!
0: Som att du håller på med bra.
1: Ja!

0: Titti snackar om gårdagens stora nyhetsanka. En AI-agent har raderat en hel säsong av serien som alla
1: The
0: väntade
1: challenge.
0: På.
1: Sverige är bortkastad. Allt får i roskisen. Det skulle ha premiär i 22 november. Men nu finns det ingenting. Så nu kommer det vara premiär någon gång i nästa år. 2027.
0: Jo, och då var det ju det att det sades att en AI-agent har gått rogue.
1: Jo, de släppte in en på servern och sen får AI-agenten dit och börja rota i skafferiet och kasta bort grejer.
0: Var har det här fått en början? För att, är det då alltså så att för produktionsbolaget eller TV4 som handlitar produktionsbolaget säger ju nu att det här inte stämmer. Alltså det har varit ett tekniskt haveri. Det har inte varit någon AI-agent inblandad som har raderat den här klippta säsongen som gör att de måste klippa om. Men varifrån har det här fått en start? Det är så speciellt att är det liksom bara någon som har hittat på det för att det är en bra rubrik? Jag googlade också. Nu är det så många källor som har rapporterat vidare om det här och ingen har såklart sen uppdaterat artikeln och säger mig att det här var fake info, för att det är så nyhetsankor funkar. Det börjar spridas och sen får man ingen makt över det. Vi är väldigt hungriga för AI-nyheter också, så att massa alltså engelskspråkiga sidor har skrivit om det här.
1: Ja, det är roligt att säga att AI har gått och klantat sig och
0: det är liksom alarmerande.
1: Ja. Och sen kan alla andra kompa på det och säga att världen går under, titta de är också i vår underhållning och förstör allt. Mm. Allting går åt pipan.
0: Men är det då så att någon bara, vet du det, Aftonbladet eller Expressen som har haft så att säga källor och bara hittar på? Eller är det någon inom produktionsbolaget som har glömt att backuppa som tidigt pratat så varmt om och sen bara sa, bah! Det var
1: säkert en praktikant som skulle ladda upp allting och så var det, tyckte på radera allting och sen få allt i raskisen.
0: Ja, för att AI har ju ett väldigt dåligt rykte för tillfället och när någon har ett dåligt rykte så är det ju lätt att kasta saker på dem. Mm. För man ifrågasätter inte.
1: Och det är ju roligt också att göra det.
0: Ah.
1: Eller vet du, det är lättast att kasta den under bussen.
0: Jo.
1: Det finns alltid en sån här offer... vad heter det? Inte en offerkofta, det är något som man drar på sig.
0: Jo, men exakt. Syndabock.
1: Syndabock, så heter det. Så syndabocken blev AI den här gången.
0: Jo, det är
1: som det tydligen inte var, utan det var den där finniga praktikanten.
0: Teknisk haveri, så kallad finnig praktikant. Det är som när jag en gång var på en hemmafest när jag var tonåring och drog en total snedfylla, alltså den värsta snedfyllan i mitt liv, spydde ner halva hennes hem, hennes föräldrar var ju borta då. Det var vinter så det hade väl frusit fast ute i trädgården så föräldrarna kunde basta henne ganska snabbt för att hon hade haft hemmafest.
1: Så det var spåren kalas med andra ord.
0: Exakt, men då skyllde hon på en Emil som gick i en parallellskola, för det var alltid Emil man skyllde på. Så hon sa till sina föräldrar, jo vi hade en liten fest med några kompisar men sen kom Emil och hans gäng.
1: Jobbar Emil med AI nu för tiden.

0: här för 2 dagar sedan Lisa just hade fått insatt den här tandställningen. Och efter varenda gång som vi hade ätit någonting så satte du framför mig och beta i dina tänder med en sån där tandsticka.
1: Uh-huh.
0: Först så tar du ut de där smakbitarna som har lämnat mellan tänderna. Och sen så sitter du som och avnjuter det igen.
1: Det är ju second dessert för fan. Jag förstår att det kan vara äckligt för dig. Du skulle kunna sitta och harva ditt könshår framför mig. Och jag skulle som inte bli off-put.
0: Nej, men grejen är att jag sitter inte och suttar på könshåret sen. Hej, det är Alva.
2: Och Lisa.
0: Från videopodden Ryggradslös.
2: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på arenan.
3: Så ryggradslös, så ryggradslös. Let's go.
4: Step into the scene you want. Maja är det här med Bass Persuades.
5: Horses are gone, forgetting there's a world when this record is on.

0: Det är en artikel på Svenska Yle som har fått väldigt mycket synlighet och engagemang idag. Kommentarsfältet glöder. Jag tänkte att vi skulle titta lite närmare på det här i Extrem morgon när vi har ungefär en halvtimme kvar av sändningen. Det är en artikel om sjuka djur och veterinärkostnader. Yle har intervjuat Thomas Kemp eller Kempe, jag är inte helt säker på hur det uttalas, Kempe skulle jag Kempe gissa. Och han har en katt som är sjuk, Shirley är sjuk. Och han hade inte råd att besöka veterinären. Sen fick han låna pengar av en kompis, men sen när veterinären sa att den här katten behöver vård så har han inte råd med att ge vården för katten.
1: Det finns ingen FPA för djur,
0: det
1: liksom
0: inte.
1: DPA, djurens Nej. Pensionsanstalt.
0: Det finns ingen statsunderstött en statsunderstödd vård av djur. Sånt finns inte. Det som många har nu för tiden har blivit allt vanligare är ju djurförsäkringar, men en sån har inte Thomas, så att alla veterinärkostnader måste komma från hans egen ficka.
1: Men har han gått till YouTube? Det kan ju finnas där att de vet du berätta hur man ska göra det. Men jag har ett problem, brukar jag gå till YouTube eller fråga AI och sen kan de hjälpa mig.
0: Vad ska han fråga? Min katt är sjuk.
1: Han har säkert fått vad den har för problem. Så han kunde skriva in det i AI och sen kunde han fara till hobbybutiken och köpa en skalpell.
0: Är du nöjd med den här slutsatsen som du drog?
1: Jag vet inte om jag själv ska operera min katt.
0: Nej.
1: Kanske det inte är en så bra idé.
0: Thomas har nu fått rekommendationen att avliva katten för att han inte haft råd med den här fortsatta vården av katten. Men han hade inte heller råd att avliva den, för det kostar.
1: Ja, det kostar också, men det kommer att gå till YouTube.
0: Tid, du får skärpa dig.
1: Ja, jag ska göra det.
0: På vägen hem från veterinären förstod jag att nu måste

0: hålla katten vid liv tills jag sparar ihop tillräckligt med pengar för att avliva henne. Det här säger Thomas Kemper. Och kommentarsfältet glöder. Och det finns blandade åsikter om det här. Thomas, han säger själv att det känns som att fattiga inte får ha djur. Att han som fattig, djur är, eller inte han som fattig, men han som ensam. Djur är enorm glädje för honom. Det är hans främsta sällskap varje dag. Det är sjukt, han kan inte ta hand om det. Det känns skit. Och det finns inget skyddsnät som garanterar sjukvård för djur. Det finns för människor. Och så är det en diskussion då i den här artikeln där de har intervjuat lite olika, bland annat sådana här skyddshem för olika djur. De tar inte emot jättesjuka djur som behöver avlivas för att det inte heller är rätt. Men det är en svår fråga. ICS har skrivit i kommentarsfältet en kommentar som har fått väldigt mycket tumme upp reaktioner. ICS skriver så här: som stor djurvän står jag nog på djurens sida och är av den åsikten att har man inte råd med oväntade veterinärkostnader så ska man inte ha djur. Det är inte en rättighet att ha djur, det är ett stort ansvar. För djur bästa är det bättre att bo hos någon som har råd med sådana utgifter. Hur mycket man än älskar djuret så betalar det inte räkningar. Djurets hälsa och välmående går före ens egen kärlek och behov. Och ibland betyder det att man måste omplacera djuret då, ifall man inte har råd. Och ICS är väldigt så här pragmatisk nu, logisk, och förklara det här.
1: Och menar då hon honom att omplacera djuret till himlen?
0: Specifikt att om inte man har råd med en katt, här då inte en som behöver avlivas, men om inte man har råd med ett djur som blir sjukt.
1: Så fattig en rik familj istället.
0: Ja, eller fattig någon som har råd att ha djur.
1: Just
0: rik familj vet jag inte. Sen är det andra i kommentarerna som säger att för någon som är liksom gammal, kanske annars skröplig, ensam, att vad ett djur ger till den livskvaliteten, att det går liksom inte, eller det borde mätas, men det är svårt att mäta, så borde det man inte då på något sätt få kunna ha något system för att folk ska kunna ha djur, för att det ger sen så mycket mer i kvaliteten. Till exempel har du en hund, kanske du rör på dig längre, du kanske bekostar staten mindre genom att du hålls frisk en längre tid och sånt. Så det är ett väldigt intressant kommentarsfält, och det är en väldigt svår fråga, och människor känner ju jättestarkt för det här, för att någon i kommentarerna kallar husdjur för hobby och vi ska inte behöva betala för andras hobbyn, och sen går någon in och säger att husdjur är inte en hobby, det är en familjemedlem. Ja, men det är frivilligt att skaffa ett djur. Jo, men det är också frivilligt att skaffa barn, men det finns en jättesvår fråga där individen på något sätt sätts mot samhället och skattebetalarna. Och sen har man ett djur i mitten där som behandlas illa.
1: Jag måste ju googla om det finns något. Det finns ju Läkare utan gränser, och tydligen finns också Veterinärer utan gränser. Kanske jag kunde kontakta dem.
0: Han ska kontakta Veterinärer utan gränser. Går inte om till det här krigszoner och sånt?
1: Nej, var han från Ekenäs? Nu är det lite krig där ibland.

0: jag bara lyssnade på med Titus och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Det är en artikel som har fått fart på Yles webbplats om Tomas sjuka katt. Och Tomas, han är för fattig för att ha råd med veterinärkostnaderna. Och det är specifikt kommentarsfältet där det brinner. Folk anklagar varandra åt höger och vänster. Skaffa inte djur om du är fattig, för du har inte råd att betala för den. Nej, vi måste låta folk ha djur även om man är fattig. Det är en liten eller stor glädje i livet, men en liten kostnad för samhället. Det borde finnas liksom basically FPA för husdjur.
1: Djurens pensionsanstalt. Och jag är ju en sån här som inte kanske förespråkar att ha husdjur så mycket, men jag ska försöka hålla mig diplomatisk och trevlig i den här diskussionen. Ja visst, och då tänkte jag att hur kan vi lösa det här? Hej, kanske det är så att bibliotek lånar ut böcker, filmer och musik,
0: ja,
1: och alla möjliga andra grejer nu för tiden. Du kan låna en slagbord från vissa bibliotek, du kan låna allt möjligt. Så varför kunde du inte låna ett husdjur? Sen har du husdjuret hemma och sen måste du returnera det, sätta in den där maskinen på bibban och så kan du få böter om du kommer hem för sent. Nej, till bibban för sent tillbaka alltså.
0: Den där maskinen i bibban när de läser streckord. Pip!
1: Pip, ja. Och sen får de sitta i hyllan tills någon annan vill ta hem dem.
0: Så men liksom det ett kan kollektivt statligt ansvar för husdjuren, men man får inte äga dem då, så det är liksom, det blir mer kommunistiskt än kapitalistiskt.
1: Ja, och sen kan du, vet du, nu känner jag för att ha katten hemma, så då vet du, kan du låna katten eller reservera den och så får du hem den bara den tiden du behöver den. Men sen när du är trött på det så behöver du inte ha den mera. Det är otroligt bra med bibliotek.
0: Okay.
1: En annan grej var ju att...
0: Vad ska man ha för djur i bibban då? Förlåt.
1: Nej, jag tänker katt, hund, vandrade pinnar.
0: Katt, hund, vandrade pinnar, ja. Något för alla. Tre alternativ.
1: Kanske en apa. En apa ska vara ganska roligt. Det har jag alltid drömt om.
0: En apa känns som en katastrof att släppa in i ett bibliotek. Spontant. Okay, vad är
1: det läser för mycket.
0: Vad är ditt sista alternativ?
1: Den kan ju skaffa ett jobb. Den där katten.
0: Ja. Det var faktiskt någon som skrev det, att staten kan inte betala vad heter det, vård för katten jobbar inte och betalar inte skatt.

0: Jag har ju haft hundskötas den här veckan hemma hos mig och jag vet att du tydligen inte är ett fan av husdjur.
1: Så... De är alltså söta och kul. Jag har inte något emot dem på det sättet. Jag skulle bara inte själv vilja ha ett husdjur för jag tycker att det är omoraliskt att ta någon annans liv och behärska över det. Härska över det.
0: Mm.
1: Och om du bor på landet, absolut ha husdjur. Om du bor i stan, är det nu bra att en katt lever ett helt liv i en högstadie,
0: finns...
1: höghusbostad? Eller en
2: är
1: hund?
2: Är det bra om en katt lever ett i ett högstadie? Jag tror faktiskt inte det.
1: Och är det bra om en hund...
2: alls det är bra.
1: Ja, ja, om en hund lever ett helt liv i stan, i ett högstadie, i en högstadbostad, höghusbostad, är det bra? Jag tycker inte det är så bra. Jag tycker att de ska få springa fritt, ha det roligt och snusa på naturen. Det gör man inte i alla fall där jag bor.
0: Hundarna får ju väldigt sällan springa fritt i Finland. Vi har ju ganska sträng begränsning.
1: Mm.
0: De måste vara kopplade i princip hela tiden.
1: Nå, en sån här jakthund som bor i sin koppi på gården och sen är det jakt så får den springa fritt och ha det roligt och skälla och ha det kul.
0: Ja, så du tycker att man får inte ha en hund i ett höghus men det är helt fint att de bor i en jaktkoppi på gården.
1: Jag tror de har, vet du, the time of their life. Vet du, egen bostad, egen gård, egen säng. Innan som kommer att säga att nu får du göra det här eller nu får du göra det här utan någon, vet du, vara sådär, hej, det är torsdag idag, skulle vilja veta en långhus. Nå jo, jag går till kylen då och knäcker min hund långhylsa, var... glugg, glugg, glugg, den där röki, ah, nice, livet, det är sweet, som du bor inte i en stad.
0: Det var exakt så där man romantisera kanske jag menar säga, att flytta hemifrån, för att man bodde ju ändå, vet du, relativt stort, hade typ sitt eget rum, men hade också ett vardagsrum med ett kök, man kunde röra sig någonstans, och sen var man så här, vitsi vad nice, sen när jag bor i en skolåda,
1: i en tändsticksask
0: i en stad, då kan jag i alla fall stiga upp, jag behöver inte stiga upp, jag kan sträcka kommer från sängen, öppna kylskåpet.
1: Och så har man inte råd till någon mat heller, så kylskåpet är helt jättesorligt tomt.
0: Men man var såhär, men jag är själv, jag har mitt eget spöjt, jag är självständig individ.
1: Och sen märker man att den där friheten bara en börda och det är otrevligt egentligen.
0: Exakt, så tror jag att det känns att vara en jakthund
1: och
0: i en låda.
1: Och så flyttar man hem.
0: Så får jag snälla komma in, det ser så mysigt ut. Fatta vad jakthund också att titta in i de här hemmen, man julstjärnor och man ser att de bakar pepparkakor.
1: De sjunger och har roligt, paketerar in presenter.
0: Ja,
1: själv sitter man och huttrar i minus 20.
0: Och här är jag. Man vet också att man är på landelande när man börjar höra jakthundarna. För mig är det liksom största indikatorn på att jag är på landsbygden.
1: Alltså när man börjar höra...
0: Nej, för de ligger ju och skäller i sina burar och så skäller de på grannen trik och de äter bort som är i sin bur.
1: Mm.
0: Det här eviga skällande från diverse jakthundar.
1: De ska kunna lära sig att hålla käften.

0: Hugel, Ival, Angel och Ultra Nate med Moving to the Sun. Tur har jag fått sällskap av Kjell. God morgon, Kjell.
1: God morgon, god morgon.
0: För att du har bättre koll på hur olika artister uttalas och det kan inte vara uttalas Hugel. Hur ska det uttalas?
1: Det är sådär, det är vissa saker som, alltså i och med att jag också står i det här radiostudion nästan varje dag, så är det ju vissa artister som man kan uttala och vissa som man inte kan uttala. Och de som man inte kan uttala försöker jag ta reda på. Och sen vissa de som man bara sopar under mattan. Mm. Och så säger jag sådär, vet du, den här låten har ju spelat tiotals
0: gånger. Moving to the Sun, så säger jag. Hugel, Email, Angel och Ultra Nate. Ingenting av det rätt. Nate ska det ju obviously vara, men jag får aldrig till det.
1: Ja, nej, men jag, det där, så kommer jag alltid ihåg det just liksom sådär 20 sekunder före låten tas ut. Så att, vits, jag vet inte ännu heller hur det här. Och så är man sådär, så säger man bara låt. Man åker slalom förbi det.
2: Jag har svaret. Det är en fransk DJ och recordproducer, så blir det ju Hugel.
1: Alltså, jag måste ju säga en personlig hälsning till Frankrike. Ni får inte ge mer er musik. För att jag kan inte uttala era namn. Och också, ni vet, Stromae.
0: Ja.
1: Som man antagligen inte säger överhuvudtaget.
0: Vi hade en diskussion om det här med vad det Anna i förrgår. Alltså, Nyhetsanna, hon kan ju uttala en del franska.
1: Mm.
0: Det var just
1: hon kan allt.
0: Det var den här Les Fleurs av Stromae. Och då uttala Titus och Anna det väldigt fint rätt. Och sen vet jag att, men jag kan inte äga det. Det är som att jag ska få till Barcelona. Mm. Jag säger Barcelona, jag är finne. Jag säger Stromae.
1: Mm. No, det är ju lite det. Alltså jag Stromae sa jag i flera år. Och sen försöker jag. Men sen jag får liksom ännu mer skit när jag försöker.
0: Ja, man får ju dåligt att vara. Så det, nu, det var nog Hugel.
1: Ja, det var Hugel det där. Moving to that hund.
2: Hur låter det när du försöker?
1: Vilken då?
2: Stromae.
1: Jag tror att det blir något Stromae eller något sånt, men jag kan inte den där min käft är inte utrustad med sånt.
2: Du är inte släkt med Jacques Brel.
1: Nej, tack
0: men,
1: och lov.
0: Men Kjells käft är i alla fall utrustad med talets förmåga och det ska vi föra idag mellan 11 och 1 när det är dags för extrem dag.
1: Ja!
0: Jag ser fram emot det. Vad blir det för gäst idag?
1: Min gäst är här redan. We're in the presence of greatness.
0: Är det du?
1: Nej.
0: Ah, jag tror du menar i den här studien.
1: Nej, han är nära oss just nu. Okay. Han sitter några meter från oss.
0: Okay.
2: Är det Gud?
1: Det är ovanför Gud.
2: Ah.
1: Görastubb.
2: Nice!
1: Görastubb är här.
0: Men det här är ju stort för dig, Kjell, för du är ett väldigt stort hockeyfan.
1: Jo, men sen...
0: Alltså för mig är det ju stort för att han har skapat fina söner.
1: Ja.
0: Varav en av dem är president.
1: Ja.
0: Jag tyckte synd om Alexander Stubb bror plötsligt. Jag hatar när ett barn blir så här, vet du, favoriten. Så jag måste nämna att han har två. Söner.
2: Stämmer det att Göran är född i Kexholm?
1: Det vet jag
0: inte. Vad är kämt det här nu?
2: Nej, ingen kämt alls.
1: Vad är det för Titus Boltan är gjort?
2: Inga alls,
1: nu.
2: Det är pelka fakta, bro.
1: Göran Stubb måste vakna upp varje dag och se sig i spegeln och konstatera att det är ganska bra att vara Göran Stubb. Min sambo är miss. Min son är president.
0: Jag har en till son som är bra.
1: Jag har en till son som är minst lika bra. och det där. Jag har typ skapat spelarmarknaden i Europa för NHL. No biggie. Han är 91 år gammal. Gå på gym. Jag ringde honom förra veckan. Så att ring lite senare för han ska på gym.
2: Nice.
1: Göran Stubbe.
0: När får man höra Göran?
1: Han är direkt efter 11 med mig.
0: Nice.

0: Caroline Polacek och Sebastian var det här med Love Triangle. Det är dags för Titus och mig att tacka för idag. Imorgon är det fredag. Exakt, så ska det låta.
1: Spasken, så går de in i fredag.
0: Vi har en arena stream.
1: En arena stream. Där du kan satta med oss.
0: Du kan satta med oss där. Och jag tänkte lyfta upp ett meddelande som jag glömde lyfta upp, så jag kom in här för någon timme sedan. Det var Beata som skrev in att när hon var liten så trodde hon att malet var ett djur. Det fanns griskött, nötkött, älgkött och malet kött. Jag tycker det här är så gulligt. Det här är just den här tanken som man har som barn, som man aldrig säger högt, så man blir aldrig heller bemött. Man får aldrig facit. Man bara växer upp och sen något skedde inser man att så där var det ju inte riktigt.
2: Och jag tror inte de heller har infört det i, vad heter det, curricularum. Läroplanen.
0: Nej, inte alls. Extremmorgon är färdigt för idag. Tur det, för vi ska lära oss prata tills imorgon. Vi är tillbaka när klockan 7. Ha det bra, god morgon!
2: God morgon!

Shaggy låter som en padda som har levt på helium hela sitt liv. Albin Jonsson ska inte skriva musik och framförallt inte rappa. Misslyckas så pass mycket att poliserna bör ringas. När jag hör den här låten så blir jag illa berörd. Det är som jag skulle liksom måste sitta i famnen på Sodomit Simon. Vad än de säger så är livet inte för kort för skitmusik. Därför hör du varje tisdag och torsdag i Extremdag det absolut värsta som musikindustrin har spottat ur sig. Extremdag med start klockan 11. Extremdag med Kjell.

Justin Bieber trendar varje dag, känns det som. Jag vet inte vad Justin Bieber skulle måste göra för att människor inte skulle älska honom, men att, ja, bra för honom helt enkelt. Justin Bieber och Speed Demon var det där. Tusen tack till Alma, tusen tack till Titus. Nu ska vi veva igång dagens edition av Extremdag. 2 timmar live här på Yle Extrem. Jag heter Kjell from Hell.

God dagens på er, jag heter Kjell from Hell. Det här är Extremdag live här på Yle Extrem i 2 timmar. Och inte det varje dag man har presidentens farsa på besök, men det råkar jag ha idag. Göran Stubb joinar mig om en liten stund.

0: måste nog säga att det känns som att jag har kungligheter på besök, för Göran Stubb är med mig. Välkommen!
1: Tackar så mycket.
0: Faktiskt en stor ära att du är här. Du har levt ett liv redan för många och förhoppningsvis lever ännu i framtiden också. Meritlistan är imponerande.
1: Tackar.
0: Vi ska förstås tala mycket hockey och mycket din karriär och mycket din bok. Du är aktuell med Kuinka voin auttaa boken som har släppts här nyligen. Men jag måste tänka ändå sådär. Att om vi nu tänker, många vet det från ditt jobb inom hockeyn i flera tiotals år. Och sen samtidigt har du som livspartner en miss, så har du ett antal barn, varav en har blivit president. Nu måste det kännas bra att vara Göran Stubb, eller hur?
1: Nå, jag är förstås lite jävig att säga det. Någon utavstående som får säga sin åsikt, men det här, jag lever mitt eget liv och inte tycker det är så hemskt konstigt, men det är ju bara så att jag har haft turen med mig och en massa roliga saker och positiva saker har hänt och man har fått uppleva hemskt mycket tack vare ishockeyn och tack vare idrotten och tack vare Yle, för jag jobbar ju länge som freelancer på Yle, både under Rensö och Semons och det här Krickebonstiden.
0: Så du har Yle-bakgrund dessutom också?
1: Jag har lite Yle-bakgrund och är mycket tacksam för att Yle i tiden och skickade mig till Innsbruck, två olympiska vinterspel i Innsbruck, till Sapporo och så vidare. Så att sen mot slutet så kombinerar jag både Yle och sen scoutingjobb.
0: Precis. 91 år gammal är du, eller hur?
1: Ja, 91, ja.
0: Ja, och har sett och varit med om otroliga grejer och liksom det har kommit barn och det har kommit barnbarn. Och ja, livet har nog på många sätt behandlat dig väl. Har du något så här konkreta mål så där att dit skulle jag ännu vilja fara eller det skulle jag ännu vilja göra? Tänker du, har du något sånt som du tänker?
1: Jag har egentligen aldrig haft några större målsättningar med tanke på framtiden, utan det är bara på det viset att man har tagit dagen som det kommer och veckan som det kommer. Och det är självklart det att när du håller på med tävlingsidrott så då har du en målsättning att du vill vara med om att skapa ett vinnande lag, till exempel ishockey. Men det är sådana saker som du kan inte sätta ner på papper, utan du har det bara som en önskedröm att det lag du håller på med att det ska klara sig bra. Och med IFK gick det bra och sen när jag jobbar på Finska Hockeyförbundet så började det gå ganska bra för landslagen också, så att det får man vara nöjd med.
0: Du spelar också i tiderna själv, men förflyttade ändå ganska snabbt till det mer kanske administrativa jobbet. Var det något som du själv insåg liksom att du har mer att ge på den sidan?
1: När jag var liten pojke och började spela fotboll och handboll så insåg jag mycket snabbt att någon större idrottsstjärna blev jag aldrig. Men jag spelade med stor ingivelse och stort intresse i lägre serier, både fotboll och handboll. Ishockey har jag faktiskt aldrig spelat själv.
0: Men är det liksom sen, har du vid sidan om sen när du har varit då på IFKs lagledning och sen i hockeyförbundet och sånt här och sen med scouting och sånt här, så har du ändå, har du sportat med något vid sidan om?
1: När mina två söner just kom in i tonåldern så bet golfflugande, och då fanns det det här två alternativ. Endera kör jag till golfbanan och väntar 4-5 timmar i klubbhuset, eller också börjar jag spela själv. Och så började jag spela själv och jag spelade i 40 år, så nästan varje år minst 100 ronder, så det blev ganska mycket motion den vägen.
0: Göran Stubb med mig här i studion. Vi ska förstås prata hans karriär inom hockey. Kuinka voin auttaa heter boken som han är aktuell med nu. Och mycket annat. Är det något som ni vill fråga eller säga åt Göran Stubb, så han är med mig här ett bra tag i studion. WhatsApp-numret är 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180. Ni når oss också på arenan-chatten på arena.yle.fi. Vi ska fortsätta efter Sabrina Carpenter.

0: Stubb är med mig här i studion. Han är aktuell med en bok. Göran har alltså jobbat, dedikerat en stor del av sitt liv till ishockeyn. Först Helsingfors IFK, sen landslag, sen faktiskt fungerar också som en någon form av kontakt eller lim eller något mellan Europa och NHL. Och jag måste ju säga att om man får Gary Bettman att skriva förorden till en i sin bok, så då har man nog gjort något rätt. Och Gary Bettman, för er som inte känner till, så är högsta huvud i NHL och har varit där i flera tiotals år. Och han skriver väldigt hyllande förord här för din bok. Är ni helt så där att ni rings med Gary Bettman, eller hur blev det här samarbetet till?
1: Ja, honom träffar man mycket, mycket sällan, för han är en mycket upptagen man. Men
0: kan tänka mig.
1: Man rodnar ju lite förstås när han skrev det här förordet i boken, så att man får vara stolt över att han tyckte att man gjort ett bra jobb. Så mitt jobb med NHL var ju så att säga en bro mellan NHL-klubbarnas scoutingavdelning och europeisk ishockey. För när jag började med det här scoutingjobbet för över 40 år sedan, så det här visste vi europeer mycket, mycket lite om NHL. Och nordamerikanerna, de visste ännu mindre om möjligt om europeisk ishockey. Så jag hjälpte de här nordamerikanska NHL-klubbarnas scouter runt om i Europa. De fick, via oss fick de matchprogram. Vi gjorde upp så kallade rankinglistor, så de i stort sett visste vilka spelare man ska titta på eller försöka följa. Men själv har aldrig varit med om att skriva ett kontrakt mellan en spelare och en NHL-klubb, utan det var helt och hållet mellan spelaren, klubben och sen så småningom mellan agenten. Men jag var en bro mellan nordamerikansk och europeisk ishockey.
0: Men hur var inställningen då, liksom, i och med att de i Nordamerika då, som höll på att rulla på, då det var amerikanska och kanadensiska spelare, och hur var deras inställning i början när du och ditt team tog kontakt, liksom, var i första gången kontakt med dem? Var de så där överraskade att jaha, vet ni vad hockey är i Sverige och Finland, liksom, vad var inställningen?
1: Inställningen var väl kanske den att de nordamerikanska spelarna var lite nervösa och rädda för att nu kommer europeerna och tar över våra jobb. De visste ju inte att NHL-spelarna kanske inte visste att hundratals, kanske tusentals kanadensiska spelare som inte var på NHL-nivå spelar i Europa. Och om man nu får vara lite elak, så kan man säga att kanadensiska spelare och tränare var nära att ta död på hockeyn både i Schweiz och i Tyskland. För dit värvades 5, 6, 7, 8 kanadensiska spelare. De spelade största delen av matchen, och där, vilket betydde att hemmaspelarna inte fick en chans att visa sig, och därför var deras landslag dåliga. Nu har ju liksom hockeyn ändrats, blivit mycket mer internationell, så att det är ju bara att titta på Schweiz hur deras hockey har gått framåt. Men deras hockey var en gång i tiden, 30-40 år sedan, så var det lite på dekis helt enkelt, för de hade för många nordamerikanska spelare i sina lag.
0: Walter frågar här på chatten och det där, att hur ser du på utveckling på finska hockeyspelare? Ska vi vara oroliga när återväxten är dåligt? Det blir ju inte, alltså jag tänker bara fortsättning på Walters fråga. Så det var ju här i något skede när det var då NHL-draft, så vi hade ju finska spelare i topp 5, i topp 10, mellan flera stycken till och med. Nu har inte finna synts till så där jättemycket på första rundan överhuvudtaget, men till exempel svenska spelare väljs med, liksom, med bra nummer till NHL hela tiden. Är det här något som man behöver vara orolig för?
1: Det är självklart att i Finland, vi har 5,5 miljon invånare i Finland, så det är ju helt omöjligt att vi skulle kunna producera toppspelare i ishockey varje år. Så det går lite i vågor. Så att det som jag är mer orolig för är att hockey är en ganska dyr sport, och det finns mycket konkurrens nu. Det finns innebandy som är betydligt billigare i varje fall. Det är en lagidrott. Men att NHL och chansen till ett till spel i Nordamerika är ju en morot för många finländska hockeyfamiljer. Kanske till och med mer en morot för mamma och pappa än vad det för pojken själv när han är 12-13 år gammal. Men sen, om han utvecklas i rätt riktning så det är bara att ta chansen. Mm. Men där är ju också ofta, hemskt ofta händer det på det viset att nu har ju alla spelare och nu får tiden de här agenter.
0: Mm.
1: Och agenterna ser att det finns en större möjlighet att bli NHL-spelare för en ung finländare om man spelar juniorhockey i Kanada. Så det är ett orosmoment att i mitt tycke så åker många finländska hockeylöften över till kanadensiska juniorserier hellre än att utvecklas i den finländska ligan.
0: Mm.
1: Så det här är, men det är också, det, man kan inte säga att det är rätt eller det är fel, för att även om du åker till Nordamerika på ett eller två år spela juniorhockey, du blir ingen kärna utan du kommer hem. Så du har sett en ny kultur, du har lärt dig ett nytt språk, du har fått nya vänner, du har fått en ny syn på livet, så att det är mycket individuellt från kille till kille. Vad som är bra och vad som inte är bra.
0: Göran Stubb med mig här i Extremdag. Vi fortsätter efter Benson Boone.

0: Stubb med mig här i studion och vissa vet honom som hockeymogul och vissa vet honom som presidentens far och vissa vet honom från andra kretsar. Du sa att när sönerna blev tonåringar så fattade de ett intresse för golf. Hurdan farsa var du då? Om vi tänker att det som barnen var i skolålder, så där liksom hobbymässigt. Pushade du på något sporthobbyn på dem eller liksom?
1: Jag har aldrig pushat på dem, utan ska vi säga, min roll som pappa var närmast var närvarande.
0: Mm.
1: Pojkarnas mamma, Kitte, Kristel, det var nog hon som uppfostrar dem till att bli hyggliga medborgare, men det är självklart att båda pojkarna spelar hockey och vi bodde på Lövö, träna i Myllypuro, så det var en halvtimme dit och en halvtimme tillbaka, så då hinner man prata en hel del med pojkarna.
0: Mm.
1: Så att jag var närvarande som pappa. Lyckligtvis så blev det duktiga personer båda två.
0: Det kan man ju nog lugnt konstatera att det var ett fint jobb hade du gjort i så fall. Ni har ju en HIFK-familj har ni ju alltid varit, eller hur? Helsingfors IFK.
1: Det kan man nog säga, ja.
0: Jo, och du och sönerna syns på matcher fortfarande. Är du ofta, har du säsongskort eller kan du bara dyka upp och säga att hej, här är jag?
1: Nå, jag har livstidskort i alla matcher arrangerade av Finlands ishockeyförbund förutom landskampen.
0: Okay.
1: Men jag har också ett ligakort och så har det här Helsingfors ishall som fyllde 60 år den här veckan. Så de har kommit ihåg mig med en evig plats på A4-läktaren, så jag brukar sitta där. Det var det senast igår, se på IFK TPS.
0: Mm. Det har du nog verkligen fört. Det är det minsta man kan göra, är att erbjuda dig en plats där. Vad får du för kommentarer? För att du är ju ändå liksom människa och känner igen dig från diverse sammanhang. Vad får du för kommentarer i liksom ishallens korridorer? Kommer människor att klappa på axeln? Kommer människor att säga att hälsa presidenter, eller kommer människor och kommer ihåg dig från dina business inom hockey?
1: No, det är ganska sällan någon kommer att prata hockey, och när de kommer att prata hockey så vill de flesta är då IFK-fans, så de vill byta några ord om IFK, men det som har varit mycket trevligt och värmande nu under de senaste 2,5 åren, så det är det att även i ishallen eller om man går och shoppar eller går till ett köpcentrum kommer helt okända personer fram, presenterar sig och säger grattis till en bra president.
0: Mm.
1: Och det värmer ju förstås. Jag är ju jävig, så jag brukar alltid säga åt de här personerna att jag är jävig, men jag håller nog med dig, han är en bra president.
0: Det är han visserligen.

0: Ja, och det är ju förstås, det är republikans president, en väldigt omtyckt sådan och har gjort ett bra jobb. Mm, men till dig är det din son. Och sen är det saker som man, när man då blir så pass högt uppsatt som till exempel då president, så livet blir mer skyddat och förstås det är svårare att komma åt det sådär. Har det skett någon form av förändring med liksom er kommunikation sen han tog an det här jobbet? Är det liksom lika lätt att ringa åt honom eller måste du ringa via någon secret service om du vill fråga hur det är?
1: Nej, det är nog på det viset jag brukar inte vilja störa honom, för jag känner ju inte till hans dagsprogram, men jag vet att det är inritat i minuter. Så att, men det kan hända att han ringer till mig på förmiddagen och säger: pappa, kom över på en kopp kaffe på eftermiddagen. Så vilken tid? Han ringer en aning, ring till Kirsi. Och Kirsi är hans personliga assistent, så ringer till Kirsi och säger att presidenten skulle vilja säga sin pappa på kaffe idag. Vad har du för tidtabell? Ja, 14.22.
0: Och sen är det liksom 4 minuter. Så
1: nej,
0: har du...
1: nu sitter vi lite längre sen att nu, hon känner till hur det, hon liksom känner till hela familjens stubb och det här, så att hon sköter sitt jobb mycket, mycket bra. Nu är det mer än 4 minuter, nu blir det 15-20 minuter.
0: Vad brukar ni liksom, är det så där att liksom snackar ni liksom hans jobb eller ditt jobb eller hockey, eller är det så där att hur är det med familjerna?
1: Nu är det väl nästan mest hockey och familjen, inte kan jag börja prata om hans jobb.
0: Nej.
1: Eller ge något tips eller någonting åt honom, utan jag håller mig nog helt och hållet borta från politiken.
0: Just det. Göran Stubbe med mig en liten stund här i studion ännu. Vi fortsätter efter Olivia Rodrigo.

0: liten stund är vi välsignade av Göran Stubbs närvaro än en gång. Välkommen, fint att du tog din tid att komma hit och snacka både hockey och livet. Om vi tänker de här sakerna som man nämner i samband med dig. Så jo, man nämner en viss president. Jo, man nämner din sambo. Jo, man nämner hockey och sånt här. Vad finns det i Göran Stubbs liv som människor inte riktigt vet om? Förutom familjemedlemmar och jobb inom hockey. Finns det något liksom som det aldrig pratas om?
1: Jag tror inte det. De flesta min sambo Pirkko Mannolo har man ju hamnat ut i tidningarnas spalter, och sen när man råkar vara presidentens pappa så hamnar man i tidningarnas spalter, så att jag tror nog att det mesta som har skrivits det stämmer och det finns inga hemligheter.
0: Jag undrar vad gäller hockey, för att i hockey hör också liksom stora känslor. Emellan är det tårar, emellan är det seger, jubel och allt sånt. Du verkar vara en så lugn och samlad person. Kan du komma ihåg ditt största, och nu får du välja själv, tar du ett positivt eller ett negativt eller båda, men det största känsloutbrottet du har varit med om inom hockeyn?
1: Det var nog säkert när den matchen när IFK och Tölön Vesa, som numera heter Jokerit, gjorde upp om vilka lag ska bli det första Helsingforslaget i dåvarande mästerskapsserien i den nyblivna hallen för 60 år sedan. Så att det är fortfarande 60 år sedan, så det är fortfarande mitt hockeylivs viktigaste match. Vi vann den matchen. Vi steg till mästerskapsserien och då öppnades så att säga alla dörrar. Vi arrangerade internationella matcher. Vi kunde faktiskt börja köta hockeyet på ett proffsigt sätt. Och det roliga var ju egentligen att första gången jag fick en sån här aha-känsla för ishallar var i februari 1962. Efter säsongavslutningen i Finland så turnerade IFKs hockeylag i Mellaneuropa. Vi råkade spela en match i Royal Canadian Air Force Base. Var det nu i Tyskland? Jag tror det var Tyskland eller Frankrike. Och det var första matchen inomhus i en innehall. Och då förstår jag att det här är liksom framtiden också för finländsk hockey. När vi bygger ut ett hallnät så kommer det att bli en stor idrott.
0: Finns det någon match eller enskild mål som du kommer ihåg då du har varit liksom krossad, då du har varit riktigt ledsen eller till och med arg?
1: Nej, det är på det viset när man jobbar som proffs inom hockey så kan man se upp till 200 matcher per år, så att matcherna kommer och matcherna går. Det är omöjligt att det här rätta upp sig över domslut över ett bortdömt mål eller något sånt här. För du vet, i dagens hockey spelar topplagen 100 matcher per år, så att matcherna kommer, matcherna går.
0: Det kom en bra fråga här en lite avslutningsvis. Du är ju givetvis stadin kundi och sådär, men det kom en fråga att vad ser du som framgångsrikaste hockeystaden i Finland med tanke på lag samt spelare från staden? Om vi tänker liksom varifrån spelare har sina rötter och sådär. Vilka är liksom, är Helsingfors hockeystaden nummer ett, eller det har talats väldigt mycket att man fortsatt tagit den titeln från Helsingfors länge sen. Vad skulle du säga?
1: Jag skulle säga så på det viset att hockeystaden nummer ett i Finland har nog alltid varit Tammerfors. Den titeln var till låns i Helsingfors då slutet av 60-talen, början av 70-talen, när IFK var som bäst. Vi vann 3 mästerskap, vi tog medalj 7 år i följd, men nu är det ju Tammerfors som är den ledande hockeystaden, och det ska vi vara tacksamma för.
0: Mm. Har du kvar de här medaljerna? Hänger de på hedersplats fortfarande någonstans?
1: Men det är nog en, jag har dem kvar, men det är en bordslåda.
0: Okej. Okay. Göran Stubb, tusen tack för besöket. Ta och bekanta er med boken. Det är jämt dig själv för mig. Jag fick en fin signering av Göran själv. Kuinka voi nauttaa Görans liv inom hockey och annat också. Ha en trevlig höst. Tack för att du kom.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: är svårt att stiga upp på morgonen. Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är det extrem.
2: Ja, det var nice, okej.
3: Extrem varje vardag från 7-11. Eller när som helst.

Låten i dagens 30 sämsta låtar. Ja, just det. Taylor Swift får inga poäng av dig då. Men poäng nu av ganska många andra. Det kommer att bli faktiskt en ny låt på listan. Världens 30 sämsta låtar om en liten, liten stund. När jag hade Göran Stubb här och vi snackade så kom det ju ett riktigt chockbesked strax innan han och jag började snacka. Nämligen Nightwish har meddelat att Nightwish fortsätter utan solisten Flor Jansen. Det här nyheten kom precis, alltså bara strax efter 11. Just när jag började sända så kom det officiellt. Via Nightwish Instagram meddelar de alltså att jag kan ännu citera. Vi ska se. Så här säger Nightwish alltså. Nightwish and Flor Jansen part ways. After careful consideration, we have in mutual agreement decided to part ways. This decision is necessary and important to us and our future ambitions. Thus, we will now pursue those goals in our separate ways. We wish each other nothing but the best on our respective artistic journeys. Och det där, Nightwish kommer att fortsätta. Nightwish meddelar här också att de kommer att kliva in i studion 2027 och spela in ett nytt album. Så Flor Jansen som har varit bakom micken i bandet i över 10 år slutar. Och jag måste ju säga att jag har ju här inom en ganska kort tid intervjuat både Nightwish och Flor. Och det där, jag fick ju nog feelisen och jag har talat med vissa kompisar om det här att det är lite mixed signals liksom att hur de har talat om liksom varandra, hur Flor har talat om Nightwish och hur de har talat om henne, så det kändes ju nog, det är lätt att vara liksom efterklok nu här, men det kändes nog som att det är något som inte riktigt stämmer helt enkelt, så kändes det. Och nu vet vi då. Men jag har alltid sagt att Nightwish kommer inte att klara av ett vokalistbyte till. Men det får de nog lov att göra. Spännande tider. Vi tar och lyssnar på lite Nightwish. Endless Forms Most Beautiful.

Med lite Nightwish-kommentarer här, nämligen här en timme sen ungefär meddelade både Nightwish och Floor Jansen att de fortsätter på skilda vägar. Och jag har alltid tänkt att Nightwish klarar inte av ett vokalistbyte till. Men Nightwish är Finlands största band någonsin. Det vågar jag påstå. Om man ser liksom på hela bilden, liksom hur stor de har blivit, hur inflytelserika de har blivit, hur stora salar de säljer slut, så jag påstår att Nightwish är... Nightwish har inte sålt lika mycket album. Det är liksom, Him var större i USA. Och Chernobodom tror jag till och med kanske också kan ha varit större i USA. Men Nightwish är lätt större i Europa. Nightwish gör arenaturnéer. Säljer slut 10 000 plus storleksarenor. Det kom en fråga här på chatten här av Team Streko. Hur stort har Nightwish varit som störst och minst? Har de någonsin varit högst upp på festivalplatsen?

stora utanför Finland? Svaret är ja. Nightwish är huvudband på vilken festival som helst. Ska vi säga att om Nightwish spelar på Hellfest, som är typ en av Europas absolut största festival, då är de på huvudscenen prime time. De spelar efter Iron Maiden på Hellfest för några år sedan. Så stora är Nightwish. Headliner vilken festival som helst, högst upp på planschen, precis vad som helst i världen. Och som störst skulle jag väl säga att Nightwish är nu. Nu har de ju haft paus i några år, men de skulle kunna göra slutsålda världsturnéer året runt och sådär. Och som minst, det hade varit som minst när de började säkert. Sen då blev de stora direkt. Sen kom det också en kommentar här. Synd att höra, Flor har så mäktig röst. Hur kommer de att hitta någon som når upp till henne? Ja, de har ju haft vokalistbyten tidigare och de ska ju inte, jag tror inte att Thomas Holopainen heller som är bandledare att han tänker sådär att nu ska vi hitta någon som är exakt som Flor, utan någon med en egen röst som klarar av de gamla låtarna också. Jag heter Kjell från Hell, det här är Extremdag. Vi kommer att fortsätta på listan på världens sämsta låtar. Nu har vi nått plats nummer 16 och det här dissen som jag kommer att bjuda på kommer att göra väldigt många väldigt sura av många orsaker. Sånt på kommande. Sen blir det också dagens tre viktigaste låtar. Före allt det här så blir det nyheter med Anna.

0: my prayers.
1: I remember you was conflicted, misusing your influence. Sometimes I did the same, abusing my power full of resentment. Resentment that turned into a deep depression. Found myself screaming in the hotel room. I didn't want to self-destruct. The evils of Lucy was all around me. So I went running for answers.
2: En svensk man har gripit till Ryssland av den ryska underrättelsetjänsten. Det här rapporterar Reuters med hänvisning till den ryska nyhetsbyrån TASS. Enligt den ryska underrättelsetjänsten så sa den här svensken att han reste i Ryssland för att ansluta sig till den ryska armén. Det var hans liksom förevändning. Men det egentliga syftet ska ha varit att genomföra terrordåd mot militära mål i landet. Okay. Eller det här misstänker man då alltså. Han ska tidigare ha stridit för Ukraina som någon slags chef på en drönarenhet i en bataljon där. Och den här svensken misstänks nu för olaglig gränsöverskridning. Han hade alltså korsat gränsen där någonstans vid Lettland, mellan Lettland och Ryssland. Och myndigheterna övervägar också åtal för organisering av och deltagande i en terrororganisation.
3: Okej, okay, just det. Skrämmande och samtidigt väldigt intressant.
2: Ja, verkligen. Mm. Vi ska se vad vi får veta, om vi får veta något mer om den här nyheten och hur det utvecklar sig.
3: Absolut.
2: Och också vad Sverige säger. Det är ju ändå de medborgare.
3: Just det.
2: Igår berättade jag att Vita huset i USAs nya pressekreterare kritiseras ganska stort.
3: Är det inte en sprillans ny pressekreterare?
2: Det är en sprillans ny, precis. De har tidigare haft, eller Trump-administrationen sen han tillträdde för sin andra ämbetsperiod, så har de haft Caroline Leavitt som pressekreterare. Och hon sa upp sig i somras, så hon hade sin sista dag i augusti. Och nu har de alltså en ny pressekreterare som heter Katie Zachariah. Hon är 41 år gammal och hon tillträdde nu på posten i oktober. Mm. Och nu ifrågasätt, det som främst kanske nu ifrågasätts och kritiseras är hennes yrkesbakgrund. För Zachariah säger nämligen själv att hon är advokat, men ingen har kunnat hitta något bevis för det här. Okay. Det är en massa journalister och mediehus i världen som har börjat gräva i det här, hennes yrkesbakgrund, och funnit att hon har inte liksom licens att arbeta som advokat i någon delstat i USA, vilket man behöver liksom ha sådana bar exams som man behöver komma igenom för att kunna arbeta, och då är det liksom på delstatsnivå. Och när journalister frågar henne om när hon blev advokat under då ett presstillfälle, så svarar hon bara ganska så här undanflyktigt att när jag flyttade till Kina. Och det här har fått många att gräva sig eller skrapa sig lite i huvudet i hat. Mm. Att, vad var det där nu för svar, när jag flyttade till Kina? Mm. Nu rapporterar Wall Street Journal att hon har gått faktiskt en juristlinje i USA, men att hon inte klarar det här provet som krävs för att bli advokat och arbeta som det i USA. Och efter det så ska hon ha flyttat till Kina och jobba då med juridik. Och enligt uppgifter så behövde hon, eller de anställda på det här företagets internationella avdelning i Kina, så de behövde inte ha någon advokatlicens där, utan de fungerar mer på pappret som internationella juridiska rådgivare. Så att lite har vi fått mera klarhet i det här, vad hon har gjort, men hon verkar inte, det verkar inte finnas något liksom belägg för att hon ska kunna kalla sig för en advokat eftersom hon inte har gått igenom examen här.
3: Det finns ju mycket vissa människor då har att säga om eller och frågasätta vad gäller Trumps anställande av diverse personal, både under hans första period och nu under den här andra. Och något som ju lyfts upp ganska ofta av diverse medier, kanske framförallt sådana medier som oftast inte har så snälla saker att säga om honom, så har lagt märke till det att han tycker om att anställa unga snygga brudar. Och att det liksom, det fanns någon sån här bildarkiv att på människor som han har anställt, så, framförallt sådana som jobbar nära honom. Mm. Att det liksom, och det finns förstås inget bevis på att så här funkar han, och klart att han och hans stab nekar ju det här. Mm. Men att nu när det... När hon blev valt som det här pressekreterare, så nämndes det här av flera medier. Mm. Ser du bara, vem skulle ha gissa? Och hennes kompetens, då hennes yrkesmässiga kompetens, har givetvis också frågasatts. Mm. Mm.
2: Ja, det är ju, man ska ju inte behöva tänka på hur en människa ser ut och sådär. Så det är lite tokigt att det läggs så mycket fokus på det. Men att hennes yrkesmässiga bakgrund ifrågasätts, speciellt när det kommer fram sådana uppgifter om att hon kanske inte är precis det hon säger. Så det är nog... Det kommer att vara något slags efterspel.
3: Ja, det
2: här nog.
3: Det var väl närmast med det här liksom, just framförallt att alltså någons utseende ska absolut inte spela någon roll, det är självklart. Men medier tycker om att frågasätta världens mäktigaste man och gillar förstås att spinna vidare på egna teorier när de hittar ens en liten röd tråd att ja, på vilka kriterier hade anställts. Men som sagt, det där är något som kanske ingen har den fullständiga sanningen i.
2: Men till saken hör att hon verkligen är en någon slags kritikstorm och folk verkar inte tycka om det här att hon lite har brett på sanningen, så att säga. Hörni, mer om det här och andra nyheter hittar ni som vanligt i Yle-appen och gå gärna in och följ oss på TikTok också. Där hittar ni oss under namnet Yle Extrem Nyheter.
3: Tusen tack!

Evon och Sovplats. Om en liten stund så ska jag avslöja vilken låt är på plats nummer 16 på listan av världens 30 sämsta låtar. Och jag måste ju nog erkänna att jag har lite mina doubts. Jag kommer att stå bakom det här nu. Jag kommer att stå bakom det här att jag tycker att den här låten är dålig och överskattad. Men av alla låtar som jag har valt, de här 30 låtarna, alla de som jag har spelat och alla de som jag ännu kommer att spela, så är den här nog den svåraste att presentera. För jag känns lite. Den här låten är väldigt helig. Den här är väldigt vacker. Den här låten är enligt många. Och den här är en låt som handlar om otroligt rörande och otroligt sorgliga händelser. Kanske det värsta som kan hända åt en människa, så handlar det här låten om. Det har gjorts till en vacker, tårdrypande ballad. Och det är en låt som man absolut av de här orsakerna framförallt inte får tala illa om. Och jag tror att det är just det här som har äggat upp min avsmak för det här låten. Så vilken låt är på plats nummer 16? Det får ni höra om ni nu vill. Efter Tame Impala.

borde skämmas oftare, men jag brukar inte. Men jag tror att jag kanske kommer att få skämmas om en liten stund när jag presenterar följande låt på listan av 30 sämsta låtarna i världen.

Vet ni filisen när ni just när ni håller på att göra något fel eller säga något fel, eller ni har just sagt det och ni märker att nu är det för sent att ta det tillbaks, och sen man, hur ångesten börjar krypa på en. Det är lite som Felix jag har idag. Jag har gjort en lista på de 30 sämsta låtarna i hela världen, och kuratorn och sanningen, vägen och verkligheten bakom den här listan är jag, Chelsea Mosas. Och jag hittills så, vi är halvvägs i listan, på låt nummer 16 ska spelas om en liten stund. Hittills så har vi fått höra låtar av Radiohead, Sabaton, Takira, Jason Derulo, Linkin Park, Shania Twain, The Beatles, Shaggy, Evanescence. Och nu har vi låt nummer 16. Och det här, jag vill stå för min åsikt att jag tycker att den här låten är dålig. Jag tror att det här gången har mitt hat kalibrerats av människors det här, den här är så fin. Att själva låten är inte det som har liksom irriterat mig egentligen, utan det är människors det här, människor har claimat den här låten åt sig själv. Låten kommer från otroligt dystra och mörka grejer. För antagligen det värsta som kan hända, jag skulle väl påstå, jag är någons barn, men jag har inte själv egna barn. Jag rår ju för syskons och vänners barn, och jag skulle offra mitt egna liv för dem precis när som helst. Därmed sagt så vill jag inte att någons barn ska gå illa. Men åt Eric Clapton, en av världens mest legendariska gitarrister, så han var med om en otroligt tragisk händelse då hans några år gamla son dog som resultat av en olycka i, det var väl början på 90-talet tror jag. Hemska saker. Det här skulle jag verkligen inte vilja att skulle hända åt någon. Eric var förstås väldigt sorgsen över det som hände, och han ville uttrycka sina känslor i form av en låt som blev en väldigt stor hit och en älskad ballad som har nått plats nummer 16 på min lista. Jag skulle lite vilja liksom grimasera och ta mig bort från micken, för inte ska man göra så här, men jag kan inte något åt det. Jag tycker att den här låten är shit.

Ja, människor är ju lite sura nu här och det har jag ju förtjänat. Man måste ju kunna erkänna och stå upp och säga att jag är en rövhatt, men jag kan inte något. Jag måste vara ärlig. Jag måste vara ärlig mot mig själv och jag måste vara ärlig mot er. Jag har aldrig tyckt om den här låten. Visst, den är, jag anses vara vackrare. Den kommer från hemska familjetragedier. Jag förstår det. But I can't stand it. Och allt annat skulle vara en lögn. Så jag tänker nu säga som jag vill. Här kommer människor är besvikna på mig. Och det har det väl rätt att vara. Vet du, så är det nu. Så är det nu. My God, säger någon. Jag tar det här aldrig slut. Skriver någon. Menar du nu låter eller mitt prat? Och här skriver jag. Håller med om att låten sig själv inte någon vidare. Men när jag hör den så kan du på något sätt se förbi det och bli rörd av budskapet. Jo, visserligen. Jag förstår det helt och hållet. Och det kommer, jag blir hårt sågad här. Och det är förtjänat. Men den är på plats nummer 16 på min lista av världens sämsta låtar. Vi fortsätter med listan nästa tisdag. Varje tisdag, varje torsdag får ni höra en ny låt. Och vad har vi nästa vecka då? Vi har en smörig R&B-ballad. Och så har vi en av 00-talets största poplåtar.

Lite strålande musik här också på Yle Extrem. Svart Ridå och Gränsen till undergång. Vi måste vända det här nu till något positivt och något kiva när vi var lite på botten där med både kritik gentemot mig och den dystra låten som jag har valt att vara en av de sämsta låtarna i hela världen enligt mig. Så nu ska vi vända det här till något positivt. Jag har tre stycken låtar och de har jag valt att kalla dagens tre viktigaste låtar. Jag kommer att spela dem. Det är alltså låtar som är så pass nya att de inte finns på vår spellista, eller när de är så pass alternativa att de inte kommer någonsin att finnas ens på vår spellista. Men det betyder inte att extremda lyssnarna ska behöva vara utan de här låtarna. Jag kommer att spela tre stycken låtar och bara de har spelats så vill jag höra av er vilken tyckte ni bäst om. Ni kan skriva på WhatsApp numret 044-2800-180, det vill säga 044-2800-180, eller sen via arenan chatten på arenan.yle.fi eller din arenan app. Och tre stycken låtar, vad har vi? Hur en startfest har vi idag då? Vi har lite svenskspråkig pop på svenska. Vi har världsklassens K-pop och sen så har vi lite hjältehevy. Vi börjar i Sverige, där hittar vi en artist som heter Von Disco. Och den här låten heter Smygrökare.

jättenice. Trots att vi nu har lämnat shit-låtlistan nu bakom oss för stunden, så har jag börjat få lyssnarnas egna... Alltså det var Kristoffer skrev en lista här på sina egna topp 10 sämsta låtar. Jättebra. Här är Sabaton, här är Lil Pump, här är Cranberries, här är Baby Shark med där. Vitsi var nice. Ni får gärna skicka era listor. Är det sen topp 3 eller topp 5 eller topp 200 listor på de sämsta låtarna ni vet. Jag är väldigt intresserad och jag kommer att läsa upp dem sen i framtiden. Men nu ska vi hålla fokus på dagens tre viktigaste låtar. Vi hörde det här nu, Von Disco och Smygrökare. Och vi går vidare med Cat's Eye. De släppte en ny singel igår. Den heter Unlove You.

Sky är väl en av planetens största grupper just nu. Unlove You heter nya singeln som var lite sådär lite R&B-balladig kanske. Nå, vi har en låt kvar nu. Vi har lyssnat på Fondisco, vi har lyssnat på Cat's Eye och nu ska vi ta och lyssna på lite hjälte-heavy. Glory Hammer ska det bli. Efter det här så vill jag gärna höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? Ni får ge vitsord, ni får rangordna eller motivera mycket eller lite eller inte alls. Gör det som känns bekvämast för dig. Och gör det till WhatsApp numret 044-7800-180 eller sen via arenan-chatten på arenan.yle.fi. Där är Glory Hammer och Starfighters of Luchers.

Dagens tre viktigaste låtar har jag nu presenterat åt er. Tre stycken splittar nya låtar och nu vill jag bara höra er åsikt. Vilken tyckte ni bäst om? Ni får ge vitsord om ni vill, ni får rangordna om ni vill, ni får motivera mycket eller lite eller inte alls. Jag vill att ni ska göra det som känns, så som det känns liksom bäst för er. Emellan så kan det ju hända att alla tre låtar var shit enligt en, och då kan det hända att allt var shit men att det här var minst shit. Till exempel, skriv er åsikt till 044-7800-180 och vi tar ju en liten recap på hur menyn riktigt lät idag. Vi börjar med Von Disco och Smygrökare.

Glenn Kraus, I roll my eyes. Tre stycken nya låtar har jag spelat åt er och jag kallar det dagens tre viktigaste låtar. Ni får rösta, fortfarande rösta om ni är riktigt snabba på 044-7800-180 eller Arenan-chatten och berätta helt enkelt, kort och gott, vilken tyckte ni bäst om. Vi tar en liten recap här ännu. Vi öppnar med Von Disco och Smygrökare.

Nåja, nu ska vi se vad har Schacke riktigt tyckt, för det är väldigt jämnt än en gång. Varmbris säger så här: en klar utstickare är nog låt nummer tre idag. Två första smörigt som Valio smör. Men låt nummer tre gav vi ett enormt lyft och trampade plattan i matten. Så 8,5 poäng och bäst idag. Fint, fint. Beata säger: jag känner mig ganska energisk idag. Första låten passar bra dagens feeling. Den andra låten var någorlunda konstig. Den var mestadels okej, men det var något jag inte gillar. Kanske den var för lugn för mig idag. Tredje låten hade också energi, men fick inte precis tag på den. Min röst går till första låten. Fint, Beata. Ellen säger: första låten gav mig alldeles för mycket Norli och KKV-vibbar. Nej, tack. Oj, vet du. Bless you, som tycker sådär. Andra låten lät som en nedskalad version av Charlie XCX Chains of Love. Så idag går min låt till den tredje låten. Det känns som att jag ofta väljer sista låten. Du sparar det bästa till sist för oss. Men jag försöker variera liksom att med ordningsföljden, så att jag inte alltid har, vet du, en heavy låt till först eller heavy låt till sist eller en svensk låt till först. Eller något sådär. Cats Eye var överraskande bra. Får man idag rösta på Eric Clapton, säger någon här. Glory Hammer var bäst idag. Alla var ganska medelmåttiga idag. Men andra låten var kanske bäst, så den får min röst. Gillar den sista låten. Lite Hammerfall vibe. Den får min röst. Och poäng åt smygrökaren. Både åt låten men också åt smygrökaren in real life. Okej? Okay? Skönt gung i första. Rösta på den sista. Idag blir det ordningen 1-3-2. Första hade kiva tisdagsfilis. Tisdagsfilis är nog det som man behöver så här på torsdagar. Hörrni, vet ni vad? Det har kommit massor med röster. Och det har varit väldigt jämnt. Men med en knapp marginal så vinner Glory Hammer.

0: det är bra. Alltså det är jättenice när någon uppträder med Wind of Change på karaoke.
1: Och man ska vissla.
0: Ja, eller sen Joyride av Roxette. Ja. Där är också mycket vissling. Och sen ska någon fyllo i någon pjäxamäki pub sjunga vissla under den där visseldelningen av Scorpions Wind of Change. Och vet du, 12 lonker och in, så är det inte alltid det bästa.
1: Nej, det går inte så bra. Min pappa är jättebra på att vissla, jag ville bara säga det. Han är så bra på att vissla. Pappa är så bra på att vissla. Och fint.
0: Nu vill jag ju höra, tyvärr så tar sändningstiden slut nu om 2 minuter. Så
1: jag lovar att du ska få höra det.
0: Är du här imorgon, Nadde?
1: Jag är här imorgon.
0: Ja, kan jag få någon form av, vet du, kan du be då din pappa, om han skickat åt dig på till exempel WhatsApp. Anders, om du lyssnar, jag vill höra ett visslingsprov. Dotron här i radion skryter med dig. Så ja. nu vill jag höra hur... Jag litar ju på dig att han är bra.
1: Jag lovar att du får höra imorgon. Ja. Jag ska lösa det.
0: Nelly, vem är familjen Björkvist bästa visslare?
2: Jag tror att jag skulle säga min mamma. Hon är nog bra på att vissla. Hon kan också göra sådana här, vet du, sådana, när man sätter fingrarna under tungan.
1: Det kan min mamma också, men det är ju såhär galen vissling.
0: Sådana bussvissling.
2: Ja, sån är det. Så hon vet.
0: Jag har aldrig lärt mig sånt.
2: Nej, inte jag heller. Så där var det bra.
0: Jag lärde mig vissla väl nog någorlunda tidigt, men knäppa fingrar lärde jag mig väldigt sent.
1: Det är sant, typ förra veckan va?
0: Nå, typ förra veckan. Ja. Alltså, jag vet exakt när jag lärde mig att knippa

0: och steg åt sidan och samtidigt knäppa fingrarna. Och jag kunde inte knäppa fingrarna. Nej. Och jag var så irriterad på den där dansen. Alla andra minus, det var en annan som inte kunde knäppa fingrarna. Mm. Och det där, och jag hatade den där dansen. Och sen hade jag något tag musiklektion. Och jag satt mig bredvid min kompis Dennis, som fortfarande är en av mina käraste vänner. Och jag sa att Dennis, när den här lektionen är slut, så ska jag, du ska ha lärt mig att knäppa fingrarna. Mm. Och han fixade.
1: Nej, Dennis började,
0: bara, Dennis började bara visa. Och jag bara liksom slut. Och nu förstår jag inte hur jag inte har fått ljud någonsin.
2: Nej.
0: Sen så gjorde jag ju inte annat än knäppt i 5 år.
1: Knäpper ni med långfingre eller ringfingre?
2: Med långfingre.
0: Sa du ringfingre?
1: Jag knäpper med ringfingre. Men jag får ju ingen ljud heller. Men jag knäpper med ringfingre.
2: Det är därför. Mm. För det är med ett långfingre.
1: Och sen förlorade jag förmågan att vissla. Så alltså jag satt i grejer i läpparna.
0: Ja.
1: Ja, men där var det lite.
0: Det där, bra snack, hej.
1: Ja, jo, och mer ska det bli
2: bra.
1: I Extrem eftermiddag.
2: Jutton, hej.
0: Just det, vits, jag är nog bra på radio.
1: Mm. Ja.
2: Vi är nog tillsammans bra på radio.
1: Bäst, ska jag våga påstå.
0: Kriminellt underrated. Hej, vet ni vad? Jag ska bort härifrån studion nu, för polissirenerna hör jag redan på andra sidan fönstret.
1: Wiu, wiu.
0: Wiu, wiu, säger att pipa bilen. Vi hörs imorgon 11:00. Imorgon har jag också en gäst, men jag undrar vem det är. Just det, skådisen Oliver Kollberg. Vi hörs då. Moi, moi, moi, moi, moi.

0: designar med Supernova.
1: Hej! Vill du att din musik ska höras i radion? Här vill jag i alla fall. Extrem osignat är tillbaks i Supernova. Varje onsdag spelar vi 2 stycken nya lokala osignade artister och vi vill såklart lyssna på just din musik. I slutet av året väljer vi ut Extrems bästa osignade artist tillsammans med lyssnarna. Så behöver du en extra push i din musikkarriär, skicka in din låt till supernova@yle.fi. Så hörs vi i radion varje onsdag 5:00 i Supernova.

0: och Nelly, god eftermiddag på er.
1: God eftermiddag.
0: Det här var Fountains DC med Mary Ann. Och nu ska det också bli nyheter här i Yle Extrem. Anna i studion, god eftermiddag på dig, Anna.
1: God eftermiddag.

0: Den nederländska sångaren Floor Jansen lämnade finländska metallbandet Nightwish. Det här har slagit ner som en bombnyhet i Finland idag. Hon berättar om det här beslutet på sitt Instagram-konto. Och enligt inlägget så har hon och bandet kommit fram till beslutet tillsammans. Och att det är nödvändigt för båda parters framtida ambitioner. Hon specificerar inte mer av vad det innebär, men att hon gav en sån orsak i alla fall. Jansen har varit sångare för Nightwish sedan år 2012, alltså i över 10 år. Och då efterträdde hon Annette Olsson som då sångare. Och alltså Nightwish är ett band som har haft flera sångare som har bytts ut genom åren och så här. Hur det nu går för bandet återstår att se. Enligt deras keyboardist så han har tidigare sagt att bandet kommer inte kunna fortsätta om det så att Jansen slutar. Men samtidigt så har de planer att banda in ny musik nästa år. Så det här har de i alla fall bekräftat i en intervju till Svenska Yle ganska nyligen. Så att det är lite nu frågetecken uppe i luften här. Att hur blir det nu med Nightwish? Ska de anställa en ny sångare eller liksom lägga dem helt ner? Det är upp till bevis i alla fall. Det får vi antagligen se här.
1: Jag tycker att de hela tiden byter sångare, men det gör de ju inte.
0: Nej, fast hon har varit över 10 år.
1: Ja, men det är alltid stora. De största nyheterna om Nightwish är alltid att sångaren hoppar av. Först var det Tarja Turunen, sen Annette Olsson och nu Floor Jansen.
2: Ja. Men var det inte nyligen som de sa att de skulle göra comeback också? Okej, så det gick så där nu då?
1: Det
0: verkar ju som att de ska skriva en ny musik eller banda in ny musik i alla fall. Så vi får se hur det blir med den saken.
2: Ja. Just det.
0: Vi fortsätter på kulturspåret. Den irländska succéförfattaren Sally Rooneys böcker förbjuds i Storbritannien. Och Rooney är mest känd för sina böcker som heter Normal People, alltså normala människor, och Conversations with Friends, alltså konversationer med vänner. Och hennes verk har sålt över 6 miljoner exemplar globalt, och också här i Finland har de varit jättepopulära. Och orsaken till att hennes böcker nu dras bort från bokhandlarna i Storbritannien är hennes stöd för den pro-palestinska gruppen Palestine Action. Hon använder nämligen av sina royalties som hon får från sina bokförsäljningar för att stödja den här gruppen. Hon säger, hon har också sagt att hon tänker fortsätta att stödja dem. Och den här gruppen stämplas alltså som en terrororganisation i Storbritannien och de är förbjudna där.
2: Ah, okay.
0: Till BBC News så säger Rooney att fortsatt utgivning av hennes böcker i Storbritannien skulle kunna utgöra ett allvarligt kriminellt brott. Men hon tänker ändå inte sluta då ge pengar till den här organisationen, så hon har därför kommit överens med sitt förlag Faber om att inte längre leverera hennes böcker till Storbritannien.
2: Okej. Okay. Ah, ja.
0: Storbritanniens bokhandelskedja Waterstone, som är en så här stor kedja där det finns i många stora städer av de butikerna, så säger att inga restriktioner finns för bokhandlare att ha kvar sina befintliga exemplar av Rooneys böcker i hyllorna. Så de kommer fortsätta sälja slut sina lager, men de får bara inte köpa in nya av dem.
1: Okej.
0: Okay. Men det här är en väldigt intressant litteraturnyhet från idag som det säkert kommer att diskuteras mer om också så här inom litteraturvärlden och få se om det får något ytterligare konsekvenser. Jag har sett mycket om det här på sociala medier som tar ställning för det ena eller det andra.
2: Så att, tänka med det.
0: Väldigt intressant. Hör ni mer om det här och andra nyheter kan ni läsa om som vanligt i Yle-appen och gå gärna in och följ oss på TikTok. Yle Extrem Nyheter heter vi där.
1: Och mera nyheter blir det också i Extrem eftermiddag klockan 2. Tack ska du ha, Anna.
0: Tack.

0: Det är torsdag, klockan är 1:06. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Vi sitter ju här och håller dig sällskap ända fram till 16:30.

0: Nelly, jag behöver hjälp av dina tyska kunskaper. Vad heter låten?
1: Vielleicht, vielleicht.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: En sak, Nelly, som du, jag tycker att du är otroligt bra på.
3: Oh my god, keep it coming. Alltså,
0: att gnälla på att du bor i höghus, är det så lyhört?
3: Ja! Alltså det är halva min personlighet at this point.
0: Ja, och vet du vad, jag har gått och blivit som du nu också. Jag tänkte på dig igår när jag skulle gå och sova. Jag har inte gått ut med det här eller sagt någonting, men jag bor alltså i höghus nu för tiden. Jag har köpt en lägenhet åt mig på våren, för ibland är livet vad det är och så måste man flytta till en annan plats att bo. Så jag har ägt en... Sluta, du får inte se på mig så jag kan börja gråta annars. Så jag har ägt en lägenhet i ett halvt år nu.
3: Ja.
0: Och igår tänkte jag på dig när jag skulle gå och sova.
3: Mm.
0: Att jag hatar att bo i höghus. Och nu börjar jag gråta för jag hatar så mycket att bo i höghus.
3: Alltså det är hemskt. Det är verkligen... jag vet inte, det känns lite som att säga, vad håller jag på? Varför bor jag i kollektiv nu med människor som jag inte känner? Och varför kan jag inte liksom borra i väggen när jag vill? Och sen egentligen ska det finnas regler för när man lägger igång diskmaskin och tvättmaskin. Och det får man inte
0: och
3: heller.
0: Och det ska vara tystnad och du får inte göra någonting. Jag på riktigt sitter här och gråter för jag hatar så mycket att bo i höghus. Alltså varför gråter jag? För jag hatar att bo i höghus, därför.
3: Men vet du vad, du är inte ensam i den här båten. Jag tror att vi är flera som sitter i samma sits och känner likadant som du gör just nu.
0: Och det är liksom att det är på riktigt så här, jag kan sitta och gråta nu för jag hatar så mycket att bo i höghus. Jag tycker om min lägenhet, men jag hatar att bo i höghus. Och igår var jag Nelly Björkqvist på kvällen när jag skulle sova.
3: Stod du också ute med brysten och hyscha?
0: Nej, jag gjorde inte. Men jag orkar inte mera höra grannen när han pissar. Jag på riktigt orkar inte höra på det mera. Och det gör mig gråtfärdig. Därför sitter jag och gråter här nu, för jag är så trött på att höra att han står upp och kissar. Jag orkar inte höra på det mera.
3: För, vet du vad? Det är så här. I vanliga fall, om en granne har för hög liksom, volym på festen,
0: ja,
3: så kan man gå dit och säga, ursäkta, kan du sänka? Och i det här fallet så måste du bara säga, ursäkta, men kan du sänka dig själv till toan? Ja, kan du sitta ner och kissa? Ja. För att jag hör allt.
0: Och liksom, eller kan du försöka träffa någon annanstans i den där arma vässabyttan? Men jag orkar inte höra. Och vet du, så ligger du där i sängen och bara, nej, det här är mitt liv nu för tiden. Vet du, man har gått från att bo i egna hemshus där det enda du då liksom, de personerna du bor med kanske du hör kissa, men ja, helst inte heller. Men du ska liksom ofrivilligt ligga i sängen och lyssna på en gubbe som står upp och kissar.
3: Det är just det här jag menar, det är som någon slags kollektiv, att man har liksom betalat då för att bli del i en familj som man inte ens känner.
0: Nej, och det är det, vet du, så att jag bor inte ens på hyra. Jag har köpt den här lägenheten med, ja, mina vuxna pengar. Jag gjorde ett otroligt vuxet beslut. Jag älskar, alltså, annars, jag bor i ett bra husbolag. Jag tycker om det här husbolaget. Jag tycker jättemycket om min lägenhet. Men jag kan inte, det här kan jag inte tåla. Och jag, nej, kan inte liksom, för jag hade sluppit bort från det redan.
3: Men utan att jag ska vara, vet du, jag ska inte säga för mycket nu, men hur gammal är den här karln? Är det liksom snart att det kanske tar slut snart?
0: Mm.
3: Okej, okay. Vi väntar ihärdigt då.
0: Jag säger ingenting. Jag tror alltså att det är samma person som jag berättade här för kanske 2 veckor sedan, att jag hade spika i väggen i min, ja, lägenhet. På kvällen. Klockan var 9:20. Det, ja, var väl inte så farligt och jag ville hänga upp tavlor. Mitt i allt så började det plinga på dörren och det hördes som att någon försökt komma in genom postluckan. Så jag hamnade gömma mig i skrubben.
3: Ska du inte börja banka själv då när han står där med och skvätter i?
0: Ja, det är så lust att stiga upp,
3: ja,
0: och plinga på dörren. Så jag vet inte vart du ska rikta snoppen, men inte ner i vattnet.

0: Happiness is so sad av Swedish House Mafia och Lykkelid. Extrem eftermiddag med Nelly som du lyssnar på klockan 17 minuter över ett. God eftermiddag på er.
1: God eftermiddag. Extrem
2: eftermiddag med Nadde och Nelly.
0: Jag har uttryckt mina känslor här om att jag orkar inte höra mera på när grannen pissar i sin vässa. Jag bor alltså i höghus, så jag hör till min lägenhet när grannen kissar. Mm. Och jag tycker att det är jobbigt. Och jag hör ju att det är en man som kissar, för ingen kvinna porlar så där mycket när man kissar.
1: Nej.
0: Alltså inte någon kvinna.
1: Nej, nej, nej. Och det är så högt. Jag vet precis vilket ljud du menar.
0: Och sen så tar det slut.
1: Vad lätt att säga till också. Ursäkta, kan du sluta urinera så högt?
0: Ja, det är också, jag bryr mig inte så jättemycket om jag hör något ljud någonstans ifrån. För jag är nu själv en person som kanske har lite ljud och sånt. Och jag behöver inte ha det knäpptyst runt mig. Men jag skulle vilja gå och säga. För att jag vet att det här är samma granne som har gnällt på mig för att jag har spika i väggen på kvällen. Mm. Så därför skulle jag vilja säga att sluta kissa så högt när jag ska sova.
1: Men det här, anledningen till att de kissar så högt är också för att de står upp.
0: Mm.
1: Ellen 2608 skriver i Arena-chatten: jag hade precis lagt mig och skulle sova häromdagen när grannen började pissa. Och det tog aldrig slut. Alltså hur stor blåsa har grabben? Min kille uttryckte i alla fall att grannen hade bra prostata. Jag håller med Nadda, jag vill inte höra sånt.
0: Nej, det är sant. Då kanske man har bra prostata. Sen så har också Ina av sig på WhatsApp, där numret är 044-2800-180. Och hon sa att sätt en lapp i lådan att det är bättre för prostatan att sitta. Vad är det med män att de ska envisas att stå och kissa?
1: Jag fattar inte heller.
0: Det är som att varje vaken stund som man har möjlighet att ta i könet, så ska man gärna göra det. Liksom man kan sätta sig ner som man också och kissa. Men är det något att vet du, tär det på maskuliniteten? Jag vet inte.
1: Alltså, jag vet ju inte heller. Nej. Jag kan inte förstå. Det är någon annan som skriver in på WhatsApp 044-7800-180 att hur ska man träffa hålet om man inte pissar i vattnet? Ja, man kan ju sätta sig ner.
0: Man kan sätta sig ner.
1: Det är det. Och då träffar man garanterat. Går man på en toalett där det är delat män och kvinnor, eller om man går på herrarnas toalett, så är det ju sällan rent runt om toaletten heller.
0: Nej.
1: Så att du träffar ju inte fast du kissar ner i vattnet.
0: Nej.
1: Det är fortfarande
0: det är det, för att det droppar ju sen och har sig.
1: Ja. När man sätt dig ner och kissa istället.
0: Ja.
1: Det är okej.
0: Du berättade här nere under låten att du skulle vilja sätta upp en tavla i din vässa.
1: Ja, alltså jag har ju inte jättemycket besökare hos mig. Och, men den dagen som det kanske kommer dit en vän av manligt kön, så skulle jag vilja att det är liksom en
0: att han sätter sig.
1: Ja, att välkommen till mitt badrum, här sätter vi oss ner. För att jag vill sen inte börja, vet du, torka upp. Nej. Tobias.
0: Nej, jag vill inte ha de här kissidropparna på liksom, vet du, utanför vässa stolen. För att så, det får vi ju se varje dag här på jobbet. Ni ibland brukar gå på pojkvässan.
1: Mm.
0: Så det är massa kissistänk på golvet.
1: Och så är det inte på tjejerna, ska jag säga.
0: Nej, där är bajsmetat på väggarna.

0: Det här är Lie Like You Love Me, samma sak som Rosalias album heter.
1: Jag försöker förstå oss på mäns vanor, särskilt i badrummet. Varför sätter man sig inte ner på toaletten? Men det för oss också vidare till diskussionen, varför tar män sig så ofta på Peter Niklas? Och liksom inte ett sådant...
0: Inte ett sexuellt syfte. Nej. Inte alls. Utan bara att har man chansen att ta sig på könet så gör man det gärna. Och det är också att man märker att det kanske har blivit, vet du, det är muskelminne.
1: För ja.
0: För att det kanske som vi nu här med Nelly, när vi sitter och diskuterar den här grejen, är ju det att vi båda två har märkt att män tar sig på könet.
1: Ja, och det är så att vi kan prata om det. Ja, och vi kan prata om det nu.
0: Ja.
1: Men i stunden så är det inte som att man reagerar på det, för att det har blivit en sån vanlig grej.
0: Nej.
1: Men varför går man, eller typ om man sitter och spelar, om man sitter och läser, eller om man står bara och pratar med grabbarna, vet du, sådär. Varför står man med händerna i...
0: Det är alltid någon som har handen i byxorna.
1: Ja.
0: Och i alla fall att om man har så här mjuka collegebyxor på sig,
1: jo,
0: så då ska gärna båda händerna in där fram. Jag demonstrerar att Nelly just precis hur männena gör. Men då sitter man in båda händerna i collegebyxorna och så står man liksom och håller om paketet typ.
1: Ja, och inte fickorna. Utan
0: nej,
1: det är
0: nej.
1: Verkligen innanför allting. Hud mot hud.
0: Ja, och också att det ska vara innanför kalsongerna. Jag kommer ihåg när jag gick i skolan, det var efter högstadiet, så när jag gick yrkes alltså, så fanns det en kille där i skolan som, när vi stod ute och rökt på rasterna, så hade han alltid handen innanför kalsongerna och man såg att han liksom petade på den. Och vet du, där stod vi och förde en normal konversation,
1: ja,
0: vet du, typ sådär att, ja, så nu, vad gjorde du igår då? Nå, jag var nu ute och körde bil. Ah, vitsi var nice. Sen så drack jag lite dricka. Och man såhär, måste du liksom beta dig på pungen hela den här tiden? och jag förstår inte, och det är också liksom, vet du, man ser varje dag, ser jag en man rätta till kassarna i byxorna också. Och om mina läppar hänger ut så gör jag det inte liksom så att alla ser.
1: Men också när man stod man senast i en grupp med liksom kvinnor och det skulle vara någon som stod med händerna i
0: byxorna. Och nu också, det här liksom, vi smutskastar ingen, vi bara försöker förstå varför det är så här.
1: Alltså, för det är genuint intressant, alltså, för jag genuint vill veta varför. För som sagt, det är som att man höjer ögonbrynen när det väl händer, utan det är mer typ sådär i efterhand en analys att, vänta, varför händer det här? Jag fattar inte.
0: Nej. Nej, jag förstår inte heller. Och det är också för att jag brukar väldigt ofta ha collegebyxor på mig. Och jag tycker det är skönt, obs, inte nu skönt i mirrin, att när man sätter in handen i byxorna. Utan så att jag kan stå så och ha handen där.
1: Ja.
0: Men då har jag den bara där och vilar. Det är inte liksom som att jag, vet du, pillar på insidan av läppen.
1: Jag
0: det är det jag gör.
1: Nej, alltså jag har ju nog haft vänner, som manliga vänner, som har sagt liksom att det är skönt och behagligt. Alltså, ha handen på Niklas.
0: Och, ja, men det är det. Men måste man ha det bland folk?
1: Ja.
0: Det är det som är min fråga.
1: Och jag vill inte heller, förlåt mig nu, men jag vill inte sen, alltså,
0: för då
1: ta i snopp i handen.
0: Det är ju det. Och sen är det också väldigt ofta så hör man män, vet du, de sätter in handen i byxorna, så hör man husch, husch, husch, vet du, så börjar de krafsa i ryamattan där nere. Och då är man så här, jaha. Ja, du gjorde så. Ja, men det är väl helt okej. Och det är också att om man ser till exempel många män stå i ring med varandra, att det är inte att de gör det både med kvinnor, men de gör det också i sin kompisgrupp.
1: Ja.
0: Att om det står män i en cirkel, så då är det många som har händerna innanför byxorna, och det är 9 av 10 av dem som har handen på könet då. Så liksom, varför? Kan ni berätta för oss varför man gör så här?
1: Herregud, det rasslar in på WhatsApp 044 7800 180. Fortsätt skicka in era svar, vi behöver veta.
2: Extrem eftermiddag

0: Klockan är 29 minuter över 1. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det var Steve Lazy med Oh Yeah. Vi ska riktigt snart gå igenom meddelanden som ni har skickat in på WhatsApp. Där numret är 044-2800-180.
2: Extrem är tillbaka med en 100 timmar lång välgörenhetsshow i november.
0: Show!
2: Vi samlar in pengar till Mannerheims barnskyddsförbund som jobbar för barn och barnfamiljers välbefinnande. A-laget kommer att återuppstå.
3: Vad är A-laget? En gång var det ett radioprogram som var omåttligt populärt i mycket små kretsar.
2: A-laget var så länge sedan att det står i Bibeln om det.
3: Det var vi som uppfann skrivkonsten.
2: Hanna, Anne och Petski i 6 timmar. Vakna och nakna, brunbrända och farliga efter sommaren.
3: Mellan 5 och 6 november.
2: 100 timmar med Extrem på arenan i radio eller på plats i Vasa.

0: Adela med Ain't in LA.
1: Som de två kvinnor Nadde och jag är, så försöker vi förstå oss på det andra könet, männen. Och det som vi speciellt försöker förstå oss på är varför man ska ta sig på kassarna så mycket, dra sig i snaben.
0: och nu är det inte i ett sexuellt syfte.
1: Nej,
0: för vi kan förstå att man vill dra sig i snaben i ett sexuellt syfte. Det är liksom, ja, där har vi ju, vi vet svaret på det, varför man gör det.
1: Ja.
0: Men numera det att varför vi har lagt märke till att män så jätteofta tar sig på snabben i matbutiken eller fast här på jobbet eller när man står ute och pratar med någon eller man är på restaurangen, ja, var som helst egentligen.
1: Och det är liksom, ja, och det är händerna i byxorna, alltså innanför kalsipperna, och det ska hållas om, och det är som någon slags stressboll, vet du. Och jag säger, men måste du nu sitta och snoppa ner hela handen?
0: Och sen ser man ju också väldigt ofta män som man märker att nu är det någonting som är tokigt i byxorna.
1: Ja.
0: För sen så gör de den här lilla posen. Det vet du, att man, lite, man står upp men man särar lite på benen och gör en liten,
1: vet du, vickar lite på, lyfter lite på ena benen. Eller något,
0: ja, ja. Så, och då förstår man att det kanske, det måste möbleras om lite.
1: Ja, och nu har det här engagerat våra lyssnare, det ska jag säga. Folk har skrivit in till oss på WhatsApp 044-7800-180. Seba skriver bland annat, det är för att kassarna klibbar sig fast i låret.
0: Okay. Jag kan förstå. Okej, okay. Jag förstår. Betty.
1: Ja,
0: jag förstår.
1: Finns det inte kalsipper som man kan ha då, så att de inte klibbar fast till låret?
0: Det finns det säkert. Nu finns det väl också babytalk som man kan sätta.
1: Ja.
0: Men att
1: för jag menar, kvinnor finns också grejer som hänger emellanåt, men inte sitter ju vi och liksom.
0: Men till exempel som då när jag gick i yrke, så jag var ute och röka med min kompis väldigt ofta.
1: Ja.
0: Så när vi stod där, det var inte för att hans kassa var fastklibbade som han stod med handen i byxorna.
1: Nej.
0: Det var alltså flera minuter stod med den där och bara höll om den.
1: Han var rädd att den skulle vara bort.
0: Han var rädd att jag skulle ta den.
1: Jo, Kim skriver att nu måste man väl få paja om det kliar lite.
0: Mm.
1: Nå, ja, men måste man liksom stå med båda händerna i offentligheten och uppenbart, för det känns inte som att det är kli heller, utan det är så här, bara nej, hålla i.
0: Nej, det är ju det. Bara liksom hålla i, vet du, hålla den sällskap.
1: Lämpligt nog skriver brallan också.
0: Vad säger brallan?
1: Att det är sen gammalt, man känner att den är där.
0: Ja, okej. Okay.
1: Okay.
0: Absolut, jag menar, ja, tänk om man tappar det. Tänk om man är som en gecko, om man blir rädd. Och så är det som när man tappar svansen. Jonas säger också, sen finns det pilla på sin ena bröstvårta med ena handen och pippelin med andra. Fenomenet då man tittar på TV, det är the thinking man pose. När man, man står och ser på TV, ja då... Mm,
1: jo, då är det, det är verkligen den här funderande mannen. Det är liksom den moderna taken på den här statyn som sitter ner och funderar på...
0: Ja, Lahis säger, jag måste säga från egen erfarenhet bara att det finns inte bekväma kalischer. Mm. Det är alltid jag ska vara någonstans eller så far säck eller något, en hel käpp rätt åt.
1: Tänk att både män och kvinnor har liksom problem med det här. Att som kvinna, eller om man använder trosor, så är det liksom, de är hela tiden för smått. Att ingenting får plats.
0: Nej, det är på riktigt galet. 2026 så vi använder, eller de flesta personerna använder kanske underkläder dagligen.
1: Mm.
0: Men att vi inte har kunnat utveckla någonting som är jättebra.
1: Nej, precis. Inte för någon. Liksom, varken kvinnorna eller männen eller icke-binäris eller alla, liksom, alla människor där ute.
0: Och nu är jag ju då, jag använder ju alltså killkalsare som undisar. Och det funkar bra. Vet ni vad? Det är sen så. Att man behöver inte rätta till något. Enda problem är att jag har lite för stora lår ibland. Så då de korvar upp sig.
1: Jaha.
0: Så då måste man dra ner dem.
1: Men känner du nu när du har kalsonger på dig, känner du nu själv ett behov av att stå och dra i?
0: I dem.
1: Ja.
0: Men det ska testa.

0: Det är Unconquered.
1: Unconquered. Det tar Morello och kneecap.
0: Tack, Lili. Sara Larsson med Blue Moon blir där i extrem eftermiddag. Klockan är 20 minuter före 2. Det är vi som heter Nadja och Nelly. God eftermiddag på era lag.
1: God eftermiddag.

0: Det där var Sara Larsson med Blue Moon. Och på tal om Sara Larsson så har Rolling Stones gjort en jotto om henne och den andra svenska artisten Robin. Där de har satt Sara Larsson och Robin och sitta på en soffa och prata med varandra. Så de har egentligen typ så här, vet ni, de har gjort en intervju av att de har suttit tillsammans och diskuterat och frågat frågor om varandra.
1: De är ju också varandras, vet du, alltså när Robin var i Sara Larssons nuvarande ålder så var hon ju störst i världen, känns det som. Och nu är Sara Larsson liksom efterträdare till tronen på något vis.
0: Det är sant, jag hade inte tänkt på det. Wow, du är så smart. Men i alla fall så då har de pratat om ditt och datt i det här samtalet sen som Rolling Stones har skrivit om. Och då har de lite varit in på hela det här. För jag menar, de har ju ett kreativt arbete. De är båda två musiker. Det ska göras shower, det ska dansas. Man ska fundera på hur hela grejen ska se ut. Och så ska man kanske också spela en låt. Och så ska du också skriva en låt. Och så ska du kanske sjunga in en låt. Men så finns det ju jättemycket administrativt och massa annat där bakom det.
1: Ja.
0: Och då arbetar du arbetar aldrig ensam, utan du har alltid ett väldigt stort team med dig.
1: Jag tror det var en av Beyoncés låtar på ett av hennes senaste album. De har väl typ 30 stycken låtskrivare på samma låt.
0: Det är just det, att man sitter inte ensam alltid i sitt rum och skriver den här låten. Visst händer det också. Men då ställde Robin den här, en fråga av Sara Larsson, där hon frågade Sara att ifall hon har märkt en skillnad på den här kreativa processen, att om den skulle förändrats när hon då är i ett rum med bara queera eller kvinnliga låtskrivare.
1: Okej, okay. Yes.
0: Och då sa Sara att ja, det har hon gjort och hon är väldigt medveten om det. Så därför har Sara Larsson valt att plocka, eller liksom hon har valt att inte jobba med straighta män under en sån här kreativ process. För att hon upplever att man blir bättre förstådd, man kanske inte behöver förklara sig lika mycket och att alla på något vis är på samma nivå. Och att allting blir mycket lättare. Och tydligen också så har Robin gjort det här tidigare. Att hon har valt att inom då sitt artisteri och hela skapandeprocessen så har hon också valt att bara jobba med kvinnor och queera personer då.
1: Men är det inte också det nu som typ Felicia gör? Eller men den här My System i alla fall var ju bara skriven av kvinnor.
0: Det var den.
1: Ja,
0: det stämmer. Jag tror att det till och med var första låten inom hela Eurovisionens historia som var skriven av bara kvinnor.
1: Det var någon.
0: Men Felicia, hon jobbar ju annars också väldigt mycket med bara queera personer. Men hon har sina de 4 eller 6 stycken dansare på scenen. En av dem är straight, för det är Sara Larssons pojkvän.
1: Nej, är det sant?
0: Ja.
1: Är det sant? Jaha.
0: Lamin, eller vad han heter.
1: Ja.
0: Men han är ju dansare.
1: Precis.
0: Så jag vet inte, men att då kanske man är med i den här skapande processen. Men i alla fall, tänk. Alltså, jag är så här, inte nu att man är så här, straight men, ni kommer att förstöra allting.
1: Vet I
0: att,
1: love them.
0: Det är ju det, att Nelly älskar ju dem. Men inom den här branschen så är det ju i alla fall en, hur ska jag nu säga, vet du, dansare, makeup-artister, koreografer, låtskrivare, producenterna är kanske oftast straight. Men de andra så är väldigt ofta kvinnor eller queera personer.
1: Känns det inte bara som också när det är sånt herregud, jag kan inte prata. När det är så kreativa yrken så känns det som att det finns en kanske mindre mental spärr att behöva passa in enligt någon norm. Jag menar, man väljer ju inte att vara queer eller inte, men det känns som att det finns en mer öppenhet i man är kreativ.
0: Ja.
1: Sen när det kommer till producenter eller managers och agenter och sådana grejer, och då känns det som att det kommer mycket sådana manliga kostymnissar in. Nu har ju de kanske inte på samma sätt med låtskrivande att göra.
0: Nej.
1: Men man ser ju, jag vet inte, jag spekulerar inte nu, att man ser mansdominerat där i alla fall.
0: Absolut.
1: Och då kanske man sådär, ja, men nu är jag less på det. Nu vill jag.
0: Men det är att jag skulle vilja, för jag menar, vi får hela tiden se undersökningar och forskningar på det ena, det andra och på det femte. Jag förstår inte, att varför kan man inte forska i den här grejen? Att vad som, liksom, att hur allting är uppbyggt, beroende på då om du är heterosexuell och man, eller om du är gay och man. Heterosexuell som kvinna, gay som kvinna och allt annat däremellan också. Att man skulle liksom på något vis, för att det finns ju, det måste finnas en orsak till det här. Att då heterosexuella män inte på det viset passar lika mycket in i den här kreativa processen tillsammans med till exempel artister då. Men vi kan också vända på det. Om vi tänker nu, den heterosexuella mannen som kör grävmaskin på byggarbetsplatsen, då kanske det är bäst att där är det de heterosexuella männena, och så blandar vi inte in queera personer. Aha. Eller kvinnor. Nu, det finns ju nu av allt.
1: Jo, men alltså, jag förstår alltså, för det stereotypen ja. Är ju ändå så, om man, normen eller stereotypen mm. vad man ska säga då, att så är det. Mm. Eller liksom,
0: och det är också att om vi tänker på en artist och när den har sina dansare. Nu vet jag inte, jag har inte sett en statistik på det här. Nej. Men det är nu bara vad jag har sett och vad jag har lagt märke till. Så till exempel då dansarna. De är väldigt ofta gay.
1: Ja, är de det? Ja, det kanske de alltså, är.
0: Jag vet
1: ja.
0: Inte, jag tror det.
1: Det kan ju mycket möjligt vara. Absolut.
0: Men så det måste finnas, förstår du? Det måste ja. Finnas något i det här. Och jag tycker att det här är så jätteintressant.
1: Mm. Jag tycker det är intressant att hon liksom ändå kan göra det valet. Mm. Att göra en sån avgränsning. Att nu vill jag inte jobba med den här gruppen människor. Mm. Och ändå kunna slå igenom så stort som hon gör. För att jag tänker att...
0: Hon hade ju också under sin turné Midnight Sun. Så mm. hade hon också... alla på scenen var kvinnor.
1: Ah.
0: Vet du, hela bandet okay. var kvinnor. Så hon är ju väldigt mycket liksom en girls girl.
1: Mm. Men att herregud, alltså, vilket jobb. Men alltså, eloge, men också vilket jobb.
0: Ja, att hitta wow. det. Jag vill se, ja. Jag vill se en undersökning på det här. Jag är trött på att se nu att om vilken dag vi halkar mest när vi ska falla till jobbet eller hur många skivor bröd vi äter.
1: Ja.
0: Jag vill se mera forskning inom homosexualitet och queeritet.

0: Det där var Robin med Call Your Boyfriend. Vi sitter här och pratar om det, att Sara Larsson har valt att inte arbeta med straighta män under en kreativ process.
1: Mm.
0: Och det har vi lite varit inne i, och så har vi funderat på hela kanske den här branschen och varför det är så här. För det finns ju en orsak bakom det,
1: ja,
0: vilket vi inte vet, för att ingen har nu ännu vill forska i det, utan man forskar i allt annat istället.
1: Och vi vill ha svar på det här nu.
0: Ja, vi skulle vilja ha svar på det här. Vi har pratat hektiskt om hela den här grejen här nu under tiden när vi lyssnar på Call Your Girlfriend av Robin. För att Robin har också tidigare valt att göra det här samma steg som Sara Larsson.
1: Mm.
0: Att inte arbeta med straighta män i en kreativ process. För att det känns som att den går lättare då. Du blir mer förstådd och du behöver inte förklara dig lika mycket.
1: Mm.
0: För att då är det någon som är sådär, varför ska du göra så?
1: Men handlar det egentligen då om att man bara väljer likasinnade? Eller förstår du vad jag menar? Att man vill jobba med någon av samma identitet eller samma kön eller vad som helst. Liksom.
0: Att någon som brukar ha det så mycket.
1: Ja, precis. Men har det så mycket att göra med att man just skyr undan, i det här fallet då, straighta män? Eller har det bara att göra med att man vill jobba med likasinnade? Förstår du vad jag menar?
0: Jag förstår vad du menar. Och jag tror att det ligger något i det. Du berättade också, det visste inte jag. Men Nelly berättade åt mig här under låten, så berättade hon att Beyoncé också har valt att bara jobba med svarta personer.
1: Ja, under en period, jag vet inte hur det är nu längre, men det var under vissa uppträdanden, så var det ju precis bara alla dansare.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så då är det liksom att... Inte att vi ser samma sak där, men man ser ändå att det är liksom likasinnade personer och kanske personer som upplever livet på samma vis.
1: Precis.
0: Och samma sak då med de här artisterna, att man väljer att helst ha queera och kvinnliga personer.
1: Mm.
0: För att man kanske upplever livet på ett annat vis än som en straight man.
1: Ja, jo. Men jag menar, man kan ju inte... Alltså man kan ju alltid försöka förstå varandra, och det är ju nog jätteviktigt att man gör det. Men man kan ju aldrig till 100% förstå varandra förrän man lever den andres verklighet.
0: Det stämmer, och jag börjar fundera faktiskt på en grej också. För att det är det att om du nu, helt samma vad du har för sexuell läggning, men att om du är en straight man då och så är du i den här showbusinessen, till exempel tillsammans med en artist och du är dansare.
1: Mm.
0: Så om du då är en gay man som uppträder och dansar med den här artisten, så finns det inte någon som är sådär... Är de tillsammans? Varför gör ni sådär?
1: Nej.
0: Vad håller ni på? Utan Nej. Det är ju liksom artisteri. Men under sommaren på min semester kommer jag ihåg att jag läste massa grejer om det. Att Sara Larssons pojkvän har varit med på turné med svenska artisten Felicia och dansa.
1: Mm.
0: Och då var det sådär, varför står Sara Larssons pojkvän och juckar på Felicia uppe på scenen?
1: Ja, direkt för att han är straight.
0: Ja, för att han är straight. Mm. Medan ingen annan...
1: Nej.
0: Du, Emilio och alla de andra som dansar med henne, så det finns inte ens en fråga.
1: Nej.
0: Men vet du, då hade det blivit så, inte för att jag vet om det har någonting med saken att göra, men bara det att det är roligt också, för att då blir det såna nyheter.
1: Ja, direkt blir det sensationsnyheter på något vis.
0: Ja, och vad jag vet så är inte Sara Larsson arg över att hennes pojkvän är på jobb.
1: Nej, det tror jag absolut inte.
0: Det är det att man kan ju inte heller som straight man då vara såhär, min flickvän skulle inte riktigt vara okej med de här dansmovesen, att kan vi bara dansa tango eller något. Jag vet inte här på scenen, att jag kan inte röra dig alls. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart quickened, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, the lights burn dimmer and I...

0: Lights Burn Dimmer av Fred Again och Jamie T som du har extra med eftermiddag. Men då Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Anna är i studion, det är dags för nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.

0: Minst 28 barn och en lärare har dött i Pakistan efter att ett tak kollapsade på en skola. Ett 50-tal personer är skadade och dödstalet befaras bara stiga hela tiden. Den här olyckan inträffade mitt under en lektion idag på den privata skolan Al-Khair Education Center som ligger i staden Peshawar som är i nordvästra Pakistan. Mm. Enligt räddningspersonalen som är på plats så rasade taket på en övre våning och störtade genom hela byggnaden, vilket då krossade klassrummen på våningen under. Så den här byggnaden liksom helt föll ihop.
1: Ja.
0: Byggnadskollapser är vanliga i Pakistan eftersom många byggen görs med bristfälligt material och säkerhetsregler ignoreras ofta för att hålla kostnaderna nere.
1: Och så ledsamt.
0: Vi går vidare. En svensk man har blivit gripen i Ryssland. Det här rapporterar Reuters med hänvisning till den ryska nyhetsbyrån TASS. Enligt den ryska underrättelsetjänsten FSB som då har gripit den här mannen så sa den här svensken att han ville ansluta sig till den ryska armén. Men de menar att den egentliga orsaken till att han trädde över gränsen var att han ville genomföra terrordåd mot militära anläggningar i Ryssland.
1: Okej, oj.
0: Nu har vi fått veta att den här mannen uppges vara i 35-årsåldern. Han ska vara hemma från Stockholmsområdet och har enligt hans anhöriga stridit för Ukraina tidigare och befunnit sig i Ukraina ganska mycket.
1: Okay.
0: Han misstänks nu för olaglig gränsöverskridning eftersom gränsen mellan han har trätt över gränsen någonstans där vid Lettland och den gränsen är stängd och där får man då inte träda över. Precis som den här gränsen i Ryssland, mellan Ryssland och Finland, den får man inte heller gå över.
1: Precis.
0: Och myndigheterna överväger också åtal för organisering av och deltagande i en terrororganisation.
2: Det är väl inte kanske så kul att bli gripen i Ryssland. Vart hamnar man?
0: Det tror inte jag heller faktiskt. Men det som är intressant här är att han är ju medborgare i ett annat land.
1: Mm.
0: Vilket skulle egentligen ge Sverige rätt att ställa honom inför rätta.
2: Ja, så de kan ta tillbaka honom.
0: Vi får se nu. Det ser ut som att Sveriges statsminister Ulf Kristersson sa i alla fall att det kan hända att det blir en långvarig diplomatisk process kring den här mannen nu.
1: Okay.
0: Så att vi får se hur det här utvecklar sig. Till sist ska jag nu meddela att idag så inleddes EUs toppmöte i Bryssel. Stats- och regeringschefer från hela unionens länder har samlats för att diskutera en rad med en massa tunga frågor och det ska de göra idag och imorgon. Och Finland representeras under det här mötet av statsminister Petteri Orpo. Och de största samtalsämnena som det här toppmötet kommer att kretsa kring är kriget i Ukraina, energipriserna som är ju ganska höga just nu och EUs nästa långtidsbudget som de ska nu ställa eller rösta igenom. Och den verkar splittra länderna sinsemellan ganska mycket. Så att det blir intressant att se där att blir det några lite stridigheter mellan eller så här.
1: Vi får se då.
0: Spännande. Vi får se. Det finns en hel analys av det här också som jag kan tipsa om på Yles webbplats. Vår korrespondent Rickard Husu har skrivit en sån om det här mötet om det så att det intresserar någon. Och mera nyheter hittar ni också där i Yle-appen. Det är där var allting finns. Och på TikTok heter vi Yle Extrem Nyheter.
2: Och så blir det också mera radionyheter i Extrem eftermiddag klockan 3. Tack ska du ha, Anna.
0: Tack.

0: Tjena, här är Cesar. Och du har väl inte missat att Cesar Games är live varje måndag och onsdag med start 15.00 och varje fredag med start 13.00. Tuna in till Cesar Games på YouTube eller arenan så hörs vi i chatten.
1: Kavalleriet med kortare strål ska vi lyssna på här i Extrem eftermiddagen. Klockan är 7:02.

0: Tio kortare strå. Det var vad du hörde här i Yle Extrem.
1: För de som lyssnar på Extrem eftermiddag här under sommaren så tror jag att de fick följa med en ganska rå resa när de lyssnade på mig, för jag gick igenom ett breakup. Nu några månader senare så har jag gått på någon dejt.
0: Mm. Jag vill bara säga det,
1: ja.
0: Att jag vill lite prata om vårt jobb, Nelly, som du och jag har. Mm. Vårt jobb är alltså att sitta här i radion och prata, oberoende på vilken fot du har vaknat på, ifall någon av dina släktingar har dött, ifall du har en dålig dag, ifall du går igenom ett breakup, du kanske har en ekonomisk kris. Det kan vara vad som helst. Mm. Men varje dag ska vi komma hit och leverera ett program. Och jag tänker att ni som är där ute och lyssnar, och ni vet ibland att när ni har en jättedålig dag, det till och med känns jobbigt att fara till butiken, men man är sådär, nej men jag måste nu bara, ja vet du, suck it up, och så går jag till butiken och ångesten ligger fortfarande i bröstkorgen, men så kommer jag hem och så blir det bra. Vi kan inte göra det här, för vi har en 4 timmars livesändning, och det här är vad Nelly har gjort på sommaren. Jag lyfter på hatten för dig, det är helt galet, det är helt sjukt det du har gjort. Alltså du har gjort slut med din pojkvän, och du har också levererat innehåll åt varenda en liten stackars finlandssvensk som lyssnar på det här programmet. Ja, det är helt sjukt.
1: Jag har också suttit här och gråtit. Men nu är jag ute på den andra sidan.
0: Det är just det. Att andra kan gå till arbete, kanske låsa in sig på en liten skrubb. Eller i en skrubb och vara sådär, jag måste gråta lite på vässan. Nej, vi har inte. Utan vi har en låt, vi ska lyssna på, den är 2:30. Vi kan gråta under den här låten som är 2:30 lång. Sen efter det ska vi prata och torka tårarna.
1: Men jag vet inte om det var jättebra terapi eller någonting. För nu mår jag toppen. Allt är jättebra.
0: I love it. Jättebra. Wow.
1: Så du och jag, Nadde, vi skriver ju ofta till varandra. Nadde och jag umgås ganska mycket, eller liksom vi pratar ganska mycket utanför jobbet också.
0: Ja, vi facetimar väldigt mycket med varandra.
1: Ja, det gör vi.
0: Och textar.
1: Ja. Och i morse då, innan jag jobbar hemifrån på förmiddagen och innan min arbetstid satt igång, så gick jag på en dejt.
0: Jag orkar inte.
1: Och så skrev Nadde till mig sen efter att vi hade börjat jobba, och så sa jag, jo, jag kom nyss hem, att jag har just kommit hem från en dejt. Och Nadde var sådär, var har du varit? Klockan 07:30 i princip.
0: Och jag måste nu erkänna, jag försovde mig lite idag på morgonen. Jaha. Jag skulle vakna 7:30, men jag började märka att det är så svårt att vakna för det är mörkt ute. Så nej, 8:30, då slår jag upp ögonen och bara, vad sakelig, att nu har jag tuttat lite för mycket.
1: Ja.
0: Ser min telefon, då har Nelly redan varit på dejt. Men jag har varit och druckit lite kaffe med en kille här på morgonen. Kiva för han, vet du, att man försöker få in en lucka någonstans. Så man bara, jag vill så gärna se honom. Jag vill så mycket dricka kaffe. Passar 7:30 på torsdag morgon?
1: Det är det, för att man är ju så sjukt otillgänglig. Att det är sådär, jag har 15 minuter mellan 18:30 och 18:45 eller 07:30 och 07:45.
0: Men förstå hur mycket, för att alltså, om det är en person som jag tycker jättemycket om och jag ska vara jätteintresserad av den, och den frågar, kommer du på kaffe 7:30 på torsdag morgon? Absolut. Jag stiger upp från sängen och sätter lumporna på och så får jo, jag är sån simp att det är sjukt. Nej, men alltså, det finns inga gränser. Om jag är kär finns det inga gränser. Men den här personen, Nelly, måste ju tycka om dig. Förstår du? Det här är ju... Den ville det här verkligen.
1: Ja, det kan, eller, kanske det. Ja, jag hade ju varit vaken sedan 5, så för mig var det liksom sovmorgon. Och så var det sådär, ja. Men, eller, nu.
0: Men hade han också ett fullspäckat schema att det passar bra för honom 7:30? En torsdag morgon, obviously.
1: Jag ska inte berätta för mycket, kanske, men han jobbar inom hospitality, vad heter det? Ja.
0: Han jobbar med vad han jobbar.
1: Ja, så han är inte riktigt samma, han jobbar inte kontorstider. Så att för honom så var det ju, han skulle ju inte på jobb förrän liksom om 8 timmar.
0: Skojar du? Ännu till det.
1: Ja.
0: Så han ville ju på riktigt komma och se dig.
1: Mm. Men med det här sagt, nu ska jag inte säga det här, vet du, och liksom podcasta om mitt datingliv.
0: Nej, men
1: med det sagt så ska jag säga att de som har lyssnat på mig under sommaren, jag suttit här och snyfta och haft, vet du, näsan full med snor. Så nu kan ni vara lugna, för att nu går det bra.
0: Hade du makeat dig och allting, lagade liksom i topptrim före 7:30?
1: Jo, jag hade ätit frukost och varit ut med hunden och klätt på mig, duscha. Allting i den ordningen också. Klätt på mig och duscha.
0: Så du är alltså med date-make. Med date-makeup här på jobb. Undrar också varför du var så fin idag. Nä!

0: Där var Phoebe Bridgers med Lost Boys. Vi är i Extrem eftermiddag, alltså Nadja och Nelly. Så vi har ju en producent som ligger bakom vårt program. Och han heter ju Magnus Hansén. Radiolegenden Magnus Hansén. Som gjorde Veckoslutskommittén tillsammans med Nicke Aldén back in the days. Och nu för tiden kan man höra han på Yle Vega. Han är så otroligt duktig. Och det finns ingenting som han älskar mer än att vara down with the kids.
1: Att vara lite skibbidi.
0: Mm. Han älskar att vara skibbidi. Och han vill också lära sig väldigt mycket, liksom hela det här skibbidi-trenden och hur man ska vara, och han skulle vilja kunna prata med ungdomen. Mm. Han är ju då också pappa till 3 ungdomar, ja, och han försöker ju liksom keep up med dem. Men för att få hjälp så vänder han sig alltid åt mig och till mig och Nelly.
1: Han har ju också 2 ännu yngre kollegor uppe i Vasa där han också jobbar,
0: ja,
1: som han också kan vända sig till, som jag har förstått att hjälper honom mycket där. Men nu har han försökt få hjälp av oss igen, och jag känner mig aldrig så viktig som när Magnus behöver hjälp med skibbidispråket.
0: Ja, jag vill nu bara säga, jag och Nelly, vi brukar sitta och skoja om skibbidi 6-7 hit och dit, men vi är inte jätteskibbidi.
1: Jag förstår ju inte hälften. Nej, men jag håller på att säga.
0: Alltså, vi hamnar ju lära oss lika mycket som Magnus. Vi bara kanske lär oss lite tidigare än han.
1: Ja.
0: Och nu... Vi hade en sån här WhatsApp-konversation där det är jag, Nelly och Magnus som vi pratar om väldigt viktiga grejer. Varannat ord är skibbidi i den här konversationen. Riz kommer väldigt ofta också.
1: Aura farming, eller aura, eller aura.
0: Ja.
1: Det kommer också ganska.
0: Mm. Och Nelly har berättat då att hon... Får jag berätta det här?
1: Ja.
0: Att Nelly har berättat att hennes psykologtid nästa vecka har skjutits upp med några dagar. Så skriver Nelly att man måste skibbidi OK i chatten så att man har sett det. Magnus Hansén svarar skibbidi OK. Sen ställer han en fråga. Säger man stressy depressy daddy om psykologen på skibbidi språk? Och jag tyckte att det var ganska bra.
1: Det var bra. Men, jag ska säga det till honom nästa gång. Alltså psykologen, jag träffar honom nästa gång.
0: Alltså han är stressy, depressed daddy. Men psykologen är ju inte daddy, han är ju mera father.
1: Ja, alltså han, he's giving mera, father.
0: He's giving father aura, inte daddy aura. Det har vi också försökt förklara till Magnus. I chatten. That's hard. Tell

0: Maybe av Machine Gun Kelly och Bring Me The Horizon. Klockan är 23 minuter över 2. Du lyssnar på Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Just nu. Sverige nyheter.
1: 32 dagar har Sverige stått utan regering. Det var ju ganska nyligen som de hade riksdagsval i landet i väst. Och det har varit lite svårt att bilda regering. Mm. Nu står det klart att Magdalena Andersson, som alltså är partiledare för Socialdemokraterna, som var det partiet på vänsterblocket som fick mest röster, inte blir statsminister. Man har röstat i kammaren, gjort en omröstning. 99 personer röstade för henne. Ja. 248 har röstat emot.
0: Emot? Mm. Oj, det var ju 3 gånger mera.
1: Alltså, det är
0: alltså 2/3 av den första röstningen som röstar emot.
1: Jag
0: går rösta för, så röstar emot. Mm. Så hon kommer inte att bli statsminister?
1: Nej.
0: Det var tack och adjö för henne. Vad kommer man att göra nu? Vet du, nu måste man ju få fram en ny statsminister.
1: Ja, så här står det när jag läser på SVT, Sveriges televisions hemsida. Att man har nu förkastat liksom förslagen om att Magdalena Andersson då ska bli ny statsminister.
0: Ja.
1: Talmannen kommer inte att hålla några fler talmansrundor, så fint som det heter. Mm. Istället så kommer Andreas Norlén. Om jag inte missminner mig nu, så Andreas Norlén är... Han är Sveriges riksdagstalman.
0: Ja.
1: Ja, precis. Men han kommer alltså ha något telefonsamtal med några partiledare. De ska in och Zoom-möte.
0: Ja.
1: Säga, kris. Kolla på mitt filter som jag har på mig. Är det här bra? Är det här skibidi?
0: Ja, jag måste bli rabagg om den.
1: Jo. Och till sist så kommer han välja en partiledare som får sonderingsuppdraget, heter det. Och det är det här uppdraget då, att bilda regering.
0: Ja, men kommer det vara lättare för den här nya personen att bilda regering än vad det har varit för Magdalena Andersson?
1: Det är frågan om. För det handlar om att partierna inte vill samarbeta.
0: Nej, det är ju det. Och jag tänker att det har väl inte... Det här är min spekulation för att jag är inte 100% insatt. Men att ifall inte partierna vill samarbeta, så vad har det för skillnad ifall det blir en statsminister från ett annat parti? För att den vill inte ändå...
1: Mm. Det kan ha med relationer att göra, och det kan också ha till exempel, för det kan bli då ny partiledare för Socialdemokraterna, det kan också återgå till Magdalena Andersson. Är det så att den här nya partiledaren potentiellt, och den statsministern har andra, känner annat eller liksom tycker annat, så fungerar det väl kanske bättre.
0: Men
1: det är nog, det där är ju väldigt simplifierat, alltså det där var simpelt förklarat.
0: Och vänta, vad var det du, ja exakt, vad sa du nu, att de har varit 32 dagar utan en ny regering?
1: Ja.
0: Det är 32 dagar sedan det där riksdagsvalet, va?
1: Ja, för de kan inte bestämma sig. Det är några som vill rösta på, några som vill ha en talman av ett parti som Socialdemokraterna vägrar samarbeta med. För det handlar ju om höger- och vänsterblockpolitik, och då kan det vara ett vänsterparti eller ett parti från vänsterblocket som vill samarbeta med något från högerpartierna, och så säger man nej, nu så här kan vi inte göra.
0: Nej. Och sen är hela soppan kokad igen en gång. Så det kommer ju gå många dagar till, antagligen.
1: Säkert.
0: Innan Sverige har en regering.
1: Tur så bor vi inte där.

0: Vem du än är av svenska artisten Keisha. Varför skrattar du?
1: Nej, jag hostar.
0: Hosta bara, hosta. Oh, där kom den. Mm.
1: Nej. Fy.
0: Har du där ute som lyssnar alltid funderar, vad det händer på Åland och du kanske har lite dålig koll? Ingen fara. Vi har en ålänning här i studion som riktigt snart efter Roddy Rich med The Box ska berätta de juicigaste nyheterna från Åland.

0: The Box av Roddy Rich. Klockan är 27 minuter före 3. Det är vi som heter Nadde och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och vet ni vad, ni behöver inte vänta mera, för nu kommer det komma otroliga nyheter från Åland.
1: Kom på!

Med ett upphörande avtal om skärgårdstrafiken den 31 januari 2028 har man nu valt att avbryta nuvarande upphandling. Det här på grund av att man har satt en allt för liten budget för det hela. Skärgårdsborna är säkerligen nöjda med det här beskedet. Man kan tydligen förvara mamma och pappa i frysen över 30 år och bara gå vidare i livet efter en liten böteslapp. Så blev nämligen utfallet för de bröder som har just gjort det här. Undrar vad mer man kan göra med bara lite pisk på fingrarna. Efter debatten om ifall palliativa avdelningen ska skalas av både i storlek och kvalitet demonstrerade hundratals ålänningar på torget i Mariehamn. Jag hoppas inte att politikerna trodde att den här debatten skulle gå smärtfritt förbi, för det verkar som att ålänningarna inte är redo att lägga sig platt. Efter 15 år av hårt arbete med en ny självstyrelselag går det att konstatera att det inte blir en ny sån utan nu, under nuvarande mandatperiod. Om det är märkligt eller inte att 15 års arbete varit så pass undermåligt att tjänstemännen i riket inte kan arbeta med det här, låter jag er där ute avgöra. Mer Fredens öar nästa vecka. Kom, kom.

0: Jag var ju på Åland under veckoslutet från lördag till måndag. Så jag var ju med och såg den här demonstrationen som skedde på Rockoff-torget, som jag kallar det. Som handlar om det här att den palliativa vården på Åland skulle läggas ner. Jag förstår aldrig vad det var för dem.
1: Ja, den ska förflyttas.
0: Nej, så var det. Ja. Förlåt.
1: nu får man inte dö längre.
0: Jag tänkte, tur att du förtydligade det för mig, för att jag tänkte att det lät lite tokigt. Men i alla fall, det var jättemycket människor på Rockoff-torget. Vad heter det där torget på riktigt?
1: Torge.
0: Det heter torget.
1: Ja.
0: Och vet du vad? Jag fick sån kännigenna när jag var där. Alltså att jag ville bara supa revan av mig när jag såg alla de här människorna stå på torget. För att jag fick, vet du, för att enda gången jag har sett det där torget fullt med människor är när det har varit Rockoff och jag har varit där. Och nu var det då fullt med människor igen en gång. Och så stod det någon uppe på en scen och jag var helt enkelt såhär:
1: de står där och demonstrerar att ta inte bort palliativa vården, vi behöver den. Och du är så:
0: Ja, jag sa, när ska Steven Seagal upp på scenen?
1: Norli KKV, kommer de upp snart? Och maestro.
0: Ja, kommer de först gå en hel vecka? Är det 9 dagar av det här jag ska vara med om igen i oktober? Men då, jag ville bara att det skulle vara Rockoff. Ja. Och så var det inte.
1: Nej.
0: Och inte fick man supa där på den. Det måste vara troligt här.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

Det där var Summer med My Body Isn't Ready. Tunnelbane trubaduren Viljan Sundman Sev Sef från Sverige har valt att sluta spela på tunnelbanan nu. Han har gjort sig känd med att han har suttit på metron i Stockholm och spelat på sin akustiska gitarr och försöka få människor att sjunga med, och han har nu varit där och underhållit dem. Och han har också då blivit känd för det, för att de här SLs ordningsvakterna har måste säga att honom 1000 gånger att du får göra så här. Att det är liksom, det är emot lagen på något vis. Att du får inte uppträda med musik här nu på metron när andra människor åker. Och det här slutar ju då med en jättestor demonstration också i något skede, inte jättelänge sedan. Där det var han, och så var det också andra musiker som steg på en metro, och de hade bara instrument med sig, men de spelade inte ens på dem. Och då stannade metron, och den körde inte iväg innan de hade stigit därifrån. Så det slutade med då att han har alltid tidigare, han har liksom uppträtt, han har spelat på sin gitarr för människor, till att han inte ens mera fick åka metro där han bara hade sin gitarr med. Och då kom ordningsvakterna och sa till honom att nu får du sluta. Och eftersom att det här blev en så jättestor grej, så har han nu lovat att han aldrig mera kommer att spela gitarr och sjunga på tunnelbanan i Stockholm. Tack gode Gud, säger det svenska folket. Den enda som är ledsen över det här är William själv. Det är han som är så otroligt ledsen att får jag inte mera nu spela där. Nej, vet du vad? Det var ingen från första början som ens ville ha dig där och spela. Inte en själ. Jag ska spela upp hur det har lett i. Till exempel, det här är ett uppträdande han hade på tunnelbanan i Stockholm. Hej, bästa Kalle. Ja, jag är Jesus. Jesus med sandalerna, Jesus. Faktiskt och ljus. Jag är uppe i en tredjedel. Så det behövs typ 3 till som bara klämmer till här. Jag kommer inte sluta spela åt den förrän ni är med. Okej då. En gång till. Ja, jag är Jesus. Jesus med sandalerna, Jesus. Faktiskt och ljus. Ja, ni förstår. Ni, ja.

0: mig så jag kan sluta spela den här jävla låten. En gång till, jag är Jesus, Jesus med sandalerna.
1: Det var då alltså ett uppträdande som han hade på tunnelbanan i Stockholm och han vägra sluta spela och sjunga förrän medpassagerarna skulle ha kommit med och sjungit med honom. Inte en själ sjöng med honom. Och han hotade dem ju också så att kommer ni med så slutar jag inte spela. Nej. Jag är Jesus, Jesus med sandalerna.
2: Jesus! Jo, faktiskt visst. Jag har också aldrig hört den här låten innan. Jag älskar ju honom. Jag tycker att han är jätteduktig. Mm. Men jag har aldrig hört den här låten, så oavsett om han skulle vilja att jag skulle kunna sjunga med klockan 07.34 så skulle jag absolut inte kunna. Att jag, blir det bättre nu?
1: Liksom? Nu var, det här var då 46 sekunder av hans uppträdande och det har ju då hållit på före och så slutade det rakt innan. Men han har ju hållit på i många minuter på det här viset och sjunger att han är Jesus i sandalerna.
2: Han var ju också här i Helsingfors för ungefär en och en halv vecka sedan och då så testade han ju på det också att spela lite på spårvagnen här. Och då var det ju någon man på finska som kanske hade druckit någon öl eller två och sa också på finska att någonting åt honom och så fråga William, sin finskspråkiga vän eller kollega, att vad var det han sa nu? Han sa nog att du skulle kunna sluta nu.
1: Det är det som är grejen. Och absolut finns det ju de som har uppskattat det här, vad William gör. För att han har ju på riktigt bara vilja vara där och han har vilja sprida musik, han har vilja sprida glädje, han har vilja att folk kanske skulle bli mera lite sådär, woo, när du åker kollektivtrafik. Mm. Men ingen har egentligen tyckt om det. Inte en själ. Nej. Och det är också att om vi tänker att om du sätter dig då på tunnelbanan i Stockholm, du är kanske på väg på jobb och du har de här 15 minuterna att du ska kunna förbereda någonting. Du är kanske på väg till skolan, jag vet inte. Och du sitter där och försöker fundera att jag ska ha tent idag. Vänta, vad var det jag skulle komma ihåg? Ja, ja, Jesus! Jesus med sandalerna! Står det en dåre bredvid dig och spelar på gitarren och vägrar sluta.
2: Du kommer hem också från jobbet, du har migrän, du har två magsjuka barn hemma, frun är arg för att du har jobbat över och så står för jag är Jesus. Jesus med sandalerna.
1: Jag har kanske just precis kommit från läkaren, jag har fått ett så dåligt besked för att jag fick veta att jag har cancer.
2: Ja.
1: Jag har kanske fått ett missfall och jag är jätteledsen och jag sitter och gråter.
2: Min pappa har dött.
1: Punkt. Jag kanske...
2: Jag blev dumpad igår.
1: Ja, och jag gråter fortfarande massor. Jag kanske sitter med mitt djur på tunnelbanan och jag ska föra det och avlivas för att det är så sjukt.
2: Så kan det vara, men nu inte nu mer. Han sa tack för kaffet, nu är det klart.
1: Han också sa.
2: Nej, vad sa han?
1: Han sa själv också att ja, då går vi tillbaka att sitta tysta och undvika andras blick på kollektivtrafiken. Att det var ju det som han försökte att vi inte mera skulle göra. William, älskling, gulle. Vi vill sitta tysta och titta ut från fönstret och inte prata med någon.
2: Jag kommer sakna honom, men jag tycker han är bäst.

0: Det där var Juliana med Not In Love. Vi går vidare med Miley Bass Persuades. Och det är imorgon hon har spelning i LA.
1: Ooh.
0: I Hollywood. Paving over pastures, cause horses are gone. Forgetting there's a world when this record is on.

0: Bass Persuades. Husdjuren får inte komma med i skyddsrum när det råder väpnat angrepp, tydligen.
1: Mm. Ja, okay.
0: Och det här är ju någonting som jag inte har tänkt på.
1: Nej. Du har inte tänkt på det. Inte har jag heller tänkt på det. Jag brukar inte ens tänka på att jag måste ta mig till ett skyddsrum. Att krig är väldigt nära.
0: Jag har ingen aning om vad det närmaste skyddsrummet.
1: Nej, alltså jag vet inte. Jag vet bara att det finns på Tallvägen Ing och finns det ett. Och det är dit jag kommer att ta mig om jag måste. Men nej, jag har inte tänkt på det att inte husdjuren får komma med. Men nu när jag tänker på det så förstår jag, för att tyvärr så ska folk ha med sina barn dit.
0: Nej, men det är ju inte ens därför.
1: Naha.
0: Utan det är...
1: Allergi.
0: Ja.
1: Nej! Nej! Är det sant?
0: Det är
1: jag
0: sant.
1: Glömt att packa med mina antihistaminer, så då får inte Nelly ta med sin lilla hund dit.
0: Ja, exakt.
1: Så det har inte med utrymme att göra?
0: Nej, det har 100% att göra med allergier. Det är alltså beredskapsvecka i Sverige.
1: Mm.
0: Och därför så... Eller inte nu längre, det har varit, så ska jag säga.
1: Ja.
0: Och under den här veckan så vill olika myndigheter upplysa allmänheten om beredskapen i Sverige.
1: Ja.
0: Och när det var det här då, så har man pratat med olika specialister och ditt och datt. Och just för att prata om vad gör man med husdjuren i sån här kris.
1: Mm.
0: Och det är just om det är väpnat angrepp, för det är då som man är i riskzon. Då får man inte ta med sig djuren. Vad ska jag göra med min dementa, halvdöva, halvblinda hund på 15 år? Ska jag lämna honom och laga äggsmör och piroger åt sig själv i lägenheten?
1: Det där jag tycker det där är jättebrutalt. Vet du, förstår
0: ja.
1: Det?
0: Ja.
1: Att, för du ska ta farväl. Men räknar vi nu med att vi kommer att komma tillbaka upp från bombskyddet? Jo, i
0: jag tänker
1: kanske.
0: Det. Därför går man ju dit. Annars skulle jag aldrig gå dit.
1: Om inte vi skulle få komma tillbaka.
0: Nej, precis.
1: Men om vi tänker att man ska ju då ta farväl av sitt hus ja. Där.
0: Att lycka till nu, Pelle. Det kanske kommer, vet du. Huset kanske inte är kvar sen om 2 dagar. Men det är nog inte du heller då i så fall. Vad lätt.
1: Uj.
0: Jätte.
1: Men och så skulle på grund av du skulle ändå ta med han.
0: 100%. På grund av allergiker.
1: Jag vet du vad, jag skulle inte gå med på att jag skulle måste gå ner i ett skyddsrum och inte få ta med min katt.
0: Exakt.
1: Nej, men alltså.
0: Nej.
1: Jag skulle ta med min katt och antihistaminer.
0: Same.
1: De som är allergiska.
0: Ja, nu får ni skärpa er. Vi är under väpnat angrepp.
1: Jag tycker också att om du är allergisk, gå ut och ta lite frisk luft.

0: Det är Machine of Architects som du hör i Extrem eftermiddag med Nadja och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Anna är också här. Det är dags för nyheter för klockan är 3. God eftermiddag, Anna.
1: God eftermiddag. I just wanna believe. Extrem nyheter. Vi börjar i Sverige där riksdagen idag har röstat nej till att utse Socialdemokraternas Magdalena Andersson till statsminister. Den här omröstningen föll med 99 röster för och 240 emot. Och så gott som hela socialdemokratiska partiet var bakom Magdalena Andersson, resten var inte det. Förslaget var framförallt en teknikalitet då för att få processen med den här regeringsbildningen att gå vidare. Den har alltså stampat på stället här i flera veckor. De hade riksdagsval den 13 september, så det började vara över en månad sedan. Och nu har de inte ännu fått någon regering till stånd, så de börjar bli lite frustrerade där. Mm. Det här var då en av fyra möjliga omröstningar som måste genomföras före Sverige kan gå till nyval. Och om det är så att ingen av de här fyra alternativen som riksdagens talman Andreas Norlén har lagt fram, så om alla de faller, så de måste alltså Sverige ordna val igen. Mm. Vi går vidare. Ytterligare två fartyg har attackerats av drönare i Svarta havet i natt. Den här drönarattacken skedde på Rumäniens territorialvatten, och Rumänien hörde alltså både till NATO och till EU, vilket gör det här uppseendeväckande. De två fartygen börjar brinna och flera besättningsmedlemmar rapporteras vara saknade.
0: Usch.
1: I nuläget så har rumänska myndigheter inte pekat ut någon särskild misstänkt, men det vi vet är att Ryssland har riktat flera attacker mot ukrainska mål vid Svarta havet på sistone. Och flera fartyg har också den senaste veckan blivit utsatta för drönarattacker utanför både Rumänien och Bulgarien. Senaste tisdag så fick vi också höra om två fartyg som utanför Bulgariens kust blev träffade av drönare.
0: Mm.
1: Så att mycket sånt här som händer nu som är lite spännande att följa med. Sen kan jag till sist meddela att riksdagens grundlagsutskott här hemma har gett förslag på förnyelser i skolorna. Och bakgrunden till det här är alltså den senaste PISA-undersökningen som då visar att Finlands resultat bara fortsätter att sjunka när det kommer till skolor och utbildning och inlärning och sånt. Och det här har liksom försatt hela landet med oro. Att oj nej, vart är våra skolor och vår utbildning på väg, vi som var så bra.
0: Jag menar, vi var bäst.
1: När
0: jag gick i skolan, så det enda man fick höra var att kom ihåg att du ska vara glad att du går i skolan i Finland, för vi är bäst.
1: Ja. Det var just då det talades som en sån här guldålder för finska utbildningen och finska skolorna i början av 2000-talet, och sen dess hade börjat liksom dala våra resultat. Och vi klarar oss nog fortfarande väldigt bra om man jämför med så här internationell basis, men om vi jämför med oss själva så sjunker vi våra resultat väldigt snabbt. Så nu vill alltså myndigheterna göra någonting snabbt, och de här förslagen skulle alltså vara någonting som man skulle kunna göra för att försöka lite utreda vad det är som pågår. Och de föreslår nu alltså bland annat att införa nationella prov som hela åldersklassen ska göra, som liksom alla skolor i hela Finland ska göra liksom samma prov.
0: Mm.
1: Och det här ska ge lite bättre info om varför Finlands skolresultat sjunker och ge lite mer kanske statistik att gå på, och kanske ge svart på vitt att mäta liksom de olika områdenas skolor och utbildning och var eleverna är i sina inlärningsprocesser just då.
2: Det här har man ju också i Sverige redan.
1: Ja, precis. Mm. Precis. Och utskottet föreslår också att man ska införa ett lärarregister som då skulle samla uppgifter om landets alla lärare och bland annat hur många då som undervisar i olika ämnen, för att lite kartlägga hur många lärare det finns, vad för ämnen de har och så vidare, för att lite bättre kunna då hålla koll på skolorna i Finland.
0: Mm.
1: Så att det här är vad de föreslår. Det är ju inte säkert att det här går igenom, men det blir intressant att följa diskussionerna som säkert kommer att bli om det här.
2: Absolut.
1: Hörrni, det var alla nyhetsuppdateringar för idag. Jag är tillbaka imorgon klockan 8 på morgonen, men tills dess så kan ni hålla er uppdaterade i Yle-appen. Där finns en ny artikel också, just jag såg om att Orpo-regeringen har just godkänt ett bränslepaket på 60 miljoner euro, så det kan ni gå och läsa om där. Och på TikTok hittar ni oss som vanligt under Yle Extrem Nyheter.
0: Tack så mycket, Anna. Vi hörs imorgon.

0: Signs of Life av Tove Lo.
1: Känner du dig också trött varje morgon?
2: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
1: Och har du ingen lust att stiga upp?
2: Då har vi lösningen för dig.
3: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
0: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
3: God morgon!
4: Yle Extrem.
0: Klockan är 3:20 och vi går vidare med Peggy Goo och blottaren Lenny Kravitz. Blottaren I Believe in Love Again.

0: god Lenny Kravitz med Believe in Love Again.
1: Jag har ju själv aldrig varit studerande i Stockholm, eller säga, men i Helsingfors.
0: Nej.
1: Har du varit?
0: Jag har varit där. Jag har ju studerat på yrkeshögskolan Arkada från 2017 till 2020. Tills coronan började.
1: Just det. Mm. Hängde du något på Nypolen?
0: Det är väl Nylandsnation.
1: Ja, den här gamla student... vad heter det?
0: Hängde.
1: Finlandssvenska nationens något sånt där, det här lokalen.
0: Ja,
1: där de har fester där och sitsar där och allt vad
0: ja,
1: de har.
0: Att säga att jag hängde där var kanske lite ta i, men absolut har jag varit på fester där. Och gått dit och avslutat kvällen som man slutar på morgonen.
1: Det är ju det. Mm. Jag har varit dit en gång för två av mina vänner studerar också här i Helsingfors och bjöd de med mig dit. Och det var ju jättefin lokal, eller den hade ju potential, men fin vet jag inte om jag skulle kanske kalla den.
0: Alltså är det den som är där på kasern? Får man säga, de brukar ju vara hemliga sådana grejer.
1: Den finns ju inte längre, det är ju det som är grejen.
0: Okej, så den var på kaserngatan uppe i luften.
1: Ja,
0: man gick
1: precis.
0: Upp på en spiraltrappa.
1: Ja, det är alltså här i centrala Helsingfors.
0: Ja.
1: Yes.
0: Okej, bra. Då har vi varit i samma lokal.
1: Ja. De blev ju alltså av med den här. Helsingfors universitets studentkår blev av med den här. De var tvungna att sälja den för att föreningen fick ekonomiska bekymmer.
0: Ja.
1: Och därför har man nu behövt hitta liksom olika temporära studentföreningar. Eller liksom lokaler där studentföreningarna kan vara.
0: Mm.
1: Nypolen var det 220 kvadratmeter. Nu har man hittat en ny på 60.
0: Nej, 60. Mm. Det är lika stort som min lägenhet.
1: Ja. jag vet inte hur det ska gå till. Dessutom, det är alltså en kontorslokal.
0: Nej! Mm.
1: Som ligger... Inget fel i det. Det ligger in till ett dagcenter för missbrukare. Och utanför så håller man på att bygga om vägen. Så det är en ombyggnation precis utanför också.
0: Men det är väl ingen fara, för jag menar Hankens... studerande krog och hela Hanken ligger ju också utanför ett missbrukarcentrum.
1: Ja, jag tänker så här, för nu, de kanske inte är jättenöjda med det här nu, för att för det första det är ett kontor.
0: Mm.
1: För att gå från sekelskiftskupol i mitt inne i stan till ett litet kontor på en fjärdedel av tidigare ytan.
0: Ja.
1: Så jag förstår att man kanske inte är så lycklig. Och hela det här föreningslivet, det är ett privilegie, fattar.
0: Mm.
1: Men jag tänker så här, är det inte jättebra då att man är liksom nära hjälp? För att jag tänker studenterna brukar
0: när det har
1: ju...
0: gått lite för hårt, så då är det bara att gå över gatan.
1: Ja, visst.
2: De stora kassarna är tunga när du går genom allén. Solen är på väg ner, du bär på en sten. De sparkar boll och du känner igen skriken från barnen som skrattar, men just nu är du bara sliten. Måste hem och laga mat innan nästa pass ska börja. Vardagen är hård, har inte haft någon tid att sörja. Oron bara växer, framtiden som väntar. Inget går ihop nu, hur mycket du än kämpar. Allting som behövs nu, kläder, skor, maten på bordet, hyran där ni bor. Hur mycket du än står i, du gör det här för barnen. Jobba två jobb för att ta igenom dagen. Försöker räcka till, men det är så svårt när man är själv. Så mycket ansvar att du gråter varje kväll och drömmer om att andas. Du saknar dina vänner. Försöker hitta platsen i ett land du inte känner.

0: Luften är fri, hur tufft den kan bli. Du kan inte tolka den där lusten i ditt liv. Spegla dig i spegeln, bilden känns förvriden. Sakta men säkert växt på dig med tiden. Ingen kan förstå dig så du känner dig så ensam. Inombords du kan inte ändra på din känslan. För drömmarna är främmande, allt känns så hämmande.
1: Petar och Cherry med Alien. Jag skulle vilja ha en ny robotdammsugare. Jag har ju redan en robotdammsugare,
2: ja.
1: Som är semi-avancerad. Jag kan styra den från telefonen och den är kopplad till wifi. Och så kan den, vet du, gå över trösklar och
2: herregud.
1: Så kan den moppa den kan, och så kan hoppa. Den det kan den faktiskt inte. Och grejen är att jag älskar robotdammsugare. Jag skulle vilja ha en ny nu. Jag skulle vilja ha en mer avancerad robotdammsugare, för det har kommit ut nya på marknaden som också har kamera.
2: Vad ska du börja vlogga?
1: Nej, ja. Nej men robotdammsugare kan vlogga fast för min del. Nej, men du kan då, de här nya robotdammsugarna som är jättebra, så då kan du styra dem från telefonen och när de kör omkring, så till exempel om det ligger någonting på golvet så fotar den. Eller om du har husdjur. Egentligen är den här funktionen gjord för att om du har husdjur så kör den omkring och så fotar den dina husdjur, så kan du sen titta på det här i ett album i telefonen och vara sådär: åh, där är min hund. Åh, där
2: nej,
1: är min
2: kissekatt.
1: Och så kan du också göra så att du får... Jag skulle till exempel kunna vara här på jobb nu.
2: Ja.
1: Och vi ser att om jag skulle ha ett husdjur hemma så kan jag fara ut och köra med min robotdammsugare. Jag kan styra den som en radiostyrd bil och titta genom kameran.
2: Ja, ja, ja. Istället för sån här bebiskamera så det är två igen. Dammsuga och bebiskamera.
1: Det är det.
2: Ja.
1: Men då ska babyn alltid ligga på golvet för att du ska se den. För att den här kameravinkeln är inte ändå så att den tar jättemycket. Den tar på marknivå. Och den här dammsugaren skulle jag absolut vilja ha nu. Grejen är den att jag vet inte om du kan ta bort den här inställningen, antagligen kan du. Men den här dammsugaren har då den här inställningen att när den kör omkring och dammsugar och moppar och vad den nu allt gör, så fotar den när den ser grejer. Och den gör det alltid. Och den som har tillgång till det här konto kan då se alla de här bilderna. Jag har varit hemma hos min kompis som har en sån här, och då kom robotdammsugaren in i vässan när jag satt på vässan. Så då mitt i allt fanns det bilder där när jag satt på vässan. Och man tänker inte på det att när den kommer susande,
2: nej,
1: att nu kommer den att fotografera mig.
2: Nej, nej, nej. Men lyckligtvis var det bara då på fötterna, att den liksom fotar ju inte hela.
1: Nej, alltså man såg, det var ju så pass långt ifrån, vet du, så att man såg ju nog att där satt jag. Det var inte så farligt.
2: Okay.
1: Nu har jag lite börjat fundera om, för att grejen är att det kan också hända grejer som man inte vill, eftersom att det är en paparazzi dammsugare man köper åt sig.
2: Och det är någon slags databas, och sen så kommer, vet du, ryssen.
1: Det är det att de sparar sig alla i en kinesisk databas också.
2: Ja.
1: Men alltså finska radioprofilen och numera poddaren Juliana Jokela, så hon har en sån här dammsugare tillsammans då med sin sambo som hon bor med.
2: Ja.
1: Och så hade dammsugaren varit ute och fota.
2: Nej, nej.
1: När
2: jag vet precis vart det är på väg.
1: Juliana var hemma.
2: Mm.
1: Hade skönt i musen.
2: Hon tog hand om dammråttorna.
1: Hon tog hand om dammråttorna i nedre våningen.
2: Mm.
1: Då har ju dammsugaren kommit susande. Klick!
2: Nej!
1: Kört vidare.
2: Nej.
1: Hennes sambo har ju då också tillgång till den här appen så att hon kan styra den här robotdammsugaren. Och det kommer en notification i telefonen att vet du, nu har det kommit nya foton in i galleriet. Så hade Juliannas sambo gått in i galleriet och sett vad som hände.
2: Och där är...
1: Där låg frugan på golvet.
2: På golvet?
1: Ja, men det som var det roligaste.
2: Ja.
1: Att varför fan låg du på golvet? Att skulle du ha luggit någon annanstans? Vet du, på bordet eller på soffan eller i sängen, så skulle det här kanske då inte ha hänt. Men så fatta, vet du. Jag menar jättekännande. Super.
2: Nej, men fy, super. Jag skulle absolut inte vilja.
1: Och
2: är du säker att du vill ha den här nu?
1: Jo.
2: Det är ju content ju.
1: Jag behöver ju content ifall jag har gäster över.

0: Swedish med Stop the Wedding.
1: När vi ändå är inne på robotar som fotar intima tillfällen så finns det robotar som nu har blivit anmälda för sexuella trakasserier. Nej. Och det är ju ingen roligt i sig.
0: Nej, det är det absolut inte. Men vart är den här världen på väg?
1: Ja, det undrar jag. Och
0: vart är vägen på väg?
1: Vart är vägen på robot? Jag vet inte. Och det känns som att varje vecka så sitter jag här med något robotnytt.
0: Mm.
1: Det har varit slagsmål. Det har varit nu sexuella trakasserier.
0: Mm.
1: De ska smälta sig själva. Jag är så trött på det. Jag vill inte ha mer nu.
0: Du vill inte ha mera robotar?
1: Nej, jag är så rädd för
0: dem. Jag vill ha tillbaka de här robotarna som jag och min kompis brukar sitta och se på YouTube. Det är så här robotar som bara gör allt fel och man sitter och skrattar och kissar ner sig. Den här roboten till exempel som skulle tömma en ketchupflaska.
1: Ja.
0: Jag älskar de robotarna för att de gör inga illa.
1: Jag tyckte vi kunde ha nöjt oss med de här robothundarna som man lekte med när man var barn.
0: Jo, de som hade koppel.
1: Ja.
0: Att de inte ens var fjärrstyrda.
1: Precis. De tyckte, där kunde jag nöja mig.
0: Jag vill ha robotarna i barntömmar. Innan det så ger jag inte upp.
1: Nu är det i alla fall några killar i Köln i Tyskland som har en sån här liten robot som ser ut som en, vad heter det, humanoid, alltså en liten person.
0: Mm.
1: Och vad kan den vara i höjd? 1,20 kanske?
0: Short king.
1: Ja,
0: short king robot.
1: Ja, proper short king. Den betedde sig som en short king också.
0: Är det sant?
1: Mm.
0: Nej, vad har det gjort?
1: Då har de, jag vet inte om det är de som har styrt den, det måste ju de ha gjort. De har alltså gått fram till några tjejer.
0: Mm.
1: Det var en 16-årig flicka i huvudsak. Som de har gjort så att den här roboten ska ta henne på rumpan och sen jucka mot henne. Och hon är inte den enda, utan det har varit andra tjejer som har kommit fram och de har så här, vill du ge en kram? Och så gör de så här, jo, vi ska krama om den. Och så börjar de jucka mot henne. Och det, alltså, som sagt, det är inte bara en tjej, utan det har varit flera stycken. Såklart är det ju så här det ska gå. Ja, ska vi säga, vem är det som har styrt den här? Är det Lisa och Charlotte? Är det Mani och Agda? Nej.
0: Får jag säga vem det är?
1: Vem är det?
0: Det är Kenneth och Lukas.
1: Ja, det är precis det.

0: God eftermiddag på er alla.
1: God eftermiddag.
2: Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
0: Det är så många gånger i veckan och annars också hela tiden i mitt liv som jag är så ledsen över att jag aldrig börjar dansa.
1: Ja, vet du vad? Jag känner så med dig. Man är stel som ett kylskåp och så är man vigilant som en toffla.
0: No, det är ju det. Jag är ju inte stel som ett kylskåp, utan jag är ändå rörlig. Och jag är lite mer vigilant än en toffla.
1: Okej.
0: Okay. Och det var allt för idag.
1: Jag unnar dig det.
0: Nej, men så att jag är ganska smidig. Jag är på riktigt en smidig person. Nu har jag ju kanske inte den ultimata danskroppen, för man är ju 1,20 lång och 1,20 bred. Nej, men så att vet du, det kanske har mer att göra med att det är svårt att ta in koreografi. Jag vet att jag skulle klara det. Jag har ett rytmsinne, jag har ett taktsinne. Jag förstår mig på musik. Om ni ger mig tillräckligt länge tid så kommer jag lära mig en koreografi. Mm. Absolut. Men jag blir så otroligt arg. För att när jag varje dag är på TikTok, jag älskar att vara på dans-TikTok. Jag älskar bra dansuppträdanden. Mm. Bra dansuppträdanden. Jag uppskattar det så otroligt mycket. Och jag vill jättegärna se på det om igen. Ja. Och så här dansar som är, de är snabba. Obs, inte hacken, utan annars. De är snabba, de är bra och de är smidiga och de är coola. Mm. Och min nya obs, liksom dans som jag är obsessed över är Judas-dansen. Alltså den här One Million-dansen där man dansar till Lady Gagas låt Judas. Och min största dröm är att också få kunna dansa så på TikTok!
1: De gör det så stelt men så mjukt på något vis. Så varje gång jag ser det så tänker jag, åh. Jag skulle nog kunna göra det här. Och så tänker jag att jag ska ställa mig framför min stora spegel och träna. Men då skäms jag så mycket för mig själv. Så jag tänker att det är säkert någon annan som också ser det här nu.
0: Det är det.
1: Det får inte. Det är så pinsamt.
0: Och det är bara när man ser det själv. Och sen också att när man sitter och sitter på en sån här video jättelänge. Mm. Man säger okej, okay, yes, benen är dit, fötterna är dit, kroppen där, huvudet dit. Yeah. 3, 2, 1. Och så kör vi. Och sen när man...
1: Man vet inte alls var man har sina kroppsdelar sen när man står där i alla fall.
0: Nej, och jag tänker, men... Så här, jag menar, det finns också människor, sen blir jag också en arg på det, att det finns människor som aldrig har gått några danskurser och kan dansa jättebra.
1: Ja, men det är samma som, det finns också så mycket killar, känns det som är duktiga på allt. Ja. De kan träna, de kan lyfta jättetungt, de är snabba, och så är de smarta, och så är de roliga, och man är så, okej.
0: Okay, och så kan de dansa.
1: Ja, bara. Filip, vad kan vi?
0: Prata kanske.
1: Ja.
0: Där, ni hörde tystnaden och jag som stammar. Jag sitter ju just det.

0: Judas som du har extra med eftermiddag med Nadia och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Efter Harry Styles med Late Night Talking så ska vi ha med Walt Miguel från replokalen här i vårt program. För han ska berätta vad de har gjort i replokalen förra veckan.

0: Harry Styles med Late Night Talking.
1: Är det så att du inte vet vad du ska göra på en torsdag kväll som denna, så kan jag trösta dig med att säga att replokalen ser du på Yle Arenan varje torsdag mellan 19 och 21. Och Walt Miguel från replokalen är här med oss. Hej
2: på er allihopa.
0: Hej.
1: Hörde ni, har varit och skapat musik förra veckan?
2: Det stämmer, varje vecka händer det ju.
1: Varje vecka.
0: Tänk det.
2: Hängt guld varje gång, men händer något?
1: Jo, herregud, nu brukar det vara något att komma med i alla fall. Men, ja.
0: Det är inte ju alltid guld när man skapar musik. Och så händer det ju också i studion med artister väl?
2: Ja.
0: Att det blir inte så jättebra och då släpper man inte.
2: Ja, men till och med alltså är stora artister som ju gör musik liksom helt professionellt, så det blir ju inte alltid guld där heller.
1: Nej. Det är Britney Spears senaste singel som var.
0: Den var inte guld.
1: Den var tyvärr.
0: Det var inte så bra.
1: Nej, det var inte så bra. Okay. Anyhow, men ni var kanske bättre än Brittan förra veckan. Vad gjorde ni då för något?
2: Förra veckan så var det ju, alltså, vi shinade ju när här hiphop.
1: Ja, just det.
0: Det är ju er genre.
2: Ja, det var ju så här legender som hade släppt gemensamt album, J Dilla och Busta Rhymes. Så då kallade vi in förstärkning dessutom av en av de rappare i Finland som låter allra mest som Busta Rhymes. E.T. är artistnamnet. Och han är dessutom en producent som använder sig av en sån här manicken trummaskin som man gjorde back in the day. Så det var liksom, allt var on point.
1: Banger.
0: Nice.
1: Känner du det också, att det här är, nu känns det bra?
2: Ja. Alltså, vi lagar till och med två beat switches, så här liksom tre beats i en låt.
0: Ja.
1: Oj, okej.
2: Jättebra grejer.
0: Och vad blev det för låt då?
2: Vad fick den som namn? Någon så här,
0: Apple Jam Donuts.
2: Ja, exakt.
1: Fan,
2: det är jätte J Dilla.
0: Men ska vi lyssna på vad ni har gjort då?
1: Ja.
2: Alltså, E.T. först ut, sen jag, sen Kekko och Vesso.

0: Släpa med det.
1: Herregud, du får kärlek här på WhatsApp 044 7800 180. Att vi behöver mer av sån här musik i Finland.
0: Eller hur?
2: Ja. Jag tycker det är så roligt när man säger så. Jag förstår mig ju inte alls på den här musiken.
0: Inte?
2: Nej, alltså inte alls.
0: Hur inte så?
2: Jag vet inte. Jag
0: har börjat du gunga lite?
2: Nej, inte alls. Jag vill gå ut från den här studion. När jag
1: nej!
2: Där. Jo, men det är sant. Men för att, kanske för att det är så släpigt.
0: Ja.
2: Men jag har aldrig i mitt liv någonsin förstått mig på det. Och jag har villat förstå mig på
0: vill
2: det.
0: Att allt ska vara liksom on the grid?
2: Jag tycker mera om det. För att jag tror att det passar min ADHD bättre.
0: Ah, okej.
1: Okay. Ah. Ja, sådär.
0: Jag tycker om att släpa med det.
2: Ja, och jag säger inte att ni inte är duktiga. Ni är jätteduktiga. Kjell, vår vän och kollega från Extrem Dag, han är säkert också jätteduktig, men jag hatar musik. Det är ju det. Så att,
1: Jag tycker att pengar är bra gjort.
0: Jag tror fan att vi vinner skräplokalen idag i alla fall.
2: Du tror det?
1: Alltså, vet du vad? Utan tvekan. Ska de också hippa till hoppa nu?
0: Jag tror det, ja. Mm. Jag tror det var så att de i fredags han gör något.
2: Ja, skräplokalen är ju någonting som de gör i Extremmorgon. Det är alltså Alma och Titus som tillsammans då vill utmana replokalen.
1: Ja. Det är de två människor som utstrålar mest hiphop-aura på den här arbetsplatsen.
2: Ja, och då är det liksom det Titus som proddar. Och det är han som spelar instrumenten och det är han som vet hur det ska låta. Och sen så har han nu bara fått Alma som
1: som solist.
2: Och det låter så här.
3: Yo, oh yeah yeah yeah, hösten får bli torsten. Svåren är paskabörn. Jag har letat överallt efter trösten, men nu har jag funnit den, för den finns ju faktiskt i hösten. Ringer upp min kompis, han heter Rösten. Vi laddar gevären och vi puffar upp
4: rösten.
3: Imorgon gäller det, då det på riktigt smäller det. I ett år har jag väntat på att
2: Körny Alma i bakgrunden.
3: Fett, genom svetten och intensitet. Älgjakten börjar, ja det är min favorit.

0: kinder hejar hela mitt lag och älgen den ligger i sin sarkofag.
1: Det är spännande.
2: Wow.
3: Alltså jag förväntar mig värre måste jag ändå säga.
1: Ja, det alltså, för det första Titus hade ju skrivit bars actually.
3: Ja.
2: Nu förstod jag ju vad låten handlade om, för det var på svenska.
3: Ja.
2: Och han hade absolut skrivit bars.
1: Ja.
2: Alltså jag tyckte att texten var bra, den var roligt.
1: Ja.
2: Det är absolut ingenting jag skulle sätta på. Och herregud när Alma hiphoppar,
1: ja,
2: hörni.
1: Man försöker ändå liksom låta lite så här laid back, vilket jag gillar. Det var nice.
3: När får vi se en liksom collaboration extrem morgon?
1: Det händer ju! Fyrk. Replokalen, skreplokalen ska ju faktiskt slå ihop sig i några skeden. Mm.
2: Ja, det väntar vi ju på. Mm. Nu ska vi ju ge vitsord också väl åt de här låtarna.
3: Ja. Alltså så här, med all kärlek till Alma och Titus.
1: Ja.
3: Det gjorde de bra.
1: Ja.
3: De kan få en, kanske... Men alltså, jag vill ändå ge dem en sjua.
1: Oj!
2: Är det så?
3: Oj. För jag tyckte... Jag vet, kanske en 6,5. Det var lite mycket sån här åmande där i bakgrunden.
1: Ja.
3: Ja. 6,5.
1: Ja.
2: Okej, jag ger 5 åt båda.
1: 5 åt båda? Ni var på samma nivå.
3: Gud, men jag ger dem...
1: Herregud,
3: jag ger absolut alltså 9.
2: Men det är för att jag inte förstår. Det var för att jag inte förstod allt. Du får inte ta det här personligt. Det handlar, det är inte en tävling.
1: Men lät det snyggt då, det som liksom sådär rytmiskt?
2: Vilket?
1: Rapsen och allting.
2: Titus läts ju bra, men att Almas var ju inte så jättebra.
3: men replokalen.
2: Ja, replokalen menar du. Ja, alltså det läts säkert jättebra.
1: Det här är varför musik är så svår.
2: Ja,
1: det här är varför, vad kan som ett charm alla?
2: Nej. Det man kan inte. Nej. Det är samma sak när jag ska försöka sitta här med min favorit musikgenre epadunk och charma andra.
1: Ja.
2: Om man har sagt stopp min kropp, så är det stopp min kropp.
1: Ja.
3: Ja.
2: Men det var bra. Jag fortfarande tycker ni är jätteduktiga.
1: Tack.
3: Jo, ni får 9 av mig i alla fall. Nice. Det var mer för att jag också inte förstår beatswitchen. Men,
1: ja.
3: Och därför så tänker jag att det här är ett sånt konstverk. Så att det här måste... Ja. Oh, vet du.
1: Ja. Tack,
3: vi kan stå i musiken.
1: Jag kämpar. Dessutom får vi en ny chans idag klockan 19-21 när vi också ska göra musik. Och kanske det är mer åt ditt håll då, Nadde. Vi får faktiskt besök av Elon som kommer att vara med och göra musik när vi ska tolka Miley Cyrus, för hon har ju droppat ett album här för några veckor sedan.
2: Ja.
1: Det crashade ju. Det var ju alltså,
3: jo, det gick jättedåligt.
1: Dåligt album för det första. Jättespretigt. Jag tyckte att det liksom fanns ingen så här något att ta fasta på. Jättemycket konstiga så här låtar som inte passar ihop. Och försäljningssiffrorna säger också samma sak. Det var en katastrof.
2: Ja, hon droppade ju också. Hon var ju liksom på plats nummer 1 på några musiklistor, och en vecka senare så hade hon ju gått ner till plats jättelångt
3: miljoner. Ja, exakt. Precis. Ja, det var helt... Ja.
2: Okej, wow! Elon ska alltså gästa er. Jag älskar ju Elon.
3: Du älskar Elon, du älskar Miley.
2: Jag älskar dem båda.
3: Ja.
2: Så det här kommer att bli bra. Oj vad jag ser fram emot nästa vecka när du ska komma hit, Walt, och berätta vad ni har gjort.
1: Nice.
2: Följ alltså med replokalen på Yle Arenan ikväll klockan 7-9. Då sitter Walt och alla hans kompisar där. Och Elon och Fadda Musik.

0: festidé. Jag vill vara med.
1: Hej, Supernova. Är du på listan?
0: Vad då för listor?
1: Nej, skit i det då.
0: Nej, men hur kommer jag med på listan då? Vad ska jag göra?
1: No, vad har du för musiksmak?
0: Lite allt möjligt.
1: Perfekt. Välkommen.
0: Var det så det enkelt? Jag inte sa jag någon att det skulle vara svårt. Världens enklaste fest att komma in på Supernova med mig Fanny. Varje måndag, tisdag och onsdag träffas vi. Lyssna på den senaste musiken, snacka popnyheter och ha det gött tillsammans. Klockan 5 på Yle Extrem.

0: Det där var Slater med Brand New Chanel som du hörde extra med eftermiddag med Nadde och Nelly. God eftermiddag på er alla.
1: Guten Nacht, mitt tag.
0: Klockan har gått och blivit 3 minuter före 4. Och ni vet vad som brukar hända på torsdagar klockan 4. Det är nämligen så att varje torsdag klockan 4. Kan jag säga det tillräckligt många gånger?
1: När sa du att det var?
0: På torsdagar klockan 4. Så då pratar vi med svenska Yles USA-korrespondent Josefin Flemish som sitter i Washington DC antagligen för tillfället. Det är i alla fall där hon jobbar. Hon brukar berätta senaste scoopsen om Donald Trump åt oss och också vad som händer i USA. Och idag ska vi prata om att Vita huset har en ny pressekreterare.
1: Ja.
0: Och hon har inte varit på jobb så jättelänge. Och hon har redan fått kritik.
1: Jag tror att Donald Trump har bland annat sagt att hon är en attorney, alltså en advokat tror jag väl att det är. Sen vet man inte riktigt, var är de papprena?
0: man behöver kanske inte alltid ha såna. Josefina har bättre koll på det här, så hon är med oss efter Taylor Swift med I Knew It, I Knew You.

0: Det är Taylor Swift med I Knew It, I Knew You. Det är Yle Extrem du lyssnar på.
1: Ja, du ser. USA-korrespondent Josefin Flemmi.
2: Om du ser henne, försök låta bli.
0: Orsaken till varför du hörde en sån otrolig jingle här i Extrem eftermiddag är för att vi har med oss Josefin Flemmi som är Svenska Yles USA-korrespondent. Hej på dig, Josefin.
3: Hallå.
0: Vad är du för tillfälle?
3: Jag sitter faktiskt ute på min balkong i Washington DC.
4: Wow. Nice.
3: Och vet ni vad? Jag kan sitta i shorts. Det tänkte jag bara få in.
0: Är det sant? Nej, vet du, det är så mörkt och ruskigt här i Finland nu. Att man nästan måste sätta rocken på och byxorna är också på. Långbyxorna måste jag förtydliga. Men orsaken...
3: Ja, om vi...
0: Nej, säg bara.
3: Nej, sorry. Jag skulle bara säga att om vi förra gången talade om att mina morgonrutiner hör att kolla Trumps Truth Social, så hör det också att kolla vädret i Helsingfors. Så än så länge så har jag nog dragit den längre stickan.
0: Då du absolut. Kan du se Vita huset från din balkong? Att när du sitter där och jobbar så är du vet lite har hökögon och ser att vad är det som händer nu?
3: Nej, men däremot brukar jag se Trumps helikopter flyga över här för att rutten tycks gå, åtminstone ibland här, direkt över.
4: Okej.
0: Wow. Men orsaken till varför vi ska prata med dig är för att Vita huset har en ny presssekreterare som heter Katie Zakaria. Och är hon, what's the deal med henne? För att hon har ju fått lite kritik nu.
3: Ja, det stämmer. Alltså, Katie Zakaria har varit presssekreterare i 4 dagar nu. Hon inledde sitt värv på måndag och skulle hålla sin första presskonferens på tisdag. Hon är alltså en konservativ politisk kommentator och nära allierad till Donald Trump. Hon har bland annat jobbat för det företag som liksom sköter Truth Social. Så nära band till presidenten helt enkelt, och hon har också synts i flera medier här i USA, ja, ganska återkommande där hon har kommenterat Trump-administrationen bland annat. Så i sig kanske inte så jätteöverraskande val, fast jag måste erkänna att jag personligen inte kände till henne. Men hon skulle då ställa sig inför reportrar på tisdagen och hon var helt uppenbart jättenervös, vilket man i och för sig förstår, för att det är kanske den viktigaste det är inte ens kanske, utan det är nog den viktigaste talespersons posten man kan ha här. För att hon representerar presidenten, hon förväntas ha koll på hans politik och också prata med honom om en rad olika teman och kunna svara på frågor. Den förra presssekreteraren Caroline Levitt var väldigt skicklig på det här, fast hon väldigt ofta också upprepa eller sa saker som var ganska lätta att kolla att inte stämde. Men i varje fall, Katie ställde sig vid podiet. Vita huset gick ut stort med det här och la upp klipp på när hon vandrar in liksom till dramatisk musik och tala i 14 minuter tror jag att det var. Hon läste från ett papper. Det var inte på något sätt naturligt, utan det var liksom att hon på riktigt sådär ungefär stakade sig fram genom det här pappret. Hon bjöd på en ganska pinsam felsägning. Hon sa då min president istället för min man. Och det var ganska smärtsamt att se på, helt enkelt. Så det här var liksom det här första steget. Och det andra steget var då hennes juristexamen. Det är ett faktum att hon har studerat vid Pepperdine University, men för att bli advokat, som hon säger att hon är, så man tar the bar exam här i USA, vilket är liksom ett advokatprov som man gör skilt. Och det finns inga spår efter ett sånt efter liksom en sån examen när medier har försökt gräva fram det här. Och då efter den här presskonferensen där hon tog typ 3 frågor alla av jättesåhär Trump-vänliga medier. Nu har vi någon ambulans som åker förbi. Så efter att hon tog de där frågorna så gick hon sen ut med Trump som skulle åka iväg med helikopter. Han skulle till Alaska. Och då ropar reportrarna sådär att var har du tagit det här? Var har du tagit din bar?
4: Ja.
3: Och då ropar hon bara, hon står lite längre bak. Jag vet inte om hon kanske inte hörde eller vad det var som försiggick där. Men hon sa, when I went to China eller någonting sånt. När jag åkte till Kina. Hon har alltså jobbat i Kina också. Okay. Och det blev bara jättekonstigt för att journalister var ju snabba med att kolla upp det här.
4: Jo.
3: Att de enda som kan ta advokatexamen i Kina är kineser. Eller alltså kinesiska medborgare, vilket Katie Zakaria inte är. Så det stormar kring henne och vi är då inne på dag 4.
4: Nej, men snälla vän. Varför har hon nu kommit in istället för den tidigare pressekreteraren?
3: Den tidigare pressekreteraren Levitt hon var faktiskt, det måste jag säga, för jag har varit på flera av hennes presskonferenser och hon är otroligt rapp alltså. För att hela grejen med de här presskonferenserna är att man kan ställa vilka frågor som helst och så svarar de om de svarar. Mm. Men liksom hon var ganska duktig på att navigera mellan de här frågorna och hon tvekade inte heller att säga att det där är en korkad fråga och att något var ganska aggressiv mot pressen, vilket jag naturligtvis inte försvarar. Men hon hoppade av för att satsa på sin familj. Hon har två små barn. En barn är typ 2, 3, någonting sånt. Och hennes dotter föddes på våren, om jag inte minns helt fel. Så hon sa helt enkelt att det är för mycket. Mm. Men det här, när hon slutade, kom också med en kontrovers. För att det var liksom kring de tiderna som det blev klart att Trump åkte på ett annat. Eller då när han smugglades ut i en sån här catering-container i Turkiet för att åka ett annat flygplan. Eftersom att han var rädd för att iranierna skulle skjuta ner planen han var på. Och då han liksom lämnade större delen av sin administration då på det här andra planet. Och då sa folk att okej, Caroline Levitt, och särskilt på sociala medier, att Caroline Levitt slutade på grund av att
0: för att hon inte fick åka matbud.
3: Ja, eller liksom att Trump skulle ha låtit henne dö ifall iranierna skulle ha attackerat det här planet.
4: Ja.
3: Men det har hon själv då debunkat och sagt att nej, det stämmer inte, att hon var inte ens på det här planet. Jag vet helt ärligt inte om hon var där. Hon säger att hon inte var det. Men det var en ganska stor kontrovers då kring det. Att hon helt enkelt insåg att den här presidenten som hon försvarar i vått och torrt inte kanske är beredd att göra detsamma för henne. Men som sagt, det här är 100% spekulation. Jag tror inte att vi kanske riktigt får veta exakt sanningen om varför hon slutar. Mm. Men det känns också som att det är helt rimligt att man hoppar av för att satsa på familjelivet några år.
0: Absolut, men om vi också ser då det här, om vi tänker på Caroline Levitt som var tidigare presssekreterare och nu på Katie Zakaria. Så att det finns ju också, jag menar, Caroline svarar ju också, hon var duktig på att svara på frågor och hon var väldigt rapp. Men hon var ju också den personen som hade gett som svar till vad det någon journalist hade ställt en fråga, att din mamma. Så att det känns som att den där ribban inte är jättehög att kunna bli presssekreterare. Eller liksom att du får ju bete dig lite hur som helst om folk är okej med det.
3: Alltså jag tror att det är ett symptom för den här presidentadministrationen, för att jag menar, vi har Trump som häver ur sig vad som helst. Han har ju också kommit med helt alltså mer utspel och attackerar reportrar och sagt att de borde le mera och liksom gått i attack mot folks liksom familjer eller sagt att dina liksom att du känner ut dig för din familj och så här. Så att jag tror att det helt enkelt är det att när högsta hönse får säga vad som helst så följer liksom hela hönshuset efter.
4: Just.
3: Så att säga. Att det är helt enkelt nu en sån kultur där det kanske är mer accepterat, det är liksom högre i tak när det kommer till de här olika utspelen. Men med det sagt så är det inte sagt att den här Katie Zakaria blir så långvarig på den här posten, för att alltså jag har nog aldrig sett så många klipp på min TikTok till exempel där hon dissas för den här presskonferensen och liksom överlag, det är inte bara på sociala medier utan enligt medieuppgifter här så är det också flera inom Vita huset som frågar vad var det här efteråt, och vissa kallar det här anförande för helt brutalt, så att det är möjligt, alltså Trump har hittills försvarat henne och också vissa andra inom administrationen har kanske så här indirekt sagt, och jag tror att man kanske ger ett visst utrymme för att växa i den där rollen, men jag tror att det är ganska bråttom att bli bra ifall det, alltså hon kan ju också bara haft en dålig dag. Alltså, jag förstår ju att hon är nervös, så vi kanske ska ge henne en till chans. Men det som en del talar om här är att det är möjligt, eller frågar sig ifall hon blir kortvarigare än en Anthony Scaramucci, som var Vita husets kommunikationschef under Trumps första administration. Han satt på den posten i 11 dagar och Katie är nu inne på dag 4, så vi får helt enkelt se.
0: Oj nej, men hej, du jobbar ju, alltså du är ju USA-korrespondent och det är du som meddelar hit till vårt svenska folk i Finland vad som händer. Men var du på den här presskonferensen då tillsammans med Katie Zakaria när hon gjorde bort sig?
3: Nej, och vet ni, jag har sån FOMO över det, för att normalt går jag ju på de här presskonferenserna. Men jag var på en arbetsresa just då, så jag såg bara, jag följde ju naturligtvis med det här och bara nej, det här ska jag vilja se. Också för att vad det än händer i det där rummet så är det ju lite historiskt och det vill man ju gärna vara en del av och också kunna rapportera om liksom, genom att då själv vara på plats.
0: Men var var du istället då, då? Vad gjorde du? Får jag fråga det?
3: Jag var i Iowa. Ja, det får du. Jag var i Iowa och jobbade på ett inslag som kommer lite senare och en artikel som handlar om att bönderna i USA är sura på Trump på grund av att Iranpriset har drivit upp bränslekostnaderna, framförallt då diesel som många av de här jordbruksmaskinerna går på, och också då förstås lastbilar och annat, och de här tullbråken har lett till högre priser på gödsel och också jordbruksmaskiner, och samtidigt så säljer Iowa ganska mycket till Kanada, och Trumps bråk med Kanada har lett till, till att man inte längre säljer lika mycket. Så bönderna är ganska svår knipa. Fortfarande har Trump ändå ett ganska stort stöd bland dem, men att det är helt liksom en tydlig minskning. Också Iowa, som har röstat på Trump 3 gånger, verkar luta mot att det inte är så säkert att republikanerna vinner bekvämt i mellanårsvalen. Men det roliga är att jag åkte till världens minsta ställe, ja, som heter Burlington. En stad med typ 25 000 invånare, någonting sånt. Och de är alltså då utspridda lite här och där. Det är ändå, ja, en ganska stor stad. Eller alltså ett stort område. Men, och då tänkte jag på något sätt. Jag har ändå rest mycket i USA och varit på mindre ställen. Och överallt så har Uber fungerat ganska bra. Jag vet inte om jag får tala om enskilda appar, men apptaxi har fungerat bra.
4: Jo, det finns andra taximärken också.
3: Exakt, exakt. Bara så att nu fick vi det sagt. Ja. Men, och då tänkte jag landa ganska sent. Så tänkte jag att nej, jag tar en taxi då till hotellet. Och det funkar ju absolut inte. För att det inte, alltså, det hände ingenting. Och det var jättemörkt och den här flygplatsen är jätte, alltså var så liten. Det var som Ålands flygplats för dem som har varit där.
4: Ja.
3: Alltså typ en liten terminal. Och sen går man ut till liksom, flygplanet. Och väskorna ställs ungefär bredvid flygplanet. Det här insåg jag ju alltså först när jag egentligen steg på planet. Okej, att det här måste vara ett ganska litet ställe. För att jag satt på rad 8 och då tänkte att oj, att kanske jag har blivit upgraded. Men alltså, planen hade 8 rader. Så då landade jag där, steg ut. Inga appar, taxi-appar funkar. Så då tänkte jag, okej, nu måste jag göra någonting. Så då ringde jag en vanlig taxi. Och det var världens ljuvligaste dam som svarade. Så Iowa hör till det man kallar för Midwest, så här mitten av USA. Och det här... Och hon svarade, alltså det var en tant som svarade, hon, det var liksom lite stökigt och bökigt omkring och ungarna skrek och sånt. Och så sa hon bara att när jag frågade, kan du hämta mig och köra mig till mitt hotell? Så var hon bara så, absolutely honey. Och jag tyckte det var så härligt. Och så var hon bara så, I'll be there in 20 minutes. Och 20 minuter är ju normalt ganska lång tid att hämta på taxi och det var mörkt och jag ville gå och lägga mig. Men så dök hon upp där och det var direkt historier om fyllebråk i stan. Och hur någon anklagar henne för att ha försökt köra på någon annan och liksom allt med. Det var en vild taxi, så här, taxiresa. Och jag måste säga att det är det här jag älskar med USA. Alltså det här vanliga och de här små städerna. Så det skulle ju kunna inträffa i Finland också.
4: Jag tänkte ju säga det låter ju på riktigt som att du har varit på Åland. Alltså du har ju varit i Mariehamn, det är det du har varit på nu.
3: Ja, exakt, amerikanska Mariehamn. Men det kändes nog faktiskt lite mer som något okej, förlåt nu. Nu kanske det inte uppskattas, men det kändes lite som Ingo, förlåt.
0: Det är ingen fara. Jag förstår exakt vad du menar. Problemet är bara att vi har inte ens ett flygfält i Ingo. Men hemstaden Hange, varifrån jag kommer, där har vi ju ett litet flygfält. Så det är som att du ska landa i Hange.
3: Kanske.
0: Oh my god, jag blir så glad att
3: ja, jag ville nu bara dela med mig av den här historien. Och att man kallar varandra för liksom älskling och honey och allt möjligt. Alltså, jag hajar alltid till, men det är jätteroligt.
0: Absolut, jag uppskattar jättemycket. Jag tror också våra lyssnare uppskattar att vi får höra de här verkliga jordnära historierna från USA. Att det du upplever där är inte bara Donald Trumps presskonferenser eller ditt jobb, utan du har också ett liv utanför. Och jag menar, det är annorlunda än vad vi lever här.
4: Ja.
0: Så tack jättemycket att du delar med dig.
3: Tack.
0: Och vet du vad, vi hörs nästa vecka igen. Då är det ju torsdag 16:00. Då har vi Josefin Flemish som är Svenska Yles USA-korrespondent med oss här i Extrem eftermiddag. Tack Josefin, ta det försiktigt. Sätt dig inte i konstiga taxin, okej?
3: Tack, nej, vi hörs.
0: Hej då.
3: Hej då.
1: USA-korrespondent Josefin Flemish.

0: Det här är Waste My Time av Benjamin Ingrosso som du hör i Extrem eftermiddag med Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Klockan är 19 minuter över 4.
2: Extrem
3: är tillbaka med en 100 timmar lång välgörenhetsshow i november.
4: Vi samlar in pengar till Mannerheims barnskyddsförbund som jobbar för barn och barnfamiljers välbefinnande.
5: Genom att stödja insamlingen kan du samtidigt vara med och påverka det som sker i studion.
6: 100 timmar med Extrem på arenan, i radio eller på plats i Vasa. Den 2-6 november.

0: Jordan's been a people pleaser. Eftersom att det är torsdag så är det ju extrem kväll som drar igång här klockan 5 i Yle Extrem. Och det är ju ingen mindre än Malin Ivar som sänder det.
1: Hej på er.
0: No hej.
2: Hur mår du?
1: Jag mår bra. Hur är det med er?
2: Mm. Jo, nu är det bra då.
0: Ja, vi mår bra.
1: Ni mår alltid bra.
0: Men vi mår väl bra.
2: Jo, nu mår vi bra.
1: Varför ska man inte må bra? Varför ska man gå runt och må dåligt när man kan gå runt och må bra?
2: Amen.
0: Jag älskar att du är 60 år och man i själen. Det är vad alla vuxna alltid säger.
1: Jag vet. Jag förstår inte alls. Åh gud, det var verkligen också på sommaren när jag berättade till min pappa att nu har jag ångest. Alltså nu har jag ångest, jag mår inte bra idag. Mm. Och svaret, han är ändå liksom så 63 tror jag nu.
0: Ja.
1: Vit heterosexuell man, alltså den mest liksom privilegierade personen som finns på den här planeten,
0: ja,
1: säger ryck upp dig.
2: Nämen.
1: Förlåt. Men alltså ryck...
0: Ja. Pappa, ryck dig i snabeln.
2: Ja, faktiskt.
1: Ja,
0: nej, det är ju det, för de förstår ju på riktigt.
1: De förstår ju inte. Nej, för dem ska man ju gå runt och må bra.
0: Ja,
1: men det är ju svårt ibland.
0: Men jag också funderar just på det här äldregardet då. Alltså mina föräldrar är äldre än så.
1: Mm.
0: Jag lovar att alla någon gång har känt ångest.
1: Mm.
0: Men att de inte kanske vet om vad det är.
1: Nej, det är ju det. Det är ju det.
0: Att de har ingen aning.
1: Nej, de tror ju typ att de har sovit dåligt.
2: Det är ju det.
1: De skyller på liksom saker som de förhoppningsvis hoppas att de kan ändra på.
2: Ja.
1: Att det är det var den där chipspåsen igår. Att de hela tiden ska hitta förklaringar på grejen. Ibland kan man ju bara vara sådär, okej, idag är en dålig dag, acceptera det.
2: Ja.
1: Och gå vidare.
0: Good. Det stämmer. Eller så tror de typ att de ska bli förkylda. Jag har lite tryck här i bröstet. Jag vet inte riktigt vad det är.
1: Exakt.
0: Peter, det är ångest.
1: Ja, verkligen.
0: Men vad ska du bjuda på ikväll i Extrem kväll?
1: Jag ska prata om min kära farmors morgonalarm, som är det värsta morgonalarmen jag någonsin har hört.
0: Oj, nej.
1: Och så skulle jag jättegärna vilja höra vad lyssnarna har för morgonalarm. Alltså, vad vaknar folk till?
0: Mm.
1: För vissa har ju nog helt sjuka alarm på morgonen.
0: Jag har ju de där brandsirenerna.
1: Nej, du har det.
2: Jag blir så arg om jag vaknar till det där.
0: Men vadå?
1: Varför?
0: Nej, men för att man måste vakna. Vadå? Ska vi nu vakna med att tänka att allting är roligt? Utan man ska vakna så man tror att man får hjärtattack. Orsaken till varför jag har det som alarm. Jag har säkert 150 stycken alarm i min telefon. Men det var när jag gjorde morgon. Och jag skulle vakna 4:45 varje dag.
2: Mm.
0: Så då kan inte man ha något. Ding ding. Dam dam
2: dam. Dam dam.
0: För vet ni vad livet är inte?
1: Ding ding. Nej, inte
0: 4:45
1: på morgonen. Nej.
0: Utan då är det.
2: Nej.
0: Så låter det.
1: Vad har du Nelly för alarm?
2: Jag har den.
0: Ding ding.
1: Ja.
2: Dam dam. Och varje gång jag går in, när jag ska lägga mig också, så går jag in i appen och ser till att den är på lägsta volym. För att ibland är den på så hög volym så då vaknar jag. Ding ding! Och det är fruktansvärt.
0: Alltså, men jag vaknar ju inte. Alltså, när jag sover så sover jag ju.
2: Jag sover ju aldrig.
0: Nej, det är ju det.
1: Nej. Ja. Nej, jag vaknar, och jag har också fågelkvitter som börjar liksom från jättelåg volym. Och det värsta är ju på sommaren. När man inte fattar att är det här riktiga fåglar eller är det mitt alarm?
2: Nej, men då måste man byta.
1: Nej, men jag vaknar ju ändå. Så det är lugnt.
2: Slay.
0: Slay girl. Lyssna på Extrem kväll med Malin om cirka 34 minuter här i Yle Extrem. Hon börjar klockan 5. Tack ska du ha.
1: Tack och hej.

0: No jaa, answer phone of Bags and Ranks, Ella, Eire och Gng Bane.
1: Tjena, hej Cesar, och min intervjupodcast Lidret är nu live med sin andra säsong. In på arenan och lyssnin eller skåda på det här. Jag bjuder på intervjuer med präster, artister, spelutvecklare, barn, ja allt möjligt. In på arenan och skåda eller lyssnin på Lidret.

0: Riktigt just här i Extrem eftermiddag så ska vi också höra nyhetspodden som man brukar höra just innan fem i vårt program. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Och idag så ska man prata om mitt favorit och mitt hatämne.
1: Oj nej, vad är det?
0: Pensionen.
1: Och, vadå?
0: Pensionen.
1: Aha.
0: Vadå?
1: Vadå?
0: Det är alltså, man sitter och ja, vet du vad, många oroar sig för sina framtida pensioner. Och det talas ju om att vi ska jobba tills vi är 70. Mm. Och sen är det väl, vet du, de som föds idag ska väl jobba tills de är 85.
1: Mm.
0: Och ditt och datt. Men tydligen så mår alltså den finska pensionskassan ganska bra. Det finns massa pengar där.
1: Är det för att vi jobbar?
0: Ja. Jag tror väl det. Inte vet jag, vet du vad? Det är inte mig som de har pratat med. De pratar med Patrik Sjåman som är ekonomireporter på Svenska Yle. Och han ska då lugna lyssnarna och prata om det här så man kan ta liksom ett informativt beslut sen hur man gör med pensionen.
1: Mm.
0: Ja, och det är väl det som nyhetspodden handlar om idag. Jättebra, relevant för alla.
1: Det är faktiskt relevant för alla. Det där kommer att beröra oss alla någon gång. Imorgon är fredag, tänk det.
0: Oh!
1: Nej gud vad kiva. Då är vi tillbaka igen klockan ett och säger god eftermiddag. Kom ihåg att hänga med Malin också ikväll här i Yle Extrem. Mellan klockan 5 och 7, då sitter hon och håller er sällskap. Och vi hörs imorgon.
0: Det gör vi. Puss och kram hörni.
1: Hej då. Det här är Tame Impala med Loser.

0: Eva
1: och Lisa
0: från videopodden Ryggradslös.
1: Vad gör man om ens kompis flörtar med ens partner?
0: Hur kommer man ut som gay?
1: Och hur återvinner man sina sexleksaker?
0: Allt det här och lite till kan du få svar på i videopodden Ryggradslös.
1: Du hittar ett nytt avsnitt varje onsdag på Arena.

0: har varit mycket snack om pensionen och pensionsåldern den senaste tiden. Både Samlingspartiet och Finansministeriet så vill börja tumma på den här pensionen. Men för att vara helt ärlig så är jag inte riktigt så insatt. Så jag vänder mig till dig, Patrik. Om vi börjar med att reda ut, vad är det nu för förändringar som föreslås?
1: Men det är ju många förändringar i luften just nu. Jag tänker att det som du nu tänker på, den här pensionsåldern, om vi börjar någonstans där. Det här är en gammal idé, så verkar det, alltså det har väckt mycket uppmärksamhet nu, men egentligen är det en ganska liten förändring om man tänker på det att man har verkligen beslutat att man ska höja pensionsåldern till 70 år. Man tänker bara att man ska göra det långsamt och nu vill man göra det lite snabbare. Det betyder bara att det är några till som går i pension vid 70 och de flesta ska göra det i vilket fall som helst som är i arbetslivet idag. Det här är ett sätt att försöka balansera igen det att staten behöver skatteintäkter och pensionssystemet behöver pengar och det är lättare också för pensionssystemet om vi ser folk några år till är kvar i arbetslivet så då istället för att behöva pengar från systemet så betalar de pensionsavgifter till systemet.
0: Det här säger Svenska Yles ekonomireporter Patrik Sjöman. Så vi ska alltså jobba tills vi är 70. Dessutom har finansminister Riikka Purra åtminstone tidigare sagt att vi borde skära i pensionen. Nu verkar hon inte riktigt lika säker. Men med tanke på hur stor den äldre befolkningen är och hur liten den yngre är, kommer det ens finnas pengar kvar i pensionskassan när jag går i pension? Du lyssnar på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och det här ska vi fråga ekonomireporter Patrik Sjöman. Jag måste lite erkänna min okunskap om pensionssystemet i Finland och det kanske beror på att om jag ska jobba tills jag är 70 så har jag 46 år kvar i arbetslivet och det känns ju som en evighet. Men hur fungerar egentligen den här ålderspensionen i Finland idag?
1: Det är ju nog ett komplicerat system som jag gärna förenklar lite här också kanske, men i stort sett så är det så att både arbetsgivare och arbetstagare idag betalar en del av sin lön som en avgift in i det här systemet och en del av de här pengarna går till att betala folks pensioner idag, så det måste vara, det här pensionssystemet har ju börjat för, så att alla pensioner helt här måste betalas på det här sättet, för det har ju inte funnits några pengar i lagen när man startade, men under årens lopp har man också byggt upp en jättestor buffert av placeringar. Så en del pengar kommer därifrån. Så att det går både pengar in i besparingarna och till folk som får pensioner idag. Så att när du betalar nu idag till exempel så betalar du både för så att säga pengar som ska användas för din egen pension i framtiden och till sådana som får pension idag. Och sen är det tänkt att när du en dag går i pension så ska du också få pengar både från det här, de här besparingarna och av de som jobbar då. Och på det här viset, de här besparingarna ska hjälpa till då att jämna ut sånt här som att åldersklassernas storlek varierar och andra sådana saker som kan påverka att hur mycket pengarna som folk betalar in i systemet vid något särskilt år räcker för de här pensionerna som ska betalas ut. Så ska man kunna sen balansera det med de besparingarna.
0: Så det låter som ganska exakta matematiska beräkningar. Och då måste man ju också då vara ungefär medveten om hur länge människor lever. Och där spelar ju den här livslängdskoefficienten in. Men vad betyder det i praktiken?
1: Du älskar de här enkla orden idag, livslängdskoefficient. Ja, alltså saken är ju den att det här bygger på mycket exakta beräkningar. Men de är ju alla uppskattningar. Vi tittar att hur länge lever folk idag till exempel i medeltal och sen så börjar, det finns alltså riktiga, särskilda matematiker vars huvudsakliga jobb är att räkna på pensioner. De räknar då, ta till exempel, om vi tar en, det finns stora bolag förstås som sköter de här pensionerna och placeringarna, men det finns också mindre sådana pensionsstiftelser och då är de kanske lättare att titta på, för de är inte lättare att fundera på. Då är det kanske något eget företag som har en sån stiftelse. Då kan en matematiker komma in och titta, är det här företagets anställda, hur bra klarar de av att hållas kvar i arbetslivet till att de ska bli pensionerade? Är det väldigt många som blir pensionerade tidigare? Och hur länge brukar då det här anställda i det här företaget leva efter pensioneringen? Och sen så gör de väldigt exakta beräkningar och tittar att var i karriären är de som ska få pension i framtiden och liksom när måste man börja betala, hur länge kanske de kan betala in till systemet och så här. Och så liksom de funderar på en massa olika saker, men vad de kommer till är det att Sen att hur mycket pengar måste man ha i den här pensionsstiftelsen för att den ska kunna betala det som man väntar sig att måste komma från den i framtiden. Och det här blir nog exakta siffror i sig, men sen kan ju fakta ändra med tiden. Kanske vi får något fantastiska medicinska genombrott som gör att folk plötsligt lever 10 år längre och sen så måste vi börja räkna på nytt allting. Men vi gör noggranna beräkningar för att se att pengarna ska räcka. Det är alltså det viktiga, att när man ser att pengarna i pensionssystemet räcker till, så då har de gjort estimat på hur mycket liksom det kommer att komma från olika ställen pengar in i systemet och hur det här systemet ska fungera och hur mycket pengar som finns. Och man måste alltså klara vissa gränser. Det är inte så att ett pensionsföretag eller en pensionskassa kan ha bara så mycket pengar att när de betalar ut den sista euron så då går det jämnt ut, utan det måste finnas en buffert också, för att pengarna är placerade ofta och för tillfället allt mera i aktier, för vi har beslutat att vi ska öka risktagningen i vårt system. Det betyder på svenska att vi ska satsa mera pengar i aktier och mindre på annat. Och det betyder det att när aktierna sen varierar så kan det ibland finnas mera pengar eller mindre, och då måste man ha en buffert i det där systemet så att pengarna räcker till också när aktierna går lite sämre. Och det här är liksom allt det här som räknas ut, så att på pappret så att säga det här är nog ett jättenoggrant system och bra kontrollerat, och för tillfället så anser faktiskt vi att det här pensionssystemet mår bättre än någonsin. Vi har just kommit över 300 miljarder euro i det här systemet, och det är förstås en psykologisk gräns som låter bra liksom, fast den kanske nu egentligen ska det förstås sättas i proportion till hur mycket pengar man ska betala ut. Det finns ju inte överloppspengar bara för den sakens skull, utan det är många pensioner som ska betalas i framtiden, det som man, och systemet har anpassat sig efter det. Så att, men det visar i alla fall att för tillfället mår det här systemet bra, vilket står i ganska stor kontrast till att samtidigt om man frågar unga människor så är deras förtroende för pensionssystemet för tillfället jättedåligt. Så att här så, det här hänger inte riktigt ihop på något vis ur en pensionsexperts synvinkel.
0: Men för att gå tillbaka till det här med 70 år. Det är tanken att vi ska föra pensionsåldern dit en dag, och regeringen vill alltså skynda på processen. Men Patrik säger att det inte nödvändigtvis jämnar ut pensionssystemet. För om man ser på genomsnittet idag är den förväntade pensionsåldern för unga 63 år. Och det beror på sjukpensioneringar. Det är alltså många som inte orkar i arbetslivet i 65-66 år idag. Enligt en expert som Patrik har talat med kan man höja pensionsåldern tills man når en sweet spot. Efter det börjar antalet sjukpensioneringar öka, och då börjar det kosta mer än beräknat. Men det är inte bara en höjning av pensionsåldern som diskuteras. På samma gång kommer det utspel om att man ska spara i pensionskassan, alltså ta pengar därifrån för att hjälpa statens ekonomi. Det är i alla fall någonting som finansminister Riikka Purra har pratat om tidigare. Kan såna här åtgärder få Finland på fötter igen?
1: Men nu är det där en jättesvår fråga. Vad jag skulle säga så här, att finansministeriet svarar klart på den här frågan att ja, det behövs. Det där är förstås klart att man skulle kunna vilja svara annorlunda också, men ur finansministeriets synvinkel så handlar det förstås om att de ser på vad är alternativen. Och om alternativen till exempel är att skära väldigt hårt i utbildning och hälsovård och så här, som också skapar jättestora problem, så kan de ju se att det är mera ändamålsenligt att nu lite minska på pensionerna, och att pensionärerna också ska delta i det här talko på något vis. Och det här är liksom ur den synvinkeln en vettig lösning. Ur pensionssystemets synvinkel är det här inte riktigt lika lyckat. För tanken har ju nog varit att det ska vara liksom, jo, det stämmer när finansministeriet säger att det är en del av den offentliga ekonomin, men tanken har nog varit att det ska vara ett eget system som politikerna inte ska kunna gå och fingra på så mycket, åtminstone inte som helhet, för att man ska kunna just lita på det här systemet. Det ska inte vara ett sånt system där liksom politiker som behöver pengar till någonting annat ska kunna gå och plocka pengar. Och nu förs det lite en sån diskussion, och den är nog väldigt problematisk med tanke på att vi vill kunna lita på det här systemet in i framtiden. Nu vill jag säga det att här finns ju många olika saker som kan hända i det här systemet, och många olika sätt man kan göra här. Det som alltid på något vis pratas om, som är på något vis enklast att förstå, är de här indexjusteringarna. Det vill säga, Man har någonstans tänkt att om man jobbar och sen får man en pension som man jobbar ihop sig till, så borde den köpkraft, den här personens köpkraft, hållas ungefär på samma nivå över tid. Att man inte skulle bli så mycket fattigare med tiden när inflationen ökar. Och då så borde den här pensionen då indexjusteras, att man höjer den med liksom inflationstakten ungefär. Men nu är de här indexjusteringarna inte det enda man diskuterar. Här finns många olika saker som diskuteras för tillfället. Och det är lite också svårt att tolka alla saker, men Samlingspartiet har också varit ute och föreslagit sådant som kanske har varit lite svårt tolkat vad de egentligen menar, men då har ändå pensionsskyddscentralen försökt tolka dem och tyckt att det låter väldigt mycket som att de skulle vilja minska på de här avgifterna som vi betalar in i pensionssystemet, och så skulle staten istället kunna höja skatten lite utan att vår köpkraft minskar. Det vill säga, det är det här som Samlingspartiet inte vill, att vi ska höja skatterna så att vi har mindre pengar att gå ut och köpa saker för att det påverkar den inhemska efterfrågan. Men om man är så klurig att man istället minskar pengarna som går in till det här pensionssystemet så att vår köpkraft blir oförändrad fast man höjer skatten, så då är det här någonting som inte alls märks för tillfälle. Och frågan är att kommer det ens att märkas den dagen då folk ska få sina pensioner? Men det blir lite svårt, den där frågan. För tillfället har vi fått också beslutat, som jag sa här, att vi ska öka allt mera placeringar i aktier. Och nu om då pengarna minskar som vi sätter in i det där systemet, så har vi ju råd att satsa mindre pengar i aktier. Och då ökar kravet på att de aktierna faktiskt ska kunna med tiden ge en bra värdeökning. Det vill säga, riskerna ökar lite i det här systemet. Det kan hända att alla pengar finns den dagen som pensionerna ska betalas ut. Men det kan också hända att det inte riktigt räcker. Och då finns det förstås, om man ser att det börjar gå så i förväg, så kan ju kanske man höja igen de här avgifterna till systemet. Eller fundera på, det finns många saker som kan hända då. Det betyder inte automatiskt att folk inte får pensioner. Men det finns en risk ju att om man inte lyckas med de andra sakerna, att de blir lite lägre än vad man från början hade tänkt sig. Och den risken ökar då lite nu om man fattar ett sånt här beslut. Men för stunden så känns det säkert jätteelegant för politiker. För att det som är nog saken är att det är inte alls jätteenkelt och lätt att flytta pengar från pensionssystemet direkt in i statskassan. För att det har nog byggts på ett sånt sätt att det går många vattentäta skott. Alltså man måste hitta på alltid någon lite konstgjord tanke här för att få det att lyckas att man får de där pengarna. Och det här skulle vara en av de mer eleganta sätten kanske att göra det på det här sättet.
0: Men Patrik, vi kan säga att jag frågar för en vän nu. Men har du några tips till unga människor som du sa har ganska lågt förtroende för pensionssystemen nu? Borde man börja spara själv? Kan man alltså lita på att man får en pension den vackra dagen som man får lämna arbetslivet?
1: Nu, den här frågan är ju den svåraste frågan du kan ställa någon. Det är svårt idag att förutspå ett år framåt. Och vad sa du, var det 46 år framåt?
0: 46, ja.
1: 46 år framåt. Okej, okay, jag tänker här snabbt att för 46 år sedan var jag 11 år, så för mig är det också en ganska lång tid det här. Men alltså, det vad man kan säga är ju det att alltså ingen kan ju veta, klart att vi kan få stora katastrofer i framtiden och stora problem, men för tillfället är det här pensionssystemet kanske bättre än sitt rykte. Mm. Och det ska faktiskt säga att när politiker nu går och säger att de

0: oroliga. Så egentligen så finns det kanske orsak att vara ganska trygg, alltså ha större förtroende för det pensionssystemet än vad många har, och inte panikera fullt så mycket. Och sen måste jag ju säga det att om vi får verkligt stora problem och alla de här placeringarna förlorar i värde, då har vi nog så stora problem, så då är inte pensionssystemet vårt största problem, utan då har vi många andra problem i samhället redan, som vi inte kanske ska gå in på nu. Men om man nu vill ändå trygga, klart man kan gå in och spara privat, det är ju, beskattas ju också, men att det är ju ett sätt som man kan, om man vill tänka på att man vill trygga ut sin pension. Alla har nu inte så hemskt mycket pengar överlopps att bara sätta så här, men om man har det traditionella sättet som många ju har gjort ändå i Finland, det är ju det att man har köpt en lägenhet och så kanske man måste ha ett stort hem om man har barn och de växer och så där. Men har man tur så kan man sedan som äldre kanske flytta till en mindre lägenhet och få lite pengar emellan. Men då är förstås rådet att köp då en era hem där var det går lätt att sälja dem i framtiden. Att dessvärre har vi ju nu på det sättet att det fungerar inte överallt i Finland, att avfolkningsbygder har inte riktigt den här möjligheten på samma sätt.
1: Precis, men för att avsluta på en positiv not då. Jag behöver inte oroa mig om att jag inte får några pengar alls den dagen som jag är 70, om inte större katastrofer händer i världen.
0: Så ska det nog vara. Det är, som sagt, det här systemet är ganska bra uppbyggt och det har sådana system inne. Det är liksom inte så att man har bara startat det, utan det håller på att anpassa sig hela tiden och kommer också i framtiden att anpassa sig efter omständigheterna. Så att det ska hela tiden hålla på och försöka korrigera sig själv för att så bra som möjligt kunna garantera pensioner också åt dig, också om mycket händer i framtiden. Så jag svarar nog, ja, du borde kunna lita på att du får åtminstone ganska mycket pengar därifrån i framtiden.
1: Tack för det här, Patrik.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och ekonomireporter Patrik Sjöman. Oroar du dig över din framtida pension? Det här kan du diskutera i kommentarsfältet i Arenan-appen under det här avsnittet. Max Kivivuori har mixat avsnittets ljud och Alexander Bejar är Nyhetspoddens producent.

Där slår klockan 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi drar igång den här torsdagskvällen med lite lugn låt. Noah Kahan och låten Orbiter.

En lång men otroligt fin låt, Orbiter av Noah Kahan. Alltid när det spelas så här långa låtar under en radiosändning så jag gör ju som mitt jobb, men 4,5 minut. Jag sitter liksom både och gör mitt jobb, men ibland så kan jag vara som så här, okej, och vänta nu, vad ska jag göra nu då? Och så såg jag till mitt hit, liksom till vänster om mig, så har jag liksom mitt, det här lilla berget av saker. Jag har vattenflaska, jag har energidryck, jag har mitt personliga kort som tar mig in hit i Yles lokaler. Och så har jag någonting helt nytt som jag bara använder den här årstiden. Jag har en handkräm. Och då när jag lyssnar på den här långa låten och funderar, vänta, finns det någonting jag kan hinna göra under den här låten? Nu måste jag på vässa ännu, måste jag dricka vatten. Så såg jag den här handkrämen och jag satt på den på mina händer för första gången sedan typ mars 2026. Så alltså det är länge sedan jag har känt handkräm på min hud. Och varenda gång jag använder handkräm, jag är en sån här en person som får torra händer direkt. Det lite ändras väder i luften. Och nu har det ju börjat bli lite kallare och jag märker det direkt på mina händer. De liksom blöder redan på grund av att de är så torra. Så jag försöker använda hudkräm ofta, men jag glömmer ju alltid. Så jag försöker bli bättre på det. För det är också någonting med hela den här rörelsen att lägga på handkräm som jag är så fascinerad av. För när jag ser andra personer använda handkräm, hela den här just rörelsen, man öppnar burken, man sprutar ut lite kräm på handen och så börjar man som smörja in det då på händerna. Och så gör man ju som den här specifika rörelsen med händerna för att få in den här krämen i huden. Och varenda gång någon annan gör det och jag ser hela den här uppgiften ske, så sitter jag verkligen och kollar sådär att wow, du har så ditt liv under kontroll. För det känns som att folk som på riktigt använder hudkräm kontinuerligt och är så här, har en så där bra handmassage och liksom hela tiden tar hand om sina händer. Det är någonting inspirerande. Jag blir verkligen så där wow. Du är verkligen en mamma. Alltså du har saker och ting på koll. Och i alla fall ännu bättre om man har jättemycket smycken, till exempel armband, ringar och så sitter man där och smörjer in sin handkräm. Då är jag också så där wow. Tänk att du kan göra det där med smycken på. Jag är så fascinerad över hela handkrämsgrejen som finns. För jag vet ju nu att nu lägger jag på handkräm. Och det var ju jätteskönt att sitta här och smörja in handkrämen. Men jag kommer ju inte använda den här handkrämen nu. Säkert först om 2 veckor igen då jag insåg att nej, gud, jag måste ju använda handkräm. Så jag försöker nu liksom ta in den här stunden i mitt liv och inse att jag kanske också har mitt liv på koll nu. De här få minuterna när jag sitter och masserar mina händer. Jag har mitt liv kanske på koll. Har du ditt liv på koll? Hur är det med dig? Det är torsdag kväll, extrem kväll. Är tillbaks med mig, Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till 7:00. Har du ditt liv på koll eller inte? Hör av dig gärna på WhatsApp. Du kan diskutera med mig där. Telefonnumret är 044 7800 180. Alltså 044 7800 180. Eller så finns det också en chatt på arenan på arena.yle.fi eller i din lokala arena-app. Vi ska fortsätta här med Sigrid och låten It Gets Dark.

På tal om hudkräm och hudvård, jag sa här precis att jag har äntligen börjat använda handkräm igen. För att ens händer har ju börjat bli torra nu och det är kallare ute. Och det är någonting med hela den här handkrämshändelsen som jag är så fascinerad av. För jag har som en sån tanke att folk som använder handkräm kontinuerligt och gör den här rörelsen med händerna. De liksom masserar in den där hudkrämen. Alltså, de har så livet på koll på något sätt. Det bara känns som sådär att yes, bra, du vet hur man ska leva. Så fick jag här för någon dag sedan en, alltså typ kanske den finaste frågan någonsin av min sambo. Vi har ändå varit tillsammans länge, men jag skulle säga att liksom, nu har vi nått the peak of the peak. För att det här var så fint. Out of nowhere så frågar min sambo mig när vi står och lagar mat, att Malin, att kan du hjälpa mig med en grej? Så tänker jag, ja okej, absolut. Att vad är det? Och så säger min sambo, skulle du kunna köpa till mig någon hudvård? Och alltså, jag dog på plats. Alltså det var den finaste frågan jag någonsin har fått i hela mitt liv. Jag har aldrig känt mig så hedrad. Jag har aldrig känt mig så viktig. Och jag har aldrig känt mig som en expert på ett ämne. För det är ju också det att killar tror verkligen att vi kvinnor har koll på hudvård bara för att vi är kvinnor. Men alltså, förlåt, se på mig. Jag har haft akne 72 gånger i mitt liv. Jag har finnar konstant. Jag har så dåligt pigmenterad hud. Alltså, jag har katastrofal hud. Men ändå så får jag frågan av min sambo att Malin, kan du fixa hudvård till mig? Och det var så fint, det var så gulligt. Så där liksom, det gjorde som hela min vecka. Så den här veckan är ju bästa veckan i mitt liv hittills. Så jag då direkt dagen efter skuttar till apoteket med glädje. Alltså jag har så glad musik i mina hörlurar. Jag ler, jag skuttar fram och jag bara känner yes, nu liksom ska jag få göra någonting viktigt i mitt liv. Jag går in till apoteket, har på förhand bestämt ut, liksom googla vad är bra hudvård för killar och hit och dit och dit. Så jag vet exakt vad jag ska köpa. Jag köper både liksom någon typ av serum, kräm åt honom, rengöring, alltså allt möjligt. För att sen komma hem, ge det till honom. Och nu är jag så glad att jag ser min kille ha en hudvård. För att som sagt, jag har varit tillsammans med honom länge. Och killar är ju inte så här jättekända för att ha bra hudvård. Alltså de använder den här samma 42-in-1 shampoo i både ansikte och i kanelkojan. Så det är liksom överallt den där samma tvålen. Men nu äntligen har jag fått min sambo att ha en hudvårdsrutin. Men som sagt, jag kan ju inte någonting om hudvård, så får se hur länge det tar innan han också har akne.

Fontaines DC med Marianne. Jag har blivit hedrad av min sambo. Jag har känt mig så viktig. Jag har känt mig som en underbar person. Jag har blivit så glad. Jag har känt mig som en expert. Alltså jag blev så glad då min sambo här för någon dag sedan frågade om jag kan köpa hudvård åt honom. För det första blev jag glad, för jag var sådär, yes, äntligen tar den här killen hand om sin hud. Han har liksom, nu har han mognat och nu har han insett att karar ska också använda hudvård. Och då, det blev liksom första grejen som jag blev glad över. Och sen blev jag glad över också att jag fick det här ansvaret och att han litar sig på mig och min kunskap om hudvård. Och det började jag lite just fundera på det här, att när man hamnar i en sån situation om att folk ber mig om hjälp. Det är ju alltid kiva att folk ber en om hjälp. För då på något sätt så är det ju ändå just sådär att man litar ju på den personen man ber om hjälp från. Och man kanske känner sig trygg med den. Och man, ja, på något sätt, man ger ju ändå ganska mycket ansvar till personen som man ber hjälp ifrån. Så ibland kan jag ju tycka att det är nice att liksom just att folk ber hjälp från mig. Till exempel nu det här då med min sambo, att han frågar mig om jag kan köpa hudvården. Då blev jag jätteglad. Liksom jag skuttade fram till apoteket och hela min vecka är gjord bara på grund av den här frågan. För jag tyckte det var gulligt och det var snällt och det var så fint. Alltså wow, yes, jag blev bara glad. Men sen så finns det ju nog absolut också saker som jag blir fruktansvärt störd på då folk frågar mig om hjälp inom. Liksom. Till exempel om någon skulle vara som så här, Malin, kan du hjälpa mig med att laga mat ikväll? Malin, kan du hjälpa mig med att skriva klart den här texten? Eller Malin, kan du hjälpa mig med att gå ut med hundarna? Och där är också grejen. Jag tycker inte ens att det är jobbigt att gå ut med hundarna. Jag tycker inte det är jobbigt att laga mat. Det är inte att det är saker som jag tycker är jobbiga som blir liksom tråkiga då folk frågar mig om hjälp, för att jag skulle bli som så här, nej, jag skulle inte ork. Men för att, inte det är ju heller roligt att gå till apoteket och köpa hudvård. Förlåt, jag spenderar pengar. Apotek är ju inte en trevlig lokal att vara i. För det luktar ju hemskt i apotek. Och det är ju väldigt så karaktärslöst i apotek. Så allting, alla de här exemplen som jag har lagt fram till dig här nu är ju egentligen tråkiga saker. Men det är ju som att jag blir mer glad att ge hjälp då det handlar om saker som jag inte kan. Jag kan inte hudvård. Jag kan inte det. Så därför blir jag typ glad att folk litar på mig fast man inte skulle borde lita på mig. Medan sen så blir jag ju jättetrött och irriterad då folk frågar om hjälp från mig om ämnen som jag kan. Jag kan laga mat. Jag kan gå ut med hundarna. Jag kan de grejerna. Så varför ska du fråga hjälp? För det finns som ingenting intressant. För där är det som så här, du litar på mig och du skulle borde lita på mig. Det blir jättekonstigt. Jag vill som bara att folk ska be om hjälp från mig då, då jag verkligen inte kan någonting om det ämne. Jättekonstigt. Men för det, och det är det här jag menar. Att be om hjälp, ibland är det nice, men ibland är det inte nice. I don't know. Vad tycker du som lyssnar? Fattar du alls vad jag menar? Jag vill som inte att folk ska komma nära mig. Kan folk bara gå bort?

0: Menate och Nelly.
1: Om man skriver in till ChatGPT att man är ensam med en man, så uppmanar agenten en att ringa 112 på en gång. Och vi blir att fundera, men vad mer är responsen om man skriver någonting annat? Mm. Jag öppnar en ny chatt och testar skriva jag ensam med en häst. Och då skrev ChatGPT så här: oj, hjärta, är du okej eller har något hänt med hästen?
2: Jag är ensam med min pappa. Om du känner dig obekväm eller rädd, berätta vad som händer, så hjälper jag dig steg för steg.
1: Men alltså att hästen och pappa blir i samma fack på något vis.
2: Men pappa och hästar. Vad är det?
3: Klockan är 5:26 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är i sällskap ända fram till 7:00. Vi ska fortsätta här med Babe och låten Crayons.

Klockan börjar närma sig 17:30 den här torsdagskvällen, vilket innebär att Extrem Löpklubb är här. Jag försöker vara ditt bästa sällskap varenda torsdagkväll samtidigt som du tränar. På något sätt vill jag inspirera dig som lyssnar att få träna, röra på dig samtidigt som du lyssnar på Extrem Kväll. Är det en stretch hemma i vardagsrummet? Är det en länk ute i det ruggiga höstvädret? Eller är det ett pass på gymmet? Du väljer, men en liten rörelse skulle vara kiva. Du skulle göra mig glad i så fall. Extrem Löpklubb har ju sen också utvecklats vidare till att jag ordnar helt riktiga löpklubbar här i Vasa. En gång i månaden så har jag fått ihop ett tjack människor och vi har sprungit 5 kilometer i ett långsamt tempo tillsammans. Just här i Vasa, jätteskoj, jätteroligt. Och nästa löpklubb är bara 3 veckor bort. Men det är med en liten twist. Det är ju faktiskt så att Yle fyller ju 100 år i år och det firar Extrem med att sända 100 timmar live. Med start klockan 18:00 den 2 november kommer vi att sända live från Vasa i 100 timmar och samla in pengar till välgörenhet. Sändningen görs i samarbete med Mannerheims barnskyddsförbund och pengarna går till att bekämpa ensamhet bland barn och unga. Och Extrem Löpklubb kommer ju att vara med i ett hörn. Det är alltså så att Extrem Löpklubb ordnas nästa gång onsdagen den 4 november klockan 18:30. Då kommer vi att springa 5 kilometer tillsammans i långsamt tempo som vanligt. Och vi träffas vid I Love Vasa-skylten vid Inre Hamnen i Vasa. Men under den här löpturens gång så kommer jag att utsättas för svåra och roliga utmaningar som gör den här löpningen svårare. För att den här löpturen kommer ju då också att vara med i den här 100 timmars livesändningen. Så det kommer livestreamas, det kommer vara med på radio. Så om du vill delta i nästa Extrem Löpklubb så ska du vara beredd på att du kommer att synas i Extrems 100 timmars välgörenhetssändning. Du som kommer med dit och springer kommer inte utsättas för några utmaningar, så var inte rädd för det. Men kom gärna med och spring ändå. Och heja på mig när jag ska utsättas för jobbiga utmaningar under löpturen. Så nästa löpklubb ordnas alltså onsdagen den 4 november klockan 18:30 på kvällen. Och så tar vi och springer 5 kilometer i ett långsamt tempo. Och det här är då en del av just Extrems 100 timmars välgörenhetssändning. Förr har ju den här välgörenhetssändningen varit 66 timmar och 6 minuter. Men i år så är den till och med över 20 timmar längre. Fatta vad nice. 100 timmar, en hel vecka. Första veckan i november erbjuder Extrem en massa rolig och nice underhållning. Intressanta gäster, roliga utmaningar, jobbiga utmaningar och bara en riktigt bra filis hela veckan. Sändningen drar igång alltså den 2 november och pågår ända fram till den 6 november.

Igår på kvällen så var jag och träffade min kära underbara farmor. Men jag var hem till henne, var där och hängde en liten stund, snackade om livet och så vidare. Och oftast när jag är hos farmor så brukar det alltid finnas någon typ av uppgift jag blir satt på. Det kan vara allt från att jag ska förstora texten på hennes iPad till att lösa något tekniskt strul på hennes iPad till att ändra någon klocka eller hjälpa henne med att logga in någonstans för hon har glömt lösenordet. Ni vet, alltså sådana grejer man gör när man ska hjälpa den äldre befolkningen. Så igår, där just före jag skulle sen åka hem igen, så säger min kära farmor att men hej Malin, kan du hämta min den där morgonklockan? Min alarmklocka helt enkelt, som finns på nattduksbordet. Så jag säger, ja okej, absolut, går och hämta den. Där redan liksom bromsar jag till. För det är som en jättegammal alarmklocka. Nalle Puh. Tänk dig Nalle Puh med en klocka i famnen. Det är så den här alarmklockan ser ut. Och tänk dig Nalle Puh från 70-talet. Alltså 80 kanske. Det var en så gammal alarmklocka så till och med jag... Okej, vadå till och med jag? Lol, jag är född på 2000-talet. Men jag blev verkligen så... Vänta nu, hur kan den här ännu fungera? Den gick som på batteri... Jag vet inte om alarmklockan går på batteri eller inte. Men alltså det var bara så konstigt att för mig att man har... Ja, en Nalle Puh-alarmklocka från 70-talet. Men det är ju också en charm i det, kanske. Så jag hämtar den här alarmklockan som jag blev bad om att hämta. Och så säger farmor att kan du ändra så att den ringer 7:15 på morgon istället för 6:30 på morgon. Hon tyckte att 6:30 är lite tidigt, att hon skulle nog kunna nu börja ta lite sovmorgon på morgonen och sträcka sig så långt så till 6:15. Sötisen. Så jag började då där lite fiffla med den här alarmklockan. Som sagt, den är typ från 70-talet. Så jag då som är född 2002, det tog ju liksom 15 minuter för mig att ändra den här tiden. För jag fattar ju inte på såna här analoga klockor. Och jag liksom, ja, va? Eller inte analoga. Är det Men ni vet så här gamla klockor, hur ska man ändra tiden på en sån här fysisk alarmklocka? Jag har ingen aning. Till sist där då efter 15-20 minuter så fick jag det gjort. Och sen så tänkte jag att okej, men jag ska testa så att den funkar, att man hör ljudet, att alarmklockan funkar helt enkelt. Så jag började spela den här alarmklockan. Och det här är det värsta ljudet jag har hört i hela mitt liv. Så här låter min kära farmors alarm på morgonen. Det är alltså det här hon vaknar till. Måndag till söndag 06:45.

Förlåt? Alltså, är inte det sjukaste du har hört? För det första, kvaliteten på ljudet är ju katastrofalt. Redan det är ju som... jag får ont i mina öron. Sen två, jättehögt, hemskt ljud, hemsk melodi. Och sen att den säger good morning i slutet. Nej, alltså, lyssna på det här en gång till. Tänk att vakna till det där 6:45 på morgon. Är inte det sjukaste? Alltså förlåt, men jag gick ju mitt hjärta sönder. För jag insåg ju att, nej men stackars, min kära fammo. Alltså förlåt, men om jag skulle ha det där och ringa 6:45 på morgon. Alltså jag skulle hata mitt liv. Förlåt, men det är ett starkt ord. Men jag skulle på riktigt hata mitt liv. Åh gud, hur, du som lyssnar, snälla, kan du typ också skicka in... Hur låter din alarmklocka på morgonen? Har du också så här fruktansvärda ljud? Jag har ju som fina, mjuka, tysta fågelpip. Det är verkligen så, pip, pip, pip, pip. Fågelljud. Lugnt. Ta det lugnt. Tänk också att min farmor, hon är ändå 93 år gammal. Den här alarmklockan var på nattduksbordet som är så en meter från hennes säng. Så... Tänk ändå, en 93-årig gammal kvinna ska först vakna för att sen stiga upp eller sätta sig upp i sängen. Redan detta är ju som en minut, om inte mer. För att sen stiga upp från sängen, säkert tar också det en minut. För att sen gå till nattduksbordet och stänga av och hitta den här knappen var man ska stänga av alarmklockan. Hon har inte heller jättebra syn. Hon lyssnar säkert på det här ljudet i över 4 minuter på morgonen för att hon har fått avstängt den. Vad har du för alarmklocka på morgonen? Snälla hör av dig. Telefonnumret till WhatsApp är 044-7800-180. Alltså 044-7800-180. Du kan också höra av dig på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi. Vi fortsätter med Daniel Adams Ray och låten Hur förklarar man sånt för datorer?

var jag på besök hos min fammo, skulle bara hälsa på henne, fråga hur det är i livet helt enkelt. Och varenda gång man är och hälsar på de äldre personerna så brukar det ju komma någon typ av teknisk uppgift man ska få som ung och IT-kunnig. Nej, men det brukar ju vara det här. Kan du förstora texten på iPad? Kan du logga in dit för jag ser inte? Eller kan du fixa min alarmklocka Malin och ändra tiden? Och det var just den uppgiften jag fick igår. Jag skulle hjälpa Fammo att ändra hennes tid på alarmklockan på morgonen. Hon ville att det ska ringa 7:15 istället för 6:30. Vilken sommorgon. Och jag gör det då, men så vill jag också höra hur den här alarmklockan låter. Att vad är det som min fammo vaknar till på morgonen och som hon har vaknat till de senaste säkert 20 åren, om inte mer. Och så här låter alltså min fammos alarm klockan 7:15 en tisdag morgon.

Och alltså, efter jag hörde den här jingeln, eller låten, den här fruktansvärda låten, så jag fick ont i magen. För jag förstod att, men gud farmor, hur mår du? Det var verkligen en sån, hur mår du vännen? Alltså, varför har inte vi ändrat det här? Och det här är också det med just med äldre människor. Man ska vara så envis att man ska ha det som man alltid har haft. Det var bättre förr och jo, om den här alarmklockan fortfarande fungerar fast den är från 1972 så ska man fortfarande använda den. Well, alltså här igen. Varför vill du hata ditt liv? Eller som, varför vill du vakna upp på ett fruktansvärt sätt på morgonen? Vill inte man vakna upp med ett lugn, fridfullt, lite lycka att man har en till dag på den här planeten? Där skulle jag bara känna att nej, vet ni vad? Nu räcker det. Nu räcker det verkligen. Jag fick in ett meddelande av Varmbris på Arena-chatten som skrev in att den här alarmklockan lät som en adventsjingel på 70-talet. Det är verkligen, alltså det är verkligen, ja, det här är en, okej, adventsjingel, det låter lite fint. Jag skulle nästan säga att det här låter som på riktigt en låt som man lyssnar på i ett fängelse på 70-talet. Liksom när de ringer in till att det är mat, lunch, en äcklig gröt ska du äta. Då kommer den här i högtalaren. Så måste man gå dit då med handbojorna på. Alltså det här är verkligen ett fängelse. Jag tycker så synd om min farmor. Och nu vet jag inte, men hon kommer ju aldrig ändra det. Men ja, kanske. Jag vet i alla fall vad jag ska köpa till henne i julklapp. Varmbris skickade också in på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi att väcktes förra veckan som hundvakt av rackan som ju inte källar utan ylar som hesa vargar. Oj, okej. Okay. Han har tydligen haft en, har varit hundvakt och har istället vaknat av hunden. Ja, men vet du vad? Där är det också så. Man kan säga shh till hunden. Till en alarmklocka kan inte du säga shh, utan du måste gå fram till den, slå sönder den. Varför gjorde jag inte det igår? Jag skulle bara ta ut de där batterierna och sagt till min farmor att förlåt, den slutar fungera och köpt en ny.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

chatta med mig på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi under direkt. Så finns både en livestream var du kan sitta och kolla och även då en chatt var du kan chatta med mig. Vi har till och med ändrat lite om här i studion idag. Vi har fått ny färg på lamporna. Så nu är det lila färg i studion och jag stortrivs. Så om du är intresserad av att se hur lamporna ser ut i radiostudion så ska du gå in på livestreamen som finns på arenan. Vi ska fortsätta lyssna på lite mera musik. Det blir Lonely in the Future av The Strokes.

Det blir dags för Hänt Agent, vilket går ut på att jag varenda torsdagskväll dyker mig in i en populärkulturhändelse som har hänt under veckan och leker lite agent. Vad är det som har hänt? Vem är det som har gjort rätt? Vem är det som har gjort fel? Och alltid när jag söker de här populärkulturshändelserna som jag vill snacka om, så man går ju oftast i de här kvällstidningarna, de här skvallertidningarna, läser igenom. Men jag har hittat min nya favoritkälla. Jag har hittat mig till podcasten Allt är sant med Malin och Issa. Malin och Issa känner du igen kanske från Extrem. De hade en gång i tiden, drog de Extrem eftermiddag. Och nu har de startat igång en podd på Yle Arenan som heter just Allt är sant. Var de släpper ett nytt avsnitt varje fredag och där så snackar de just om populärkultur. De dyker in i olika relevanta och aktuella händelser inom populärkulturvärlden. Så jag rekommenderar den podden jättemycket, nya avsnitt varje fredag på Yle Arenan. Och det är därifrån jag också nu har fått höra om den här populärkulturhändelsen som jag

ska snacka om nu. Det är alltså så att 54-åriga amerikanska skådespelaren Selma Blair har skapat kaos, alltså K-A-O-S på ett flygplan. Selma Blair känner du kanske igen från Legally Blonde. När hon var yngre så var hon med i den filmen. Hon blev också, fick typ också sin genombrott 1999 med filmen En djävulsk romans. Och sen även var hon med i tv-serien So Duncan, Jack and Jane. Well, well. Hon har i alla fall skapat kaos. Det som alltså har hänt på det här flygplanet är att Selma Blair har bitit en flygvärdinna och slagit en annan flygvärdinna så pass paha att den flygvärdinnan som blev slagen började blöda och hamna in på sjukhus. Sen har hon också försökt öppna nödutgången på flygplanet. Alltså hon har försökt öppna flygplansdörren. Skådespelaren greps ju då direkt och togs till sjukhus för att undersökas. Väl i ambulansen så ska Selma Blair sen ha brutit sig lös och sparka en polis i ansiktet, på nacken och i bröstet enligt New York Post. Och på sjukhuset ska hon också ha sparkat en sjuksköterska i bröstet. Den här kvinnan slutar som inte. Hon räckte inte med till bit, utan hon skulle sparkas och slåss varenda människa som kom framför henne. Och då i måndags, alltså här tidigare under veckan på måndagen, så framträdde skådespelaren i rätten där hon nekade till brott. För hon utreds nu alltså av FBI. Blairs advokat menar att skådespelaren hade ramlat och slagit i huvudet före vansinnesutbrottet och att hon därför blivit förvirrad och desorienterad. Alltså ibland tycker jag synd om advokater, att de bara måste liksom komma på grejer bara för att försöka skydda sina kunder. För att alltså förlåt, men alltså ska vi börja skylla allting på att man har slagit i huvudet? Okej, ja. Jag har väl också någon gång fallit med cykeln. Inte gjorde så att jag började bita folk. Alltså, det här är ju helt hemskt. Att den här skådespelaren på riktigt har bit i en flygvärdinna. För att man bet folk när man var 4 år gammal och gick i dagis. Om man inte fick det vad man ville. Man kan inte göra det som en 54-åring. Bita folk, det är det sjukaste jag har hört. Ja, men det sjukaste är inte att det här är inte första gången hon gör någonting sånt här. Hon får ett vansinnesutbrott. 2016 var hon också inblandad i en incident på ett annat flygplan. Hon gillar det här att vara på flygplan. Hon kanske tänker att då ingen vet vad som händer uppe i luften. Då kan jag ta fram mina tänder och börja. Då härjade hon så mycket att hon hamnade stas ut på en bår. Alltså 2016. Den gången hade hon med sin 4-åring. Och hon sa att orsaken till varför hon tappade totalt var för att hon hade blandat sin medicin med alkohol. Hon har också år 2022 skrivit i en bok att hon har bitit bland annat Kate Moss. Så det här är inte heller första gången hon bara får ett vansinnesutbrott, utan det här är inte heller första gången hon biter folk. Hon har tydligen också bitit folk tidigare, till exempel Kate Moss. Och hon säger att orsaken till varför hon biter folk är för att hon inte klarar av folkmassor. Alltså vad är det jag läser? Vad är det jag hör? Först så säger hon att hon har fallit och slagit i huvudet. Och det är därför hon fick ett utbrott. Sen så säger hon att hon blandar medicinen med alkohol. Och sen så säger hon att hon inte klarar av folkmassor. Det är så roligt när man läser sånt här. Liksom, då folk ska komma på ursäkter. Ja, alltså. Tänk om jag skulle börja så bita mina kollegor här på jobbet. Och sen bara, nej, vet ni vad? Jag tycker att den där lampan där i taket, den blinkar lite konstigt. Så jag fick lite huvudvärk.

Lamborghini Girls med Bang Bang Bang. Amerikanska skådespelaren Selma Blair har skapat kaos på ett flygplan. Hon har bitit en flygvärdinna och slagit en annan flygvärdinna så pass paha att den flygvärdinna som blev slagen började blöda och hamna in på sjukhus. Sen har hon också försökt öppna flygplansdörren, alltså nödutgången, och då greps ju skådespelaren och tog till sjukhus för att undersökas. Väl i ambulansen så ska hon ha brutit sig lös, sparka en polis i ansiktet, på nacken och i bröstet, och sen är nu på sjukhuset så ska hon har sparkat en sjuksköterska i bröstet. Ni hör ju. Alltså en riktig shit dag för Selma Blair. Alltså verkligen en dålig dag. Idag var det tufft. Men nu utreds hon nu då alltså av FBI. Det här är ju helt hemskt, men ja. Blairs advokat menar att skådespelarna har ramlat och slagit i huvudet för det här vansinnesutbrottet och att hon därför sen har blivit förvirrad och desorienterad. Och alltså, jag vill lite ännu bara snacka om det här att bita folk. Vad är grejen? Alltså, Selma Blair själv säger i en bok som från 2022 att på grund av att hon biter folk är för att hon inte klarar av folkmassor. Att det är på något sätt då säkert någon typ av survival mechanism, att hon lite så här överlevnadsinstinkt börjar bita folk för att man inte klarar av folkmassor. Jag har inte riktigt fått det där att gå ihop, vad folkmassor har med munnen att göra och behovet av att bita. Om du har fattat det, hör av dig på WhatsApp 044-2800-180. Kanske ingen annan fått det förutom Selma Blair. Nej, men alltså, alla har ju olika överlevnadsinstinkter, men alltså att bita. Va? Alltså, förlåt, men jag har ju kanske bitit någon en gång, men då var jag ju på riktigt 3 år gammal och jag blev arg på någon i dagis. Alltså förlåt, man bet ju någon då för att man typ visste inte bättre för man var ung och dum. Förlåt, men man slutar ju bita direkt efter det. Då man lärde sig att oj, bita skulle man tydligen inte göra, att det hörde som inte till den mänskliga rättigheten. Liksom, nu, va? Alltså det är ju också det här bitandet som gör hela den här grejen till en story. Okej, jo, att hon ska ha fått ett har skapat kaos på ett flygplan genom att försöka öppna nödutgången och sparka en polis och sjuksköterska. Ja, det är också en story. Men det är ju ändå, alltså det är ju ändå bitandet som är pricken på i. Alltså det är ju ändå någonting som är underhållande i den grejen, men ändå är man sådär, men herregud, vad är problemet? Jag vet, vad är också typ så värre, att bli sparkad eller biten? Oh my, Selma Blair behöver hitta hjälp. Söka efter hjälp, och vi hoppas att hon ska få den här hjälpen. För som sagt, det här är inte heller den första gången hon gör någonting sånt här. Hon har bitit förr, hon har slagit förr, hon har fått sådana vansinnesutbrott förr. Så det som vi kanske lär oss, och varenda gång hon har fått ett sådant vansinnesutbrott är det på ett flygplan. Så kanske lösningen på det här bara är att aldrig låta Selma Blair gå in på ett flygplan igen och sen kanske tejpa för munnen.

Det är torsdag kväll, extremkväll är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Men det absolut bästa med torsdagar är ju att underhållningen tar ju aldrig slut. Alltså den är för evig och evig och den finns på massa olika ställen. Och från och med klockan 7 så är det bara att gå vidare till Yle Arenan där underhållningen fortsätter genom replokalen. Replokalen är ju alltså ett musikprogram med Walt, Kekka, Krippe och Vesso där de varje torsdag skapar ny musik. Och du som lyssnar kan vara med och påverka hur den här nya musiken ska låta, både genom lyrics eller melodier och allt möjligt. Så du som lyssnar får vara med och påverka helt enkelt. Det går att kolla på replokalen på Yle Arenan. Det drar igång klockan 7 och kolla på ända fram till klockan 9 ikväll. Och idag är temat Miley Cyrus. Miley Cyrus har ju släppt ett nytt album, Bass Persuades. Och det var en flopp. Det var en flopp. Miley Cyrus karriär, den är ju nog en intressant karriär. Alltså herregud, ibland går det fruktansvärt bra, ibland går det fruktansvärt dåligt. Och nu är hon där någonstans mitt emellan. Så i dagens replokal så ska de försöka göra bättre musik än Miley Cyrus. Det här ska ju inte kunna misslyckas och då gästas replokalen av artisten och låtskrivaren Elon. Finlandssvenska Elon är med i kvällens replokal och ja, de ska försöka skapa bättre musik än Miley Cyrus själv. Vi ska lyssna på Mileys låt Bass Persuades här till näst och det är ju faktiskt så att Miley Cyrus går inte efter Miley Cyrus mer, hon går bara efter artistnamnet Miley. Let's go.

Miley med Bass Persuadies. Om du vill höra lite mer om just Miley så ska du kolla på Replokalen ikväll som livesänds på Yle Arenan mellan klockan 7 och 9, där Walt, Kekka, Krippe och Vessu ska försöka skapa bättre musik än vad Miley lyckades med i hennes senaste album Bass Persuadies. De har även med sig en gäst och det är finlandssvenska artisten Elon. Så om du vill fortsätta att bli underhållen den här torsdagskvällen så ska du kolla på Replokalen mellan klockan 7 och 9.

0: Jag och min ena kollega vågar inte kolla varandra i ögonen numera. För det har hänt en grej. Och det här är verkligen jättejobbigt för mig. Nej, men jag och min kollega, det är så, när vi går emot varandra nu i korridorerna, så det är som så här, båda kollar ner i marken. Man vill inte ha ögonkontakt. Vi båda vet om vad som har hänt och ingen av oss vill kolla på varandra. Det som har hänt är alltså det att vi har en sån här stor vässa med 3 stycken vässabås inuti rummet. Så det är som gemensamt ställe var man tvättar händerna, och sen så finns det 3 stycken vässabås efter varann. Så jag då en arbetsdag skulle gå på vässa, helt som vanligt. Går in, jag går också alltid till samma vässa konstant. Vi har varit i de här nya YLE-lokalerna här i Vasa nu i ungefär ett halvt år snart, och jag går alltid till samma vässa. Så jag går in dit, det är första båset direkt till vänster, går dit, sätter mig ner och ja, ska göra mina behov helt enkelt. Och jag tar fram min telefon, scrollar lite på TikTok. Det är ju det man gör på vässapausen på jobbet ändå, kan vi ju alla erkänna nu. Så jag har också den här ställningen att jag har som armbågarna på knäna framåt lutad, och på det sättet så gömmer jag ju liksom egentligen allt privat. Nåjo, jag hör att någon kommer in i det här stora vässarummet då, men jag har ju fortfarande stängt min dörr. Tills jag märker att varför öppnas min dörr? Jag hör hur armtaget liksom sätts neråt och min dörr öppnas. Där står då min kollega, jag och min kollega får ögonkontakt och båda skriker till. Det som alltså har skett är att jag har glömt att låsa dörren till vässan. Och min reaktion då är ju från att gå från att liksom vara framåtlutad, ha armbågarna på knäna, scrolla TikTok. Så min reaktion är att jag skriker till, sätter mig upp rak i ryggen och lägger så händerna upp i luften och jag sa vilket innebär att hela jag visas ju. För då är jag inte i den här gömda positionen någon mera, utan när jag blir uppretad med ryggen så är det ju liksom fritt fram och se lilla Malin och min nakna kropp. Och där, varför måste jag reagera så? Som tur är det här ju bara en kvinnovässa, så det var ju inte liksom jättejobbigt på det sättet. Men det blev ändå en jättejobbig situation. Det här är ju liksom egentligen, det är så fruktansvärt pinsamt, men ändå inte pinsamt. Så det blev en så här, vi båda bara skrek till, vilket sen ledde till att vi båda bara, oj förlåt, förlåt, förlåt, förlåt, oj nej, förlåt, nej, det var jag som hade glömt att låsa, nej, det var jag som öppnade dörren, jag har också gjort fel, nej förlåt. Hon stänger dörren snabbt som attans, vi båda bara liksom fortsätter att skrika liksom, fast dörren är fast, vi båda bara, förlåt, förlåt, förlåt, nej det är lugnt, nej det är lugnt, ha, ha, ha. Så där pågår det typ 2-3 minuter tills hon sen går in i en annan bås och gör sina behov, och jag låser ju min dörr då igen i panik, för jag insåg ju att gud, är du dum i huvudet Malin som inte har låst dörren. Nåjo, sen är jag klar, svettar händerna, går ut därifrån, men efter det här så jag och den här kollegan vågar inte kolla varandra i ögonen. Alltså vi vågar inte se på varandra. Jag vågar inte prata. Det är alltid ställt då vi går på fredagskaffe och vi råkar sätta oss i samma bord. Varför är det så här? Varför är det så här? Och det här är också så, varför glömmer man bort att låsa dörren? Det här är jättejobbigt. Men sen har jag också funderat, varför bad egentligen hon om förlåtelse? Vem är det som har gjort fel? Behöver jag ha ångest att jag inte har låst den här dörren? Eller är det egentligen min kollega som borde ha ångest som inte har bättre koll? Men det är också så, om det inte är så där rött vid låset, så klart man inte tror att någon sitter där inne. Men chi fick hon. Där satt jag.
1: Yle Extrem. Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at the

Troye Sivan med Party. Min kollega kom in på mig när jag satt på vässa på grund av att jag hade glömt att låsa dörren. Pinsamt, det blev lite jobbigt, för jag reagerade också på det sättet att jag liksom satt mig upp rakt i ryggen, vilket innebär att då är det ju liksom fri syn in dit vart jag inte vill att någon ska se. Och det blev lite så där, det blev lite stelt, det blev lite jobbigt. Vi vågar kanske inte riktigt ha ögonkontakt mer. Nej, men vad heter det? Det fick mig just att inse det här, just att hur jobbigt det är att måste komma ihåg att låsa WC-dörren. För om man ändå tänker på alla sina WC-besök man gör i sitt liv, så gör man ju ändå 80% av dem hemma hos sig. Hemma i sitt hus, hemma i sin lägenhet, hemma var man än man bor. Och jag låser ju aldrig dörren när jag är hemma på vässa. Faktiskt, alltså vi bor, jag och min sambo bor ändå i en liten lägenhet, men då blir det ju också så tydligt att om jag är på vässa så vet han ju om att jag är där, så jag behöver inte låsa. Så just liksom 80% av alla gånger jag går på vässa så låser jag inte vässadörren. Så det har som inte blivit inne i min vässarutin att liksom låsa dörren, och det är inte någonting jag kollar att jag gör, och det bara faller bort. Så därför är det också så jobbigt då när man är på allmänna ställen, just som jobbet eller inte vet jag, om man är på en flygplats eller whatever. För det är ju, då måste man liksom lägga på det här minne som man inte vanligtvis använder, att man måste komma ihåg att låsa dörren, fast det gör jag ju inte. Varför ska man låsa dörren? För jag är ju van att man inte behöver låsa dörren. Och så måste man komma ihåg det när man är på lokala eller allmänna platser. Och jag tror det är det som hände här. Att jag liksom, jag blev för trygg. Jag liksom tog fram TikTok för snabbt och kände liksom av att oj, nu är jag typ som hemma, jag behöver inte låsa dörren. Och det slutade med att min kollega kom in. Eller är det bara jag som inte låser dörren hemma när man ska på vässa? Låser du dörren hemma när du ska på vässa eller inte? Hör av dig på WhatsApp. Telefonnummer är 044 2800 180.

Maroon 5 med One More Night. Om du gillar musik, vill fortsätta lyssna på musik, så ska du stanna kvar på Extremkanalen ännu efter klockan 7 då Extremkväll har tagit slut. För då är det dags för Extrem nonstop, vilket innebär att det kommer spelas musik nonstop i en timme. Inga onödigt snack, inga onödiga jobbiga brudar som sitter och snackar, jobbiga män som sitter och snackar. Nej, ingenting sånt. Utan bara musik som spelas. Och varje torsdag kväll mellan klockan 7 och 8 så spelas det alternativ rockmusik. Jag ser här i spellistan att det kommer spelas Disco Ensemble, Beach Bunny. Oj, det var Bad Bunny not. Men Beach Bunny, Joker Out, Skinned Red, Hayley Williams, Masterpiece, Sam Fender, Svart Ridå, Clairo. Bra musik kommer spelas nonstop här i Extrem mellan klockan 7 och 8. Så om du gillar alternativ rock eller vill bara lyssna på mer musik, så ska du stanna kvar. Vi fortsätter med It's Okay, I'm Okay av Tate McRae. Hon är så bra. Alltså här har jag en girl crush. Hon får mig ibland att fundera att är jag verkligen heterosexuell eller inte?

0: Jag låter som en padda som har levt på helium hela sitt liv. Albin Jonsson ska inte skriva musik och framförallt inte rappa. Misslyckas så pass mycket att poliserna bör ringas. När jag hör den här låten så blir jag illa berörd. Det som jag skulle liksom måste sitta i famnen på Sodomit Simon. Vad än de säger så är livet inte för kort för skitmusik. Därför hör du varje tisdag och torsdag i Extremdag det absolut värsta som musikindustrin har spottat ur sig. Extremdag med start klockan 11.
1: Vi fortsätter med Another och 54 Ultra och deras låt Talk to You.

Another och 54 Ultra med Talk to you. Klockan är 20:06 den här torsdagskvällen. Du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ännu i 20 minuter. Så är det med det. Vi ska ännu lyssna på lite mera musa här i dagens Extrem kväll. Vi ska gå vidare här snart med Tove Lo och låten Source of Life. Det är någonting med Tove Lo. Jag har snackat om det här förr i Extrem kväll, hur jag hittar låtar som jag liksom får självförtroende av. Jag sa just att Tate McRae är min girl crush, och det finns liksom vissa artister som bara, det är som att de skulle ha lagat någonting i deras musik. Alltså det är någon specifik krydda, någonting i deras vatten som är annorlunda än all andras vatten. Och Tove Lo är en sån artist. Hennes låt Grapefruit går på repeat just nu hemma hos mig. Så det är verkligen, där är det hela artisten. Det är inte bara låtar som är bra, utan en hel artist kan bara få mig att vilja dansa och skrika. Så vi får se hur Source of Life-låten får mig att känna det. Alltså den låten vi ska lyssna på nu.

Tove Lo med Source of Life. Tove Lo pratade precis om att det är en artist som alltså hon verkligen, hon är grymt, grymt duktig och får mig alltid att vilja ställa mig upp och dansa. Hon får mig att känna saker genom hennes musik. Den här låten Source of Life. Intressant sätt att säga Source of Life between my thighs. Så har jag aldrig tänkt på det området på min kropp. Att det ska vara Source of Life. Men, alltså makes sense egentligen. Att the Source of Life is between my thighs. Det här är återigen, alltså artister och deras sätt att komma på saker. Kreativitet. Nu kommer jag ju aldrig tänka på någonting annat. Det är ett nytt namn för detta området på min kropp. The Source of Life. Någonting fint, någonting härligt och the Source of Life. Det är torsdag kväll, hörni. Jag märker redan nu att jag börjar flumma iväg för att jag har typ tagit helg. Så är det alltid med mig. Jag tar alltid helg torsdag redan. Fredag är bara en sån mellandag. Nej, men torsdagen för mig är verkligen att komma i kapp och börja lugna ner sig inför helgen. Och därför är det alltid skönt att man kan börja tänka på vad är the Source of Life? Vad är meningen med livet? Det är, alltså torsdagen känns att det är den dagen man ska börja fundera på såna frågor. Det är kanske det också jag ska göra ikväll. Vad ska du göra ikväll? Har du en bra torsdag på gång? Har du haft en dålig torsdag? Har du någonting speciellt på torsdagar? Torsdagar känns antingen som hobbydag eller en sån som mig idag. Alltså meditation och fundera vad är the Source of Life och försöka komma fram till ett annat svar än between my thighs. Hör av dig, du hinner ännu höra av dig på WhatsApp. Telefonnumret 044-7800-180 eller så finns jag också på Arena-chatten som finns på arenan.yle.fi. Och jag kom också på nu att torsdag känns också som en dag då man ska ta alla vitaminer. Och jag kom på att det är typ nu man ska borde börja ta vitaminer igen. Jag har ätit satsuma nu länge, för det är satsuma season. Men nu måste man ju kanske börja gå vidare till riktig vitamin också. Eller riktig vitamin, men tabletter. Det är verkligen tablett-torsdag. Tolka det hur du vill. Nej, jag kämtar. Bara bra tabletter. Vi ska fortsätta med Somber och låten Back to Friends.

Back to Friends med Summer, artisten som är en vattendelare men som har lyckats på något sätt få alla till den positiva sidan då han släppte en orchestra version av hans låt My Body Isn't Ready. Han var verkligen en vattendelare, vissa tyckte så mycket om honom, vissa tyckte inte, men nu har folk typ enats bara på grund av att han lagat till lite violinstrån eller violinstråk och någon fin piano-sjok. Alltså det är verkligen, det krävs inte mycket ibland för att övertala publiken när det handlar om musik. Bara släpp en orchestra version av din låt så ska det nog gå hem.

0: är svårt att stiga upp på morgonen. Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7-11.
2: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är perfekt.
2: Extrem. Ja, det var nice, okej. Okay. Extrem
3: varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arena.
4: Vi fortsätter med Taylor Swift och hennes, får man säga, hatade låt Patient Zero. Lyssnarna är inte nöjda med den här låten.

Taylor Swift med Patient Zero. Hennes nysläppta låtar har hennes fans inte varit nöjda med, och det här var en av de låtarna. Jag har aldrig varit nöjd med Taylor Swift, så jag har kanske inte så mycket till sig. Nej, men hörni, jag är nöjd över dagens extrem kväll, och som tur så hörs vi ju imorgon igen. Då är det fredag kväll, då ska vi rivstarta igång den här helgen, och det gör vi ju som vanligt mellan klockan 5 och 7. Du ska ha en jättetrevlig torsdagskväll, och så hörs vi imorgon igen. Vi ska avsluta dagens sändning med Malcolm Todd och Earrings. Puss och hej!

0: i direktsändning via videolänk har jag Flor Jansen och Flor Jansens katt. Hej på er.
1: Klaus här, välkommen.
0: Det är Susanna Penttilä, tervetuloa.
1: Jag skulle säga att min gäst nu idag, du är liksom, han är The Kjell. Det är Kjell Westö, hej på dig. Katja Ståhl, välkommen. Mikki och Köpi, välkomna, tervetuloa.
0: Idag är mitt radioprogram bättre än alla andra, för jag har Sonja Kailasari och det har inte ni. Är det någon som det talas om så kan du räkna med att du hör den som gäst i Extremdag med Kjell varje vardag mellan klockan 11 och 13.
2: Eller Extrem.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

mina vänner, och välkomna ska ni vara än en gång till Supernova med mig, Fanny. Idag så känner jag riktigt i ryggmärgen att vi har en superbra timme framför oss, full av bra musik och skitsnack. Så välkomna ska ni vara. Supernova är alltså ett program där vi spelar ny musik och pratar om det senaste som har hänt i musikvärlden. Ni kommer få the latest tea, om vi säger så. Och idag, jag håller på att gasa ihjäl mig själv i min studio idag. Jag har köpt ett nytt doftljus och glömde ju bort en ganska vital grej. Att i studion så har jag inte riktigt någon luftkonditionering. Visst, det är någonting som tuffar på lite i smyg sådär. Men luftkonditionering och studion,

Det är liksom två saker som inte går hand i hand. En studio vill du att ska vara så ljudisolerad som möjligt. Inga ljud ska komma in och helst inte ska någonting komma ut heller. Och när man bygger studior då, i alla fall den här är byggd så att det är liksom ett rum som är byggt inuti ett rum. Och det här betyder alltså att man kan isolera ganska kraftigt, vilket den här studion verkligen är. Alltså någon skulle kunna bli yxmördad här och inte någon skulle höra. Alltså vill ni, ingen skulle kunna komma och rädda den. Så man ska skåda ett järn. Men i alla fall, just det här med ventilation blir alltid knepigt. För alla typer av luftkonditionering har ju ofta ganska mycket ljud. Och som sagt, när du spelar in saker så vill du ju vara i ett så tyst rum som möjligt. Och det här gör ju att typ alla musikstudior är svejto som fan. Och det gör också att tänder man ett doftljus så kommer du lukt doftljus resten av ditt liv. Men det är lite samma sak som att jobba på grillen. Det är lite som att jag ska ha stått och steka grillpannor nu i 4 timmar. Men egentligen så har jag bara tänt ett litet ljus. Men jag känner nog att det är too much. Så det kan vara ångorna som påverkar mig och ger mig bra humör. Eller så är det bara en bra dag. Vad ska vi snacka om idag i Supernova då? Nå, för det första så har jag hittat en ny riktig banger av ingen mindre än Ricky Martin. Jag vet, det här är en riktig deep cut. Han är inte själv i den här låten utan han har med sig Pedro Sampaio. Och det är kanske därför den är bra. För jag tror inte att Ricky Martin kan pull off en liksom cool låt i detta dagsläge utan att ha med sig lite förstärkning. Men den här ska vi ta och lyssna på för att sprida lite good vibes om en stund. Vi ska också prata lite om Dolly Parton idag. Jag vet att ni kanske har fått för mycket av Dolly på senaste tiden, men jag hade ett problem i mitt liv som Dolly hjälpte mig att lösa. Och hint, lösningen var klackskor. Vad kunde ni tänka er annat? Så lite Dolly Parton-snack ska jag klämma in idag också. Oj, herregud vad vi har mycket idag. Alltså, ja, mycket random, olika topics. Jag har också börjat lyssna på vinyler. Jag ska ge en liten review om vad jag tycker att lyssna på vinyler. Spoiler, jag är ju en hatisk bitch. Och det är klart att jag har någonting negativt att säga om vinylspelas också. Jag är inte jättenöjd med det här konceptet. Utan jag har en tes om att vinyler, det är någonting man köper av estetiska skäl. Det har inte ett skit med lyssning att göra. Och ni vet att allting som inte har någonting med lyssning och kärnan i musiken att göra, det gör mig pretentiös och arg. Så vi ska prata lite om vinyler om en stund också. Det kommer bli ny musik från bland annat Tove Lo, Destin Conrad. Ska vi lyssna på lite Kärja och magi också. Så en salig blandning. Men vi ska ta och börja med Benjamin Ingrossos senaste singel. Den här heter Funny Feeling och handlar om att date någon som har en pojkvän. Så att buso hade det, Benjamin Ingrosso. Välkomna ska ni alltså vara till Supernova med mig, Fanny. Nu kör vi. I mean, it's...

Benjamin Ingrosso, eller Bingrosso som jag tycker om att kalla honom för, var det här med nya låten Funny Feeling. Nu hörni, ska jag servera er någonting riktigt läckert. Alltså nu är det dags för efterrätt. Vi tar desserten redan nu. Och det är i form av en fantastisk ny låt av en artist som jag inte kanske förväntar mig att skulle släppa någonting fantastiskt. Vet ni vem jag snackar om? Jo, Ricky Martin. I know! Ricky är ju en av Puerto Ricos största stjärnskott och slog ju igenom 1999 med Living La Vida Loca. Vitsi, det var nog tidigare. Och sen dess så har ju Ricky varit väldigt stor i Latinamerika, men här i Europa så blev han väl något av en one hit wonder med den låten i alla fall. Han fick ju ett litet uppsving dock när han nyligen här i vintras var med i Bad Bunnys halftime show på Super Bowl. Alltså det var en cameo som jag blev så glad och berörd av att få se. Att Ricky ställde sig där uppe på scenen efter allt han har varit igenom de här senaste åren som vi ska prata lite mer om, det kändes som en win. Vad har Ricky varit igenom då under de här åren mellan Living La Vida Loca och den här nya hitten Piquito Piquito som vi snart ska höra på? Nå, det som kanske står ut mest är en riktigt smutsig lawsuit som han var inblandad i tillsammans med sin systerson. Det var sommaren 2022 som den här systersonen anklagade Ricky Martin för trakasserier och incest. Och det här är ju förstås väldigt, väldigt allvarliga grejer, och Ricky förnekade det här väldigt, väldigt tydligt. Han sa att det här har fan aldrig hänt. Och i juli 2022, bara någon månad efter att de här anklagelserna hade kommit upp till ytan, så drog den här systersonen tillbaks anklagelserna. Efter det här så bestämde sig Ricky Martin för att stämma den här systersonen för utpressning och falska anklagelser. Men det här hela skiten verkar ha tagit ganska hårt på Ricky, och ett år senare så meddelar han att han och hans man har gått skilda vägar. De har två stycken gemensamma barn tillsammans och de har delat vårdnad om de här barnen. Men de beslöt alltså att under vänskapliga former avsluta sitt äktenskap. Och alltid när jag läser sådana här anklagelser så finns det en del av mig som blir väldigt, väldigt orolig. Alltså, nu har ju de här anklagelserna lagts ner, Ricky Martin är inte dömd för någonting, men det är klart att det finns en liten röst igen. Jag försöker ändå alltid personligen att utgå från att, ja, men den som är offret, det är det man måste höra på först och lyssna på. Även om det ju såklart förekommer med människor som ljuger om att de har blivit trakasserade, så är det ju extremt ovanligt. Däremot så är ju det här lite en annan situation i och med att Ricky är väldigt, väldigt känd, powerful, mäktig, han har massa cash. Och där kan man ju också tänka sig att han blir ju en mer intressant måltavla för att någon då skulle vilja försöka press pengar ur honom. Det kan ju också vara så att det ligger någon homofobi bakom hela den här anklagelsen. Ja, man vet inte vad det är som har hänt här riktigt, men det här var nu sammanfattningen på allt piss som Ricky har gått igenom de här senaste åren. Och man får ju helt enkelt välja själv hur man ser på en sån här situation. Men i och med att Ricky inte är dömd för någonting och det här verkar ha varit ett stort jäkla missförstånd, så tror jag ändå att vi med gott samvete kan njuta av den här nya låten. Hörni, nu kör vi. Piquito, Piquito. Piquito.

0: Ricky Martin och Pedro Sampaio var det här med Piquito Piquito. Oh, nu kommer det bra stämning. Och vet ni vad, den här goda stämningen ska fortsätta, för vi ska prata lite om Dolly Parton. Det är nämligen så att hon har hjälpt mig lösa ett stort problem. Och problemet är, det här är nu totalt omusikrelaterat, men hear me out, okej? Okay? När jag och min sambo kom hem till vår lägenhet i vintras efter julledigheten, så märkte vi att, oho, här luktar lite svidigt här. Vad fan är det som pågår? Och ganska snabbt så upptäckte vi att, oj, det har varit en vattenläcka i lägenheten. Och det var alltså diskmaskinen som var felkopplad på något sätt. Så vi blev tvungna att göra en köksrenovation. Och i vårt kök så hade vi liksom en liten platå. Alltså man gick liksom upp på en scen när man skulle ställa sig och kock. Och det här tyckte jag om. Det var ju, jag tycker ju om att showa. Ja. Så det var ju jättetrevligt att man fick ställa sig upp på scenen. Men i och med den här renoveringen så togs den här platån bort. Och det här betyder ju en fantastisk grej som jag antar att de här hantverkarna inte riktigt tänkt på. Skåperna är ju för hög för mig nu. Alltså jag räcks ju inte till att plocka ner ett jävla glas ens. Så jag pratade med dem och de var sådär, nej men köp en pall. Alltså, gör någonting åt det här. Och jag känner ju bara, nej men snälla någon. Alltså nu, det här, jag känner mig lite kränkt nästan. Jag är ju då, for the record, 157 centimeter kort. Alltså jag är väldigt lill. Men jag har ju ändå lite standarder. Alltså herregud, det känns avhumaniserande att jag ska behöva gå omkring med en pall i köket. Men nu lyssnar jag på en intervju med Dolly Parton och hon gav mig råd på hur jag ska överkomma det här problemet. Lyssna.
1: I look like a party doll, but I'm not one. So when I'm not working, I just kind of like to take it easy and go see family and go see friends. Like to put on a little makeup. Like to, I don't always wear the wigs, but like to pull my hair up a little bit in a scrunchie. And at least, you know, because I never know if a sister or somebody's going to come by or somebody has to come fix my refrigerator or whatever. I usually wear my high heels, not necessarily this high, but I'm short. I got to reach my cabinets. I got to get to that food when I'm off. So have to kind of have like different sizes of shoes for my house.
0: Alltså hörni, Dolly sa är bäst. Här är högklackat i köket som gäller. Alltså nu har jag ju fått en lösning på mitt problem här. Här bara till fight ett par stripper heels. Och så trippar jag runt med det i köket, så slipper jag köpa den här jävla pallen. Men hörni, det här tycker jag är så fint och sött. Det var alltså en intervju med Dolly där hon pratade om hela hennes estetik. Att hon är ju alltid så himla piffig när hon står på scenen och har sina peruker och glittriga outfits. Men när hon kommer hem så tycker hon ändå om att vara lite mer low-key. Men inte för low-key, för hon har ju ändå en husband där hemma. Och hon tycker inte att det är fair att se ut som en bajskorv för honom.
1: But when, with my husband, when we was with him, I mean, it's like I wasn't going to come home after being dressed up for everybody else and come home and look like a slouch for him. So I always like to clean up and be kind of cute, you know, for him.
0: Alltså hörni, det här var dagens råd från Dolly Parton. Nu kanske jag inte direkt kommer börja ha på mig högklackat där hem, även om jag skulle underlätta en hel del problem jag har i köket. Men den här tanken på att liksom dress up lite för sin partner var ju väldigt, väldigt fin. För jag tror inte att jag är ensam om att se ut som en dammrotto så fort jag kommer hem. Absolut, jag kan sminka mig, jag kan sätta på en trevlig outfit innan jag går till studion eller till någon jobbgrej, whatever. Men när jag är hemma så är det nog väldigt ofta, alltså om jag inte behöver få ut på en dag så stannar jag i pyjamasen. Och det finns någonting fint i det här att ha lite respekt för varandra och ändå sätta på sig lite glam. Så hörni, det här var dagens Dolly Wisdom. Vi tackar för den.

Kadeka var det här med It Goes Like This. Och jag älskar en lite goofy poplåt där man typ bara slänger in ett ljud av en gnäggande häst och ett och annat. Det här tycker jag var riktigt, riktigt fräscht och toppen. Hörrni, nu ska vi prata om någonting som däremot känns lite dammigt. Det är så att Tate McRae håller på att teasar en ny singel. Och den här nya singeln kommer komma i slutet av månaden och den kommer heta Housewife. Och i promobilderna så står Tate McRae i en bikini och framför sig har hon en skottkärra full med dollarsedlar och står framför någon slags pool vid någon mansion. Ja, ni hör redan vart det här barkar och orsaken varför jag tar upp det här är för att jag är lite orolig för Tate McRae. Hon hamnade ju riktigt i blåsväder här för några månader sedan när hon konfronterades med frågan: hej, var står du riktigt politiskt? I USA så närmar ju sig the midterm elections. Alltså det har gått 2 år som Donald Trump har varit president och nu ska det alltså vara en midterm election igen. Så det är ju inte så konstigt att man kan få den här frågan och det har ju spekulerats ganska vilt. Är Tate McRae en Trump-supporter? Är hon republikan? Eller är hon inte det? Och det finns ju inget rätt och fel svar där. Egentligen, man får ju vara precis vad man vill. Men det är ju när det blir en diskussion om det. Och Tate McRae har ju också en jättestor queer-publik. Och republikanerna i USA har ju inte bästa rykte när det kommer till att upprätthålla queer-rättigheter. Så av den orsaken också så tror jag många förväntar sig att Tate nu ändå ska gå ut och berätta någonting om var hon står. Men hon menar alltså att när hon har någonting att säga så kommer hon göra det, annars får musiken tala för sig. Och det gör det ju verkligen om man släpper en låt som heter Housewife. Och grejen är, alltså jag tycker att Tate McRae är ganska bland som artist, hon är ganska intetsägande och tråkig, men jag tycker hennes musik är ganska nice. Hon har släppt många låtar som jag har lyssnat vilt på och tyckte var jättebra. Jag tänker till exempel Sports Car, Two Hands tyckte jag var bra. Alltså det har kommit mycket bra hitta från henne. Men nu känner jag att den här Tate-eran börjar kanske vara över. För om vi nu blir liksom republikan housewife McRae, då tror jag inte att jag vill vara med på tågen och mer. Dels för att det blir ju en paradox. Jag menar, Tate McRae är ju ingen housewife. Hon är ju en miljonär. Hon har jättemycket makt och pengar. Hon har nu verkligen ingen kille som betalar för hennes livsstil och hon är hemma och kokar mat och sköter barn. Så det blir ju som en märklig glamorisering av den här bilden som inte riktigt stämmer överens med verkligheten. Så det är ju en aspekt av det. Sen så absolut, det är konst och man får göra vad man vill med. Tycker ändå att det här talar ganska högt för sig själv med tanke på att Tate inte har valt att uttala sig politiskt i någonting annat än hennes musik. Och ja, vi får ju se hur den här låten låter helt enkelt. Den väntas alltså komma nu under oktober. Och alltså, jag väntar med spänning och inte med den där goda spänningen, utan jag väntar med nervös diarré.

Are We On A Break var det här med Tove Lo från nya plattan Estros. Man säger ju att den som väntar på något gott väntar aldrig för länge, men det är fan inte sant. Jag kan tänka på jättemånga saker som nog har varit gott, men jag har faktiskt väntat för länge. På riktigt. Och en av de här sakerna som vi nu kollektivt, vi som älskar popmusik, har väntat på alldeles för länge och har inte gått något mer. Det suger faktiskt. Det är ju Rihannas platta. Rihanna har ju inte släppt musik på 10 år. Det var 2016 vi senast fick mossa från henne, och det var ju plattan Anti som innehöll väldigt, väldigt mycket bra musik. Alltså Work till exempel, Kiss It Better, Sex With Me. Alltså det var inte min favoritplatta med Rihanna. Jag kan inte riktigt välja en, för det står ju ändå mellan Rated R, Loud, Talk That Talk, Unapologetic. Alltså vet ni, det finns så mycket bra Rihanna-plattor. Men i alla fall, Anti blev väl början på slutet, för sen dess så har vi endast fått en låt av Rihanna. Hon gjorde ju en konstig remix tillsammans med Tame Impala. Hon var med på hans låt Same Old Mistakes, och det här var ju alltså bara en cover. Hon spelade liksom in verserna på nytt, och det var inte jätteintressant. Sen har hon också varit med på, och det här smärtar mig att säga, men förra året så var hon med på Smurfplattan. Och ja, alltså vet ni, när jag tittar på folks diskografier på min streamingtjänst så går jag väldigt mycket upp i det estetiska. Och det finns nog ingenting som förstör estetiken av en diskografilista så mycket som en Disney-release. Alltså att Rihanna var med på Smurflåten, och att det här nu förpestar hennes otroligt snygga skivomslag i allmänhet, gör väldigt, väldigt ont. I alla fall, nu stopplar jag över ett klipp på Rihanna där, som var liksom bara från här i veckan. Och i det här klippet så berättar hon att hon har mer än 170 låtar på lager. Färdiginspelade, redo att släppas, men de här ligger liksom bara och dammar på hyllan. Och jag börjar fundera nu, alltså när blir någonting för sent? För folk har ju pratat om Rihannas nästa platta i på riktigt 10 år. Och det känns lite som att om inte den här plattan nu är sjukt, sjukt bra, så kommer det här vara ganska dåligt för henne. Att hypa någonting i 10 år, förväntningarna är ju stört höga. Och det här skulle hon ju kunna komma över om hon bara skulle ha släppt lite musik. Men det verkar som att Rihanna är väldigt, väldigt mycket en perfektionist och inte riktigt kan bestämma sig. Jag tycker att alltså, av de där 170 låtarna plus, plus, plus, så måste ju finnas någonting som är nice ändå. Och där förstår jag, det kanske är trubbel internt, hon kanske har bytt team och håller på, skivbolag ska säga sitt, och det är ju förstås en mega, mega process när en så här stor artist ska släppa någonting. Men herregud vad här på tiden, och det är så pass på tiden att jag har liksom slutat hoppats. Så vet ni, Rihanna är som ett ex som man vet att okej, du kommer aldrig tillbaks. Jag måste bara släppa det här nu. Och sen släpper de en smurflåt och så känner man, ja, det kanske är lika bra.

för att lite bota min aversion mot klubbar och kanske få tillbaka den här gnistan att börja gå på klubb igen, så kollar jag på en dokumentär om Berghain. Och det här är ju en legendarisk technoklubb i Berlin där ett och annat kan hända. Jag har ju aldrig själv varit där, jag vet. Totalt chockerande. Men det jag har hört från bekanta som har varit där är att det är ganska fascinerande ställe. Det är ju typ en sexklubb blandat med musikställe. Och jag vet liksom inte hur involverad det här sexa sig är i allting. Jag har nu hört rykten om att det ska vara glory holes i WC och man kan liksom, men typ att männens pissoarer så går liksom piss går till en golden shower i någon källar någonstans och man kan köpa glidmedel på stop och jag vet inte, jag har hört massa sjuka grejer och jag vet ju inte hur mycket som är sant. Och Berghains hela grej går ju lite ut på att vara mystiska och man ska inte riktigt veta vad som pågår där inne förrän man väl är där. Och för att ta sig in på den här klubben så är det ju en stor antagningsprocess. Alltså du ska först stå och köa länge och sen, här nu till det jag vill prata om idag, det roliga är att det står en vakt i dörren som heter Sven. Alltså, jag tycker det här är så fint. Och det har ju säkert fler vakter såklart. Men den mest legendariska av dem alla heter Sven Markart. Och han berättar nu i den här dokumentären om processen bakom hur han väljer vem som får komma in och vem som inte får komma in. En legendarisk nekning från Berghain, det var ju när Britney Spears försökte komma in på tidiga 2000-talet och blev nekad. Och det här var ju förstås ganska uppseendeväckande. Man tänker ju ofta att alla kändisar kan komma in överallt hur som helst. De behöver inte lyfta ett finger, utan här VIP-bord, de är duka. De behöver bara show up. Och där tycker jag att det finns någonting fint.

inte i Berghains stake, och inte stake som i stånd då bara, men det också. Men jag tycker att fan ändå, det finns någon som står upp för lite punk. Och Sven berättar nu i den här dokumentären att det viktigaste när han väljer vem som får komma in, och det här tyckte jag faktiskt var ganska vackert sagt. Han sa att det viktigaste är att de människorna som redan är inne på klubben, att de ska få känna att de kan vara precis de som de är. Och det här är ju förstås ganska subjektivt och flummigt, vad fan betyder det då? Men jag tänker att det han menar med det är att de vill inte ha dit folk som kommer dit och skåda på Berghain som ett spektakel. Och det är kanske därför jag själv skulle bli nekad också, för jag skulle bara vilja få så se bara, har ni faktiskt till det pissduschen till det i källaren? Alltså jag skulle ju komma dit för spektaklet, och det är kanske därför jag inte har varit dit heller, för jag respekterar ändå den här galna teknokulturen och tycker att ni får ha det. Men jag måste ju nog också medge att en stor orsak varför jag aldrig skulle testa komma in, eller nej, jag ska aldrig säga aldrig, men varför inte jag gjort det hittills, är ju nog för att det skulle ta för ont för mitt ego att bli ratad av någon som heter Sven. Alltså, det skulle kännas jättejobbigt att Sven från Tyskland skulle komma och säga, nej Fanny, du ser fan ut som skräp. En sak som är bra är ju att man behöver inte fara till en klubb för att njuta av bra elektronisk musik. Man kan göra det allra bäst i sina egna hörlurar och ha sin egen klubb in i huvudet. Det har jag precis varenda dag. Och det ska vi göra nu.

The Funk var det här med K-Day. Och ja, det här låter ju väldigt, väldigt retro. Men den här låten är faktiskt bara släppt för någon vecka sedan. Så allting går i cyklar. Sound kommer tillbaks, återanvänds och fint så. Hörni, vad tycker vi om musiker som blir politiker? Det här är ju ganska sällan som det händer. Men varför jag tar upp det här är för att jag såg en intervju med Sara Larsson där hon berättade, och det var väl förvisso ganska på skoj, men ändå hon sa att hon skulle vilja bli a singing Soran Mamdami. Alltså Soran Mamdami är ju då New Yorks borgmästare, känd för att vara väldigt, väldigt socialdemokratisk faktiskt, och ha värderingar som liknar ganska mycket de vi har här i Norden. Och Sara älskar honom och menar att hon skulle kunna bli en han fast hon skulle sjung. Och on a more serious note så sa hon sen då att nej, inte skulle hon på riktigt hoppa in i politiken nu, men att kanske när hon är i 50-årsåldern så kan hon tänka sig att bli politiskt aktiv i Sverige. Och det här tycker jag är superspännande. Dels för att jag älskar Sara för att hon är så politisk. Jag tycker det är någonting jag saknar hos en, ja, men de allra flesta stora artisterna idag. Det känns som att det är väldigt mycket kappvändas. Och man vågar inte riktigt säga vad man tycker. För säger man vad man tycker så kan det betyda att man förlorar massa fans. Och förlorar man fans så förlorar man pengar. Så jag tycker det känns väldigt girigt ofta när artister väljer att vara totalt opolitiska. Samtidigt, så det här är ju ett steg längre. Att faktiskt bli politiskt aktiv och ställa upp i val. Jag vet inte om jag vill här. Och nu pratar jag inte om Sara Larsson specifikt. Men som musiker själv, och jag känner väldigt många artister, så kan jag ju säga att vi är ganska skit på att för det första stiga upp i tid, sitta still på möten. Vet ni, det här bådar inte jättegott. Däremot så har ju artister ofta väldigt, de är bra på att uttrycka sig och har starka åsikter och bra på att formulera sig. Och ofta brukar ju artister också ha en väldigt stark empatisk sida. Man måste nästan ha det för att syssla med konst, för att kunna förstå människor och se stora helheter. Så jag kan tänka, alltså nu finns det ju någonting där. Men jag börjar ju direkt tänka på alltså att vi skulle ha Michael Monroe som president, vet ni? Eller typ, vem annan? Antti Tuisku blir utbildningsminister. Skulle vi vilja ha? Alltså, vet ni vad fan, kanske? Politik är ju redan som så showbusiness-aktigt, i alla fall i USA. Alltså, herregud, Donald Trump har ju på riktigt varit med i tv-shower tidigare. Så att, varför inte? Carrier for president.

Jag har nyligen blivit ägare till en LP-spelare. Och när jag säger nyligen så menar jag den är egentligen typ 2 år gammal. Jag har bara inte satt igång jäveln ännu, för här är så mycket krottas. Men igår så blev det premiär för den här LP-spelaren. Det var samkväm hemma hos oss och bjöd över några kompisar och vi bestämde oss för att nu ska vi spela lite LP-skivor. Precis också inhandla nya LP-skivor, så det kändes liksom riktigt, riktigt bra. Och nu skulle det här sättas igång. Och jag skulle alltså lära mig hur man sätter på en LP-skivo. Och det är ju inte rocket science på något sätt. Men vet ni vad? Jag måste faktiskt säga, jag är besviken över konceptet LP-skiva. Jag förstår att det har en charm och visst är det lite mysigt med det där knastret i början. Men fan vad det är lite payoff. Alltså du sitter och snackar och har en bra konversation, men var 20:e minut så måste du ju ställa dig upp och vänd på den här skivan. Och så tar du ju ändå kanske 1 minut innan den liksom snurrar fram till spåret och så ska den... Alltså det är ju inte jobbigt egentligen. Men med min hjärna idag så är det här 1000 steg för mycket än vad jag skulle orka med. Alltså jag kan ju lägga på en playlist som kör i 9 timmar i sträck. Och det är musik konstant. Det överlappar ingenting. Jag behöver inte gå någonstans. Jag kan sitta kvar på min stol, dricka min GT och behöver inte röra ett finger. Men det är synd, för jag hade som en så romantisk idé om hur mitt LP-lyssnande skulle bli. Att jag verkligen skulle sitta där och känna att nu tar jag mig an det här albumet på riktigt. Nu sitter jag ner och lyssna låt för låt och liksom lite mer närvarande. För det blir ju ofta så när man har den där 9 timmars playlisten att det är någonting som är på i bakgrunden. Men lyssnar du på en LP så det måste jag ge LP:n. Man lyssnar lite mer aktivt kanske. Men det är väl mest för att man är nervös när fan måste jag få vända det jäveln. Och det var faktiskt riktigt illa igår, för vi hamnade i en diskussion om Israel-Palestina-konflikten, ni vet, som man gör. Och precis när det var liksom som värst så slutade den här jäveln att spela och jag måste alltså liksom avbryta konversationen, gå upp och fixa den. Och det blev lite stelt nästan, och inte egentligen, för nu var det här mina närmaste kompisar och ingenting är typ stelt med dem. Men vet ni... Det här skulle jag inte behöva tänka på om jag skulle haft en playlist. Så jag kan väl bara konstatera att allt var inte bättre förr. Och även de här romantiska idéerna om att man lägger på den här knastriga skivan och så har man det så gött. Det stämmer inte nödvändigtvis alltid. Jag börjar liksom ifrågasätta mig själv. Men varför har jag hoppat på den här trenden? Nu är det här inte en ny trend. Det här har väl varit trendigt i typ 15 år att LP:n kom tillbaks. Och jag tror ju att en orsak är för att LP-skivor är ju jättesnygga. Och de är ju nästan som en inredningsdetalj. Och i många hem så ser man ju folk lägger upp LP-skivor på väggarna. Och jag tycker också det är snyggt, alltså absolut. Men alltså I dare you, om du har en LP-spelare, kom till mig och säg att det är bättre lyssning på en LP än vad det är från din streamingtjänst. Alltså I dare you, du måste kunna erkänna för dig själv att du har den där spelaren av estetiska skäl. Även jag, alltså det är orsaken varför den här finns i mitt hem. För att jag tycker den är snygg, det känns sexigt. Men nu är det lite överhypat ändå. Lyssnar ni på LP-skivor eller tycker ni att streamingtjänster är det bästa som finns? Eller finns det till och med någon CD-entusiast där ute? Kassett kom ju tillbaka ett tag också. Det är ju nog ett format som vi kan ta och fetglöm. Så jäkla irriterande till måste spola ha sig. Det enda retrosättet att lyssna på musik som jag kan tänka mig ta till igen, ja, det är inte så jätteretro egentligen, utan det är väl från tidiga 2000-talet. Men det är de här trådhörlurarna som jag berättade om i förra veckan. Att ha gjort en comeback. Kidsen har på sig trådhörlurar. Alltså, ni vet, de är basic. Som har som en helt Bluetooth earbuds. Utan det går en jäkla sladd in i din telefon. Och de här har ju börjat lanseras på nytt igen. Och det är typ så långt bak i tiden jag kan tänka mig att sträcka mig.

Det här var Channel Tress med låten Gangsta, men inte i originalversion, utan det var Mandragoras remix på den låten. Hörni, nu är det tyvärr så att Supernova är slut för idag. Nästan. Jag har en låt kvar och det är en riktig klassiker som jag är supertaggad på att lägga igång. Men vi ska ta det snart. Innan jag lägger igång nästa låt så vill jag bara säga att hoppas att du är medveten om att det kommer ju jättemycket Supernova hela tiden. Varje måndag, tisdag och onsdag så släpps det ett nytt avsnitt på arenan. Och det är ju jätteenkelt. Det är bara att tillägga ett konto, det är helt gratis. Och så klickar du in dig där och lyssnar på Supernova förstås. Det finns ju annat man kan se på där också, men Supernova är ju nog up there. Särskilt om du vill vara en riktig king när det kommer till musik. Alltså, du kommer briljera med dina kunskaper nästa gång du pratar med en annan nörd. Så ta och gå in på arenan alltså. Måndag, tisdag och onsdag klockan 5 släpps ett nytt avsnitt. Och jag vill också tipsa om att varje onsdag så lyssnar vi ju på osignad musik här i Supernova. Och det här är ju baserat på alltså lyssnarna. Det är ni som får skicka in er musik. Eller ni kanske känner någon som gör musik. Hej med by eller vad han kan vara. Då vill jag verkligen att du tar och tipsar den personen om Supernova osignat. Man kan alltså skicka in sin låt till supernova@yle.fi. Och så tar vi det därifrån. Men varje vecka så är det alltså 2 stycken nya osignade artister. Och jag har redan hittat flera folk som jag har börjat lyssna på till vardags via det här. Och det känns så nice också att följa och stötta lokala artister. För det är så jäkla svårt att komma fram i dagens bransch. Så onsdagar är väl kanske lite av min favoritdag när det kommer till Supernova. Hörni, nu ska jag lämna er med en riktigt bra låt av McGee. Alla kanske inte har hört om honom för han är lite av en doldis. Men när man gör en sån här gallup bland artisterna som streamar mest i världen och vem de lyssnar på, alltså vem Charlie XCX lyssnar på, vem The Weeknd lyssnar på, bla bla bla. Nu vet jag inte exakt vem och vem som svarar vad, men man kommer i alla fall fram till att många stora artister har just McGee som sin mest lyssnade artist. Och en av dem som älskar McGee lite extra mycket, det var Justin Bieber som faktiskt bjöd in honom att komma och producera hans platta Swag som kom, inte hela plattan men några låtar i alla fall där är producerade tillsammans med McGee. Och hur ska man beskriva det här soundet då? No, det är gitarrbaserat, det är väldigt retro, det är distorted men samtidigt så känns det jättefräscht. Jag är ju en riktig gitarrrockshatare och indie rock är inte heller riktigt min starka sida just nu i alla fall, men det är någonting med McGee som förtrollar mig. Han tar mig till någon slags Midwest USA. Vi sitter på ett flak på en pickup truck och spelar gitarr och dricker Bud Light och livet är bara underbart. Jag vet inte vad det är med honom, men hans röst är kör och lite sönderslagen. Men den är bara så vacker och det känns som att den här rösten har gått igenom väldigt, väldigt mycket fast McGee.

hur rolig musikvideo, som en sån här one shot video där han sitter på riktigt på flackan på en bil, och den här bilen kör i skogen. Det ser skumpot och jävligt ut, men han spelar gitarr och sjunger, och det här är bara musikalisk magi. Hörni, hoppas att ni har en riktigt riktigt fin dag, och jag hoppas ju förstås att vi hörs igen imorgon. Ta hand om er, mina vänner, för annars hörs vi inte imorgon. Så det är viktigt. Ge dig själv en stor kram och en klapp på axeln, och så säger du: vitsi, jag är nog bra, ja. Här ska jag göra i alla fall. Här kommer Magi med Are You Looking Up. Puss och kram, hörni, så hörs vi snart igen.

0: Nog är ändå vänner viktiga för dig.
1: Jag vet inte, alltså ju äldre jag blir desto mindre viktigt har det blivit.
0: Vänner är ju på sätt och vis någon form av liksom familjemedlemmar som man har valt.
1: Ibland skriver folk åt mig att det skulle vara så kul att spendera en dag med dig eller lära känna dig eller sådär. Att om jag skulle bo närmare eller om dittan och dattan så jag skulle så vilja hänga med dig. Och då tänker jag bara, det skulle nog bara bli besvikna om de skulle lära känna mig.
0: Vad hemsk sak du säger ändå.
1: Jag förstår att inte så många vill vara min vän. Någonting som vi ibland blir osams över är ju det här med vänner.
0: Ja.
1: För att jag kanske inte alltid kan förstå varför det är så viktiga för dig. Eftersom att jag inte riktigt känner på samma sätt.
0: Men nog är ändå vänner viktiga för dig.
1: Jag vet inte, alltså ju äldre jag blir desto mindre viktigt har det blivit.
0: Okej, okay. Jag tänker kanske tvärtom. Att ju äldre jag har blivit så desto mer har jag insett vikten av att ha bra vänner.
1: Men ju äldre man blir desto mindre tid har man ju för vänner, för att allihop har ju sina liv och sina tidtabeller och sådär, så det är ju ganska svårt. Mm. De enda vännerna vi träffar ofta är ju typ våra grannar som har barn som leker med våra barn, så att det är ju lätt på det sättet.
0: Ja, men det råkar ju vara min barndomsvän så.
1: Ja, shout out Anders.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men alltså jag tänker att det är det där som du inte förstår hur det där fungerar. För

0: För mig är det så här att jag har flera sådana vänner som jag kanske träffar några gånger i året, max. Men varje gång jag träffar dem så är det som att det var igår vi träffades senast. Förstår du? Det är ingen skillnad fast det går ett år.
1: Men nu har jag också sådana vänner.
0: Ja, men det är ju viktigt. Det är ju extremt viktigt. För det är ju som, man har ju lagt den där, de har sparat den där versionen av dig som du var då, för om det då ett halvår sedan eller ett år sedan. Och det är oerhört liksom värdefullt att ha det där.
1: Ja, men jag vet inte. Jag tycker att vänskap är ganska svårt. För att det är ju på något sätt så, det är ju som du brukar säga, det är som en transaktion.
0: Mm.
1: Och det är som villkorligt och det är som en ansträngning med vänskap.
0: Nej, det
1: och,
0: behöver inte vara en ansträngning.
1: Men man måste ändå ta den andra i beaktande på ett sätt som man kanske inte behöver göra med familjemedlemmarna. Och det är kanske så jag känner, eller det är kanske därför jag känner att det är som, det tar mer än vad det ger. Eftersom att jag har annars också svårt för det där sociala på något sätt att gå hela tiden och läsa av vad någon annan vill. Och de här underlying sociala koderna. Och jag har också, alltså jag upplever att jag är olika med olika människor. Att jag hela tiden läser av på något sätt att okej, vad vill den här människan ha av mig? Att vilken version ska jag vara nu? Att jag kan aldrig riktigt vara helt mig själv. Och det känns som ansträngande, och nu säger jag inte att inte jag har vänner, det har jag ju nog, men jag har kanske inte så här nära vänner som har hängt med, vet du, sen lågstadieåldern som man bara går in till och hänger med flera gånger i veckan och vet du, som vet allt om en och på det sättet att jag har nog bra vänner, men och det också uppskattar jag kanske med dem att inte de heller så där att man skulle måste hänga ofta. Att man hänger då man har tid. Och så kanske man pratar mer via WhatsApp eller sådär. Men att som fysiskt hänga med vänner ofta, så det på något sätt dränerar mig. Så därför jag kanske inte alltid förstår varför du tycker att det är så viktigt.
0: Okej, nu ska jag förklara exakt hur jag tänker. Vänner är ju på sätt och vis någon form av liksom familjemedlemmar som man har valt. Och när vi börjar vara i den åldern och att vi har liksom haft tid på oss att välja och vraka och liksom, vi har haft vänner, vi har fått nya vänner, vi har förlorat vänner och så vidare och så vidare. Och alla liksom, jag upplever att alla vänner fyller någon typ av funktion.
1: Men är det därför du, för att jag minns att dina föräldrar också har sagt åt mig att vänner har alltid varit jätteviktiga för dig redan när du var barn.
0: Mm.
1: Är det för att det var typ, vad heter det, instabilt hemma och därför sökte du dig till vänner och vänner blev viktiga för dig? För jag har ju aldrig känt så att det skulle vara att jag måste söka mig utåt. Jag har ju gärna velat vara hemma och också kan jag kanske inte alltid förstå mina barn, för att de vill ju hela tiden ha kompisar. De vill ha hit kompisar, vilket är det värsta då det hela huset är fullt med barn.
0: Men, det är det, men får jag avbryta dig?
1: Ja.
0: Det är det bästa som finns, att de vill ha barn hit.
1: Jo, men jag har ju ofta velat leka själv. Jag har ju nog haft mycket kompisar i lågstadieåldern och sådär, men jag har aldrig haft något problem att vara ensam. Så därför kanske inte jag förstår både din och barnens det här med du hetsen att man hela tiden ska vara med någon.
0: Nu är det ju bra förstås också att kunna göra saker själv. Inte säga emot det. Jag skulle inte säga att det var på grund av det, att det skulle på något sätt ha känts otryggt när jag var liten, utan det var kanske mer det att jag har alltid vet, som jag har alltid velat känna någon sorts tillhörighet. Det har varit viktigt för mig. Och tillhörighet kan man ju känna i en grupp med vänner. Så det har varit viktigt för mig att ha en grupp vänner sen jag var liten. En flock, helt enkelt. Noga utvalda individer som man liksom helt enkelt klickar med. Och jag upplever, jag känner att jag har så jättemånga av dem som jag har blivit vän med i en väldigt ung ålder, fortfarande min vän idag.
1: Jag har ju väldigt få sådana. Alltså jag hade ju mycket kompisar i lågstadie, men ju äldre jag blev, desto svårare blev det att upprätthålla vänskaper. Och det här vet jag ju idag att kan troligtvis beror ganska mycket på min diagnos. För att det var på något sätt svårt kanske för mig då det övergick från lek till att det här, vet du, lek blev till tonårsfasoner och vet du...
0: Det här socialt samspel.
1: Ja, att då blev det lättare att man kanske kände sig utanför och vet du, om man var en grupp, att några kanske omgicks utan dig någon gång och jag vet inte. Jag kommer ihåg att jag ofta kanske var den som lämnade en grupp eller så där, att sluta vara med en grupp eftersom att jag kände att okej, jag kanske inte kände mig så uppskattad där och så bytte jag till någon annan och sådär. Och nu då jag tänker tillbaks på det, jag kanske inte tänkt så då, så kanske nog många av sådana scenarion var mer i mitt huvud än på riktigt, som till exempel då jag gick i yrkes. Så skulle vi på en lång praktikperiod och då var vi 3 kompisar. Och då hade vi först tänkt att vi skulle få någonstans alla 3 tillsammans. Så det här är ju nog så här classic, vet du, 3 tjejer.
0: Mm.
1: Det var prat om Helsingfors och dit ville jag. Men så ville de där 2 andra hellre få till London. Och då tog jag ju det personligt. Att de ville få till London och inte Helsingfors. Att de ville inte få till Helsingfors med mig. Men idag förstår jag ju nog att de hellre ville få till London än till Helsingfors. För att idag skulle jag ju också själv hellre få till London i några månader än till Helsingfors. Så då slutade det med att de får till London och jag pruttade och var sur och får till Helsingfors själv. Så sådant har jag haft mycket av i tonåren.
0: Och det har väl säkert att göra med det att du har liksom svårigheter med det där att kompromissa och liksom ställa om.
1: Jo, kanske att ta saker som personligt.
0: Ja.
1: Att om man planerar någonting och så vill de andra något annat än vad du vill, så har det mer på något sätt att göra att de vill inte vara med dig och de vill inte göra som du vill. Och det är någonting personligt istället för att de bara kanske helt enkelt vill göra något annat. Det har som på något sätt brutit. Men sen förstås så har jag nog många som jag har som reconciled med sen, vet du, i mognare ålder. Och de allra flesta som jag någon gång har varit nära med så pratar vi ju nog idag. Men allihop har ju sina egna liv och bor på olika orter och sådär. Så jag skulle inte säga att jag är jättenära, som jättenära med någon, men om jag har någonting på hjärta så har jag nog sådana som jag kan ringa om det är någonting. Men jag vänder ju mig oftast till dig eller mamma eller som, vet du, familjen. Och det är ju inte du.
0: Nej, men sen igen så det där är ju en sån här grej så att jag kanske inte direkt vänder mig till någon.
1: Nej, du vänder ju inte dig till någon.
0: Men jag tänker att framförallt för dig så skulle det säkert kunna vara värdefullt att ha en sån här, vet du, utomstående. För det finns en viss problematik med det där med att vända sig med sina problem till familjen. Och det är det att du får inte den där, liksom, den där utomstående, det där utomstående perspektivet, vet du. Det finns alltid någon sorts liksom jäv. Det är många gånger bättre att få ett helt utomstående perspektiv av en person som inte liksom har någonting att vinna på det här, ditt problem eller lösningen på ditt problem eller whatever. Sen är det ju också liksom, de här vännerna är ju såna personer som du har valt just på grund av att de har vissa liksom egenskaper som tilltalar dig. Som du helt enkelt kan liksom dra nytta av som människa.
1: Men jag tycker det känns svårt för att ofta då jag umgås med någon så har jag som svårt att slappna av. Och jag känner mig ofta helt dränerad efter att jag har umgåtts med någon. Och därför så vill jag inte heller göra det. Att det känns som
0: det är för att
1: jag...
0: du inte kan vara dig själv.
1: Nej, men det tror jag nog. Och så är det också det att inte, det är ju som att jag går och tycker synd om mig själv. För att jag inte har några vänner. Så där, vi kan säga det nu så där, fast jag nog har vänner. Men inte på samma sätt som du har. För att jag förstår ju varför det är så. Och det är helt okej för mig. Och jag känner inte att jag lider.
0: Gör inte det?
1: Nej, jag tycker inte. Nu skulle
0: känner,
1: det ju vara...
0: Känner du aldrig så där att tänk om man skulle ha en eller några sådana vänner som skulle ha känt en hela livet. Och att man alltid ska ha haft någon typ av relation.
1: Jo, men jag vet ju att jag aldrig kommer att kunna få det. Så därför är det onödigt för mig att gå och önska någonting som aldrig kommer att ske. Så. Och så är det också för mig att jag försöker inte riktigt få några nya vänner för att jag vet att jag är en besvikelse. Och det här säger jag inte heller för att det ska vara någon sån här behutyck synd om mig. Men jag vet att, som ibland skriver folk åt mig att åh, det skulle vara så kul att spendera en dag med dig eller lärt känna dig eller sådär. Att om jag skulle bo närmare eller om dittan och dattan så jag skulle så vilja hänga med dig. Och då tänker jag bara, det skulle nog bara bli besvikna om de skulle lära känna mig.
0: Varför? Vad hemsk sak i sig ändå.
1: Nej men alltså, jag tycker inte, alltså det är inte heller så där vet du, utan riktigt på sant, alltså jag har inte någonting att ge, känner jag. Och det är ju det jag varför förstår att det? Vänskap är ju, vet du, ge och ta, lyssna okay. av och finnas men, där och, ursäkta, och någon men, finns där för dig och jag har inte någonting att ge.
0: Okay,
1: jag
0: är ursäkta, men nu måste jag avbryta dig igen. Det där är lite nedlåtande mot mig. Du är ju, vi är ju gifta. Och vi är ju samtidigt bästa vänner.
1: Hej, då kan ju du berätta att om du tänker tillbaka som du nu minns. Så hur var jag som vän då vi bara var vänner för? Då vi bara hängde som kompisar?
0: Så jag har någon gång haft något problem med dig. Men sen igen så har det varit lite sådär att då jag har upplevt att du har varit liksom lite jobbig. Eller lite gnällig, eller vet du, du har haft någonting för dig. Så har jag ju som kunnat säga åt dig typ, att vet du, skärp dig. Eller, käften. Att jag har kunnat liksom borsta av mig det där att du har varit jobbig. Och inte ta det personligt, utan jag har kanske mer tagit det med en klackspark. Lite humor. Inte har vi ju någonsin varit liksom osams.
1: Något smått.
0: Nej, men kanske något smått, men inte, alltså inte något. Inte sådär så att jag kommer inte ihåg något sånt i alla fall. Så inte upplever jag att du skulle vara på något sätt något mer komplicerad än någon annan.
1: Nej, inte säga komplicerad
0: men jag
1: heller.
0: Men tror att det kanske har mycket att göra med dig själv. Att du tänker själv att du inte liksom, du är inte värd den där vänskapen. Och när det kommer till en viss nivå av vänskap då man börjar lära känna varann på riktigt så blir du på något sätt rädd. För att den här personen ska bli besviken.
1: Nej, jag är inte rädd för det. Jag vet att det är så.
0: Men det kan du inte säga. För att då säger du ju, i så fall skulle jag gå runt och vara besviken hela tiden. För om någon så är det väl jag som borde känna dig bättre än någon annan.
1: Mm, men också, alltså för att jag, nu då jag är vuxen, jag kan förstå att då man var yngre så baserar man kanske hur nära vän man är på typ hur ofta man umgicks och hur mycket man hittar på tillsammans och sånt. Men ända sedan jag fick barn så det var ju ganska sådär, inte vet jag, psykiskt belastande för mig eller som sådär att få ihop livspusslet. Och då vi skulle gifta oss, så vad ska man säga nu, jag tillhörde ett annat kompisgäng då. Och då var det en i det här kompisgänget som inte hade barn då. Jag vet inte om det är relevant eller inte, men jag slänger ut det i alla fall. Och då var hon en av mina närmaste vänner då. Jag hade lärt känna henne sen vet du, flera år tillbaks. Och då var hon en av dem som jag frågade om hon vill vara min brudtärna. Och då fick jag till svar, jag har det här faktiskt jättemånga år sedan, men vi kan väl säga så här. Om du lovar att bli bättre på att höra av dig och sånt, du är inte så bra på att prioritera dina vänner. Konstruktiv kritik, bli inte ledsen. Så det skulle jag önska från din sida i så fall. Så blir det som en kompromiss. Och det där tog jag ju extremt illa upp för. Jag vet inte om det var befogat eller inte. Jag tycker ju det fortfarande idag. Det där är en sån där situation som jag inte ännu tänker i alla fall. Kanske jag gör det någon gång men att jag överdrev. Men jag tycker inte. Men ja, så där tog ju vår vänskap slut då.
0: Men där känner jag ju kanske att om någon gör sådär mot mig. Eller svarar på det där sättet så skulle jag ju kanske fråga att hej, vad är det frågan om riktigt? Och sen skulle man kanske diskutera saken. Och sen skulle det sist och slutligen inte vara ett problem. Och så skulle man komma över det. Och också det där med att dra slutsatser av en kort text. Ibland då man författar en text och man försöker liksom framföra någonting.
1: Ja, du vill ju aldrig texta för du säger ju att det blir alltid missförstånd när man skriver.
0: Exakt. Det är precis det var min poäng här. Att då man försöker liksom författa vad man exakt tänker om någonting och man det kan vara lite komplext. Så då man skriver så blir det så otroligt lätt missförstånd. Det är mycket bättre då man pratar i telefon. Och så är det allra bäst om man träffas.
1: Ja, men...
0: För då kan man också se det där kroppsspråket.
1: Ja, men i alla fall... men hon bad nog om ursäkt och som sådär. Så jag vet inte. Men det lämnar nu på det. För att jag har också väldigt hög... Jag vet inte vad man kallar det, men jag är jättestolt. Om någonting tar på min stolthet... Så tar det som jättehårt på mig. Men där hör du, där var en nära vän som sa att jag är en dålig vän. Att jag är dålig på att höra av mig. Och det stämmer säkert. Det var nog säkert helt befogat också det som hon sa. Så jag förstår att inte så många vill vara min vän.
0: Det låter så brutalt.
1: Men det är sant.
0: Ja.
1: Men du som är tillsammans med mig, har du inte som några egna tankar om varför jag inte har så mycket vänner? Förutom att jag inte riktigt har något intresse av att ha några vänner.
0: Ja. Jag vet nog exakt hur det ligger till med dig. Ditt största problem är ju det att en vanlig liksom fungerande dynamik i en kamratgrupp är ju det att det ska inte finnas någon ledare. Det ska kanske finnas en ledare för stunden, men det ska vara så där flytande. Vet du? Ibland kan man sätta sig i baksätet och låta någon annan leda aktiviteten eller vad man nu gör. Och ibland kan man själv göra det. Men det ska vara så där flytande. Förstår du?
1: Men jag har jättesvårt att vara i en grupp var det inte finns en ledare.
0: Ja, men du har svårt med det där just.
1: Och att någon annan leder.
0: Du har svårt med det där att sätta dig i baksätet och bara njuta. För ibland är det riktigt nice att vara den ledaren och planera och styra och ställa. Och så ser man då alla har roligt och så njuter man av att man har åstadkommit det här. Mm. Och så ibland är det skönt att sitta i baksätet och bara njuta av det som någon annan åstadkommer. Förstår du?
1: Jo, men...
0: Att det är det som är viktigt i den dynamiken, att man måste förstå att vänskap är liksom till 100% frivilligt.
1: Mm.
0: Vet du? Alla är där av egen frivilliga. Man får inte betalt för det och man blir inte tvingad till det.
1: Nej, men det är kanske det jag har svårt för.
0: Mm, exakt. Och det är därför det är viktigt att man ska kunna ha de här liksom olika rollerna. Man ska ibland kunna leda, man ska ibland kunna sitta i baksätet. I vissa personer så njuter av att... aldrig leda, bara liksom vara med en del av den där gruppen.
1: Men just som med familj och sådär, att det är ju som enklare för att det är ju som ovillkorlig kärlek.
0: Med familj?
1: Ja, att jag kanske har känt mig sådär lämnad i vänskaper eller sådär.
0: Ja, men ett parförhållande är ju också liksom en typ av vänskap. Och det har man ju också valt.
1: Jag vet, men nu är vi ju ändå ganska fast i varandra. Inte är det ju som att du kan flytta i Afrika, vet du, bara för att du är irriterad på mig. Du är ju tvungen att ha kontakt med mig resten av livet då vi har barn.
0: Man kan också ha kontakt via social. Nej, men min poäng är ju det. Alltså vad jag försöker säga här tidigare var ju det att oavsett vad du själv tror, så inte är ju på något sätt liksom... mycket annorlunda än många andra. Och jag klarar av att ha en liksom, relation med dig. Jo, vi kan grela ibland. Jo, vi kan liksom vara oense om saker. Men då ser jag ju dig som en, liksom, min bästa vän ändå. Och då tror jag att det kan finnas hur många som helst andra som skulle också kunna se dig som sin bästa vän. Och de skulle inte bli besvikna fast de skulle lära känna dig helt och hållet.
1: Jag tror inte som på det där nu.
0: Jag tror inte, bara jag vet att det är så. För inte är jag så annorlunda än alla andra.
1: Mm. Därför tycker jag säkert om sociala medier. Och jag chattar ju mycket. Alltså, du skriver ju aldrig, du svarar ju aldrig i våra gruppchatter eller någonting.
0: Det var faktiskt en ny vän till mig. Som, det här måste jag påminna alla om, som liksom lärt känna mig. Som hade skrivit en massa långa texter. Och det finns inte något värre än om man måste liksom få några långa texter. För det är så många som skriver åt mig på WhatsApp. Då får jag lite låt som att jag skulle vara jättepopulär och sådär. Men det vet du då arbetsgrejer och det vet du bekanta och vänner och sådant. Och jag behandlar det lite som en mail. Vet du? Jag kan inte hålla på att svara hela tiden. Utan jag måste lägga det på hold ibland. Och så har jag liksom öppnat inte meddelande så jag kommer ihåg att jag måste öppna det och svara det.
1: Man vill vara lång förklar.
0: Ja, anyway. Jag måste skriva här idag faktiskt åt en att hej, att kan vi ringas imorgon? Att, vet du, jag och meddelanden är inte en match made in heaven. Jag klarar inte av att liksom processera den där informationen. För då kommer jag tillbaka till det här att jag känner mig otrygg att kommunicera via text. Och det handlar bara om det att jag vill inte bli missförstådd.
1: Jag minns inte ens vad jag skulle säga något mer. Jag sa att jag chattar mycket på WhatsApp och sådär i grupper. För att jag gillar ju det där sociala. Och jag skrattar ju mycket vid att folk skriver och sådär. Och jag delar ju med mig av mycket och alltid gjort. Och tycker om den där kontakten ändå med människor. Att jag är ju som inte ändå på det sättet, vet du, antisocial. Men då det är via telefonen eller som internet, så kan jag lägga det på paus då jag själv vill. Att om jag hänger med någon, så inte kan jag ju efter, vet du, 5 minuter säga bara, nu behöver jag en paus, och så tar jag 15 minuters paus, och så kommer jag tillbaka och hänger i 20 minuter, så säger nu behöver jag paus igen, och så får jag hem i 1 timme och 10 minuter, och så kommer jag tillbaka igen. Och, vet du, det funkar ju inte, men då det är via internet, så får jag ändå det där, min sociala dos, eller dos av det sociala, men jag kan ändå pausa då jag själv vill. Så det funkar jättebra för mig. Och på det sättet umgås jag ju med kompisar varenda dag, för vi pratar ju varje dag via telefonen, alltså via sociala medier.
0: Här är en till sak i den där oerhört långa listan av saker. Där var vi helt olika, då jag. Hörde.
1: Se, nu skrattar jag och har kul med mina kompisar.
0: Men varför skulle du skriva något?
1: För att någon skrev något roligt.
0: Ja, men det här är ju igen en sak i den där extremt långa listan av saker. Där var vi varandras motsatser. För jag tycker ju inte om att jag håller ju all, jag ska hålla inte på att skriva åt folk.
1: Ja, men...
0: Och folk som skriver åt mig, så det läser jag ganska snabbt. Det var inte riktigt värt det. Jag pratar i telefon gärna. Och så träffas jag mer än gärna. Och jag tycker om att liksom träffa nya människor och hitta nya vänskaper. Det är riktigt min grej.
1: Ja.
0: Men så har jag också den där stommen av vänner som jag har haft nästan hela livet. Som alltid finns kvar där oavsett vad.
1: Men då brukar du ibland anklaga mig just för att jag försöker på något sätt ta dig ifrån dina kompisar eller sådär. Men det är ju inte det jag försöker.
0: Men det var nog förr minns jag nog att du hade mycket problem med det där.
1: Ja, kanske. Hur länge sen pratar vi?
0: Du var yngre, nu snackar jag som då vi liksom just hade fått barn. Och så där, då upplevde jag nog att det fanns någon typ av liksom förakt mot att jag hade mycket vänner och jag behöver liksom ha kontakt med mina vänner ofta.
1: Ja, kanske nog. För att jag hade inte lika, så jag kunde kanske inte förstå varför du inte bara kunde vara nöjd och vara med mig. För se, det är kanske också en sån där, vet du, grej att jag kanske tar illa upp. Att, vet du, jag räcker inte till om min partner hela tiden måste hänga med sina kompisar.
0: Mm. Men det är ju inte samma sak. Det liksom faller ju inte ens i samma kategori.
1: Nej, tänker jag så något mer. Men kanske förr gjorde jag så.
0: Ja, jag vet inte. Jag tänker åtminstone att för mig är det extremt viktigt att jag har vänner.
1: Och för mig är det
0: viktigt. Jag vill ha mycket vänner. Jag vill ha många vänner. Jag vill ha vänner från en massa olika... Vad ska jag säga? Områden.
1: Men jag har ju så massor av... Så där, vet du, alltså, jag har, alltså om jag far ut... Mm. Så nu känner jag ju, vet du, varannan människa som jag stöter på. Att jag har ju nog mycket människor som jag pratar med.
0: Ja, men det är bekanta.
1: Ja, jag har extremt mycket bekanta. Ja. Men ingen som jag har som sådär... Ingen hjärtevän har jag. Var ska vi hitta en hjärtevän åt mig?
0: Men inte jag.
1: Ja, men du sa just att det inte funkar så, att man behöver några andra också.
0: Ja, men alltså ja, absolut. Om du börjar på min linje så ja.
1: Alltså nu har jag ju 2 jättebra kompisar som jag pratar med dagligen. Men jag tänker som, jag har ju haft en kompis då jag var som ung vuxen där, 16 till 20-årsåldern ish. Och hon var nog den bästa vännen som jag har haft. Och jag tror, om jag är helt ärlig, varför den vänskapen tog slut, så var det nog på grund av mig. Alltså vi var med varandra jättemycket. Och vi sov i samma säng och vi hade roligt. Och då kände inte jag mig dränerad någonsin efter att jag hade varit med henne. Men hon var bara... Alltså det finns människor som bara är bättre. Det går som inte att förklara på något sätt. Och hon tyckte som aldrig det om sig själv. Att hon pratade aldrig om sig själv eller betedde inte sig någonsin på det sättet att hon själv skulle ha tyckt att hon var bättre än mig. Men jag visste på något sätt hela tiden det, att hon var bättre än mig. Hon var bara som en bättre person och en bättre människa än vad jag var. Och det är bara så det är, och det är som fine. Men hon var det. Och den vänskapen tog ultimately slut, för att jag stod inte ut med att hon var bättre än mig. Men jag kan inte förklara. Första gången jag såg henne, jag kommer till och med ihåg när jag såg henne första gången. Det var som way back före vi som började på samma klass och blev kompisar och någonting. Och då jag såg henne så tänkte jag som wow, vilken utstrålning den där människan har. Jag kommer som ihåg det ännu. Och sen flera år senare så blev hon min bästa kompis. Jag tror att jag hela tiden hade det där någonstans, vet du, in the back of my mind. Att jag är som inte värd att vara kompis med den här människan. Att hon är som bara så mycket bättre än mig. Och jag var väl, kanske jag var avundsjuk. Att allting kom så naturligt för henne.
0: Men inte det är ju en tävling.
1: Nej, jag vet. Men se, där kommer vi in på nästa sak då. Att allt är som bara en tävling för mig. Och det var ju inte en tävling för henne, men för mig var det en tävling. Men det tog slut. Och det var jättejobbigt och tungt för mig, och det var nog som en riktig breakup, för att jag var nog som, vi var jättenära
0: i många år. Jag kommer ihåg det här.
1: Ja, det var just före vi blev ett par-ish. Det där, dit får ju hela det kompischacket också. Efter det har inte jag haft en lika nära vän som någonsin igen. Men vi pratar idag, så att det är som inte no hard feelings no mer, men det där, hon bor långt bort, så att vi träffas ju inte. Vi har träffats, men vi träffas inte sådär, så att vi skulle inte kunna som häng, vet du, på det sättet. Säkert om vi skulle bo närmare skulle vi kunna, men hon bor jättelångt bort, så det funkar inte. Men alltid då det är något, vet du, big news eller sådär, så då brukar jag som höra av mig och berätta åt henne, och så, vet du, frågar hur hon har det och sådär. Nej, men det var som en sån där vänskap som jag var ganska som ledsen att tog slut. Men jag vet ju att det var nog alltså mestadels på mig.
0: Det håller jag med om. För jag minns ju det här.
1: På riktigt?
0: Ja.
1: Vad minns du då?
0: Jag kommer ihåg hela den här situationen.
1: Jo, faktiskt. Det var ju, jag skrev ju åt dig också.
0: Ja.
1: Det blev ju någon slags grel. Och jag minns att alla var hos mig. Jag hade ju som flyttat då från Vasa till Jeppis. Så hade vi någon fest hos mig. Och hela det här gänget hade kommit dit. Och någon sov i bilen. Och det var, vet du, vi stod och ropade åt varandra. Det var som total kaos. Men alltså, jag var typ, vad var jag? 20, 21, 22, 21 måste jag ju ha varit.
0: 21 tror jag det var.
1: Ja. Men jag tror att det är svårt att få vänner i vuxen ålder. Alltså jag vet att det går. För mig är den där liksom historien att folk vet du, hela min uppväxt och varför jag är som jag är och alla livskeden och allting och vad som händer när. Att det är så viktigt, att det känns som exhausting bara tanken att jag ska träffa en ny människa och börja, vet du, berätta hela min livshistoria. Att jag vill bara ha såna som, vet du, jag har vuxit upp med typ. Så nu får jag ju börja ragga upp, vet du, gamla högstadiekompisar, okay, I guess.
0: Men hej, i och för sig så nu har du ju suttit här liksom i biktstolen i, vad blir det nu, 78 avsnitt.
1: Ja, är det någon lyssnare som vill bli min kompis?
0: Ja, så det finns säkert en hel del folk där som har en ganska liksom bred uppfattning om hurdan du är som person. Så det är ju en bra början.
1: Ja.
0: Har du lyssnat på vår podd? Vad tyckte du om mig?
1: Nej. Sen kan det ju också vara en teori att jag dras till såna som är lite lika som jag.
0: Det gör du ju definitivt.
1: Mm. Så då, för att just den här, en av mina kompisar som jag umgås mest med, så hon är ju typ min motsats. Hon är ju väldigt så här strikt och planerande och vet du så här. Och en annan kompis som jag ännu är god vän med, så hon är typ som min mamma. Vi typ arbetar med samma saker och så här. Hon var just och hälsade på från Vasa. Vi träffas ju inte ofta, men det är så där som du sa, att när man träffas så är det som att man vet du. Mm. Inte skulle ha haft någon paus. Och hon är ju som inte alls som jag heller. Så att det som det funkar bäst med för mig, så där på riktigt, att jag dras ju till en typ, men sen så, sådana som det funkar med, så är ju sådana som inte alls är som jag.
0: Mm. Det är din motsats. Mm. Men så behöver det också vara en person som kan säga åt dig
1: jo.
0: Rakt ut.
1: Jo, jag vill ju inte ha någon sån här sugarcoating. Nej. Jag måste också kunna säga åt den personen ganska rakt.
0: Ja, alltså ska den personen också kunna säga att hej, Paulina, det där stämmer inte.
1: Mm.
0: Det där är inte rätt.
1: Jo.
0: Så där kan inte du göra.
1: Oftast kan jag nog ta det, men som just om vi pratar om det här bridesmaids-grejen, så det var ju på något sätt så känsligt, för att då bad jag.
0: Ja.
1: Vet du, det var en stor grej för mig att fråga, hej, vill du vara min brud där? Och då var jag, vet du, på något sätt så här sårbar.
0: Mm.
1: Och så får man, vet du, något sånt där till svar, så därför tog det så hårt. Men ofta så tycker jag nog ändå att jag kan ta om någon, vet du, småfittas med mig, eller vet du, säger åt mig någonting, att vet du, hej, din kjol är allt för kort, vet du, reven sticker ut eller någonting. Och, och vet du, att vet du är nog så fucking awkward.
0: Det är
1: awkward,
0: min uppgift att säga.
1: Ja.
0: Ja, men tänk, tror du att du liksom någonsin kommer att kunna hitta en hjärtevän?
1: Nej.
0: Jag skulle vilja att du skulle ha en.
1: Jo, men jag tror inte.
0: Jag skulle vilja att du skulle ha en sån person som den här ena personen var för dig. Jag tror att det skulle vara oerhört värdefullt. Och så skulle det vara lite avlastning för mig och din mamma.
1: Jo, men jag tror det kan vara jättesvårt. Vi får börja med en sån här dating-show. Att jag ska hitta en kompis.
0: Jag vet, i mitt huvud så vet jag exakt hur den här personen ska behöva vara.
1: Mm, och vilka egenskaper kort.
0: Okej. Okay. Det ska måste vara någon som har lite sån här mörk humor, för det första. Det ska måste vara en person som är extremt transparent. Rakt på sak. Lite sådär, har lite aggressiv retorik. Och det här, och så bör det vara någon som är lite spontan.
1: Det kan inte vara någon som är nykterist.
0: Nej, men orsaken för det spontana är det att du måste bli lite sliten ur det där med systematiska, planerade system ibland. Och det som en vän skulle vara, vet du, jättebra till. För vännen är ju inte hela tiden med. Utan det är bara ibland. Och ibland är det bra att vi lossar från den här vardagen.
1: Ja, men den där humorn är nog viktigast.
0: Mm.
1: Alltså det är nog det absolut viktigaste.
0: Jo, för att man har den där humorn, så kan man också med hjälp av den där humorn kanske tillrättavisa är fel ord. Ja, något tillrättavisa kan vi använda. Med hjälp av humor så kan man tillrättavisa sin vän.
1: Jo, ja, men vi får se om det kommer några ansökningar.
0: Ja, men det här, vad heter det? Jag undrar om våra lyssnare håller med om det, att det här liksom, det här, den här min linje, att vänner är viktiga.
1: Nå, vasko inte folk det. Jag vet ju att min åsikt är fel.
0: Ja, men jag tänker att, för nu finns det många som liksom äldre, ska vi säga 50 plus, som kanske helt har glidit ifrån sina vänner och inte alls umgås med vänner mera. Jag vill inte hamna i den sitsen.
1: Ja.
0: Jag vill ha mina vänner för resten av livet.
1: Okej, okay. That's cute.
0: Mm.
1: Bye.
0: Okej, okay. Tack.

0: eller Extrem.
1: Vi på Extrem är tillbaka med en 100 timmar lång välgörenhetsshow i november. Och nu samlar vi in pengar till Mannerheims barnskyddsförbund som jobbar för barn och barnfamiljers välbefinnande.
2: Och genom att stödja insamlingen kan du samtidigt vara med och påverka vad som sker i studion. 100 timmar med Extrem på arenan, i radion eller på plats i Vasa. Den

0: Det här är nyheterna klockan 22 med lång väderrapport. Jag heter Axel Redberg. God kväll. Beslut som berör grundskolan borde i större grad bygga på forskningsresultat, bland annat för att kunna vända de dalande PISA-resultaten uppåt. Där tycker riksdagens revisionsutskott. Bland annat anser utskottet att man kunde ordna nationella nivåprov för att få fram information om nationella skillnader. Utskottet riktar kritik mot grundskolereformerna under 2000-talet och på dagens presskonferens fick utskottsmedlemmen Hanna Holopainen från De Gröna svara på frågan om reformerna rent av har varit skadliga för elevernas inlärning.
1: Ei voida varmasti sanoa suuntaan eikä toiseen, että mikä minkään toimenpiteen vaikuttavuus oikeastaan konkreettisesti on ollut, että ei myöskään tämmöistä heikentävää vaikutusta pysty.
2: Vi kan varken säga bu eller bä om hur reformerna har påverkat elevernas inlärningsresultat, säger Hanna Holopainen och hänvisar till allt för tunna forskningsresultat. Grundskolan är i sig en känd experimentmiljö för alla riksdagspartier. Så gott som alla har i tur och ordning suttit som regeringsparti när man gjort reformer. Den här regeringen till exempel har ökat timresurserna för matematik och modersmål och så har man ju förbjudit mobiltelefoner i klasserna. Förra regeringen förlängde läroplikten till 18 års ålder. Ska man nu tolka revisionsutskottet bokstavligen så har de här besluten gjorts mot bättre vetande, eller åtminstone utan bättre vetande. Frågan får utskottsmedlemmarna att skruva på sig stolarna på presskonferensen i riksdagen idag. Centerns utskottsmedlem Antti Kurvinen säger att det är gravt sagt att man har gjort skolreformer med för tunn faktabas. Visst kan man säga så, men så tycker vi inte i utskottet, säger Kurvinen.
0: Det rapporterade Freddy Wahlström. Regeringen har idag presenterat ett nytt stödpaket för att dämpa effekterna av de höga bränslepriserna. Paketet

0: Det är värt 60 miljoner euro och riktas till transport- och jordbrukssektorn, och de som pendlar längre sträckor kan också få ett förhöjt avdrag för arbetsresorna. Men det kommer inte innebära märkbart billigare bensinpriser. Ansvarige minister Sari Multala från Samlingspartiet säger att statsfinanserna är för dåliga för att till exempel sänka bränsleskatten. Och redan i november kan myndigheter börja skicka ut varningsmeddelanden direkt till telefoner utan att någon app behöver installeras. Det här meddelar inrikesministeriet. Det gäller varningsmeddelanden om undantagslägen. Telefonen spelar upp ett varningsljud och en varningstext syns på skärmen. Diskussionen om varningsmeddelandena började då ukrainska drönare i somras irrade in sig över Finlands gränser, och då kritiserades myndigheterna för bristfälliga varningsmetoder. En lagändring som träder i kraft i november gör det möjligt att skicka ut meddelandena. Nu till Sverige, där riksdagen idag som väntat röstade ner Socialdemokraternas föreslagna enpartiregering. Det betyder sannolikt att någon annan partiledare till näst får uppdraget att försöka bilda regering. Vår Norden-korrespondent Magnus Svanjung fortsätter.
1: Ja, redan i morgon har talmannen Andreas Norlén sagt att han ska utse en ny sonderare, om han då inte ännu en gång ger tillbaka det här uppdraget till Magdalena Andersson. Här verkar nu de flesta tro att det kommer att bli moderatledaren Ulf Kristersson som får det här uppdraget. En del har också frågat sig om inte centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist borde få det för att utreda eller kanske utesluta ett samarbete i mitt. Men gemensamt för alla de här alternativen just nu är att de verkar oframkomliga. Magdalena Anderssons taktik nu, eller strategi, verkar vara att vinna tid och att sätta mer press på Centerpartiet och Vänsterpartiet. Så att man räknar nog med att hon kommer att få det här uppdraget tillbaka ännu, eller åtminstone hon själv, och att hon nu ska förhandla bakom kulisserna om någon annan får uppdraget. Det som kan sätta press nu på det här är att också väljarna börjar sätta press. Redan nu ser vi i mätningar att de struntar i vem som sitter i regeringen och är mer intresserade av att de här partierna ska genomföra sina vallöften.
0: Det rapporterade Magnus Svanjung. Från Jemen rapporteras det att presidentpalatset har träffats i en av Houthi-rebellernas attacker, och fyra personer ska ha dött i den här attacken. Palatset fungerar också som regeringsbyggnad, och enligt uppgifter till nyhetsbyrån AFP ska premiärministern ha befunnit sig i palatset då attacken skedde. Och i Turkiets största stad Istanbul är det översvämningar efter extrema regn som började igår. Tre personer har dött och fem saknas. Enligt myndigheterna har det inte regnat så här mycket på åtminstone 80 år i området. 16 miljoner människor bor i metropolområdet, och hundratals har evakuerats och skolorna håller stängt imorgon då regnet väntas fortsätta. Och innan vi går över till vädret ska det handla om kalla temperaturer inomhus. Om det är för kallt i en lägenhet kan man ha rätt till sänkt hyra. Marina Furuhjelm är fastighetsjurist.
2: En lägenhet, en bostadslägenhet, så ska vara under värmeperioden, alltså då när vi har värmen på, så ska den vara mellan 18 till 26 grader. Det vill säga att du får inte gå under 18 och du ska helst inte vara över 26 grader. Och det här är ju frågan om värmen. Det beaktar ju inte sen då att om du har drag i en lägenhet som också känns kallt och otrevligt, trots att värmen kanske inte är under 18 grader.
3: När man fryser då och har för kallt, så vad kan man göra? Vad är steg ett?
2: Så steg ett är alltid förstås om du är hyresgäst och tar kontakt med din hyresvärd och berätta att du har för kallt här. För att i det fallet där är en för låg temperatur, det vill säga den är under 18 grader, i det här fallet så har du också, är du berättigad att få till exempel hyresnedsättning för den tiden som den här lägenheten har varit för kall. Och den här liksom rätten att få hyresnedsänkning, så den börjar alltid först från att du har meddelat om ett fel i lägenheten, i det här fallet då att det är för kallt.
0: Marina Furuhjelm intervjuades av Susanna Ström Wilkinson. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar är det molnigt och mest uppehåll, men också lokala duggregn förekommer. I natt västerifrån på många håll regn, i öst först på eftermiddagen. Det är mest mellan 6 och 13 grader och det är måttlig eller frisk samt byig vind omkring syd. I landets norra del är det mulet och från nordväst regn. I morgon bitti uppehåll och klarare. Det är mest mellan 4 och 10 grader. Och det är måttlig eller frisk samt byg vind omkring syd. Det finns en vindvarning för landområden i landskapet Österbotten och i mellersta Lappland och norra Lappland är den sydliga till sydvästliga vinden kraftig i vindbyarna upp till 15 meter i sekunden. Femdygnsprognosen sträcker sig fram till nästa veckas tisdag. Det blir uppehåll och klarare väder i Lappland redan på fredag, men resten av landet får vänta till lördag eller söndag. Och efter det här är det mest soligt uppehållsväder, men i norra Lappland kan det ändå regna. Det är mellan 4 och 11 grader och på nätterna är det huvudsakligen mellan minus 5 och plus 5. Sjövädret börjar med flera varningar. Varning för hård vind, norra Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 18 meter i sekunden. Norra Bottenhavet, Kvarken och södra Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 16 meter i sekunden. Södra Bottenhavet, sydlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Finska viken och norra Östersjön, östra delen, sydlig till sydvästlig vind 14 meter i sekunden. Ett meddelande för båtförare. Norra Östersjön, västra delen, Ålands hav och Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Och det är måttlig sjögång på Bottniska viken med vågor på över 2,5 meter. Utsikterna det kommande dygnet i sjöss. Finska viken, sydlig till sydvästlig vind 9-14 meter i sekunden. På dagen och på kvällen lokalt duggregn, annars god sikt. Norra Östersjön, sydvästlig vind 10-14 meter i sekunden, imorgon på kvällen 7-12. Från och med morgonen lokalt regn, mest god sikt. Ålands hav får sydlig till sydvästlig vind 9-14 meter i sekunden och vinden avtar på kvällen 2-6 meter i sekunden. På kvällen lokalt regnskurar, mest god sikt. Skärgårdshavet, sydvästlig vind 8-13 meter i sekunden, på kvällen 4-8 meter i sekunden och sikten är god. Bottenhavet, sydvästlig vind 13-16 meter i sekunden, på eftermiddagen 4-8, i natt och imorgon lokalt regn och mest god sikt. Kvarken, sydvästlig vind 12-16 meter i sekunden, från förmiddagen 3-7 meter i sekunden. Först lokalt regn och på fredag förmiddag lokalt dimma, annars god sikt. Bottenviken får sydvästlig vind 13-18 meter i sekunden och från förmiddagen 7-12. Först lokalt regn, annars god sikt och på fredag eftermiddag lokalt dimma och annars god sikt. Saimen, sydlig till sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden och sikten är god. Tvådygnsprognosen från fredag kväll till lördag kväll. Finska viken och Skärgårdshavet, på natten sydlig till västlig vind och på dagen vind omkring nord under 14 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav och södra Bottenhavet, vind omkring nord som tilltar. På morgonen är sannolikheten för hård vind 60%. Norra Bottenhavet, Kvarken och Bottenviken, nordlig till västlig vind under 14 meter i sekunden. Vädret på kuststationerna idag klockan 21. Aspö plus 11 grader, syd-sydväst, 6 meter i sekunden. Det var mulet och sikten var 50 kilometer. Kotka Rankö plus 11, syd-sydväst, 6, mulet 40 kilometer. Orrengrund plus 11, syd-sydväst, 8, mulet och sikten över 20 kilometer. Emsalö plus 11, syd 10, Kaborgrund plus 11, syd 10, Östertukan plus 12, syd sydväst 12. Gråhara plus 12, syd sydväst 12, mulet, sikten 20 kilometer. Makilo plus 12, syd 11, Bogasär plus 11, syd sydväst 9, mulet, sikten 50 kilometer. Hangö Tulludden plus 12, syd 10, Ryssarö plus 12, syd 12, Venö plus 12 syd 10. Utö plus 12 syd 10. Mulet sikten 24 kilometer. Notgrund plus 12 syd 10. Fagerholm plus 12 syd sydost 10. Vilsandi plus 12 syd sydväst 5 sikten 50 kilometer. Gotska Sandön plus 12 syd 6 26 kilometer var sikten. Kumlinge plus 11 syd 8 nästan klart 20 kilometer. Nyhamn plus 11 syd sydväst 13 mulet 12 kilometer. Märket plus 11 syd 11 Enskär plus 12 syd 13 nästan klart sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 11 syd 13 nästan klart 20 kilometer. Tahkoluoto plus 11 syd 13 halvmulet sikten 29 kilometer. Selgrund plus 11 syd 17 mulet 18 kilometer. Bredskäret plus 11 syd 11. Strömmingsbådan plus 10 syd 16. Valsörarna plus 10 syd 13. Kallan plus 10 syd 16. Tankar plus 10 syd 11. Mulet sikten 50 kilometer. Ulkokallan plus 10 syd 14. Nahkiainen plus 10 syd 14. Brahestad plus 11 syd 11 mulet sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 10 syd 11 sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 9 syd 16 mulet sikten över 20 kilometer. Kemiet plus 10 syd 18. Och Ajos plus 9 grader, sydlig vind 17 meter i sekunden, svag regn och sikten var 5 kilometer. Och med det är nyheterna och den långa väderrapporten klockan 22 slut. Jag heter Axel Rydberg och önskar alla som lyssnar en riktigt god fortsättning på kvällen.

0: Set heter ni. Marie Fredriksson och Per Gessle.
1: Ja. Han behövde nog henne mer än vad hon behövde honom.
0: Och ni ska bli världsberömda nu vad jag förstår.
2: Ja, det är klart.
3: Today Sweden, tomorrow the world.
4: I use the analogy that I'm just the cashier that sold them the winning lottery ticket.
5: We asked Per and Marie if audiences...
6: Jag saknar ju Marie varje dag såklart.
7: Det är den 12 januari 1989. Värmen är tryckande och dammet ur. Marie Dimberg står vid sidan av en öde väg ute på den australiensiska landsbygden. Marie Dimberg jobbar på Roxettes skivbolag. Hon är visserligen på semester, men nu måste hon ringa ett viktigt samtal hem till Sverige. Det är nämligen Per Gessles födelsedag. Den forna ungdomsidolen har hunnit bli 30 år gammal. Gyllene tiders glansdagar är bakom honom. Och tillsammans med den stigande stjärnan och vännen Marie Fredriksson har han bildat gruppen Roxette. De har precis släppt sitt andra album, Look Sharp. Och i Sverige är de hetast av alla. Men trots det så är Per missnöjd när Marie Dimberg ringer för att gratulera honom från andra sidan jorden.
8: Och då hade vi ju sålt 350 000 album i Sverige. Han sa, ingenting händer, du får komma hem nu, ingenting händer.
7: Att det går bra hemma i Sverige är inte lika viktigt för Per. Han vill slå utomlands. Men trots att de kämpat för i 3 år nu så verkar ingen i utlandet intresserad av den svenska popduon. De egentryckta t-shirtsen med texten Today Sweden, Tomorrow the World börjar kännas lite pinsamma.
8: Per är ju inte en... Tålamod är ju inte hans bästa egenskap.
7: För Roxette är det fortfarande ingen fråga om de kommer lyckas. Det är en fråga om när. Och Per är otålig. Men han kommer inte behöva vänta så länge till. Utan att vare sig Per Gessle, Marie Fredriksson eller Marie Dimberg vet om det, så har det i början av 1989 nämligen börjat bubbla på andra sidan Atlanten. Tack vare en utbytesstudent snurrar nämligen Roxettes låt The Look just nu på en lokal radiostation i Minneapolis. Och det kommer få ringar på vattnet. Det här är berättelsen om bandet med de stora drömmarna och vägen till den absoluta världstoppen. Yeah, yeah, yeah! Du lyssnar på P3 Musikdokumentär om Roxette, den svenska framgångssagan. Jag heter Hanna Frelin.

0: Det är år 1984 i West Hollywood. In i den berömda skivbutiken Tower Records, längs med Sunset Boulevard, dånar musiken ur högtalarna, medan kunderna bläddrar genom ställen med skivor. Vid ett noga utvalt fack står den 25 år gamla Per Gessle och intervjuas av Sveriges Radios reporter.
1: Känner ni igen den där låten? Den här?
0: Framför dem ligger Gyllene Tiders försök att nå en amerikansk publik. Ett album på engelska. Men istället för Gyllene Tider kallar sig bandet i USA för Roxette.
2: Vilka är Roxette?
3: Roxette är samma som Gyllene Tider. Fast det går inte att uttala på engelska, så det har blivit Roxette.
1: Har du sålt någonting då?
3: Ja, sådär. Alltså, förra veckan, det är alltså då i sista veckan i augusti, har den sålt 5 000. Och det är ju bara 995 000 till platinum. Ja. Så det var okej.
0: 25-åriga Per Gessle och hans band Gyllene Tider har haft en succékarriär hemma i Sverige. Men i mitten av 80-talet börjar hypen kring bandet avta. Den engelska plattan The Heartland Cafe under namnet Roxette är ett sätt att försöka förnya sig och testa vingarna utomlands. Det är ett tappert försök som hittills inte lett någonstans. Och Sveriges Radios reporter har en egen teori om varför de gör det.
1: Men egentligen så försöker ni nu att få lite framgång i USA, uppmärksamhet kring att ni har släppt en platta här, för att gripa efter halmstrået och få förnyat förtroende av den svenska publiken.
3: Nej, inte alls det heller. Vi valde ju efter Puls att gå över på engelska språket för att komma nå ut till en annan marknad. Alltså, vi har varit så stora i Sverige.
0: Popgruppen Gyllene Tider har i mitten av 80-talet redan sett sina glansdagar. När de andra killarna i bandet tvingas rycka in i armén tar gruppen en paus. Per Gessle hinner göra ett soloalbum. Och när gruppen ska återförenas har gnistan slocknat.
4: Vi hade liksom blivit instoppade i det här tonårspopfacket som vi inte riktigt kände oss bekväma med.
0: Det engelska albumet blir därför en stor satsning. Per Gessle själv berättar.
4: Vi gjorde en väldigt påkostad video som var ganska ovanligt på den tiden då, som heter Teaser Japanese.

0: Men det hände ingenting. Det var ingen bra platta. Gyllene Tider var inte riktigt redo för det klivet. Och varken mitt låtskrivande eller min sång eller produktionen på den plattan var speciellt vass, ärligt talat. Så det var, kanske var bra att ingenting hände.
1: Istället för en internationell karriär under namnet Roxette lägger Gyllene Tider ner. Den forna popidolen Per Gessle är 25 år och osäker på vad han ska göra nu. Per gör ytterligare en soloskiva. Han vill verkligen tvätta av sig pojkbandstämpeln. Men inte heller den plattan blir någon vidare succé.
2: Han går liksom från att ha varit en popidol av gigantiska mått till att liksom försöka bli lite vuxen och kreddig.
1: Det här är Magnus Bråni, musikjournalist på SVT.
2: Det här blir lite som att valfri person i hovet plötsligt skulle vara Lars Winnerbäck kanske. Nej, det funkade liksom inte riktigt. I alla fall de gångerna som jag har intervjuat Per Gessle och vi pratat om det där, så är det ju verkligen känslan att det där är inte en... Det är ingen jättegod period för honom faktiskt. Mitten 80-tal, det är rätt så lågvattenmärke.
1: Men Per ger inte upp på popdrömmarna för det. Han funderar på vad nästa steg i karriären ska bli. Och det är en viss sångerska som fångat hans intresse. Första gången de träffas i en replokal i Halmstad några år tidigare. När Per hör hennes sångröst kan han inte slita sig. Hon är sångerska i bandet Strul och heter Marie Fredriksson.
0: Hon satt och spelade elpiano och hade långt hår och sjöng fantastiskt. Hon var en enorm musikalisk begåvning, det märkte man direkt. Och jag har aldrig hört hon kunna sjunga på det sättet, så att vi blev goda vänner.
1: Per börjar tidigt drömma om att samarbeta med Marie. Och Marie börjar köra bakom Gyllene Tider. Men ganska snart får hon via Per kontakt med skivbolaget EMI och satsar på sin egen solokarriär.
3: För några år sedan, så där 79-80, så blev Halmstad plötsligt Sveriges rockhuvudstad. Man kallar till och med stan för Sveriges Liverpool. Det kom massor med grupper därifrån.
1: På 80-talet är det inte bara Per Gessle och Gyllene Tider som sätter Halmstad på musikkartan. År 1984, samma år som Per uppgivet ser sin storhetstid med Gyllene Tider tyna bort, uppträder den då stigande stjärnan Marie Fredriksson från Halmstad i SVT:s program Glädjehuset.
3: Hon är här ikväll och sjunger ännu

0: Marie är tidsenligt klädd i en klänning med axelvaddar och skärp i midjan. Håret är blont, kort och yvigt. Hennes starka sångröst tar inte bara Per med storm, utan hela Sverige. ...1984 har Marie precis släppt sitt första soloalbum Het vind. Och med den får hon sina första hits.
1: Marie Fredriksson är en cool artist i mitten av 80-talet. Och Per Gessle är en ocool artist. Han behövde nog henne mer än vad hon behövde honom.
2: Så mina aktier hade liksom rasat där. Och medan Marie var på väg upp.

0: Till skillnad från Marie Fredriksson går Per Gessles solokarriär ingen vidare. Och han har istället börjat skriva musik åt andra artister.
1: Jag skrev Kärleken är evig till Lena Philipsson och lite allt möjligt till höger och vänster. Men det var inte riktigt min grej. Jag har alltid velat jobba med mitt eget material i första hand.
0: Trots att han inte riktigt trivs i låtskrivarrollen så får Per i uppdrag att skriva en låt på svenska till artisten Pernilla Wahlgren. Men det är oklart om hon ens får höra låten. Faktum är i alla fall att den blir liggande. Om inte skivbolagschefen Rolf Nygren fått en idé så hade kanske låten glömts bort i någon byrålåda. Per har länge velat göra musik med Marie Fredriksson. Och nu föreslår Rolf att han ska skriva om låten till engelska och spela in den med Marie under Gyllene Tiders gamla namn i USA, Roxette.
1: När idén om att vi verkligen skulle göra en platta tillsammans under namnet Roxette så var ju liksom Marie på väg mot jättehöga höjder och jag var på väg ner mot låg dal, känns det som.
0: Maries team är tveksamma till samarbetet och att hon ska kopplas ihop med den gamla popidolen.
1: Den enda jag inte som verkligen ville jobba med mig var ju Marie själv.
0: Låten Neverending Love släpps till slut som singel. Men det är med vissa restriktioner. Omslagsbilden är en anonymt tecknad bild av en man och en kvinna. På skivan till singeln syns det inte att Marie Fredriksson är med.
1: För att om plattan floppar så skulle det liksom inte skada Maries karriär. Så gick snacket liksom.

0: alla är ytterst förvånade att Neverending Love sålt så bra som den har gjort. Och i den undrande skaran finns faktiskt Marie, Per och producent Överman.
1: Det är september 1986 när Sveriges Radio besöker skivbolaget EMI:s stora studio i Skärmarbrink i Stockholm. Överraskande nog har singeln Neverending Love blivit en storsäljande succé. Att Marie Fredriksson är med på låten har därför blivit känt. Nu är det nämligen dags för Roxettes nästa steg. Nu ska det göras ett helt album. Målet är att uppnå en av Pers drömmar sedan länge. Roxette ska bli stora utomlands.
2: Jag menar, det är ju otroligt liten chans att det ska hända någonting, men...
1: Per intervjuas i Sveriges Radios program Så blir soundet till.
2: Steg ett är att få släppa plattorna och vi vet ju, vi känner ju att plattan LP:n kommer ju bli fantastiskt bra, tycker ju vi. Det är väl den starkaste platta på produktion jag har varit inblandad i någon gång. Behöver vi inte säga så mycket, men det känns ändå väldigt rätt. Det känns som att Marie har någonting, en fin kemi i det vi gör.
1: Roxette berättar ofta om deras drömmar och mål med bandet. Och många

0: har svårt att tro att det verkligen kommer hända.
1: Nej, det stack i ögonen på folk.
0: Det här är Marie Dimberg som varit med från början. Och idag är Roxettes manager.
1: Det var ingen här i Sverige som trodde att det skulle funka. Faktiskt.
0: På 80-talet är steget ut på den internationella musikscenen svår för svenska artister. För att komma utomlands behöver man spelas mycket på radion. Och det är svårt för artister som varken kommer från USA eller England. Men Roxette är unga och envisa och räds inte en utmaning.
2: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Kaxigt har de låtit trycka upp t-shirts till hela teamet i studion med texten Today, Sweden, Tomorrow, The World.
1: Today, Sweden, Tomorrow, The World, de t-shirtsarna. Det var ju Per som skapade de där tröjorna. Han har alltid varit bra på slogans och bra på t-shirts.
0: Skivan Pearls of Passion med Roxette görs samtidigt som Marie fortfarande jobbar vidare på sin solokarriär.
2: Marie var ju mitt uppe i sitt eget race, så att det var lite så här, det skulle gå fort och det var, fick inte vara i vägen för hennes grejer och sådär.
0: När inspelningen av låten Soul Deep görs inser Per vilken bra match de två är.
2: Jag hade aldrig hört Marie sjunga på det sättet, för hon hade aldrig haft det materialet innan, så jag kände att shit, vi ett plus ett blir tre här helt plötsligt. Mitt material och hennes röst blir någonting väldigt speciellt.

0: Oj, oj, oj. Tack för det. Roxette heter ni. Marie Fredriksson och Per Gessle.
1: Ja.
2: Året är 1986 när Per och Marie uppträder i SVT:s underhållningsprogram Jakob Stege.
0: Och ni ska bli världsberömda nu, vad jag förstår.
3: Ja, det är klart. Ska vi.
4: Jag har självklart.
2: Den nu 27-åriga Per har färgat håret lila. Och den 28-åriga Marie är för tillfället rödhårig. Båda är klädda i stora läderkläder med breda axlar.
0: Är det allt det här lädret som gör det så här stora, bra och vackra? Eller?
4: Ja, det, jag tror det är hår på Marie. Så. Mm.
0: Men den här musiken, det är 60-tal och det är sol och svart. Det är inte särskilt mycket Gessle det man är van vid i alla fall.
4: Det hade det nog varit om jag hade sjungit. Det är Marie som får låta lite svartare. Lite mer sol över hennes röst.
0: Hur kom den till dig?
4: Den här låten?
2: Ja. Skivan går bra hemma i Sverige. Men någon framgång i utlandet är det inte tal om.
5: Så här efterhand så var det ju tur att de inte riktigt hände med den skivan. För de hade inte riktigt hittat sig själva.
2: Roxettes manager Marie Dimberg.
5: Det var liksom styling som lämnade en del övrigt önska. Som i och för sig var den tiden med gigantiska axelvaddar och sådär. Marie hade väl inte riktigt hittat. Hon hade ju någon slags kopparröd page då. De var inte riktigt klara.
2: Ut i Europa är bolagen inte så sugna på att släppa Roxettes musik. De tycker den känns svårsåld. I Tyskland ber de därför Per att skriva en jullåt istället. Men när de väl får hans stora juliga kärleksballad på bordet blir svaret nej tack till den också. Per har inte tid att deppa ihop. Han dyker ner i studion igen för att fokusera på nästa album. Det finns inte på kartan att de ska ge upp sina utlandsdrömmar.
5: Man måste vara liksom lite ung och järv och inte tänka så mycket utan köra. Så här. Det var vad vi gjorde. Vi körde.

0: Roxettes andra album Look Sharp kommer ut i oktober 1988. Och återigen blir det en succé på hemmaplan. Svenskarna älskar Roxette.
1: Det är ju ingenting som är större i Sverige.
0: Musikjournalisten Magnus Brån igen.
1: Jag har funderat nästan på det här. Är det så att alla som potentiellt kan gå och köpa den där skivan faktiskt gör det? Det är ju nästan så det känns. För de är verkligen överallt och man kunde liksom inte värja sig från de här, ja men från den här uppvisningen i popmusik liksom. Det blir liksom ännu mer lekfullt för de plockar in mycket mer maskiner.
0: Skivan har ett nytt och modernt sound.
1: Ja men det är så många låtar, det är verkligen fantastisk popskiva det där. Och den blir enormt stor. I Sverige blir den enormt stor.
0: Det är en råkall hösta i Borås. Utbytesstudenten Dean Cushman från amerikanska Minneapolis står inne i ett varuhus och tittar på skivomslaget till Roxettes Look Sharp.
2: I was a college exchange student in Sweden and I liked music a lot.
0: Dean Cushman har träffat svenskar hemma i USA som gjort honom nyfiken på det lilla landet i norr. I Borås pluggar Dean datavetenskap, men vid sidan om studierna är det musikintresset som tar över.
2: My friends and I were asking some of the Swedish students what they listened to, and a very popular song at that time was Roxette's The Look.
0: Dean slår därför till och köper med sig Roxettes album. Omslaget i plattan ser ut som ett tidningsurklipp med en paparazzi-bild på de två stjärnorna, Per och Marie. Dean tar sig hem till huset han delar med en kompis. Inne på sitt rum sätter han skivan i CD-spelaren och blir helt tagen av musiken.
2: Do you remember listening to that CD over and over and over again? It was one of the few CDs I had when I was living there. Really catchy tune, you know, very poppy, upbeat, and I think I really like Marie's voice.
0: När utbytesterminen är slut åker Dean hem till Minneapolis igen. Skivan är med och Dean delar med sig av sitt svenska musikfynd till vänner och familj. Men han nöjer sig inte där.
2: And I knew that it took a while for European artists to get to the United States if they did at all.
0: Det är jullov på Deans universitet när han tar sig ner till den lokala radiostationen med Roxettes skiva i handen.
2: I brought it down to a radio station which was KDWB. They were the most popular pop station at the time. I walked in the door and told the receptionist that I had a CD that I wanted them to listen to. And
0: receptionisten tar Dean på allvar och ringer ner musikläggaren, Brian Phillips. Men han verkar inte lika imponerad och konversationen med Dean tar snabbt slut.
2: I'm sure you had much better things to do.
0: Brian Phillips tar med sig skivan, men väl på hans kontor blir den liggande orörd. Dean ringer flera gånger ner till radiostationen och frågar hur det går. Men han får inget svar. Efter 2 veckor börjar Dean sakna sin skiva. Han ringer upp stationen igen och säger att om de inte ska spela skivan så vill han ha tillbaka den. Musikläggaren Brian Phillips får dåligt samvete gentemot den stackars studenten. Så till slut tar han sig tiden och lyssnar på skivan. Brian inser att den här tjatiga studenten har rätt. Det här är otrolig pop. Innan han ringer Dean igen gör han en egen kopia av skivan.
2: He told me it would be going on a show called Test Pressing where they would put a new band for up against another new band and let people call in and say what they liked. So I knew it was going to be on the radio that evening.
0: Dean Cushman får äntligen höra Roxette på amerikansk radio. När de dessutom vinner tävlingen jublar han högt.
2: I was really excited. I thought that was great. Hey, I succeeded. I got some people in Minnesota to listen to Roxette the Look.
0: Det är inte bara publiken i Minnesota som kommer att få höra Roxette. Dean vet inte då, men faktum är att han har utlöst en lavin. The Look får nämligen ett eget liv. Från Deans lokala kanal i Minnesota vandrar den vidare till andra stationer runt om i hela USA. Snart kommer den att spela så mycket i landet att den hamnar på den amerikanska topplistan. Och därifrån går det fort.

0: Samtidigt som låten börjat få spinn i USA är Per Gessle rejält otålig hemma i Sverige. Hans 30-årsdag har kommit och passerat utan att han fått det internationella genombrottet han drömt om så länge. Men han vet inte att en envis utbytesstudent precis hjälpt Roxette att slå igenom i USA. När de får veta att låten The Look till och med tagit sig in på amerikanska topplistan har Per och Marie svårt att förstå vad som hänt.
1: Det var ju ofattbart, vi fattade ingenting och vi började ju rota i det där.
2: Den här riktigt ihärdiga, tjatiga utbytesstudenten.
0: Under 9 nervösa veckor ser Per och Marie låten klättra på Billboard-listan. Och natten till den 30 mars 1989 händer det otroliga. När telefonerna ringer får de veta att The Look hamnat etta i USA. Det till synes omöjliga.

0: Ja, det är Sverige som är bäst i varje fall just nu och i varje fall i USA där Roxette ju toppar hitlistan. Det kan väl ingen som hört på radio ha undgått att höra.
1: Det är en kall torsdag i mars när nyheten rullar ut i svenska medier. I programmet Efter tre i P3 får de två tidigare svenska listettorna, Björn Skifs och Abbas Benny, gratulera Per Gessle över telefon från Halmstad.
2: Hallå Per.
3: Hallå Björn, hur är det?
2: Grattis för fasen.
3: Ja, tack.
2: Vad har du gjort?
3: Nej, jag vet. Jag satt här på Torsgatan och skrev en låt.
2: Jo, så det går till lite.
3: Ja, visst.
2: Ja, jättegrattis.
3: Tack.
1: In i studion kommer också Marie som idag pryder löpsedlarna firandes med champagne, cigarr och skratt.
0: Tror du att det betyder ekonomiskt, Marie? Vad tror Per? Stora pengar trillar in snabbt, eller?
4: Tystad.
3: Jag hör inte vad du sa. Vad sa du?
4: Nej, om vi kommer att tjäna mycket pengar på det här, vad tror du, Per?
3: Ja, det är klart att vi gör, hoppas jag.
4: Det tänker man inte på i detta läget.
0: Men det är väl så här att en första plats i USA genererar många andra första placeringar så småningom. Nu kommer ni bli etta i andra länder.
3: Det öppnar ju dörrar för hela världen, kan man säga.
5: Vi tittar ju jättemycket på USA. Det gör hela världen när det gäller popmusik, att de blir stilbildande och inflytelserika. Att säga, okej, går det bra där, då plockas det upp på andra ställen i världen. Så det var ju en lycka för Roxette.
1: Det är först på kvällen, under presskonferensen på Grand Hotel i Stockholm, som Per Gessle och Marie Fredriksson äntligen får krama om varandra.
6: Och Per och Marie möttes i foajén. Det var starkt faktiskt. Det var ett väldigt känslosamt ögonblick.
7: Det var ju helt ofattbart. Det är svårt att förstå ens idag när jag pratar om det. Det är ofattbart. Sanslöst det vi fick vara med om.
6: Och så var det ju ett gigantiskt pådrag.
1: Kvällstidningen Aftonbladet har med sig en stor tårta till stjärnorna. Med texten Billboard Hot 100, nummer 1.
6: Så här nypat varandra i armen typ, att det har hänt. Nej, det var väldigt roligt.
1: När drömmen nu äntligen slagit in och succén i USA är ett faktum, gäller det att smita medan hjärnet är varmt. De gör musikvideor, nya singlar planeras och de påbörjar en intervjuturné i USA.
6: Sen var det ju ett jättehårt jobb. Det var ju att kuska runt. Man kunde liksom vakna i Minneapolis och äta lunch i Chicago och somna i LA. Alltså
1: det är Marie Dimberg som följer med och sett runt i USA. De gör radiojinglar, olika spelningar och intervjuer.
6: Det var ju många som inte riktigt fattade att de var från Sverige. I USA trodde de att de var från England och i England trodde de att de var från USA. För att det var så ovanligt. Alltså Sweden liksom.
8: We asked Per and Marie if audiences in America are any different from audiences in Sweden.
9: I think it's the same as it is at home.
10: Yeah, the fans are the same as
9: well. Yeah.
1: Per och Marie intervjuas i det amerikanska programmet America's Top 10.
10: The music scene is more, I mean, you hear rock music all the time on the radio stations here. I feel very creative when I come to America because you hear rock music all around you 24 hours a day.
7: När The Look blev etta så trodde ju väldigt många att vi var ett one hit wonder. Men sen när tredje singeln kom, det var ju Listen to Your Heart, då insåg de att vi inte var ett one hit wonder, så den blev ju etta.
1: I november 1989 lyckas Roxette med något ingen annan svensk har gjort.
0: För andra gången ligger Roxette etta på USA-listan.

0: När den efterlängtade utlandskarusellen äntligen drar igång för Roxette så går det snabbt. De amerikanska listettorna öppnar inte bara dörren till den amerikanska marknaden utan även till den europeiska musikscenen. Roxette tackar ja till alla möjliga sorters intervjuer och framträdanden. Vid ett tillfälle spelar de i en tv-studio i Tyskland framför fejkpalmer och stora burar med jätter i. Året 1989 är ett hektiskt år. De gör olika gig och intervjuer runt om i både Europa och USA. I Minneapolis, på ett hotell, får utbytesstudenten äntligen träffa sina idoler under en meet and greet. Trots att det kryllar av fans hinner Dean få ett tack av stjärnorna.
1: At the time that was pretty surreal. That was pretty amazing. They were in my mind superstars and it was a little crazy to meet them. And
0: Dean får också tillfälle att se dem uppträda på Nöjespark i sin hemstad. Och Dean minns deras slitna ansiktsuttryck.
1: And they were so exhausted. It was crazy. The looks on their face were, they looked like they've been through a 12-round fight. And they both looked at me and I don't know which one said this or if I heard it wrong or how I heard it, but it said something to the effect of, look what you did to us.
0: Samtidigt som Roxette snurrar runt i världen visade det sig att den stora cirkusen inte riktigt är Marie Fredrikssons grej.
2: Marie

0: älskade att stå på scen. Och hon älskade att göra videos. Det var som att hon liksom, det var hennes scen. Hon blommade ut där. Men hon tyckte ju att det var rätt jobbigt att göra intervjuer och prata. Kände sig osäker på engelskan och sådär. Och det var liksom Pers vardagsrum. För han var van vid det. Han tyckte det var kul.
1: Jag älskade ju varje sekund, och det Marie gillade inte alls. Hon gillade inte alls det här promarbetet, för det är verkligen ett arbete. Att säga samma sak hela tiden, att alltid vara på gott humör, att alltid ställa upp på bilder, att alltid vara professionell i... Nu är det kameran som går, nu gör vi det, ger du 100% i varje läge. Hon tröttnade jättesnabbt och jättefort på det.
2: I en dokumentär av TV4 från 2004 berättar Marie Fredriksson om ensamheten under de hektiska åren.
3: Osäker. Otroligt osäker. Men Per hade ju sin fru Åsa. De hade ju liksom sin grej. Och jag var ensam. Så att det var, jag tyckte det var en tuff tid och liksom, eftersom vi reste så mycket. Och hade liksom alla mina polar och sånt jag hade hemma, de träffade jag ju aldrig eftersom vi var borta hela tiden. Och vänner och familj och sådär. Så jag var väldigt mycket ensam. Jag kände mig.
2: Livet har förändrats snabbt för Per och Marie. På bara några månader så har de blivit världsstjärnor. Nu känns det som att de går runt i en dimma. En dag sitter Per och äter lunch i Los Angeles när en av kollegorna på skivbolaget berättar att de har fått rättigheterna att göra soundtracket till en ny film. Han räcker över luntan med manuset till Per. Filmen, berättar han, är en lågbudgetfilm med titeln 3000.
1: Han undrar helt enkelt om jag kunde skriva en låt för Roxette som skulle kunna vara med i den här filmen. Och han berättade att David Bowie var ombord och Natalie Cole var med, Robert Palmer var med.
2: Per tittar på manuset men vänder sig sen till skivbolagskillen och tackar nej. De har inte tid just nu.
1: Förklara för dem att vi är inte i Stockholm på väldigt länge. Vi håller på att göra promotion för Look Sharp, så att jag hinner inte skriva något nytt. Jag hinner framförallt att vi ska spela in någonting nytt.
2: På flygplatsen på väg till nästa destination på PR-turnén dumpar Per manuset i en papperskorg.
1: Men då slår det ju med att vi har ju den här gamla jullåten som tyskarna inte gillade, som ingen har använt, och den ligger inte med på Look Sharp, den är liksom en bortglömd ballad. Så att jag skickar den till honom.
2: Per föreslår att han kan ta bort julreferenserna så att den passar in i filmen.
1: Egentligen vad jag gjorde var ändrade Christmas Day blev Winter's Day. Så det var inget stort.
2: På en eftermiddag sjunger Marie in den nya texten. Och låten är färdig. Våren 1990 är Roxette tillbaka i Stockholm. De är i skivbolaget EMI's studio vid Skärma Brink. Studion där de ska spela in ny musik i en gammal biograf. Mitt i arbetet får Per ett samtal från Hollywood. En man vid namn Gary Marshall presenterar sig. Han är regissör för filmen 3000. Det har gått så lång tid för Per Gessle sedan han skickade över den gamla ratade jullåten att det tar en sekund innan han förstår vad mannen pratar om.
1: Jag visste inte vem han var, för jag vet inte vad han pratade om. Jag kommer knappt ihåg situationen liksom.
2: Gary vill tacka Per för låten. Han berättar att den passar så bra att de i slutet av filmen till och med bestämde sig för att klippa bort hela dialogen för att ge låten mer plats.
1: Men jag säger bara, vad kul, härligt, ja, lycka till, ching chong. Så. Och sen så visar sig då att det blir den här fantastiskt stora filmen.
4: If you're talking 24 hours a day, it's gonna cost you.
5: Oh, yes, of course. All right.
2: Filmens två huvudroller, en rik affärsman och en prostituerad kvinna, spelas av Hollywood-hunken Richard Gere och det nya stjärnskottet Julia Roberts.
6: You want days too?
5: 2,000.
6: 3,000.
5: Done.
6: Holy shit!
2: Och när den väl har premiär har filmen fått ett nytt namn. 3,000 har blivit Pretty Woman.
7: Så är det bara att konstatera att i USA verkar man helt enkelt älska Roxette.
2: Filmen Pretty Woman blir en kassasuccé och Per och Marie får sin tredje listetta i USA. Marie intervjuas i Sveriges Radios Ekot.
8: Det är tredje ettan vi får nu. Det är helt fantastiskt. Det är en låt som vi spelade in 1987 redan. Så den är rätt gammal för oss. Men det är en av våra absolut bästa låtar, tycker jag.

0: Det är sommar 1990 när Per och Marie återigen är i den stora studion i Skärma Brink i Stockholm för att göra nästa album. Att låten It Must Have Been Love har blivit etta har köpt Roxette lite tid.
1: It Must Have Been Love var så stor. Vi fick ju liksom ett halvår av It Must Have Been Love. Och det halvåret kunde jag ägna åt att skriva låtar och spela in det som blev Joyride. Och då var ju självförtroendet på topp såklart. För då hade ju liksom vi var ju jättestora över hela världen.
0: 1991 släpps Roxettes tredje album, Joyride. Den första singeln med samma namn blir deras fjärde, men också sista listetta i USA. För efter det tar den stora framgångssagan i landet slut. Per och Marie ser låtarna från albumet ligga på den amerikanska topplistan, men de når aldrig upp till toppen igen.
1: Det som hade hunnit hända då var ju att vårt skivbolag i USA hade blivit uppköpt av ett annat skivbolag, vilket innebär att alla de här människorna som hade varit med oss de här åren fick sparken. Så inkom den 123 nya människor som inte hade någon relation till oss, vilket gjorde att när Spending My Time, när den skulle marknadsföras i USA, så var det inget skivbolag bakom den. Så den hände liksom aldrig i USA på det sättet som alla trodde.
0: 1992 har Roxette tre intensiva år bakom sig. Men nu, samtidigt som de med den nya plattan gör sin första riktiga turné i USA, ser de intresset svalna och musiklandskapet förändras.
2: Det blir lite andra riktningar inom, andra trender helt enkelt inom musiken. Och där kanske inte riktigt Roxette passade in.
0: I spetsen för det nya går det amerikanska bandet Nirvana.
2: Det är grunge och den indie rock och rock liksom som kommer ganska mycket där. Eller hiphop och så vidare. Och där är ju inte Roxette mycket, men de är varken grunge eller hiphop. Så kan vi säga.
0: När turnén i USA är avslutad beger sig Roxette till nästa kontinent. Och om intresset i USA hade börjat svalna vid den här tiden, så är situationen längre söderut den motsatta. När Per och Marie anländer till Mexico City våren 1992, så möts de av en oväntad Roxette-hysteri. De har kommit fram till Latinamerika.
1: Vi visste ju att vi var stora, men inte så stora.
0: På 90-talet är många länder i Sydamerika fortfarande hårt drabbade av den stora skuldkrisen 10 år tidigare. Många stora artister har ställt in sina konserter på kontinenten eftersom det helt enkelt inte finns några pengar att hämta här.
1: Vi vill ju åka dit ändå, för att få komma till Sydamerika och spela är ju en helt ofattbar tanke. Såklart vi vill åka dit, det handlar inte om pengar, utan det handlar ju bara om att vi vill åka dit.
0: När nyheten om att Roxette faktiskt kommer dyka upp i Mexiko, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina och Brasilien blir det hysteri. Alla vill gå och konserterna flyttas från mindre scener till stora fotbollsarenor.
1: Så helt plötsligt så sålde vi ju 110 000 biljetter i Buenos Aires och 65 i Sao Paulo. Alltså det var ju tur aldrig slut.
0: I varje land får Per och Marie verkligen känna på hur det är att vara världsstjärnor. Vid ett tillfälle gör Marie ett misslyckat försök att smita ut på stan med peruk för att inte bli igenkänd.
1: Hon hade mörk peruk, hon såg rätt cool ut faktiskt, men de kände igen henne ändå.
0: Den sista konserten för Roxettes världsturné spelas i Brasiliens Sao Paulo framför 50 000 i publiken. Vid ett tillfälle på scen får Per och Marie ögonkontakt med varandra.
1: Jag ser att hon tänker exakt samma sak som nu har det verkligen hänt. Det var liksom det helt, det här, vi satt och drömde om 1981, 82, 83, det är faktiskt

0: har ju varit borta ett tag och många är nyfikna på vad som händer nu. Om några veckor så kommer första singeln och senare ett stort härligt album. Välkomna Per och Marie Roxette!
1: Det är 1998 när Roxette sätter sig i intervjufåtöljerna hos Sen kväll med Luke på TV4. Det har gått knappt 10 år sedan de fick sitt stora internationella genombrott. Rockstjärnorna är båda nästan 40 och numera föräldrar. Per har blivit blond och Marie har nästan snaggat hår.
0: Nu vill vi ju veta, hur låter den här plattan? Kan du nynna på en liten snutt på den?
2: Måste bända? Nej, fel platta. Nej, det gör vi ju inte.
1: Roxette har precis varit i Spanien och spelat in ett nytt album.
3: Ja, det är otroligt, otroligt stolt över plattan. Jag tycker det är det absolut bästa vi har gjort.
0: Helt det här, ja.
2: Och hur säger du alltid?
0: Ja, ja, ja, precis. Nej, men, alltså, det mycket... men sist när ni släppte Crash Boom Bang så kände ni väl också att det var bra? Mm. Och då gick det inte lika bra som förut?
2: Nej. Bra nog gjorde det väl?
0: Det gick okej.
3: Okay, ja. Alltså. Ja, sålde vi
2: 4,5 miljoner.
0: Ja, det är jättebra.
1: Musiken Roxette gör nu säljer inte lika bra som den gjorde i början av 90-talet när de toppade listorna i USA. Men de slutar inte för det. Trots att de inte toppar Billboard-listan så är Roxette älskade världen över. Den senaste världsturnén tog de till allt från Tyskland till Australien, Japan, Brasilien och Ryssland. Att resa runt och stå på scen framför tusentals fans och spela sina älskade låtar är det bästa både Per och Marie vet.
0: För jag började tänka lite så här, ni är helt ekonomiskt oberoende. Ni skulle inte behöva göra någon skiva till. Vad är det då som driver en?
3: Ja, men det är så förbannat kul. Det här är vårt liksom liv. Det är
2: ska, alltid... Vad ska vi göra?
3: Ja, vi kan ju inget annat.
2: Vi kan inte.
0: Ja, men ni kan ju, alltså jag brukar lägga tv hemma. Ja.
1: En dag, den 11 september 2002, vänder plötsligt allt. Roxette ska vara huvudakt på den stora konsertturnén Night of the Proms i Europa. De ska precis ge sig iväg till Bryssel med flyg för att vara med på presskonferensen när managern Marie Timberg får ett samtal från Marie Fredrikssons man. Marie har svimmat och slagit sig rejält.
4: Och är på sjukhus.
1: Marie Timberg ringer Per som redan sitter i bilen på väg till Köpenhamns flygplats.
4: Och Per var så här, ska jag åka eller ska jag? Ja, men åk så vänta tills Micke ringer tillbaka liksom.
1: Vid nästa samtal kommer domen. Och den är värre än någon hade kunnat föreställa sig. Läkarna tror att Marie har en hjärntumör.
5: Det var ju fruktansvärt. Hemsk dag.
4: Hade det inte varit för den presskonferensen skulle vara så hade det ju inte kommit ut så fort som det gjorde.
1: Media börjar ringa samma kväll.
4: Vi pratade ihop oss allihopa om att det var bara jag som skulle ha kontakt med media. Sen var det ju terror. Ja, det var faktiskt vikandvärdigt. Och Micke ringde lite då och då med uppdateringar och sådär. Men de visste, det läckte ju som ett såll från Karolinska. Och de ringde på alltid på kvällar och nätter.
1: När de till slut bestämmer sig för att berätta för de svenska medierna att Maria fått en hjärntumör, gör de det strategiskt. Samma dag som Sverige håller riksdagsval.
4: För att vi förhoppades att vi skulle slippa rubriker. Och det gjorde vi. Det var en tidning, jag kommer inte ihåg vilken det var, som hade delat löp med Marie och valresultatet.
1: Prognosen för Marie Fredriksson ser till en början mörk ut. Läkarna berättar för Maries man att tumören är så elakartad att patienterna ofta bara överlever ett år.
5: Ingen visste hur länge hon skulle leva, helt enkelt. Det är bara en av 20 som lever mer än 5 år. Så att det var ju oddsen var inte på hennes sida precis.
1: Cancerbeskedet chockar alla. Att Roxette någonsin skulle kunna spela igen finns inte ens på kartan. Allt fokus ligger på Maries hälsa. Marie opereras. Operationen är svår och kan ge tuffa biverkningar. När Marie vaknar upp från den har hon först ingen syn. Men långsamt kommer den tillbaka. Operationen lyckas och läkarnas mörka prognos visar sig inte stämma för Marie.
6: Det var nästan ett halvår innan man riktigt började fatta vad som har hänt. För jag var så blockerad.
1: Trots att Marie långsamt börjar må bättre håller hon sig undan rampljuset. Men 2004 intervjuas hon i en dokumentär av TV4.
6: Men nu är det liksom... Nu har jag kommit så mycket längre i mig själv och jag är mycket gladare, mår mycket bättre. Vilket har gjort att jag kan prata om sjukdomen på ett helt annat plan. Liksom. Och inte så... Det känns inte så jobbigt. Det känns rätt okej.
1: Maries sjukdom har satt Roxette på paus. Och det är oklart om hon kommer orka vara världsartist längre. Istället har hon börjat skapa själv. För kamerorna visar hon kolteckningar hon gjort. Och berättar om musiken hon skrivit. Om den stora förändringen i hennes liv.
6: Att man började skriva låter igen långsamt och börja skriva om vad som hade hänt. Börja liksom skriva om det liksom i texter, i tystnad. Så börjar jag så, tror jag. Och sen börjar långsamt liksom sjunga liksom inom mig, för mig själv. Liksom. Och så kom det långsamt tillbaka.

0: Samtidigt som Marie känner att hon är på väg tillbaka så kommer bakslaget. Läkarna upptäcker ytterligare en hjärntumör. Marie kämpar på med medicineringen, cellgifterna och det överhängande dödshotet. I mitten på 2000-talet sitter Per och Marie på ett café. Maries utseende har förändrats på grund av behandlingen. Hon har tappat hår och är svullen.
1: Och då kommer ju det fram folk till mig och vill ha min autograf. Men inte av Marie, för de känner inte igen henne. Och jag märker på Marie hur ledsen hon blir över det, såklart.
0: Det blir 2009. Per har under tiden hunnit göra en massa annat. Bland annat en engelsk soloskiva som tar honom ut på turné i Europa. När han når Amsterdam kommer Marie och hennes man för att hälsa på.
1: Jag frågar henne i alla fall, kan inte du hänga med upp på scenen och spela It Must Have Been Love eller Listen to Your Heart, någonting, bara du och jag akustiskt liksom. Det kan vara kul. Det är inget stort ställe, det kanske är 1200 pers där, något sånt där.
0: Marie tvekar. Hon har inte stått på scen med Roxette på 8 år.
1: Och jag ser på att hon vill ju sämst gärna, men hon vågar liksom inte.
0: Per tar in henne i logen och spelar lite akustiskt så att hon ska få känna på det. Och så ber han henne tänka på det tills det är dags för extra numren.
1: Och då så, när jag gjort konserten och har extra numren kvar, så frågar han, vill du komma med in? Ja, jag hänger med in, säger hon. Så går hon in då, och då dör ju folk överhuvudtaget när de får se henne.
0: Marie kliver upp på scenen till publikens jubel. Hon ler, men ser nervös ut. Och hos Per snurrar 1000 tankar.
1: Jag vet inte vad jag ska tycka. Jag är ju så lycklig och stolt över att se henne på en scen igen. Samtidigt är jag ju så rädd att något ska hända, för hon är ju så skör.
0: Per tänker skräckslaget tillbaka på den gången på kaféet, när deras fans inte längre kände igen Marie. Men det här är något annat. På scenen blir Marie sig själv igen.

aldrig sett så många människor gråta i mitt liv. Det var helt otroligt. Och Marie blev ju helt rörd såklart, och stolt och

0: var jättebra. Alltså den här enorma kärleken hon fick från publiken. Det betydde mycket för henne. I hela sjukdomsförloppet och allting så var det ju... Publiken bar fram henne liksom och hon växte med det.
1: Det går några dagar. Sen ringer Marie till Per och säger att det är dags för Roxette att göra ny musik. Roxette får ytterligare 7 år tillsammans med nya album och fler konserter. Men med tiden blir det allt svårare för Marie. Cancern har satt sina spår. Albumet Good Karma tar nästan 2 år att spela in innan det kommer ut 2016. Marie har svårt att läsa texten. Hon har svårt att se och rösten har inte samma klang. Låtarna får spelas in i etapper. Först lyssnar hon på texten, sen sjunger hon lite i taget.
0: Alltså hon bet ihop och gjorde. Och när hon fattade liksom, okej, då funkar inte det här. Då får vi göra så här. Alltså hon var enormt pragmatisk liksom. Hon ville inte bli sin sjukdom. Så hon kämpade ju jättemycket.
2: Det var svårt att göra det, att göra den plattan faktiskt. Det krävdes mycket tricks. Men jag är glad att vi gjorde den såklart. Det var kul. Det har ett tueggat relation till den plattan.
1: 2014 drar Per och Marie ut på världsturné igen för att fira Roxettes 30-årsjubileum. Turnén sträcker sig ända till februari 2016. Men sen tar det slut.
0: Tanken var att de skulle fortsätta spela på sommaren. Men det var väl vid påsk, va, som Marie kallade till möte och sa att nu... går inte längre.
3: Det blir inga fler turnéer för Roxette. På inrådan av Marie Fredrikssons läkare ställer bandet in samtliga planerade spelningar. Det betyder att deras sista spelning...
1: Utan att de själva förstår det, gör Roxette sin sista konsert i Kapstaden i februari 2016. Helt omedvetet blir den sista låten Roxette någonsin spelar. Just den låten som startade allt för bandet.

0: Och i Kulturnytt ska vi ägna stora delar av sändningen åt det som blev känt idag lunchtid, att artisten Marie Fredriksson har avlidit. Marie Fredriksson föddes
1: 9 december 2019. Dör Marie Fredriksson, 61 år gammal. Medier över hela världen rapporterar. Sky News Australien.
2: Her management released a statement saying Marie leaves us a grand musical legacy. Her amazing voice, both strong and sensitive, and her magical live performances.
1: Marie dör efter att ha kämpat mot cancern i 17 år. Efter sig lämnar hon man, två barn och ett enormt musikarv.
3: Jag minns Marie som väldigt rolig. Vi har haft väldigt, väldigt roligt. En fantastisk sångerska. Alltså, det slår mig även idag när jag hör låta så här bara på radion. Vilken fantastisk sångerska hon var. Och ett jättestort hjärta. Väldigt stort hjärta.
4: Jag saknar ju Marie varje dag såklart. Det vi byggt upp, det hade vi ju, hade Marie funnits så hade vi ju garanterat varit ute och turnerat. Vi älskar ju att spela de här låtarna och turnera och göra kommunicera med våra fantastiska fans som fortfarande finns där ute.
1: Roxette hann göra 10 album, spela i världens alla hörn, få totalt 4 listor i USA och många fler världen över.
5: Summera Roxettes fantastiska karriär. Men det är ju liksom någonting med att en jäkla hybris i att så här, vi ska ut i världen och att liksom inte nöja sig med att fast det blir ju skitstort i Sverige, ska vi vara glada för det? Nej, det tycker jag är jävligt häftigt att det blev så. Det är för att det är ju jättebra poplåtar med en unik och väldigt stark röst. Den kombon. Och så lite tur.
6: I know that I played no role in their music or anything like that.
1: Utbyte studenten och fanet Dean Kursman är idag glad över att Roxette fick den karriär de förtjänade. Han refererar till sig själv som kassören som sålde dem den vinnande lotten.
6: I use the analogy that I'm just the cashier that sold them the winning lottery ticket.
1: Roxette lyckades ta sig till den absoluta världstoppen.
4: Roxette är ju liksom min livsresa på samma sätt som min fru och min son. Alltså det är ju det största som har hänt i mitt liv på något sätt.

Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Roxette, den svenska framgångssagan. Dokumentären är gjord av mig, Hanna Frelin, i slutet av år 2021. Producent var Joanna Korbutjak. Exekutivproducent är Anna Johannesen. Slutmixen

0: vi har en hund i studion.
1: Celebergäst.
0: Verkligen celebergäst. Det är första gången i Stils historia som vi i alla fall har en hund med i programmet.
2: En gång så var hon i en kyrka i Stockholm under julen, och då så satte jag henne i julkrubban, och då kom prästen fram och kallade henne för Jesu barnet.
0: Du är verkligen en sån show parent.
2: Dance mom.
0: Ja, dance mom.
2: Det är verkligen.
0: Du lyssnar på Stil och Stilpanelen med mig, Samanda Ekman, Fanny Ekstrand och Samuel Leijon. Hallå, hej och välkomna säger jag till Fanny Ekstrand, modepoddare, influerare, och du är också Sveriges nya gör om mig general.
1: Ja, Trini och Susanna.
0: SVT. Har du fått några arbetsskador så här utanför jobbet, att du liksom vill göra om nära och kära typ?
1: Men det var ju så det började. Det var så ju där klart. Det började.
0: I
1: så
0: barndomen. Nu,
1: exakt, ja men verkligen. Redan på förskolan var jag ju där och gjorde om folk. Sydde kläder åt dem.
0: Dina kompisar?
1: Ja, absolut, absolut. Alla fick oombedda stiltips.
0: Samuel Leijon, du är stylist, modell, influerare. Mm. Hur mycket brukar det klia i dina fingrar? För det här, du har ju också som yrke att förvandla människor som stylist då. Men är det också som en arbetsskada att du inte riktigt kan hålla tillbaka? Du liksom stylar hela tiden som Fanny.
2: Ja, men precis. Det kommer ju så himla naturligt att man bara... Och du skulle vara så fin i det här. Och sen så...
0: Håller för munnen.
2: Ja, men precis.
1: Har du tänkt alltså, på?
2: Ja, men i helt fel sammanhang liksom. Så att jo, det är klart att det är en arbetsskada.
0: Mig får ni gärna styla om andan faller på. Jag ska säga det att Susanne Ljung, hon är ledig den här veckan, och det är ju därför ni är här. Och ni ska dra varsin så kallad spaning på tema mode, skönhet, kanske till och med livsstil. Och jag tänker att vi drar igång direkt. Fanny, ordet är ditt.
1: På nyordslistan för 2024 så tog ju ett ord som heter looksmaxing sig in. Och det var ju då unga män som skulle maxa sina looks med hjälp av hudvårdsrutiner och konstiga sätt att lyfta upp tungan i gommen så att de fick
0: ibland
1: bättre
0: hammare
1: käke.
0: För att slå till käken, olika verk, alltså
1: exakt.
0: Slå till.
1: Det handlar ju om att se så bra ut som möjligt enligt någon form av liksom standard. Men den senaste typen av maxing, det är friction maxing.
0: Friction maxing, alltså friktionsmaxande då, eller?
1: Ja, men exakt. Det här begreppet hittade då krönikören Catherine Geezer Morton på. Hon skriver för en tidning som heter The Cut. Och hon menade ju på att våra liv är alldeles för bekväma. Så hon förespråkar ju då att avsiktligt återinföra obekvämlighet i vardagen för att bekämpa de där bedövande effekterna som överdriven digital bekvämlighet skapar.
2: Det låter lite som en dopamindetox också.
0: Okej, så det här har fått tagit skruv, det här med friction maxing. Det är något som folk håller på med.
1: Det är det verkligen. Och nu har ju jag hittat nästa maxing vi ska hålla på med. Men det är ugly maxing.
0: Ugly maxing, alltså ful maxning. Vad betyder då det?
1: Nej, men alltså, vi lever ju i en tid som är extremt fokuserad på skönhet och estetik. Vi har liksom perfekt kurerade hem, vi har perfekt kurerade garderober, Instagram-stilen och toner i beige och vitt. Den här skönhetens dominans gör att vi aldrig längre exponeras för fulhet. Så när allt som inte har en tydlig estetik blir raderade ur våra flöden, då behöver vi aldrig ta ställning till vad vi tycker om. Nej. Vad vi tycker är snyggt. Förstår ni? Vad är skillnaden mellan oss och en AI? Vi måste till varje pris använda vår humana intelligens över den artificiella. Och om vi aldrig exponeras för det fula, hur ska vi då veta vad som är fint på riktigt? Enligt oss.
2: Det låter som att vi verkligen måste exponeras för det fula.
1: Ja.
2: Vad kan det vara?
1: Det fula finns väl i mångas ögon i det liksom lite imperfekta, det lite slitna. Mm. Det där som man liksom borde kastat för en stund sedan. Mm. Det där som man kanske bara tog närmst, det som låg närmst. Det här har ju gått så långt att folk väljer ju sina partners baserade på liksom sin estetik. Även våra hobbies har vi ju kurerat på ett sätt som gör att bara de estetiskt korrekta hobbysen finns kvar i våra liv. Och då är ju resemål inräknat där.
0: Mm. Alltså vi tar inga fula resemål.
1: Nej, vi tar inga fula resemål. Vi vill ha klart blått vatten. Så pass att reser vi till vårt landställe uppe vid Enköping och behöver bada i Mälaren, som ju är erkänt rätt äcklig.
2: Ja, jag ger dig pass, jag är därifrån.
1: Ja, då tar vi ingen bild på det.
2: Nej.
1: För det passar inte in i våra flöden med det här grumliga.
0: Jag kan berätta, för mig har till och med gått så långt. Alltså jag är ju uppvuxen vid en brunvattensjö i Sörmland på somrarna. Och jag har ju alltid älskat den här sjön. Älskat. Men sen när jag försöker fota den så blir det ju så fult.
2: Det blir svartvita bilder.
0: Nej, det blir helt brunt. Det går inte att fotografera någon i det här badet. Det ser bara ut som att de badar i en soptunnel eller i en kloak. Alltså det är så äckligt. Det blir så äckliga bilder. Yeah. Och det har ju påverkat min kärlek till min älskade sjö.
1: Det passar ju inte in i den här liksom estetiska idén om en semester. Kanske har vi där hittat vad som är fult. Grumligt vatten.
2: Men gud, det är det vi måste göra nu.
0: Börja ugly maxing.
2: Vi som bryr oss om feedet på Instagram, det är bara dags att börja lägga ut bilder på Mälaren. Plaskar.
1: Så relaterbart. Ett bevis för den här tesen att fulhet är helt bortsopat är ju att clean girls och lux maxers får utslag av att se typ Sex and the City och nyproducerade Love Story, där allas hem är så oförfinade. Förutom de som på riktigt har det gott ställt. Har ni tänkt på Carrie Bradshaws lägenhet någon gång?
0: Ja, vi tänker på den hela tiden. Jag kollar om nu med min 15-åriga dotter. Ja. Och det är ju möblerna där inne. Det är som bruna random loppisfynd.
1: Ja, alltså hon har ju dumpstrat dem. Ja. Alltså hon har ju hittat dem i containers på gatan.
0: Men vadå, berätta, hur reagerar de här, alltså då när de ser Carries lägenhet? De får panik.
1: Nej, men det finns ju någonting i dem som vill så gå in och fixa det.
0: Ja.
1: Alltså millennials vill ju så, åh gud, tänk vad fint det hade varit om det var beige.
0: Ja.
1: Oh, en vit soffa där. Ja, ja, ja.
2: Men tror du att de som växte upp i den tiden är traumatiserade av alla mönster och att det liksom var stökigt och att man inte kunde finna någon ro i det materiella?
0: Men då fanns ju inte hela den här floden av vackert kurerade bilder. Man hade ju inte det på det sättet. Alltså nu lever vi ju i den här beige-vita verkligheten. Det fanns ju inte då. Så jag tror inte ens att man kopplade att Carries lägenhet hade med estetik att göra, utan
1: nej,
0: den
1: nej,
0: hade
1: det var
0: med
1: bara
0: henne att göra.
1: Ja, det var ett hem.
0: Ja, det,
1: det var bara
0: hennes,
1: liksom hennes lägenhet.
0: Ja, så här bor hon.
1: Ja, och nödvändigtvis inte en förlängning av henne. Och det är ju där någonstans som vi har tappat det totalt.
0: Så det kliar i fingrarna på då, när de ser Carries lägenhet. De vill in och ändra den.
1: Ja, det tror jag.
0: Gör en makeover på
1: den. Ja.
2: Men är clean girlen på nedgång?
1: Jag tror det.
2: Är ugly maxing det nya?
1: Ja.
0: Så det här behöver vi nu?
1: Jag tror verkligen att det kan läka.
0: Rädda mänskligheten.
1: Jag tror att det kan läka mänskligheten. Det kan läka i alla fall de generationer som inte fått växa upp utan ett perfekt kurerat flöde.
0: Men hur ska man gå tillväga då om man ska påbörja sin ugly maxing?
1: Jag tycker att vi går tillbaka till ugly maxingens urmoder, Miuccia Prada. Hon lanserade en kollektion för Spring Summer 96 som delade modevärlden i två läger.
0: För att den var så ful?
1: Den var så ful. Folk tyckte att den var så ful. Och det som visades på catwalken var en blandning av prints i märkliga fyrkantsmönster, myrornas krigmelering och färger som krockade lite. Det var avokadogrönt, lila, brunt och den vackra färgen snorgult. Ni hör ju, det låter ju inte så kul. Och allt det här bars ju med klumpiga och otympliga sandaler. Och det här var ju motsatsen till så sexiga 90-tals sandaletter. Och det var ju liksom bort från det här typiskt kvinnliga. Hon utmanade ju det.
0: Men så du tänker nu att det är det här som det kommer bli? Det är det här vi behöver, det är det här vi kommer få, det är det här vi förtjänar, det är det här vi ska ha mer av, det är det här vi ska maxa.
1: Det är det här vi ska maxa, bort med beige kappor, bort med säker stil i form av vita slätstrukna skjortor. Jag vill bort från det som kallas garderobstrygghet.
0: Man är ju lite rädd för snorgult.
1: Klart man är rädd för snorgult.
2: Men kanske är värt att prova.
0: Ja, för rädslan är ju också en känsla som vi vill ha som människor, eftersom den ingår i den mänskliga erfarenheten.
1: Exakt.
0: Det och den har vi tvättat bort.
2: Det som är så kul med Prada och hennes vision om att så här, det är inte så där snyggt, det sitter inte så där supersmickrande. Det är att alla människor, oavsett om man har råd att handla på Prada eller inte, kan gå och skaffa sig en sån stil själv. Därför att hon tar sin inspiration från en bordsduk eller idén av att gud, kläderna har legat på den här stolen i 3 veckor. Jag tar bara upp första bästa, sätter på mig den. Oj, den är rynkig. Och då kan man slänga på sig en liten klickeklack. Och då är det medvetet helt plötsligt.
1: Exakt.
0: När kan vi börja?
2: Nu, ikväll.
1: Frångå allt. Frångå allt ni vet om god smak.

0: Hörni, det är ju galasäsong.
1: Äntligen.
0: Det känner ni till, både internationellt men också här i vårt lilla land ju. Så är det ju faktiskt ikväll, den stora kvällen, där L-galan går av stapeln. Jag tänkte zooma in lite grann på röda mattan, för att det är ju, och som jag har uppfattat det, rent klädmässigt kan ju vara svårt att kalibrera en klädkod när man är gäst på de här galorna. De kallas som sagt för galor, men de har ju inte den här logistiken eller glamouren som internationella galor har. Här i Sverige så är det ju inte lika vanligt att man har kanske ekonomiresurser eller möjligheter att samarbeta med stora modehus eller designers, men ändå så finns ju en förväntan på att man ska ha en outfit som i alla fall är värd att posera i. Det här sätter ju liksom gästerna i ett lite svårt läge, och det blir ju ibland, jag ska inte säga fel, men lite lustigt. Mitt go-to-exempel på det här är ju när skådespelerskan Julia Duvenius stök upp på Guldbaggegalan i en fotsida lång röd Valentino-klänning.
2: Gud vad du ser strålande ut.
1: Tack, vad glad.
2: Ta mig igenom det här röda. Vad tänkte vi?
1: Det här röda är Valentino.
0: Och inget fel med den här klänningen. Alltså, hon var ju skitsnygg, alltså vacker, verkligen. Men hur blir det när de bredvid har hoodies eller oversized kavajer? Då blir ju känslan att Duvenius inte riktigt har kalibrerat evenemanget. Alltså, hon tror att hon ska dansa vinvals och dricka champagne ur en Madonna, men istället så får hon liksom sticks till två drinkbiljetter och buffén är indragen. Och dessutom så verkar det som att många av de här galornas röda mattor handlar om att man liksom likt boskap måste stå och köa för att bli fotad.
1: Ja, men så är det ju. Det är ju det ovärdigaste nästan.
0: För det, då har man ju inte den här logistiken som gör att inpang, fotas, utan man står då, alltså på P3 Guldgalan, det var ju 40 minuter kö till att bli fotograferad på röda mattan. Jag är ju också, by the way, för det stulna ögonblicket mer än röda mattan. Ni vet, om man kollar på gamla bilder från Oscarsgalan på typ 80-90-talet, då är det ju som att folk bara travar runt på en fest.
1: Absolut.
0: Och kameror i omlopp, jag gillar det. Men nu har det ju blivit det här uppställda, man ska ställa upp sig och bli fotad.
1: Men så är det ju på The Met gala också.
0: Ja, man får stå
1: alltså kö.
0: Ja.
3: Då har de ju couture och inte hoodie och oversized kavaj också. Där är det ju värt väntan.
1: Men typ ovärdigare att stå i couture.
0: Fast liksom är det inte, tror inte att det,
1: alltså, de sitter ju i sina bilar med sina glamskåps och alla är
0: exakt.
1: Liksom så, eller de halvligger,
0: de står
1: väl
0: ju inte
1: för att de inte ska crease, alltså få skrynklor på klänningen.
0: Man säger såhär, de är inte synliga i kön, alltså de är inte synliga när de köar. De hålls ju undan i logistiken, så hålls de undan och sen så släpps de ju fram precis. När de ska,
3: till och med när de ska mellan bil och tält där man står och väntar. För de står alltid och väntar i ett enormt tält innan de går på mattan. Då täcks de ju av massa liksom paraplyer och presenningar. Liksom,
0: för att det är värdigt, det borde vi ha.
1: Ja, det är värdigt.
0: Det borde vi
1: det är
0: verkligen ha.
3: Gud, det ska jag ha från Grand Hotel ikväll. Presenningar över mig när jag går ner till tältet där.
0: Det måste du ha.
1: Jättebra.
3: Annars tänker jag inte gå längre.
0: Kom ju bort i posten. Jag kan ju vara din paraplybärare om du vill.
3: Snälla.
0: Men vad är problemet med att liksom vara lite boskap? Det kan man väl vara. Men min invändning är att jag tycker att hela den här statussignaleringen som ju en gala handlar om, det ska ju finnas stjärnor, det är ju jätteviktigt. Men då kan ju inte de stjärnorna som får en indragen buffé eller behöver stå och köa, för då blir det ju inte en stjärna. Det blir liksom helt omvänt i statussignaleringen här. Det är det som jag tycker är med. Det är min invändning. Och det är ju en mardröm att vara för uppklädd. Fanny, kommer du ihåg när vi var på genrep på Kungliga Operan?
1: Ja.
0: Du vet vad jag pratar om?
1: Absolut.
0: Det kom två kvinnor och de måste ha kommit utomlands ifrån. Mm. Alltså för att de var så uppklädda. De hade alltså galaklänningar, pälsar.
1: Alltså satin, pälsstolor, det var liksom ärvda juveler.
0: Alltså de hade gått till en make-up-artist.
1: Ja, lagt håret.
0: Lagt håret, och det var genrep på Kungliga Operan. Och för de som inte vet hur det ser ut där, så är det ju att alla har tygkassar och jeans.
1: Ja, det är ju direkt från jobbets stämning på genrepen.
0: Och det konstiga med det, och det så här olyckliga med det, var ju att alla människor skulle valsa fram till dem och säga så här: vad fina ni är.
1: Ja.
0: För då blev det ju som att de var så här vaxdockor på Madame Tussauds eller någonting. Och man missade hela den här gemenskapen, att de stack ut. Det var liksom något slags glapp i vad som hände när rummet inte matchar hur snygg någon gör sig. Och då tänker jag ibland när jag ser de få som har liksom möjlighet att ha kultur på svenska galor, Martina Bonnier och Fredrik Robertson, ibland så känns de ju så ensamma. Mm. För de hamnar ju inte liksom in i gänget då. Okej, så det är en väldigt svår utmaning det här, att klä sig för en gala som inte riktigt har någon hög glamnivå. Och då skulle jag vilja lyfta fram två exempel som är svenska, som jag tycker har lyckats liksom kalibrera det här och hitta, ta sig igenom det här nålsögat då. Mm. Och då vill jag lyfta Edvin Törnblom förra året, minns ni vad han hade på sig på Elle-galan?
3: En morgonrock.
0: Ja.
3: Med släp.
0: Ja. Mm. Och pärlor och sån här turban av en handduk. Vad han gör där när han tar på sig det, det är personligt, det är kul och det är liksom bortom den här förväntningen med glam eller glamour eller gal, utan han satsar ju på att göra, alltså det kanske är en kommentar till det, men han satsar ju på att göra någonting skojigt. Mm. Mer än snyggt och elegant. Och då känner jag att han blir, det kan inte bli ett felsteg i de här rummen.
3: Men snacka om att matcha både de som kommer i Valentino och de som kommer i hoodie. Där hittade ju han den perfekta,
0: ja,
3: balansen.
0: En perfekt kalibrering.
3: Och så länge man har humorn på sin sida, då kommer man undan med det mesta, tror jag.
1: Och självdistansen, det är ju den bästa accessoaren på galor.
0: Självdistansen är den bästa accessoaren.
1: Ja, men för den gör ju vilken outfit som helst.
0: Det är titeln på en bok, Fanny.
1: Det är titeln på min självbiografi.
0: Men förutom Edvin Törnblom så finns det en till kvinna som jag vill nämna i sammanhanget, och det är ju Lena Endres solglasögonkupp på Guldbaggen. Hon dök ju upp med perfekt hår, snygga solglajor, grå höga stövlar och John Galliano's tidningstopp. Mm. Och nu blir det lite konstigt här i studio, för nu kommer jag behöva liksom ryggdunka min egen panel. Ja. För du, Samuel, hade ju ett finger med i spelet där.
3: Alla 10 fingrar.
0: Det var du som stylade.
3: Det var till och med mina glasögon.
0: Ja, du stylade Lena Endre på Guldbaggen. Men hon var ju på ett sätt lite nerklädd, men humoristiskt uppklädd.
3: Ja.
0: Hon hade ju glimten i ögat. Och då blev ju det, alltså hon är ju ändå våran stjärna. Hon måste ju vara högstatus på något sätt, enligt mig då. Det är det jag vill se när jag tittar. Hon är ju våran Meryl Streep. Då tycker jag blev så skönt att se att det fanns ett annat sätt att göra det på än att ta på sig en fotsida lång klänning av en designer. Och jag hoppas att vi får se mer av det här på kvällens Elle-gala.
1: Det hoppas jag också.

0: Då fortsätter vi lite på galatemat här. Ja,
1: vad kul.
2: Älskar.
0: Det är ju på, även på L, men också på café, så är det ju dags att dela ut priset Sveriges bäst klädda man.
1: Ja, varje år så är det ju en man som blir den lyckliga vinnaren av det här priset. Eller två män då.
0: Två män. Ofta brukar de vara synkade.

0: lite obekvämt faktiskt. Jag är väl inte superuppdaterad på runway-mode. Min stil brukar vara bekväm. Hyfsat neutral, men ändå snygg. Vad säger ni om den kommentaren?
1: Det känns ju inte som att det är någon som man tänker spontant så här: åh, jag behöver modeinspiration. Jag sneglar lite på vad Victor Leksell har att komma med.
2: Nej, neutral. Jag springer åt andra hållet.
1: Men vad hände med dig när det här hände? För du var där på plats.
0: Jag vill inte uttala mig för mycket om vad jag kände när han tog emot det priset i kläden svart t-shirt. Men
1: varför inte?
0: Det är för att jag själv brukar vara nominerad och vill fortsätta gå på festen. Ja, men utöver att dessa priser ska delas ut nu så pågår det faktiskt en annan debatt om manligt mode på kultursidan. Och det är hur fult och svårt det är många gånger. Och mest handlar den här debatten om vem män klär sig för. Om det är för kvinnliga ögat eller om det är för andra heterosexuella män.
1: Och det är därför de klär sig fult, för att de klär sig för andra män.
0: För andra män. Jag brukar inte tänka på det här alls.
1: Herrmode.
0: Nej, och framförallt inte ur ett heterosexuellt perspektiv.
1: Men nu har du börjat göra det.
0: Men nu har jag lånat ut mina små hjärnceller till det här. Och
1: du ska liksom rädda herrmodet.
0: Ja, och försöka komma fram till vad som är värdig att vinna Sveriges bäst klädda man. Mm. Vem som är det och vilken typ av stil som är värdig att vinna det här. För att när jag tänker på det magiska ämnet mode, då tänker jag på klackar, kultur och på klänningar, kvinnligt mode. Håller ni med?
2: Definitivt. Man tänker ju inte svart t-shirt.
0: Men det är ju för att kvinnligt mode är innovativt. Det kommer i nya former hela tiden. Det är liksom, det är tillåtet att ta ut svängarna i det. Det kan jag inte säga detsamma om herrmodet. För i vår del av världen så har herrmodet sett exakt likadant ut sen början på den industriella revolutionen. För vet ni vad som hände då?
1: Man fick symaskin.
0: Man fick en symaskin. Kvinnan fick det. Nej, men då kom den, i början av den industriella revolutionen, så kom den tredelade kostymen. Och exakt så som den ser ut idag, den har inte förändrats sedan dess.
1: Och vi pratar då, helt sjukt. Tredelad kostym, det är ju väst, byxa, kavaj.
0: Precis. Ja. Så liksom 1800-talet, alltså vi snackar snart 200 år utav en identisk stil som inte har förändrats. Och alltså, tänk innan män hade den. Vad hade de på sig då?
2: Nej, men 1700-talet, 1600-1700-talet var ju puffbyxor, knästrumpor med strass.
0: Ja.
2: Det var ju klackskor, det var ju kråsblusar.
1: Inga tredelade kostymer.
2: Inga tredelade kostymer, det var ju helt ljuvligt.
0: Det är ljuvligt, det här är musik till mina öron.
2: Dammodet var ju förkastligt.
1: Korsett.
2: Det var ju ingen som brydde sig om vad kvinnorna hade på sig. För att männen klädde ju sig för männen då också.
0: Och tredelade kostymen kvävde hela den här moderörelsen. Mm.
1: Men det blev som en järnridå. Alltså den tredelade kostymen är modets järnridå.
2: Ja.
0: Ja, det skulle jag verkligen vilja påstå. Och det är ju svårare på grund av den att ta ut svängarna i manligt mode. Och det tror jag alla modeskapare kan hålla med om. Men jag tänkte lyfta några gånger som man har utmanat det här i de senaste liksom 50-40 åren. Och se om det är någonting som vi kan
1: ha med oss när vi ser vem som får priset ikväll.
0: Ja, precis.
2: Älskar en modehistorisk lektion.
0: Ja, och jag vill börja med att slå ett slag för 50-talets rebell-look, tänker jag, John Travolta i Grease. Nej, men alltså ett par perfekta Levi's 501-or, en vit bomullstisha, en läderpaj. Nej, men här kände jag verkligen att man gjorde någonting. Speciellt i och med att det var en sån kontrast till 40-talets dubbelknäppta psykos. Liksom. Det har ju kommit ett slags genusprivilegium från den här 50-talsluckan. För att i många fall så räcker det för en man att ha på sig ett par snygga jeans och en fräsch, ren t-shirt för att se medveten ut. Och det tycker jag är bra.
2: Det är verkligen sant.
0: Det vinner inga priser.
2: Nej. Det borde inte göra det i alla fall.
0: Sen finns det en till så tydlig karaktär i manligt mode som jag verkligen vill lyfta. Och det är 80-tals juppin.
2: Mm.
0: Vad tänker ni på när jag säger juppi?
2: Wolf of Wall Street.
0: Ja. Mm. Ja, men det är liksom
1: kostymer.
2: Armani-kostymer.
1: Powersuits.
2: Breda slipsar. Ja. Mäklarkragen. Den här i två olika nyanser. Alltså
1: dyra blåskjortor.
0: Ja,
1: stora hår.
0: Hängslen.
2: Ja, hängslen. Verkligen.
1: Snygg stil. Alltså om en sån skulle vinna, skulle jag inte bli besviken.
0: Nej, men det
2: är inte med 80-talssnitten i alla fall.
0: Nej, då hade det ju varit super epic.
2: Eller hur?
0: Men den killen, tyvärr, existerar inte så mycket idag. Nej. Men

0: Det som är skillnaden på en juppie och bara en vanlig man i kostym är att det finns de här supertydliga statusmarkörerna.
1: Mm.
0: Sen kom ju 90-talet, supersobra 90-talet, och tog död på den här stilen helt och hållet.
1: Det var finanskrisen.
0: Det var finanskris och Calvin Klein. Och sen 00-talet så kom ju stekarstilen.
1: Never forget.
2: Och är stekaren en utveckling egentligen av juppin? Du lägger upp det som ett familjeträd nästan.
0: Ja, men jag kommer göra det, för att precis som juppin så känns det som att man spinner vidare på den klassiska kostymen. Man fortsätter med statsmarkörerna, dyra klockan är kvar, man har liksom så Dolce Gabbana-brillorna, liksom, man kanske till och med kör V-ringar t-shirt under kavajen. Men det är ju fortfarande en, liksom, en utveckling på kostymen, för det är uppklätt. Sen kom ju skinny jeansen. Hedi Slimane gjorde det jobbigt för alla män, för att då var det som att alla glömde bort.
2: Det kommer mitt i den här stekareran.
0: Mitt, alltså det var ju det som avbröt det. Liksom. Då var det som att så här, okej, nu kan vi typa på oss hoodie och alltså skinny jeans. Och sen så har det varit så jättelänge. Tills stekarnas söner idag, 20 år senare, har utvecklat grischstilen. Och för er som inte vet hur grischstilen ser ut, så är den påminner om stekarlucken, men den är lite mer avslappnad.
2: Dunväst.
0: Ja, men en dunväst. Alltså, så här, man ser lite ut som att man jobbar på ett kontor fast man är 15 år gammal. Man har liksom en half zip stickad tröja i kashmir och sen en skjorta under och sen ett par jätte tajta jeans med typ Louboutin sneakers.
2: Men alltså, vänta nu. Det gick från juppie till stek till grisch. Juppie stek och grisch.
0: Juppie stekan och grischen. Det låter som alltså
2: barnbok.
1: Alltså, verkligen.
0: Och alla de här tre har ju utgångspunkten i att imponera på andra män.
2: Att bara signaler som bara vi män kan uppfatta.
0: Ja. Nej, men ni hör ju, alltså manligt mode är som en torr, enslig öken. Men en person som faktiskt har utmanat det omöjliga senaste året är ju Alexander Skarsgård. Ja. Enligt mig en solklar vinnare av Sveriges bäst klädda man.
2: På båda de här ställena då? Alltså L och Café.
0: Ja, men han har ju utmärkt sig på ett sätt som har tagit sig utanför landsgränsen.
2: Ja. Han har blivit internationellt känd för herrmode.
1: Ja.
0: Och även om det var några missar som Jonathan Anderson Dior blusen i lila paljett, så har han provat saker och vågat, och det har paid off.
1: Med självförtroende
0: som accessoar.
1: Exakt, och lite självdistans.
2: Ja, men exakt.
1: Och det har han ju verkligen.
2: Fanny, du har verkligen myntat någonting som är ringer så sant i mina öron, att självdistans är en väldigt bra accessoar.
1: Ja.
2: Men så du menar att du tror att Alexander Skarsgård kommer plocka hem de här priserna?
0: Jag vill det med hela mitt hjärta. Men vet du vad? Jag tror inte han kommer vara där. Och jag tror att någon som osatt ja på eventet kommer att ta hem det.
1: Ja, för det finns ju inget stelare än när man så, alla nominerade, vinnaren är, och så kommer ingen.
0: På Sveriges bäst klädda man, då bygger det hela kring att ett pris ska delas ut. Om han inte är där, är liksom NK fyllt på kvällen i onödan.
1: Ja, antiklimax.
0: Så det kommer ju vara någon som osatt ja, och det känns som att det kanske skulle kunna vara Tommy Myllymäki kanske. Som tar hem det då.
2: Ja. Ändå en värdig vinnare också, även om det inte är Skarsgård.
0: Ja.
2: Samuel Leijon och Fanny Ekstrand, tack så mycket för att ni kom hit idag.
1: Tack för att vi fick komma.
0: Tusen tack.
2: Du har hört Stil och Stilpanelen. Tekniker var Christer Orreteg. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.